0: sätta det med att sätta eld på bilar och hus på ett dussintal platser på norra Västbanken. Samtidigt beordrade Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, att snabba på arbetet med att legalisera befintliga bosättningsutposter och även etablerandet av nya.
1: Det rapporterade Erik Pogali. I norra Ukraina har två personer dödats i en rysk drönarattack mot staden Sumy, det här uppger lokala myndigheter enligt AFP. Även Zaporizjzja i södra Ukraina har attackerats, där ska en man ha skadats. Och i Ryssland uppges gränsregionen Belgorod har attackerats av flera ukrainska drönare. Guvernören där säger att det finns skadade enligt AFP. Ekot, Marcus Landén.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus, och hej till dig som lyssnar. Klockan, den har blivit 2:02. Det är lördag den 25 juli. Önskenatten är här. Isabelle Berglund och Julian Evans håller er sällskap just nu. Lite mer Isabelle än Julian, men jag lovar er att Julian är på plats. Inte just exakt i studion, men han kommer. Önskenatten har tema låtar som gör er på gott humör. Jag tycker att ni har lyckats helt galant de här timmarna som vi har spelat, så det är bara att fortsätta i samma anda. vakan@sverigesradio.se mailar du till och sms. Det kan man skicka till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på. Ja, det är bara att tuffa igång. Här är näst på spellisteturen Jill Jonsson, I Rock My Country.

0: Timberland overseas.
1: I rock my country, Jill Jonsson. Gabriella skriver, kom nyss hem efter en magisk konsert med The Ark och blev ikväll träffad av en låt. Jag hör gärna den en gång till ikväll.

Tell me this night is over med The Ark. Jag håller verkligen med dig, Gabriella. Den var verkligen jättebra. Tack för att du uppmärksammade mig på den här. Och med det också alla som lyssnar. Ja, härligt för er att ni fick lyssna på The Ark. Vi kommer fortsätta med låtar som gör en på gott humör. Så här skriver några tjejer: vem blir inte glad av andra människor som är glada tillsammans? Och vem blir inte glad av solrosor? Både i form av blommor och andra människor som lyser upp ens liv. Ah, jag har fått alternativ här. Hoppas att någon av de här passar i spellistan. Shiny Happy People med R.E.M. eller Sunflower med Drake och Lenny Kravitz. Mm. Det blev den här.

Shiny Happy People med R.E.M. Mm. Nu kommer en riktig dunderlåt. Hej, givetvis, I Got Life.

Ain't got no I got life med Nina Simone. Helt underbar, tack. Snälla ni som önskade den. Nu går vi vidare. Det är dags för Annika Färling och Visby Storband att leverera The Girl from Ipanema. Alltså nu har ni verkligen kommit igång, hörrni.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det är Nimo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Jubel med Klingand här i Vakan där vi rör oss från Frankrike. Det är ett franskt band. Det fick man ju verkligen lära sig när man jobbade på Sveriges Radio 2013 eftersom man då avade låtarna och sa klingande. Ja, det kunde man väl säga. Nej, Klingand skulle uttalas. Nåväl, så här skriver Joakim. Hej nattpratare. Jag sitter på jobbet och hör att det är nattönskning. Eftersom man jobbar natthelg så vill man ha en låt som piggar upp. Spela Gift of Fate med Toto.

Jajamensan, Gift of Feet med Toto. En önskan från Joakim Hellström. Det är önskenatt om du vill vara med och bidra till spellistan med låtar som gör oss på gott humör. Skriv in till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken och så berätta vad du vill lyssna på. Kanske bara vad du gör just nu.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Stupid Song med Olivia Rodrigo. Ja, önskenatten fortsätter med låtar som får oss på gott humör. Och Sören skriver in: hej Isabel. För ett tag sedan spelade din kollega Lisa Friberg låten San Salvador med Françoise Hardy. Och hon sa då att det här var en låt som du skulle tycka om. Du kan väl spela den och säga om Lisa hade rätt eller inte?

Och Lisa känner mig mycket bra. Den där gillade jag, Sören. San Salvador, François Hardy. Nu går vi upp i tempo. Dirty Guy med Shit Kid.

Jag kom inte att säga att vi inte blandar upp musiken här i Sveriges radios önskenatten. Shit Kid, Dirty Guy, följt av San Salvador med François Adi. Solveig skriver, jag vill önska en låt som kanske inte gör mig uppsluppen och glad, utan bara välbefinnande som ger mig ståpäls. Ja, vilken låt är det då som Solveig vill höra? Den här är det.

och lyste solen på mig. Genom fönstret som stod öppet

blir för dig vad aldrig jag kan vara. Om du någonsin kommer fram till

saknar dig så skadar ingenting mig. Allt du gett mig har jag än

allt det vackraste, så långt din längtan för dig. Om du någonsin

Daddy Cool, Boney M, och det var en önskan som Maria Pontén Hansson stod för. Tack Maria för att du önskade. Tack alla som har önskat. Ni får timmen att flyga förbi här i Studio 27. Och ja, vi fortsätter faktiskt önskenatten fram till klockan 6. Så det är bara att keep them coming. Låten alltså.

0: Savage Love med Ester får knyta ihop säcken för timma tre nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer uppgifter om att Bahrain och Kuwait ska ha skickat stridsflyg för att genomföra attacker mot mål inne i Iran som svar på iranska attacker, det här rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningens källor ska flyganfallen ha genomförts i hemlighet tidigt i juli. Varken Bahrain eller Kuwait har kommenterat uppgifterna. I USA hålls den årliga korrespondentmiddagen igen i natt. Den avbröts ju i våras efter skottlossningen. Beväpnad man rusade då genom säkerhetskontrollen inte långt från där journalisterna och president Trump var. Vår korrespondent Gina Lindberg var på plats då och säger att mycket är annorlunda nu.
4: Det blir för det första mycket mindre, så att det är färre av oss korrespondenter som går den här gången. Det är en annan mindre lokal och det är lite mer nertonat. Det är inte lika mycket galastämning. Och så blir det förstås väldigt strikta säkerhetskontroller. Så att mycket är annorlunda efter skjutningen. Men en sak är ju densamma. Och det är spänningarna mellan president Donald Trump och medierna. De spänningarna fanns inför förra middagen och de finns definitivt kvar. Det här är första gången som Trump deltar på korrespondentmiddag som president. Och han har ju gjort det till en paradgren att angripa medier, och det kommer han säkert göra även ikväll när han håller tal.
3: Rapporterade Gina Lindberg. I Stockholm fortsätter polisinsatsen efter att en man i 25-årsåldern blev ihjälskjuten i Hässelby igår. En man har gripits enligt polisen, men både SVT och Aftonbladet rapporterar att det kan finnas fler gripna. Larmet om skjutningen i Hässelby kom vid 8-tiden på kvällen. Några timmar senare meddelade polisen att mannen dött av sina skador. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Varmt välkommen in hit till Studio 27. Önskenatten är det som pågår här. Vi tackar Marcus för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar. Ja, vi är inne i önskenatten som sagt. Det har verkligen gått snabbt. Alltså, att klockan är 2:02, det kan jag knappt förstå, men så är det. Fortsätt att höra av er och önska musik. Skriv in till vakan@sverigesradio.se. Man kan också smsa. 72250, börja med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berätta. Vilken låt blir du på gott humör av? Det är nämligen det som är temat i

To Love Somebody, Holly Humberstone. Ja, önskenatten fortsätter och Eva Svensson, hon skriver en liten öppen önskan. Hon skriver bara 70-tals hårdrock. Ja, då tog jag mig friheten. Nu fick det bli Monica Törnell med Vintersaga. Så får du väl återkomma, Eva, om det inte alls var det du menade.

Vintersaga, Monica Törnell. Vi fortsätter i det nordiska sångerskornas fotspår. Det blir Nils Bertil Eriksson som har önskat kärlighet.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton. Det var en ny låt för mig, men ni har kanske hört den innan. Önskenatten är igång och Desiree, hon vill lyssna på en låt som jag är helt övertygad om att alla kommer bli på gott humör. And have some fun.

Groove is in the heart med D-Light. Tack så himla mycket, Desiree, för att du önskade den här. Den gjorde mig sannoliken på gott humör, så hoppas att den smittar av sig någon annanstans också. Hej i natten. En bit man blir glad av, det är Turistens klagan med Cornelis. När min dotter var liten, hon är 48 nu, vill hon alltid höra den här visan. Ha en fortsatt bra natt. Ja, tack, detsamma du.

turistens klagan Cornelis Vresvik. Erika, hon har tagit av sig och det med besked.

Mitt i livet, Anita Lindblom. Ja, verkligen ett kloka ord. Så här på, jag vet inte, kan man säga morgonkvisten? Ja, men det är säkert några av er som är riktiga tokfransar som går upp 03:30. Helt övertygad. Ja, välkomna upp. God morgon. Vi har hållit på med önskenatten här sedan midnatt och vi ska fortsätta hela vägen fram till klockan 6. Temat för natten, det är låtar som piggar upp eller låtar som man blir glad av. Och så här skriver den lyssnare. Hej mitt i natten. Skulle bli glad om ni kunde spela Snatschiner från Sidon med Joel Alme. Då skulle jag bli glad.

Ja, vet du, man blir ju så glad. Man blir liksom glad låten igenom, och sen tycker jag ju att det är något med den här sista slutklämmen där som är, jag vet inte. Man blir på riktigt gott humör. Sanna, hon skriver Chumbawamba. Ja, det behöver vi inte ens motivera.

0: alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

Ja, visst var all musik bättre 2015, ungefär när den här låten släpptes med Grimes. Eller som jag kände henne innan idag, Elon Musks ex. För det var faktiskt idag som jag först egentligen för första gången lyssnade på Grimes och blev lite förtjust i den här nu ganska gamla skivan som den här låten ligger på. Är det Isabelle som har blivit förkyld under det, kanske du som lyssnar?

Nej, nej, det är jag som har tagit över. Julian Evans heter jag, och vi ska spela mer önskemusik här i natt. Och Isabel har vi vinkat hej då till. Nästa önskelåt, det är den här låten. Den heter Alice in Wonderland, och det är med Pernilla Andersson och Fredrik Jonsson. Och önskaren heter Sonny, precis fick upp det. Sonny heter önskaren som skriver: hej, jag är snart iväg till jobbet. Jag är trött och knappt vaken. Snälla spela Alice med Pernilla Andersson så piggar det upp mig.

Där hörde vi In All of My Tomorrows med Orchid. Och den sista önskningen för den här timmen, det får bli Glenn som naturligtvis skickar in önskningen Gårda kvarnar och skit med Håkan Hellström.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit lite stökigare på krogarna i Göteborg som hade extra öppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Det här visar polisrapporter som Ekot tagit del av.
3: Under VM-kvällarna har Göteborgspolisen kallats på totalt 32 larm till de 13 krogar som haft tillfälligt tillstånd att ha förlängda öppettider under fotbolls-VM. Det handlar mest om fulla personer som omhändertagits enligt LOB, men även 5 misshandelsfall kopplat till bråk och konflikter. I Stockholm rapporterades totalt sett 22 polisincidenter på de nattöppna krogarna under olika fotbollsmatcher, vilket är färre än i Göteborg, trots att det är mer än dubbelt så många Stockholmskrogar som haft nattöppet. Enligt kommunpolisen Anastasios Matsos i Stockholm gick de alkoholrelaterade brotten till och med ner under juni jämfört med de 2 föregående åren.
4: Det har varit lugnare än en vanlig sommar ute.
2: Reporter Anissa i samarbete med P4 Göteborg. I Frankrike evakueras nu ännu fler samhällen inte långt från Bordeaux på grund av bränderna som sprider sig, rapporterar AFP. Den franska regeringen höll ett krismöte igår kväll och efteråt meddelade premiärminister Le Corny att ytterligare runt 500 militärer ska skickas ut för att stötta brandmännen i släckningsarbetet. Och att 1,5 miljoner munskydd ska levereras till Gironde-regionen i sydvästra Frankrike för att skydda människor från röken. Så kultur, för nu är det klart vilka som får en plats på Hollywood Walk of Fame nästa år. Det handlar bland annat om skådespelarna Lisa Kudrow, Pedro Pascal och Idris Elba, men också punkrockbandet Ramones, det rapporterar The Independent. Ekot klockan 4 i studion, Marcus Landén.
5: Kan man inte tycka att det är lite för tidigt för Idris Elba att få en sån där stjärna? Ska man inte, det kanske i och för sig inte är samma sak som det här med att vara att få en sån här invald i Hall of Fame musikaliskt. Det känns som att det behöver man ha några år på nacken på. Men man kanske kan få den här stjärnan i och för sig. Ja, man måste ju leva såklart för att göra det handavtrycket. Men nåväl, grattis i alla fall till dem. Vaken med P3 och P4 heter programmet du lyssnar på. Vi har lämnat den här nyhetsuppdateringen ifrån Ekot, ska jag säga. Vi har önskenatt här ikväll. Så att skicka in dina önskningar till vaken@sverigesradio.se. Den alldeles enkla frågan i all anspråkslöshet ikväll, den lyder, eller frågan, men temat är helt enkelt låtar som får dig på gott humör. Vi håller det enkelt ikväll. Du kan också smsa 72250 eller önska på vår Facebook-vägg. Så det finns många sätt att få sin, skicka in sin önskning och förhoppningsvis få den spelad. Jag ska göra så många som möjligt, så glada som möjligt med sina önskningar. Det här är Fanny Avon med Tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Mm. Tillläkare alla sår med Fanny Avon. Jag får ta tillbaka min otroligt dumma, nästan historiskt rekorddumma kommentar om att det skulle vara för tidigt för Idris Elba få en Walk of Fame-stjärna. Det är klart att man ska få det när man är som absolut kändast och störst. Däremot så roade jag mig med att kolla upp vilka utav, för Lisa Kudrow skulle få en stjärna, hörde vi. Hon är en av de här skådespelarna i tv-serien Vänner, 6 stycken är de väl, 3 tjejer, 3 killar, och då var jag tvungen att kolla upp vilka andra som har fått det, för jag tänkte om hon är den första eller om hon är den sista, så där. Finns det någonting med det? Och då noterade jag att det var Jennifer Aniston och Courtney Cox var de andra två som hade fått sådana här Walk of Fame-stjärnor, så att tjejerna har fått, inte killarna. Då 3-0 till tjejerna på Walk of Fame-stjärnan också. Och Matt, vet han, den ena killen, vet han då, Matthew Perry. Han lär väl aldrig få någon, han gick ju bort för några år sedan. Jag vet inte om man kan få dem där postumt. Jag får kolla upp det också. Men nog om det och nog om mig och nog om mina googlingar. Nu ska vi spela önskemusik. Det här är Magnus som önskar en låt och skriver: jag vill önska All I Have To Do Is Dream med The Boppers till min älskling Anne-Lill Andersson som är min särbo. Jag själv befinner mig på jobb på MS Eckerö och jobbar i kafédisken och längtar in i din famn. Din för alltid, Magnus.

Mm. All I Have To Do Is Dream med The Boppers. Nästa önskning, den kommer till oss från Urban som skriver: hej, en låt som får mig glad. Jag vet inte riktigt varför, det är bara en känsla. Det är Bron Ir Aulstomp med Led Zeppelin.

Jimmy Page spelade gitarr där i en rare, får man ändå säga, akustisk instrumental från Led Zeppelin. Nästa, det rasslar in nya önskningar här. Det här är en önskning till Isabel, men jag får ta den helt enkelt. Det är Mats Olof som skriver: jag lyssnar ofta på er nattens väktare på vaken. Jag ser fram emot och har planerat en resa på en vecka till Island. Det vankas en solförmörkelse över västra Island den 12 augusti när jag är där. Så jag ber till vädergudarna om en molnfri dag då. Hoppas att jag kan blidka vädergudarna och med det och önska min favoritmusik just nu, nämligen Landslide med Fleetwood Mac. Man vet aldrig, kan fungera.

0: Hallå, Micke Cederberg här som vickar för Caroline Norén i Svensktoppen i sommar än en gång. Och i senaste listredovisningen då gick ju Molly Sandén och Miriam Bryant upp i topp på sin 15:e vecka. Och det var hela 4 nykomlingar och det bör ju vara ganska svårslaget i den här omgången. Men om vi hörs på söndag klockan 11 här i P4, ja då får du ju veta hur det har gått den här veckan.
1: Ja, mycket kul finns det att lyssna på här i radion. Maja Nilsson från Trafikredaktionen säger välkommen till nu.
2: Tackar.
1: Du kikar på våra vägar.
2: Ja, men det stämmer. Och det enda som jag har liggande gäller riksväg 70 sträckan Hedemora-Borlänge. Vägen är fortsatt avstängd där i höjd med Naglaby och det är avstängt i båda riktningar på grund av en lastbilsolycka som inträffade igår kväll. Där gäller alltså att följa omledning via länsväg 789 och en preliminär prognos för att kunna öppna upp där det är satt först i klockan 10 på förmiddagen. Så det är långvarigt arbete både med bärgning och sanering där.
1: Mm. Och telefonnumret för att tipsa er på trafiken som vanligt?
2: Det är 020 999 444.
1: Tackar, tackar. Och vi ska gå vidare med önskelåt där vi dunkar på en direkt här. Roger, han skriver så här, jag vet inte apropå vad, men skriver citat. Kvällen är slut 24.00 när natten börjar och morgonen börjar cirka 4.00. Mm, intresseklubben antecknar Roger. Sen hade det varit kul, skriver han också, att få höra Sofie Svensson och Lasse Stefans med Mitt rullande hus. Så här har du, varsågod. Kom och rulla i Mitt rullande hus.

Och så är det Elof Wölter som skriver till oss på Facebook och önskar den här kanonlåten med Scatman John. I'm a

0: Scatman med den, får man ändå säga, oefterhärmlige Scatman John. Den wholesome och oefterhärmlige Scatman John, en förebild för alla oss som pikar sent i livet, höll jag på att säga. Du som lyssnar vet gärna skicka in önskningar till oss här ikväll. Vi firar ju önskenatt med det enkla temat låtar som piggar upp dig, helt enkelt. Och du gör som så att du mejlar vaken@sverigesradio.se i vanlig ordning, eller smsar 72250. Eller om du vill så kan du göra som exempelvis Monica har gjort och önskat på Facebook, och då har hon önskat 34 med Per Myrberg.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34 bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom.

Hej vaken, skriver våra nästa önskare från Malmö. Skriver så här: en låt som får mig på gott humör, det är Walk of Life med Dire Straits. Hoppas att ni vill spela den låten, med vänlig hälsning Paul från Malmö. Alltså, det kan man väl göra. Lite platt val kanske, men det är inte fel någonstans. Det måste man ändå säga.

Det var en gång en person på ett internetforum på det gamla filmtipset-forumet, salet i åminnelse filmtipset, stendöd sajt idag, som sa till mig att han inte gillade Dire Straits för han tyckte att det var dansbandsmusik. Och det kan jag väl i och för sig hålla med om när man hör det där låten. Det är ganska så här dansbandigt på ett härligt sätt. Jag undrar om de vet det själv. Att de ligger så nära den svenska genren dansband. Men åtminstone den där låten, det finns väl några till låtar som är lite sådär dansbandiga. Men jag tycker inte han har rätt i helhet. Jag tycker Dire Straits har gjort en hel del ganska feta låtar också. Den där är också fet, den är härlig. Den är bara lite, ja, lite dansbandig sådär på ett härligt sätt. Vi ska fortsätta med mer önskemusik snart. Fortsätt skicka in till vakenet sverigesradio.se eller smsa 72250 så lyssnar vi på den här låten först med Jacqueline. Woman heter den.

0: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Och det verkar inte bättre, kära lyssnare, än att jag har gjort igen, nämligen slagit rekord i att säga dumma saker om Walk of Fame i Hollywood. Det är klart att man kan få den här... Jag sa att Matthew Perry aldrig lär få någon stjärna eftersom att han är död, men det kan man ju få postumt tydligen. Passade på att kolla upp det här också, det är fler som har fått det. Det måste gå några år tydligen, men både Tupac och även Chadwick Boseman, som väl dog för under 2020 där han som var Black Panther, han har också fått en postum. Så att heja på att alla i Vänner får det så småningom, för ja, de som gillar Vänner. Nästa önskning, det är Mi som önskar en låt som heter Getting Better med The Beatles, och hon önskar den och skriver att jag hoppas att bli av med min benvärk någon gång.

Man blir lite ställd som lyssnare år 2026 där över versen I used to be cruel to my woman, I beat her and kept her apart from the things that she loved. Starkt. Amanda ska iväg på semester och är på väg till Arlanda i precis detta nu, och då passar hon på att skicka in en önskning, och då vill hon höra Iris med The Goo Goo Dolls.

Nästa önskning, den kommer till oss ifrån Britt-Marie i Flybäcken, Rossen, som önskar en låt med Rossesonen själv, naturligtvis. Tidens jul vill hon höra med Kjell Höglund.

En text som träffar lite extra hårt för mig just ikväll, måste jag säga. Det kan vara så vissa nätter. Du, vi ska få en önskning nu ifrån Oscar S. som skriver så här. Hej natten, jag har svårt att sova här på hotellet i Värnamo där jag och frugan nu är på min födelsedag och allt. Spela gärna Raindrops Keep Falling on My Head. Det är precis vad den gör utanför vårt fönster. Och jag vill vara lite petig här nu, Oscar. Det är klart att det kan ju absolut inte vara att den faller på ditt huvud utanför ert fönster. Om det faller utanför fönstret så är ni rimligtvis inne på hotellet. Så oavsett, vi spelar den låten ändå. Det är med The BJ Thomas vi hör den.

Raindrops keep falling on my head. Du, Oscar, som älskar den här. Jag är ledsen att det är en sån pettimäter. Hoppas att du och frugan har det gött på din födelsedag. Vi ska strax få lite ekotnyheter, men först Light Up med Kylie Minogue.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. 10 år efter att britterna röstade för att lämna EU är tillväxten lägre och investeringarna mindre än vad de annars skulle ha varit. Och Storbritannien har också tappat i betydelse för Sverige. Per Altenberg är chefsekonom på Kommerskollegium.
3: Storbritannien är fortfarande en viktig ekonomi och en viktig exportmarknad för svenska företag. Men om man tittar på siffrorna sedan 2015-16 så är det uppenbart att Storbritannien har minskat i betydelse för svensk export.
4: För även om det finns ett handelsavtal som innebär att den största delen av handeln är tullfri så har det blivit krångligare att göra affärer med landet sedan det lämnade EU.
3: Om man bara tittar nominellt, alltså på värdet av exporten har ökat utan att man tar hänsyn till inflation, så har den ökat till EU med ungefär 80%, men till Storbritannien bara med 30%.
4: 4, 3, 2, 1! Och nu syns också konsekvenserna av skilsmässan från EU som trädde i kraft år 2020, konstaterar ekonomijournalisten Katrin Kelos i Ekonomiekot Extra.
5: BNP per capita har minskat 6-8% jämfört med om Storbritannien stannade kvar i EU. Så det är ju mycket.
2: Och reporter här Hanna Malmordin. I Venezuela har det hållits en tyst minut exakt en månad efter de kraftiga jordskalven i landet. Nyhetsbyrån AFP rapporterar att anhöriga, räddningsarbetare och många andra samlades i de drabbade områdena och i huvudstaden Caracas för att hedra offren. Över 5500 människor har bekräftats döda efter skalven. Det verkar ha varit något mer fylla, bråk och stök på krogarna i Göteborg som hade nattöppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Göteborgspolisen kallades på 32 larm till krogar under VM-kvällarna jämfört med 22 larm i Stockholm. Det avslutar Ekot vid 5.
6: Då är du tillbaka i mitt våld, kära lyssnare. Den här då vi spelar önskemusik. Skicka in din önskan på temat låtar som gör dig pigg och glad och pepp. Skicka den till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Du kan också göra det tredje hemliga alternativet och gå in på vår Facebook-sajt och uppdatera tråden där.

0: Rehab var det där med Amy Winehouse. När vi nu ska gå tillbaka till Maja Nilsson på trafikredaktionen. Välkommen.
1: Repning helt enkelt, för det gäller fortfarande riksväg 70 i sträckan Hedemora-Borlänge, och då är det höjd med Naglaby där vägen fortsatt är avstängd i båda riktningar. Det beror på en lastbilsolycka som inträffade igår kväll och man håller på att bärga och sanera, så där gäller då att för trafiken att följa omledning via länsväg 789. Preliminär prognos för att det här bärgningsarbetet ska vara klart, det är satt till klockan 10 på förmiddagen idag. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Och då går vi vidare med önskemusik. Det här är signaturen Sonka som vill höra Kent-låten 999. Den gör mig glad och jag blir pigg, var ett citat från Sonka där.

999 med Kent från den kanske rättvist bortglömda skivan Jag är inte rädd för mörkret. Johnny, signaturen Johnny, skriver Hej nattpratare. En av rockhistoriens största artister som verkligen gjorde uppiggande hits, det var Phil Lynott. Tyvärr så levde han väldigt hårt och avled alldeles för tidigt. Men som tur så finns hans och Thin Lizzys låtar kvar. Spela gärna Jailbreak på dem så blir jag glad. Med vänliga hälsningar, Johnny.

0: På söndag dukar vi upp godsakerna igen här i studion. Och då kommer journalisten och Italienkännaren Jennifer Wegerup hit och äter frukost tillsammans med terapeuten Björn Rudman. Då är ordinarie programledare Erik Blix tillbaka igen från semestern. Och som vanligt börjar programmet klockan 08.20 i P4.
1: Ja, högt och lågt med P4 kan man konstatera. Det är så här att temat för kvällen, det är låtar som får dig på gott humör. Skicka till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 om du har en önskning. Björn som bor i Mora, han skriver så i sin signatur, därför jag vet det. Skriver att han vill att jag ska spela Beast of Burden med energiknippet Bette Midler. Citat, hon gör den bättre än Rolling Stones själva.

Leave My Heart var det där, när Diva Head var det med Maria Jane Smith. Och vi ska gå till mer musik som får dig på gott humör. Det här är musik som får Max på gott humör. Han har skrivit till oss på Facebook och önskat den här låten.

Kickstart My Heart var det där med Mötley Crüe, en av alla låtar som får Max på gott humör den här morgonen. Har jag råkat säga kvällen någon gång så är ju det faktiskt fel. Det har jag nog gjort. Ibland så lever man i en annan tidszon. Men vi ska gå vidare till önskemusik här. Det är Börje som skriver så här. Det är lite långt, eller lite långt, några rader, som en haiku ungefär. En låt som vi tyckte om i Visby var I Want You, I Need You, I Love You med Elvis Presley. Inget tidlöst varmt förhållande utan nu åter. Tack Börje. Jag förstod inte det där inget tidlöst varmt förhållande utan nu åter, men apropå haiku, det är nästan som en sån formulering man stöter på i haiku-dikter. Ska jag testa läsa den som en haiku en gång? I want you, I need you, I love you med Elvis Presley. Inget tidlöst varmt förhållande. Är det för många stavelser? Utan nu åter. Tack, Börje.

I want you, I need you, I love you med Elvis Presley var det där. Och vi ska få en till önskning ifrån signaturen Ari Rynn, tror jag att förnamnet lär vara, som skriver: jag fyller ju ändå 65 idag. Grattis, säger jag då. Jag fortsätter läsa. Så att jag tänkte att Seasons in the Sun med Terry Jacks hade varit kul att höra medan jag klipper grejerna på Orresta Golfklubb. Mm.

Seasons in the Sun med Terry Jacks spelade vi där, och sen har vi Lasse på Facebook som har dunkat in nästan en miljard olika 70 och tror jag 80-tals hårdrockslåtar, skriver att 70-tals hårdrock får honom på gott humör. Så jag tänkte att jag väljer en av alla de låtarna helt enkelt, och så blev det den här med Kiss, Detroit Rock City.

Paula Brunfelt skriver till oss på Facebook så här. Önskar låten Hold On Tight med Elo. Skriver kastas tillbaka till 80-talet på 2 sekunder och allt bus som man gjort.

Japp, yep, Adele såklart med Easy On Me. Amanda skriver: hej, min kille blev väldigt avundsjuk när jag fick önska låt. Och han vill önska då låten Her med artisten JVKE, vet inte hur det uttalas, verkar vara någon slags TikTok-historia. Men i alla fall, jag kan berätta att jag hade den låten, jag hittade inte den här när jag bläddrade i skivbacken. Istället hittade jag en annan låt med samma artist. Jag hoppas att det är okej med dig och framförallt din kille Amanda. Låten som jag hittade och valde då, den heter Golden Hour.

Mm. Hoppas att killen din blir nöjd nu, Amanda. Det här är Susanne som önskar Sparks med This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Jag får väl tacka för alla låtar, alla önskningar som ni har skickat in ikväll och eller den här morgonen och igår kväll och under natten, kära lyssnare. Snart så är det Ekot klockan 6. Innan det så lyssnar vi på Espresso med Sabrina Carpenter.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot, god morgon. I Frankrike evakueras nu ännu fler samhällen, inte långt från Bordeaux, på grund av de stora bränderna som sprider sig. Minst 141 000 personer i landet har beordrats till evakuering, enligt AFPs sammanställning. Den franska regeringen höll ett krismöte igår kväll och efteråt meddelade premiärminister Le Cornu på X att ytterligare runt 500 militärer ska skickas ut för att stötta brandmännen i släckningsarbetet och att 1,5 miljoner munskydd ska levereras till Gironde-regionen i sydvästra Frankrike för att skydda människor från röken. Sverige nu. En man har dött efter en skjutning i Hässelby i nordvästra Stockholm, uppger polisen. Händelsen utreds som mord och en person har gripits av polis. Larmet om skjutningen kom in strax innan klockan 8 igår kväll och anhöriga är underrättade. Vi ska byta ämne, för idag invigs Jamboree 2026, ett läger för 18 000 scouter på ett fält utanför Kristianstad. Lägret hålls vart fjärde år och scouter från hela Sverige är där och förväntningarna är höga.
3: Den otroliga lägerkänslan som man har på storläger, att vart man än går är man omringad av folk som man har något gemensamt med, att alla är scouter, alla tycker om att vara i naturen och det är en så bra känsla.
4: Det sa deltagaren Duncan. Det är under 8 dagar som 18 000 barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år samlas till detta gigantiska arrangemang som kräver stor säkerhet.
5: Vi känner oss väldigt väl förberedda för det som vi kan vara förberedda på plats. Egna sjukvårds-, brand- och trygghetsresurser. Men framförallt har vi en god relation med samhällets resurser runt omkring. Räddningstjänst, polis, sjukhus.
4: Som vi sa, 18 000 ungdomar, det innebär ungefär då kanske 36 000 föräldrar som har släppt iväg sina ungdomar. De sitter där hemma och är oroliga. Vad skulle du säga för att lugna dem?
5: Då skulle jag säga att de inte behöver vara oroliga. Ett scoutläger är en väldigt trygg och välkomnande miljö.
4: Det sa Truls Ekelin, projektledare för Jamboree 26. En som är rutinerad Jamboree-deltagare, det är Nikita Castillo.
6: Allt ifrån att vakna mitt i natten för att det är för kallt och alla är liksom vakna samtidigt, till att göra roliga saker tillsammans och bara skaffa roliga minnen, prata, hajka, svettas, gråta, alltså allting tillsammans. Det är underbart.
2: Och reporter var Tobias Rasmusson på P4 Kristianstad. Vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader. Det var Ekot i studion, Elisabeth Lidén.
7: Vaken med P3 och P4 heter programmet som du lyssnar på. Nu ska vi spela den så kallade vaken retrotimmen, ska jag säga, här i Vaken. Vad kul det lät det där med stort scoutläger. Det är man väl för gammal för, man är 37 fylld och inte ens kan knyta en råbandsknop. Men det lät i alla fall härligt med Jamboree, som det heter. Vi ska som sagt spela lite äldre musik den här timmen, som är musik som är noggrant utvald av Robert Jonsson den här morgonen. Och vi kommer att öppna i öppningsspåret på Rolling Stones skiva Let It Bleed från 1969. Stoppa mig om du hört den här förut.

Ja, det är så att säga ingen originell åsikt, men det är faktiskt en extremt jäkla bra låt. Det där, Gimme Shelter med Rolling Stones. Det är känt att Martin Scorsese gillade den här låten så mycket att han har slängt in den i 3 stycken filmer. Först och främst då Goodfellas och sen några år senare Casino, och sen återanvänder han den igen nästan obegripligt i The Departed. För övrigt en film som vi inte riktigt håller för att se om. Men ännu mer obegripligt än det var att den senast i år också användes i filmen Melania, den här filmen som angränsar nästan propaganda, va, brukar ha recensioner sagt, i öppningsscenen där de så här har ett helikopterfilmar in när de kör in mot Mar-a-Lago, och så spelas den här låten medan Melania sitter i flygplanet. Vi ska gå vidare, för när den här låten släpptes 1969 så var Mick Jagger tillsammans med en ung, snygg och lovande it-girl vid namn Marianne Faithfull. När det här förhållandet tog slut, och även 60-talet med det, så hade hon ett jobbigt 70-tal framför sig då hennes musikkarriär något havererade och hon blev både hemlös och beroende av droger. Men i slutet av det årtiondet, 1979, så gjorde hon något oväntat comeback med en ny röst och en hel del erfarenheter rikare. Och då släppte hon bland annat den här låten, Broken English.

Det var titelspåret på Marianne Faithfulls Broken English där hon gick ju bort i januari förra året, 71 år gammal.

Det var ju 70-tals soulgruppen The Detroit Emeralds som vi hörde där med låten Feel the Need in Me. De här bandet startade visserligen i Little Rock i Arkansas, då med namnet The Emeralds. Och Detroit la de till först när de flyttade dit till Soulens andra huvudstad Detroit, om man får anse att den första är Memphis. Feel the Need in Me är från deras platta från 1972, You Want It, You Got It, och det var deras mest framgångsrika skiva också. Deras framgång blev i övrigt hyfsat kortlivad. Efter 3 skivor så började bandet att knaka lite fogarna runt 74, och även om de höll på fram till 78 så nådde de aldrig riktigt de här nivåerna utav framgång igen. Den här låten då, kommer ni ihåg henne? Jessica Simpson, A Public Affair heter den här. Nästan 20 år gammal nu faktiskt.

Grimlings var det där Sveriges svar på supergruppen The Traveling Wilburys, kanske. Varför säger jag så för? Är det ett sätt att driva med Grimlings? Som att jag inte skulle tycka Mats Ronander, Pugg Rogefeldt och Mick Rickfors är lika stora namn som Jeff Lynne, Bob Dylan och Roy Orbison, eller vadå? Nej, det är inte riktigt bara där, för det är nämligen också så att de bjöd in den jämförelsen lite grann själva, tycker jag, när de döpte sina tre album till Grimlings 1, 2 och 3, precis som Traveling Wilburys gjorde med sina Volume 1 och 2 och 3, tror jag att de hette. Nu, Elektrotango. Tycker det var kaxigt av dem att bjuda in till en jämförelse med Traveling Wilburys, för övrigt. Jag gillar det, ska jag säga. Så Elektrotango med Gotham Projects med Epoca.

Ja, det var som sagt Carly Simon med powerballaden Nobody Does It Better, såklart från James Bond-rullen The Spy Who Loved Me, med Roger Moore förstås, hans tredje som Bond. Vem ska egentligen spela nästa James Bond? Är det fortfarande Idris Elba som alla tror, eller var det en särskild tidsperiod bara som nu är över? Jag vet inte. Jag tänkte i alla fall att jag skulle ta och googla det här, och då visade sig att enligt de så kallade betting-sajterna, som såklart inte är baserade på någonting annat än någon slags vibe, men i alla fall, enligt dem så är det, läser jag i en artikel i tidningen GQ, en kille som heter Callum Turner som ligger bäst till just nu. Aldrig hört namnet, aldrig sett facet, säkert en bra gissning. Han tyckte jag såg lite ut som en blandning av Adam Driver och Joseph Gordon-Levitt om de skulle ha fått något bebis tillsammans. Ja, enligt ryktena så ska slutaudition för rollen som nästa James Bond genomföras nu i augusti, så vi får väl ganska snart svar på den frågan. Callum Turner alltså, kanske. Ett namn att lägga på minnet i alla fall, kanske. Nu till lite härligt R&B-snusk med The Isley Brothers, Between the Sheets.

Nu får det vara nog med det där. The Isley Brothers, alltså Between the Sheets. Hatare kanske skulle säga att det där var lite plumpt och att de där stönljuden i bakgrunden är lite cringe, men inte jag. Jag tycker att det där är en låt som jättemånga tycker om. Nu en låt med Pernilla Andersson. Den heter Johnny Cash och Nina P.

Johnny Cash och Nina P var där med Pernilla Andersson, eller som jag har fått lära mig att hon heter enligt Wikipedia, Nina, eller Pernilla Andersson Dregen, tycker jag

var ganska fint att hon tog sitt namn med hans exman nu då, artistnamn till efternamn, eller åtminstone stoppade in det där någonstans med de gifte sig, vilket är fint, men kanske lite grann som att Bruce Springsteens fru skulle då hetat Patti Scalfa The Boss, vilket jag i och för sig tyckte hade varit väldigt, väldigt fint. Apropå Bruce Springsteen, här är nästa låt då, Brilliant Disguise är det här.

Brilliant Disguise med Bruce Springsteen. Tycker att jag var larvig med det där skämtet om att Pernilla Andersson Dregen hade hetat Pernilla Andersson The Boss om hon hade gift sig med Bruce Springsteen. Jag ber om ursäkt i så fall. Här kommer det till på samma tema. Vilken tur att hon inte gifte sig med Prince 1995. Då hade hon hetat Pernilla Andersson The Artist Formerly Known as Prince. Kul ska vi ha, kul har vi haft, kul blir det här i radion här också. Det är dags att lämna över snart till P4, till Sarit Monastirski. Då blir det Ring så spelar vi, och i den profilerade ungdomskanalen P3, där blir det rolig rolig med Druid Zimmerman Show. Det kan vi se fram emot. Nu ska vi ta ut och fira den här kommande Pride-veckan lite grann i förtid med två utav de stora gay-ikonerna som vi har. Det är Barbra Streisand och Donna Summer med den sista låten för det här retotimmen. No More Tears heter den. Sen får vi ekot där vi in klockan 7 om ungefär 4 minuter.

0: God morgon från Ekot. Den stora skogsbrand som rasar i sydvästra Frankrike närmar sig nu Bordeaux. I natt meddelade regeringen att man mobiliserar militären och minst 140 000 människor har nu evakuerats enligt tidningen Le Monde. En av dem som har tillbringat natten på ett evakueringscenter är Fabienne Gardahau.
1: On a évacué chez des amis et de la famille à Arès. Et ce matin, on a été à nouveau évacué et on est venu jusqu'à Marche Prime pour trouver de l'abri parce qu'on avait personne d'autre pour nous héberger.
2: Vi fick 3 timmar på oss att lämna vårt hus och vi tog oss först till vänner och familj i Arès, men sen blev den kommunen också evakuerad och då kom vi hit för vi hade ingen annanstans att ta vägen, säger Fabienne Gardahau. Han sitter på en tältsäng i hörnet i en gympasal i den lilla orten Marche Prime. Med katten Noga i en bur framför sig.
3: On ne sait plus où aller. On arrive à Marche Prime. Le ciel s'assombrit et les cendres tombent.
2: Utanför byggnaden står Catherine Villeneuve med sin dotter Laura. Hon säger att hon tror att hennes hus på Cap Ferré har brunnit upp.
3: Et voilà, c'est catastrophique.
2: Titta på himlen. Jag vet inte om vi kommer kunna vara kvar här heller.
3: Si on n'a pas d'aide de la part de pays étrangers, on va pas s'en sortir.
2: Den här branden är gigantisk och okontrollerbar. Om vi inte får hjälp av andra länder kommer vi inte klara det här, säger hon. Karin Arbsjö, Marche Prime.
0: En av Costa Ricas mest eftersökta knarksmugglare, Alejandro Arias Monge, känd som El Diablo, har gripits efter en omfattande polisinsats. Han greps igår i provinsen Heredia efter att polisen slagit till mot ett möte mellan ledare för kriminella nätverk, enligt Costa Ricas riksåklagare. Under insatsen dödades en misstänkt gängledare samtidigt som 8 poliser skadades i en intensiv skottväxling där omkring 2500 skott avlossades. El Diablo har varit efterlyst i omkring 10 år. Sverige, det verkar ha varit något mer fylla, bråk och stök på krogarna i Göteborg som hade nattöppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Göteborgspolisen kallades på 32 larm till krogar under VM-kvällarna jämfört med 22 larm i Stockholm, trots att fler krogar hade extra öppet där. Det visar polisrapporter som Ekot tagit del av. Samtidigt säger polisen att det överlag var lugnare än väntat. Vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader i fjällen eller i samband med regn 10-15. Ekot, Elisabeth Lidén.
4: Hej, god morgon. Det är dags för Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski.

Ja, men god morgon. Det är en ny lördag och i några timmar så får vi hänga med varandra här i Ring så spelar vi. Vad roligt att du vill börja dagen tillsammans med oss. Det är ju semestertider för många. En del vet jag njuter av lediga morgnar utan att behöva passa några tider. Andra är redan i full gång med, ja, vad kan det vara, dagens utflykt på väg mot stranden, sommarstugan. Eller kanske ut på vägarna. Och så finns det förstås många som jobbar precis som vanligt även den här lördagen. Hur din morgon än ser ut så är du riktigt varmt välkommen. Och vi är ett gott gäng som hjälps åt med det här programmet varje vecka. Men allra viktigast, ja, det är ju du som lyssnar. Du som varit med oss i många år och du som precis hittat hit. Och innan vi drar igång alltihopa så vill jag börja med att säga ett stort tack till alla er som har hört av er om hallonkakan förra veckan. Den har ju blivit lite av en tradition här på redaktionen på lördagsmorgnarna. Jag tar med kakan och efter förra veckans lite, ja, mindre lyckade resultat så strömmade tipsen in. Ni skrev om bakplåtspapper naturligtvis och om att blanda bakpulvret med mjölet innan det rörs ner i smeten. Och en massa andra kloka råd. Jag kan meddela den här veckans hallonkaka, ja, den blev nog faktiskt mycket bättre, så jättestort tack för hjälpen. Det känns fint att vi kan lösa även våra bakproblem tillsammans. Idag är det den 25 juli. Ett stort grattis till alla som fyller år idag och förstås också grattis till dagens namnsdagsbarn. Det är Jakob idag. Glöm inte att gratulera Jakob. Det här programmet, det handlar ju om att du får svara på en klurig fråga, ha chansen att vinna ett presentkort och önska en låt som betyder något alldeles särskilt för just dig. Och för att ha chansen att komma med i programmen, ja, men då behöver du rätt slutsiffror i ditt telefonnummer. Så ha telefonen nära nu. Strax så kan det vara just dina slutsiffror som dyker upp. Jag dyker ner med handen i den stora skålen med kulor, siffror på, och får upp en där det står 57. Det är morgonens första slutsiffror det. 57. Har du rätt slutsiffror i ditt telefonnummer, ja, men då har du chansen att komma med i programmet, önska en låt och dessutom då tävla lite grann med mig om ett presentkort. 57 är det som gäller. Du ringer 020 21 22 23. Jag säger numret en gång till för säkerhets skull. 020 21 22 23 och det är 57 som gäller just nu. Och medan ni ringer som har slutsiffrorna 57 så passar vi på att lyssna på en önskelåt, tänker jag. Magical Mystery Tour med The Beatles. För varje lördag som man lyssnar på Ring så spelar vi och alla människor runt om i landet är som att bege sig ut på en Magical Mystery Tour. Tack på förhand. Hälsningar kommer från Mikael Eriksson i Göteborg.

0: The Beatles Magical Mystery Tour, önskad av Mikael Eriksson i Göteborg. Och är det nu så att du som lyssnar just nu gärna vill höra en speciell låt men så saknar du rätt slutsiffror, ja men då har du ju faktiskt chansen ändå att få med den där önskelåten i programmet, precis som Mikael. Det är jättebra om du skriver några rader om varför du vill höra just den låten. Kanske något minne eller någonting sånt. Du skickar iväg i alla fall till 72250 ett sms. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Och sen så skriver du vilken låt du önskar och så varför du vill höra den där låten. Smsa till 72250. Glöm nu inte att skriva P4 först och göra ett mellanslag och sänd ditt meddelande. Det går jättebra att mejla om du hellre vill göra det. ring.p4@sverigesradio.se. Nu tror jag faktiskt att vi har med oss morgonens första samtal. Vi ska till Långträsk nu. Kristina Lundström, hej och god morgon.
1: Ja, hej och god morgon.
0: God morgon. Du, hur har morgonen börjat för din del?
1: Ja, det har kommit meddelande från någon helt annan väldigt tidigt. Och ja. Sen dess kunde jag inte somna om, så det var bara att gå upp då till 5 istället. För ja, så att jag har varit väckt tidigt.
0: Ja, men då har du varit vaken ett tag.
1: Ja, det har jag varit. Ja. Det är ganska lugnt faktiskt.
0: Jag har förstått att du är flyttartagen.
1: Ja, absolut. Men det går lite trögt. Det tar lite tid att vara själv och packa. Men jag tycker det är som bäst ändå. För jag vet ju vad jag ska ha med mig och inte med mig.
0: Ja, just det.
1: Tror jag i alla fall. Ja, precis. Så att, det är ganska mycket. Ja. Det är ju stort. Och, så att jag kommer att flytta till Torsvälla.
0: Mm.
1: Ifrån härifrån Långträsk då, så att det är väl, det är ju en bit att åka och, men jag har beställt flytt och så att bara se till att det är klart när de kommer.
0: Ja, när går så flytten då?
1: Den 10 augusti.
0: Ja, ja men det är ju några dagar kvar ändå.
1: Ja, det är ju det. Ja, ja precis, att jag får lite hjälp av en son sen också som kommer hämta lite andra saker som inte ska gå på flyttbilen, så att det löser sig.
0: Ja, det gör ju det. Men du, hur ser det ut hemma hos dig nu? Är det massa flyttkartonger så där som står lite överallt, eller?
1: Ja, det kan man säga. Köket är väl, ja, det står 13 kartonger färdigpackade där. Och ja. Sen är det väl, ja, lite överallt har jag kartonger så att ta pö om pö.
0: Ja, så att, det tror jag är klokt att göra. Någon sa till mig, jag flyttade för några år sedan, och någon sa så här, ja men om du börjar i god tid så tar du 15-20 minuter per dag. Då hinner man ganska långt och det blir inte riktigt så jobbigt som man tänker sig.
1: Nej, precis. Ja, jag tänker det att om man tar 3 om dagen till exempel lådor på 10 dagar, då har man 30 lådor packade. Så att, men det har ju inte blivit så. Men alltså, så, och jag tänker så här, ja men packar du för mycket, då ska du alltid ha någonting som ligger i flyttlådan.
0: Ja, det är ju det också. Ja, det är det också. Ja, det är så mycket att tänka på. Men du, det kanske lättar upp lite grann att vara med här i Ring så spelar vi. Att det blir lite, lite lättare med hela flytthistorien. Vad vill du höra för önskelåt, undrar jag?
1: Ursäkta. Det är We Are the Champions med Queen.
0: Den ska vi ta och spela. Hur kommer det sig att det blev den?
1: Därför att det, vi och jag och min avlidne man, vi älskade ju Queen båda två. Mm. Och vi hade just den låten på utgången när vi gifte oss. Vi gifte oss på, vi har ett motell här i Långträsk som vi gifte oss på. Och där uppe i den matsalen, där spelar vi det och dess utgångsmusik. Och så därför vill jag ha den nu, för att han var en kämpe också med sin sjukdom. Sjukdomar ska vi säga. Han hade mycket problem på slutet. Men, så vi sa att det är den låten som blev på minnesstunden sista också. Så att, och då tänker jag så här, nu firar vi både med. För det var han som sa till mig att om, för vi hade samma slutsiffror på våra mobiler. Och då sa han, kommer 91 upp, då får du ringa. Alltså, inte jag. Då får du ta min telefon och ringa, för jag vill inte ringa. Men han kunde hjälpa mig att svara om han kunde.
0: Oh. Och det var ju förra veckans slutsiffror. Och därför fick du vara med först ut den här morgonen. Just nu, jag kan bara nämna det, så är det 57. Ja. Men du, vad hette din man?
1: Han heter Jimmy Lundström.
0: Han heter Jimmy.
1: Ja,
0: du, då spelar vi den önskelåten Queen, We Are The Champions. Och så tänker vi lite extra på Jimmy.
1: Ja, när det tycker jag. Ja, det låter fint. Ja.
0: Du, nummer. Vilket nummer vill du ha utav mig i pärmen?
1: 22.
0: Och eftersom du är först så finns ju 22 kvar till dig.
1: Ja, ja, det tänkte jag också.
0: Ja, då behöver man ju liksom inte oroa sig över det, utan det blir 22.
1: Nej, precis,
0: då kommer rubriken här, och den är ta fast.
1: Ja.
0: Ta fast, det är rubriken. Frågan. Ja. Ett fabeldjur med ett lejons bakhalva och en örns framhalva med huvud och vingar. Ja, det är en vanlig syn på heraldiska vapen. Det förekommer bland annat på Södermanlands och Östergötlands landskapsvapen. Vad kallas det här djuret?
1: En grip.
0: Oj, vad fort det kom. Ja, det är klart att det var en grip.
1: Ja.
0: Du, jag sätter en stjärna.
1: Jag tänkte att du skulle få läsa frågan färdigt.
0: tack ska du ha, Kristina. Det var gulligt av dig.
1: Ja.
0: Du, det blir ett presentkort som vi skickar till dig.
1: Ja, men vad fint. Det tackar jag för så mycket då. Ja. Det var jättetrevligt att få komma fram faktiskt.
0: Ja, och det var roligt att få prata med dig.
1: Ja, och det här har aldrig hänt förut. Jag har aldrig hört det här numret förut. Så att det här var verkligen på tiden att få komma fram.
0: Ja,
1: jag har aldrig försökt det. Ja,
0: Kristina,
1: det var jättekul.
0: Lycka till med flytten och alltihopa.
1: Ja, tack så mycket och hälsa alla på redaktionen. Det var jättetrevligt.
0: Ja, det ska jag absolut göra. Ta hand om dig nu, Kristina. Hej då.
1: Ja, det ska jag göra. Tack så mycket. Hej då. Hej.

0: Queen med We Are The Champions. Så det var Kristina som hade önskat den.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här morgonen tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Slutsiffran som gäller just nu, det är 57. 57, har du 57 i slutet av ditt telefonnummer, ja, men då kan du ringa till mig. 020 21 22 23, det är telefonnumret. Nu säger jag hej och god morgon till Karin Durén.
3: God morgon.
0: God morgon, Karin. Jag ser att du är från Bromma, men du är inte i Bromma just nu, väl?
3: Nej, det är inte. Det är i ett litet, litet ställe som heter Hävla, som ligger i hörnet mellan Östergötland och Sörmland i västra delen.
0: Där sitter du. Hur kommer det sig?
3: Där sitter jag.
0: Ja.
3: Ja, men här växte min farmor och farfar upp och byggde ett hus. Och i det huset sitter jag.
0: Mm-hmm.
3: Mm.
0: Hur är det?
3: Det är jättehärligt.
0: Ja.
3: Mm,
0: går du att beskriva vad det är för hus och hur det ser ut där runt omkring?
3: Ja, alltså det är ett sånt här litet egna hemshus i tegel. Så det är byggt på 60-talet. Så det är inte ett, många tänker att det är liksom ett litet sommartorp, men det är ett hus.
0: Ja.
3: Ett vanligt hus. Och så ligger det i ett litet samhälle. Mm. Vad kan det vara? Ett hundratal hus kanske som finns där. Det är många som bor här mest på sommaren. Och sen är det skog nära och vatten nära och alldeles, alldeles tyst.
0: Ja. Vad får du för känsla när du kliver in genom dörren där?
3: Även det är andra hemma.
0: Mm.
3: Det är det.
0: Ja, vad skönt att
3: absolut. Ja. Ja.
0: Du, lite önskelåt tänker jag att vi ska ladda upp med. Vad blir det då?
3: Ja, men då blir det Björn Afzelius och Älska mig nu.
0: Björn Afzelius, Älskar mig nu. Ja, men den ser jag. Den ligger där. Så den ska du få höra. Du, då är det väl lite frågedags också.
3: Ja,
0: ja.
3: Det
0: var den saken också. Ja. Vad vill du ha för nummer utav mig?
3: Nummer 16 vill jag ha.
0: Nummer 16 vill du ha. Nummer 16 ska du få. Den ska jag ta fram. Och då vet du att det börjar med en rubrik, sen kommer frågan och sen kanske ett svar. Och då är det ett presentkort som du har chansen på här. Rubriken är Barnslig häst. Barnslig häst. År 1984 gick Nobels fredspris till en sydafrikansk kyrkoledare ska jag säga, som förespråkade icke-våld som metod i kampen mot apartheid. Hans namn var Desmond. Ja, vadå?
3: Tutu.
0: Ja, det var Tutu som var rätt svar. Barnslig häst, ja men det är Tutu.
3: En Tutu.
0: Ja, exakt. Desmond Tutu, han gick bort 2021, han blev 90 år gammal. Du, det här ger ju dig ett presentkort ju.
3: Härligt.
0: Ja, vi skickar hem det till dig Karin och så ska du få lyssna på Björn Afzelius och Älska mig nu.
3: Tack för det.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
3: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Applåder. Björn Afzelius älskar mig nu. Jag skickar iväg den där applåderna också till Karin som lyckades vinna ett presentkort alldeles nyss. Ring så spelar vi. Lyssnar du på? Slutsiffrorna som gäller just nu, det är 57. Har du 57 i slutet på ditt telefonnummer, ja, då kan du ringa 020 21 22 23. Nu tar vi oss till Valdemarsvik. Christer Weidenblad finns med mig. God morgon, Christer.
1: God morgon, Sarit.
0: Vad gör du för något?
1: Prata med dig.
0: Ja.
1: Jag tvingar mig upp nämligen för att hoppas att nummer 57 skulle komma. Det kom.
0: Ja, den kom. Den ropade på dig. Och så tänkte du, jag måste kasta mig på telefonen nu.
1: Jajamän.
0: Men du, det låter som att du gör någonting. Men det kanske...
1: Eller? Nej, men jag slutar nu. Jag börjar plocka fram för jag frukost. Men
0: ja, men du gör det. Gör det. Jag tycker det låter jättetrevligt. Vad blir det för frukost?
1: Kaffe, te, smörgås, rostat bröd. Ost.
0: Ost. Ja, det låter lite som nästan en hotellfrukost där.
1: Ja, yoghurt också och juice.
0: Ja, exakt ja. Så det är som en sån bricka som man kanske tar på hotell. Du, ser det alltid ut så eller är det lördagarna som är lite speciellt?
1: Nej, jag varierar lite grann. Någon gång tar jag gröt, men annars är det ganska lika.
0: Ja, men det är både kaffe och te.
1: Jag vill ha te till brödet och sen kaffe efteråt.
0: Ah, så du, kaffe blir som en slags slutpunkt för frukosten?
1: Ja, en liten avrundning med frukosten.
0: Ah, vad fint. Christer, jag sitter ju här och funderar på vad du har för önskelåt.
1: Det är Gangster Paradise.
0: Gangsters Paradise med Coolio. Den ska vi ta och köra. Finns det någon speciell anledning till att det blev den?
1: Den är bra.
0: Den är bra. Jag håller med. Det var länge sedan jag hörde den, så det ska bli kul att höra. Du, vad vill du ha för nummer utav mig då?
1: Nummer 13 önskar jag.
0: Nummer 13 önskar du. Den ska du få. Jag tar fram nummer 13. Då kommer rubriken här. Är du redo för den?
1: Ja.
0: Rubriken är baddörr.
1: Baddörr?
0: Ja. Frågan är, vilket engelskt lånord används vanligen om ett tak på stolpar som används för att skydda bilar från regn och snö?
1: Ett tak för att skydda bilar från regn och snö.
0: Ja.
1: Vad klurig grej.
0: Rubriken är baddörr.
1: Mm.
0: Det är ett engelskt lånord. Kanske står utanför något hus. Ett litet tak på stolpar och så står bilen under.
1: Det borde ett garage.
0: Ja, fast det är...
1: Det är carport.
0: Ja, det är klart att det är carport.
1: Ja.
0: Ja. Ja, poletten trillade ner. Det blir ett presentkort till dig, såklart, Christer. Vi tar och skickar det till dig. Och så önskar jag dig en riktigt skön morgon där nu. Med hela frukosten och lite Coolio och Gangsters Paradise.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Coolio med Gangsters Paradise. Det var Christer som önskade den där låten. Ring så spelar vi. Lyssnar du på slutsiffrorna som gäller? Ja, det är 57. Har du 57 i slutet på ditt telefonnummer? Då ringer du mig 020 21 22 23. Nu anropar jag Annika Eldare. Hallå där.
1: Hej.
0: Hej. Var är du i Sverige någonstans just nu?
1: Jag sitter i Västra Spöland i bilen. Vi har just lämnat hemmet, men nu parkerade vi här vid åkerkanten.
0: Ja, det var klokt gjort. Det uppskattar vi otroligt mycket när ni gör. Var är den här bilen på väg?
1: Den här bilen är på väg till Härnösand, till Mittsverigebanan, där vi ska se på min äldre son som ska tävla i Strongman.
0: Strongman, så då har du en stark person där i bilen hos dig.
1: Han åker med sina kompisar som också ska.
0: Jag tänkte att han var med dig där. Du, vad heter han för något?
1: Han heter Nils Nordström.
0: Då hejar vi lite extra på honom såklart. Hoppas att det går bra. Vad är det? De lyfter stockar och stenar och sånt där? Eller?
1: Men exakt. Idag ska han lyfta stenklot som väger 180 kilo tror jag det var. Han säger alltid att jag säger fel.
0: Aha.
1: Men det var ungefär 180.
0: Ja.
1: Eller 160. Ja. De bär ett ok på 400 kilo och de bär i händerna.
0: Åh herregud.
1: Ja, det är helt... Det är så vansinnigt att se på det här. Det är ju ändå... min son. Men han har med sig sina kompisar Tom och Chris idag också, så de representerar hela Norrland idag.
0: Ja, vad kul. Du, jag har förstått att du är den enda i landet som heter Eldare i efternamn.
1: Ja, eller jag och min man Kalle också.
0: Ja, och så jobbar du med ved.
1: Ja, men det passar väl bra att jobba med ved. Ja, vi stöper ljus också. Vi stöper ljus och säljer till djur. Och det passar också bra att äta Eldare då.
0: Ja, verkligen.
1: Ja,
0: jättevackert efternamn. Jag tror att det heter aptonym när man har ett namn som är det man jobbar med, så att säga.
1: Ja, och sen jobbar jag med en del andra saker också. Men veden är liksom rekreation. Och sen är det väldigt bra att ha ved till vintern.
0: Ja, absolut. Är det så? Det kan vara skönt att ha. Jag gillar bara att klyva ved med en elektrisk klyv. Jag gillar ljudet så mycket. Utan just när liksom träet delar på sig. Jag vet inte vad det är, men just det ljudet älskar jag att höra.
1: Det gör jag också. Men jag älskar nog ännu mer när jag fäller träden med... motorsåg när de här stora träden faller. Åh, vet att det borde du prova.
0: Ja, det tycker jag brukar titta på. Jag tycker det är lite läskigt sådär. Men jag kanske provar någon gång. Man vet aldrig. Du, Annika, vad vill du ha för önskelåt?
1: Jag vill ha The Rasmus in the Shadows.
0: Den ska vi ta och spela. Finns det någon speciell anledning till att det blir just den?
1: Ja, men det är för att ge lite extra styrka till min son, för han brukar spela den när han var ung.
0: Ja,
1: inte för att han är så gammal nu heller, men...
0: ja, men vi kör den om en liten stund då. Ja. Då undrar jag vilket nummer du vill ha.
1: 16.
0: Den tog Karin här för en liten stund sedan, 16.
1: Nej, då vill jag 8.
0: Då vill du ha 8. Vi delar 16 på 2, då blir det 8. Och den ska du få. Annika Eldare, här kommer din fråga. Rubriken är arbetspass i norr. Arbetspass i norr. På ett vanligt tangentbord så finns en tangent på vardera sida som visar en pil som pekar uppåt, ja, eller framåt. När du trycker in denna tangent så kan du till exempel skriva en stor bokstav eller ett specialtecken som procenttecknet. Och jag undrar, vad heter tangenten?
1: Skift, säger min man.
0: Han har ju helt rätt. Det är skift som jag skulle säga och som du säger. Och arbetspass i norr, ja, på vissa norrländska dialekter så säger man skift.
1: Skift.
0: Ja, det var ju helt riktigt. Vad bra, det här gick ju.
1: Jo, det gick ju bra. Och nu hoppas jag att det går lika bra då för min son. Det skulle du säga det?
0: Ja, det hoppas jag. Ja, men nu sa du det och vi håller tummarna för honom såklart. Hua för att lyfta så tunga saker. Vi får se hur det går. The Rasmus med In the Shadows blir lite som en peppande låt för honom i alla fall.
1: Ja, tack ska du ha. Ha en bra dag.
0: Detsamma till dig. Ha det gott, Annika. Hej.
1: Detsamma, hej.

0: The Rasmus in the Shadows. Ja, det var ju Annika Eldare som önskade den där låten.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Ja, men så är det. 57 är slutsiffran som gäller just nu. Har du 57 i slutet på ditt telefonnummer, då är det du som får höra av dig till mig på 020 21 22 23. Ja, vi tar oss till Stockholm nu. Pasi Dansmeier är med mig. Hej och god morgon, Pasi.
3: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget?
3: Tack, bara bra. Tänkte smyga igång och börja jobba idag.
0: Ja, har du haft lite semester kanske?
3: Jajamän, 3 veckor.
0: Hur var den semestern?
3: Fantastiskt skönt. Varit i Sverige hela tiden. Stockholms skärgård och uppåt i landet.
0: Ja, och lyckades pricka in ganska varma veckor väl?
3: Ja, jag klagar inte. Jag behöver inte mer än 20-22 grader.
0: Nej, och det har ju varit vissa dagar riktigt, riktigt varmt. Har du gjort något speciellt då?
3: Nej, vi har mest bara tagit det lugnt och sett mycket och åkt runt på en liten roadtrip i norra delen av landet och sådär. Så ja. Och sen först en vecka i Stockholms skärgård.
0: Ja, oh. Och den är ju vacker, den skärgården också, ska jag säga.
3: Mycket.
0: Du, får jag fråga, hur känns det att börja jobba nu då?
3: Det är skönt. Ja. Jag tycker om att jobba, så jag tycker det är kul.
0: Vad gör du för något när du jobbar då?
3: Jag kör taxi i Stockholm för ett stort bolag.
0: Mm. Har du haft någon tur redan den här morgonen, eller?
3: Nej. Jag har suttit och lyssnat på er sedan jag klev in i bilen.
0: Vad har du där i bilen som du känner att du måste ha med dig? Jag till exempel pendlar ju en del i bil, så att jag måste ha mitt kaffe där framme. Det är viktigt för mig. Ja. Hur är det med dig?
3: Jag säger nog min iPad, så jag har någonting att titta på när jag sitter och väntar.
0: Ja, jag fattar. Ja, den har du att kolla lite och lyssna på radion också förstås, förstår jag.
3: Jajamän, alltid.
0: Ja. Härligt. Du, vad blir det för önskelåt?
3: Ja, jag tänkte då kicka igång det här arbetet med Just idag är jag stark. Så jag tänkte det kunde vara bra.
0: Den ska vi ta och köra. Just idag är jag stark med Kenta. Den ligger inlagd där, ser jag, så den ska vi ta och spela. Men du, lite fråga och sådär då.
3: Prova nummer 5.
0: Du provar nummer 5 och den finns ju kvar. Så du ska få 5:an utav mig. Och då undrar jag så här. Rubriken kommer först då. Den är plattor. Plattor är rubriken.
3: Okay. Yeah.
0: Och frågan är, i Mares låt 95 blickar bandet tillbaka i tiden. Och vi ska lyssna på refrängen. Men ett ord har censurerats. Och frågan är, vilket ord?

0: Jag har gjort ju, Passi.
1: Tack så mycket.
0: Ja, plattor, det är ju också skivor. Låten 95, den kom 2017 för den som sitter och funderar på det. Ja, okay. men så fint då. Då blir det ett presentkort som jag skickar hem till dig. Och så får du också lyssna på Idag är jag stark.
1: Japp, tack så mycket.
0: Ha det gött, Passi. Hej!
1: Hej, hej.

0: Kenta. Just idag är jag stark, passi, var det som önskar den som just nu sitter i sin taxibil i Stockholm. Det här är Ring så spelar vi som du lyssnar på. Då är det dags att ta sig till Stora Höga. Linda Högfors, hej och god morgon.
1: Hej, god morgon, god morgon.
0: God morgon. Jag har förstått att ni har en del bestyr där hemma hos er just nu.
1: Ja, vi håller på att förbereda det här. Vi ska åka iväg på tävlingen nästa. På måndag åker vi till Sundbyholm i Eskilstuna. Jag och min dotter och hennes två ponnisar. Så vi ska tävla hela veckan. Förhoppningsvis roligt lite på hur det går.
0: Ja, ni ska tävla hela veckan. Du, är det ponnisar, vad heter de? Det är alltid spännande att få reda på.
1: Ja, det är Daikiri och Minecraft.
0: Det är de där två som ska med på tävling. Ja. Alltså hur är det att stå vid sidan av och kika på när dottern tävlar?
1: Fruktansvärt.

0: nervöst. Ja, hög puls. Det är nästan som man känner, vad är det vi håller på med? Det är jättejobbigt.
1: Oh. Men har du tävlat själv? Har du den bakgrunden så att säga?
0: Ja, det har jag, men inte alls på så hög nivå som hon är på. Utan jag har bara tävlat lättare klasser kan man säga.
1: Ah.
0: Så att det, ja, så man får ta lite hjälp av andra som hjälper till med lite framridning och lite barngång och sådär.
1: Ja, ah, jag fattar. Men att stå vid sidan av, det är nervöst.
0: Fruktansvärt. Så det har varit perioder som jag inte ens har kunnat kolla. Då får man gå iväg och ställa sig bakom ett hus eller någonting.
1: Hur är dotterns nerver då?
0: Ja, men det är ändå okej. Det går väl lite upp och ner. Det beror väl lite på hur hon känner att ponnyerna känns och vilket humör de är på. Så där. Det speglar väl lite sådär. Så att det, ja, nej, det är inte. Det är två som ska vara på humör så att säga.
1: Ja men så är det ju. Och sen så ska ju, ja men det är mycket som ska med och hästarna ska må bra i kanske någon hästtransport och vad det nu är för någonting. Det är mycket som att planera har jag förstått.
0: Ja, det är det. Mycket att planera och det ska vara med mat och det är till hästar och människor och det är utrustning och det är mycket att tänka på.
1: Ja.
0: Vi får ta helgen här och packa och greja och dona.
1: Ja, jag förstår det. Men vad kul och vad spännande att hon ska tävla. Vad heter hon, tänker jag?
0: Amanda.
1: Amanda. Ja, men då har vi lite koll. Ja. Amanda ska alltså tävla nästa vecka. Och Linda ska stå bredvid eller bakom ett hus och vara nervös. Du, Linda, vad kände du för önskelåt då?
0: Nej men jag tänker, vi har ju ändå hållit på ganska mycket och vi är några tillfällen som har varit väldigt speciella när det verkligen har gått superbra. Så har de spelat den här Simply the Best med Tina Turner på prisutdelning. Och det tänkte jag att det får vi ladda med då i helgen här.
1: Ja, den kör vi. Ja, det blir ju Tina Turner.
0: Den är så mäktig när de går in där till den låten och så hör man det, då är det rysningar.
1: Ja, men vad härligt. Du, vad vill du ha för nummer då? Utan mig.
0: 45 finns den kvar.
1: Ja då, 45 finns kvar. Den ska du få, Linda. Är du lika nervös nu som när du står bredvid?
0: Ja, men lite. Jag får lite så här prestationsångest. Jag brukar alltid lyssna på er och då brukar det ofta gå bra när man sitter bakom och kan jag de flesta frågorna, men nu vet vi inte.
1: Nej, men vi får se hur det går. Vi tar det fram gemensamt här då. Då kommer rubriken först då.
0: Ja.
1: Lät som en katt.
0: Lät som en katt.
1: Ja, och frågan är så här. Vissa broar bärs upp utav pelare som sticker upp ur havet. Till exempel Öresundsbron mellan Sverige och Danmark. Vad kallas den del av en bro som sträcker sig mellan två bropelare?
0: Lät som en katt.
1: Mm.
0: Ja, alltså jag tänker en katt jamar.
1: Mm. Den gör fler saker.
0: Jamar. Berömda hjärnsläppet.
1: Ja, det slog till nu kan man säga.
0: Ja, det kan man säga.
1: Det slog till nu. Och nu kommer du säga ja när jag säger vad det är.
0: Ja,
1: det är spann. Lät som en katt. Spann.
0: Men är det. Men det var väldigt kul att komma fram i alla fall.
1: Det var jättekul att prata med dig. Och nästa gång du kör på en bro där du har bropelare i vattnet. Och så
0: kommer
1: är du
0: tänka på dig varje gång.
1: Ja, då kommer du tänka på, det här kan du säga till alla i bilen, det här är ett spann som vi kör på nu.
0: Ja, precis. Precis.
1: Du, det blir önskelåt. Och jag håller tummarna för Amanda nu och tävlingen nästa vecka.
0: Ja, det låter jättebra.
1: Ha det bra. Ta hand om dig.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Tack. Hej, hej.

0: The Best, Tina Turner. Ja, den önskades av Linda Högfors Stora Höga, som just nu tillsammans med Amanda förbereder sig för hästtävling nästa vecka. Under hela veckan så ska det tävlas. Hoppas att det går bra för alla som är med och tävlar där. Du som vill vara med och tävla här, ja, det krävs att du har rätt slutsiffror i ditt telefonnummer. Jag tänker att jag tar fram den stora gröna skålen, sticker ner handen precis som vanligt. Du hör hur jag vispar runt här lite grann. Och fingrarna får tag i en kula där det står, vad står det? 92 står det på den. 92. Har du 92 i slutet på ditt telefonnummer, men då är det du som får höra av dig till mig. 020 21 22 23, det är telefonnumret du ringer. 92. Ditt mobilnummer ska sluta på 92. Då kanske du och jag får prata en liten stund. Du får önska en låt och svara på en fråga och kanske vinna ett presentkort. Det hade varit jättefint att prata med dig. Nu ska jag ta och lämna över till Ekot och Elisabeth Lidén för senaste nytt.
1: Här är Ekot, god morgon. Den stora skogsbrand som rasar i sydvästra Frankrike närmar sig nu Bordeaux. I natt meddelade regeringen att man mobiliserar militären och minst 140 000 människor har nu evakuerats enligt tidningen Le Monde. En av dem som har tillbringat natten på ett evakueringscenter är Fabienne Gardao.
2: On a évacué chez des amis et de la famille à Arès. Et ce matin, on a été à nouveau évacué et on est venu jusqu'à Marcheprime pour trouver de l'abri parce qu'on n'avait personne d'autre pour nous héberger.
3: Vi fick 3 timmar på oss att lämna vårt hus och vi tog oss först till vänner och familj i Arès. Men sen blev den kommunen också evakuerad och då kom vi hit. För vi hade ingen annanstans att ta vägen, säger Fabien Gardao. Han sitter på en tältsäng i hörnet i en gympasal i den lilla orten Marcheprime. Med katten Noga i en bur framför sig.
4: On ne sait plus où aller. On arrive à Marcheprime. Le ciel s'assombrit et les cendres tombent.
3: Utanför byggnaden står Catherine Villeneuve med sin dotter Laura. Hon säger att hon tror att hennes hus på Cap Ferré har brunnit upp.
4: Et voilà, c'est catastrophique.
3: Titta på himlen. Jag vet inte om vi kommer kunna vara kvar här heller.
4: Si on n'a pas d'aide de la part de pays étrangers, on va pas s'en sortir. Voilà.
3: Den här branden är gigantisk och okontrollerbar. Om vi inte får hjälp av andra länder kommer vi inte klara det här, säger hon. Karin Arbsjö, Marcheprime.
1: Och nu på förmiddagen skickar Sverige 2 skopande plan till det eldhärjade området i Frankrike. Senare i veckan skickas ytterligare 2 plan och de skickas i omgångar eftersom service ska utföras på planen enligt Myndigheten för civilt försvar. 10 år efter att britterna valde att lämna EU är facit tydligt. Tillväxten är lägre och investeringarna mindre än vad de annars skulle ha varit. Och landet har också tappat i betydelse för Sverige. Per Altenberg, chefsekonom på Kommerskollegium.
5: Storbritannien är fortfarande en viktig ekonomi och en viktig exportmarknad för svenska företag. Men om man tittar på siffrorna sedan 2015-16 så är det uppenbart att Storbritannien har minskat i betydelse för svensk export.
6: För även om det finns ett handelsavtal som innebär att den största delen av handeln är tullfri så har det blivit krångligare att göra affärer med landet sedan det lämnade EU.
5: Om man bara tittar nominellt, alltså på värdet av exporten har ökat utan att man tar hänsyn till inflation, så har den ökat till EU med ungefär 80%, men till Storbritannien bara med 30%.
6: 4, 3, 2, 1! Och nu syns också konsekvenserna av skilsmässan från EU som trädde i kraft år 2020, konstaterar ekonomijournalisten Katrin Kelos i Ekonomiekot Extra.
7: BNP per capita har minskat 6-8% jämfört med om Storbritannien stannade kvar i EU, så det är ju mycket.
1: Reporter Hanna Malmodin hör mer i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. I USA hölls Vita husets årliga korrespondentmiddag i natt. Middagen skulle ha ägt rum för 3 månader sedan, men avbröts när en beväpnad man lyckades rusa förbi en säkerhetskontroll i byggnaden och skottlossning utbröt. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg.
8: Ja, den förra middagen avbröts ju abrupt av det här attentatsförsöket och skottlossningen, men den här gången blev det en middag som kunde genomföras som planerat och som var omgärdad av väldigt mycket säkerhet. Det var en hel del ändringar jämfört med förra gången. Det var för det första en mindre fest än den förra. Den här gången var vi runt 700 inbjudna gäster i salen. Förra gången var det över 2000. Och det här är ju traditionellt en tillställning, den här årliga korrespondentmiddagen, som är till för att fira pressfriheten och uppmärksamma journalistiken. Det är en journalistorganisation som anordnar den här middagen. Och presidenten brukar då bjudas in som gäst. Och den här gången var alltså Donald Trump med och höll ett långt och ganska vindlande tal, över en timme långt. Ett tal som egentligen inte handlade jättemycket om pressfrihet och journalistik, utan han talade om allt från sin planerade balsal till Irankriget. Och så kom han med en rad hårda angrepp mot framförallt politiska motståndare, men också mot en del journalister,
1: säger USA-korrespondent Gina Lindberg. Vädret nu. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader. Du har lyssnat på Ekot i studion den här morgonen, Elisabeth Lidén.
0: Hej, god morgon. Du lyssnar på Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski.

0: Ja, men god morgon och välkommen hit. Den här lördagsmorgonen så hoppar jag in här lite grann igen. Nästa vecka, då är hon tillbaka, Pernilla Månsson Kolt här i programmet. Slutsiffran som gäller just nu, ja det är 92. Har du 92 i slutet på ditt telefonnummer, ja men då har du möjlighet att komma med här i programmet. Du ringer 020 21 22 23. 020 21 22 23. Och är det nu så att du sitter där och väntar på rätt slutsiffra och den verkar inte dyka upp, då har du ju ändå chansen att få med en önskelåt och en hälsning, vilket är ganska bra. Du kan skicka ett sms till mig på 72250. Du skriver P4, gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen vilken låt du önskar och varför du vill höra just den låten. 72250, glöm inte P4 och gör ett mellanslag. Jag tjatar om det där, men det är bra, för att annars hamnar smset fel. Det går fint att mejla också. Gör det på ring.p4@sverigesradio.se. Och jag har fått in en hälsning här. God morgon står det, och glad sommar. Spela gärna Dagny med Ove Törnqvist. Då skulle min pappa Lennart och hans hund, som heter just Dagny, bli så glada. Hälsningar kommer ifrån Tove.
1: Inte visste vi vad kärlek var, för lilla Dagny kom till stan. Nu sitter vi där och doppar skorporna på kaffesjuan. Hej,

Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom mig någon vart. Var så fort när

0: Ove Törnqvist tillsammans med sångkören Smutt och Dagny. Ja, det var Tove som hade önskat den. Den var för pappa Lennart och hans hund som heter just Dagny. Det är Ring så spelar vi. Du lyssnar på, sitter och funderar på det här med slutsiffror, så kan jag berätta för dig att det är 92 som gäller. 92, du kan ringa 020 21 22 23. Då anropar jag Sture Rydström nu. Hallå Sture.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, jag har förstått att du är från Hedemora eller bor där, men just nu är du i stugan som ligger var någonstans?
1: I Nyberget, i Säters kommun, grannkommunen.
0: Där är du.
1: Bara ett par mil, ja.
0: Ja, och jag har förstått att du missar inget Ring så spelar vi.
1: Nej, hör du, det är tradition. Du är upp på morgonen och så sätter du på radion. Det är inte alltid vi hoppar upp ur sängen direkt, men vi ligger och lyssnar.
0: Ja, ja, vad fint. Hur många år har det blivit, tror du, som du har lyssnat?
1: Ja, hör du, det måste vara ett 50-tal år. Hur länge som helst. Hur många gånger som helst i alla fall.
0: Ja, har du försökt att ringa in och sådär någon annan gång?
1: Vi provade en gång för jättelänge sedan, men då var det inte, lyckan stod oss inte bi den gången, men nu så kom vi fram i alla fall, så det var jättekul.
0: Ja, jag är jätteglad att du är med mig, Sture. Vad ska du göra idag?
1: Hörru, idag väntar vi på våran son och sonhustru. Du skulle komma och hälsa på oss fram på eftermiddagen här och stanna kanske någon dag eller två. Mm. Så att det ska bli jättekul.
0: Ja. Ja, vad har ni för väder där? Vad har ni för väder att se?
1: Hörru, du, det är gråmulet faktiskt. Men det är ingen regn och det är ingen blåst eller någonting. Så det klarnar nog kanske upp fram på dagen. Det, ja, hoppas vi.
0: Ja.
1: Så att det går, ja, vi kan gott vara ute i alla fall, så att det är härligt.
0: Ja, men det är väl skönt. Du, önskelåt då? Vad blir det? Vad vill du höra för musik?
1: Ja, det är min höstens favoritlåt. Det är väl Roger Whittaker med Morning Please Don't Come.
0: Mm, den ligger laddad. Vad heter din kära hustru?
1: Hon heter Britt-Marie.
0: Hon heter Britt-Marie. Britt-Marie ska få höra den om en liten stund. Har du henne där bredvid dig eller?
1: Jajamensan, hon står bredvid dig. Jag behöver all hjälp jag kan få, förstår du.
0: Ja. Ja, för vi ska ju genom en fråga, du och jag och Britt-Marie. Vad vill du ha för nummer då utav mig?
1: Jag har 17 kvar.
0: Ja, det har jag. Jag har 17 kvar. 17 då. Ska du få.
1: Då provar vi den, ja.
0: Ja, hur har det gått tidigare här i programmet? Har du...
1: Ja, jag tror att det är alltid lättare när man inte är så attackerad av dig som är nu.
0: Och jag hoppas att du inte känner dig attackerad. Du, ska vi ta rubriken då? Då kommer den här. Är inga fegisar. Ja, det är rubriken. Och jag har ju ett presentkort i potten plus ett här, så det kan bli två presentkort i den här frågan. Mm. Då kommer frågan här då. I 10 år har politiker, civilsamhälle, näringsliv och kultur årligen mött besökare på Spånga IP i Stockholm. I år gick evenemanget av stapeln den 27 till den 30 maj. Och jag undrar, vad kallas veckan som är ett slags alternativ?
1: Järvaveckan.
0: Till Almedalen. Ja, ja, det var Järvaveckan. Rubriken är inga fegisar, de är ju...
1: De är Järva.
0: Ja. De är Järva, ja. Men du, vad säger du om det här? Du behövde ju knappt Britt-Marie där som hjälp, eller?
1: Nej, hon hann inte med.
0: Nej.
1: Men jag är helt övertygad att hon kunde det också.
0: Det tror jag också faktiskt. Du, det här blir ju två presentkort till dig.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, då får ni varsitt, det blir väl bra. Sture,
1: ja, perfekt.
0: Och så blir det lite Roger Whittaker på det.
1: Det är perfekt.
0: Jättekul. Ja, kul att prata med dig, Sture. Ta hand om dig.
1: Detsamma, tack. Det ska vi göra. Vi ska ha det bra.
0: Ja, det ska ni. Hälsa Britt-Marie. Hej då, du.
1: Det ska jag göra, det vet du. Okej.
0: Hej, hej.

0: Roger Whittaker, Morning Please Don't Come. Ja, det var ju Sture som önskade den och det var hans hustru Britt-Marie som gillade den där låten extra mycket. Det är Ring så spelar vi som du lyssnar på just nu.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Ja, så är det. Sarit Monastirski heter jag som finns med dig den här morgonen. Och slutsiffran som gäller den är 92. Har du 92 i slutet på telefonnumret, då ringer du 020 21 22 23. Då tar vi oss till Östersund. Olivia Wahlström, hej och god morgon.
3: Hej, god morgon.
0: Hej, välkommen.
3: Tack snälla.
0: Hur har morgonen börjat för dig?
3: Den började chockartat, för jag vaknade av att min mamma hade skickat sms att det var min slutsiffra.
0: Ja, och då låg du och sov.
3: Ja, jag hade varit vaken i 2 minuter och läst smset. Ja, och jag har inte lyssnat på programmet, jag vet ingenting.
0: Nej, du är varmt välkommen oavsett. Jag ska hjälpa dig, Olivia. Det här kommer bli bra, du och jag.
3: Ja.
0: Men du, förutom att vara med här då, som du inte riktigt visste om att du skulle vara såklart, vad ska du göra idag?
3: Ja, det är mulet väder i Östersund och typ 13 grader.
0: Mm.
3: Men hjortronen är mogna på myrarna.
0: Oh.
3: Så jag tror att vi ska ge oss ut och plocka det guldet på myrarna.
0: Ja, det måste man ju nästan göra, va? Alltså man kan inte låta det vara riktigt, utan de ska ju plockas.
3: Ja, men visst. Så det tror jag står på agendan idag. Jag försöker leta lite hjortron.
0: Ja, vad gör du med hjortronna sen då?
3: Då gör vi sylt av det.
0: Ja.
3: Och sen ger vi bort till släkten. Jag vill få säga muta, det är ingen muta. Nej, men vi ger bort mycket.
0: Ja.
3: Sen äter vi det. Jättegott att äta med glass, våfflor och bilmjölken.
0: Åh, vad sugen jag blev på hjortron nu när du pratar om det faktiskt. Ja, men då har vi ju lite koll på hur din dag ser ut. Vad vill du höra för önskelåt då?
3: Då vill jag höra Oh Boy med Miss Li.
0: Mm. Den ska vi ta och spela. Finns det någon speciell anledning till att det blev just Miss Li då?
3: Ja, det gör ju det. När jag var barn så har vi alltid lyssnat på Ring så spelar vi med familjen när vi äter frukost.
0: Ja.
3: Och då så ville min pappa att alla familjemedlemmar skulle skriva ner vilken låt vi skulle önska. För han hade någon teori att vi skulle bli så nervösa att vi inte skulle få fram en låt.
0: Ja.
3: Så då tog han fram papper och penna och så skrev vi upp liksom. Alla fick välja sin, Lena sin, Olivia sin, Moa sin.
0: Ja.
3: Och 10-åriga Olivia valde då Oh Boy med Miss Li. Och sen satt den där lappen på kylskåpet i flera år.
0: Ja, och nu blir det den låten, Miss Li.
3: Ja, men nu har jag kommit fram 20 år senare och då känner jag att då måste jag stå fast i mitt låtval.
0: Ja, men visst var det bra, för du vet, det blev ju lite chockartat för dig och det är svårt kanske att komma på någon låt och sådär. Nu visste du ju. Det blir den låten.
3: Exakt.
0: Ja.
3: Det blev den.
0: Då har du inte koll på vilka nummer som har gått, men du får ta ett nummer så får vi se då.
3: Ja, men då finns 30 kvar.
0: 30 finns kvar. 30 ska du få utav mig nu.
3: Ja.
0: Rubriken är Börjar med hälsning. Börja med hälsning. Frågan är, nu är fotbolls-VM över för den här gången, men vi ska ändå lyssna på låten Die Die som var FIFAs officiella VM-låt 2026. Vad heter artisten som sjunger? Jag sitter här och gungar lite grann. Vad heter artisten som sjunger den här låten? Börjar med hälsning i rubriken.
3: Är det Shakira?
0: Ja, det är Shakira. Börjar med hälsning, det är ju Shakira.
3: Ja.
0: Då. Shakira gjorde den här låten tillsammans med Burna Boy. Die, die, det är tydligen italienska och betyder ungefär kom igen. Precis som de andra uttrycken som man kan höra i refrängen. Man hör uttrycken på spanska, engelska, franska och japanska. Du, det här blir ju ett presentkort till dig, Olivia.
3: Ja, vad kul!
0: Ja, det blir väl underbart. Och så ska vi lyssna till Miss Li. Som du önskade egentligen då för 20 år sedan.
3: Ja, vad roligt. Jag ska njuta av låten.
0: Det tycker jag du ska göra. Härligt att ha dig med, Olivia. Ha det så bra du.
3: Tack snälla. Detsamma. Hej då.
0: Hej.

Miss Li med Oh Boy. Ja, det var ju Olivia Wahlström som önskade den ifrån Östersund. Ska strax ut och plocka lite hjortron. Vaknade också lite chockartat av att hennes mamma smsade. Du måste ringa in därför att det är dina slutsiffror som gäller just nu. I Ring så spelar vi. Och det är 92. 92. Har du... 92 är slutet på ditt telefonnummer, då är det du som får ringa till mig på 020 21 22 23. Och är det så att du har försökt att ringa, kanske inte kommer fram, kanske inte har rätt slutsiffror som gäller just nu, ja, men då kan man alltid vara med och önska en låt och hoppas på att den ändå kommer med i programmet. Du kan skicka ett sms till 72250, du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Och sen vilken låt du önskar och varför du vill höra precis just den låten. Skickar iväg alltihopa till 72250. Glöm inte P4 och göra ett mellanslag. Går jättebra att mejla om du hellre vill det. ring.p4@sverigesradio.se. Och bland alla önskelådor som kommer in så har vi dragit en, och det är Eva som skriver så här. Jag hörde låten på Vattengympan, och eftersom den inte har spelats i radion på länge så tyckte jag att det var dags nu. Hälsningar kommer från Eva i Västerås. Och det är klart att vi ska ta och spela ABBA med Why Did It Have to Be Me, så heter låten.

0: Ja, det är ABBA som klingar ut där. Why did it have to be me? Eva var det som önskar den. Eva ifrån Västerås. Hon hörde låter på vattengympan och tycker inte den har spelat så mycket i radion. Så hon tyckte att det var dags nu. Och nu har den spelats i radion. Den har spelats här i Rings och spelar vi. Och jag måste återigen tacka för alla era fantastiska baktips som jag har fått när det gäller hallonkakan som har blivit någon slags tradition här på redaktionen och som jag bakar till lördagarna. Och jag får nu tummar upp ifrån redaktionen som har varit ute en andra sväng och ätit hallonkaka. Ja, det funkade med era goda tips. Tack ska ni ha för detta. Slutsiffran som gäller just nu, 92. Vill du vara med här i programmet, prata lite med mig, önska en låt och svara på en fråga, då ringer du 020 21 22 23. 92 är det som gäller. Nu lokala nyheter.
1: Det här är de lokala nyheterna i P4 Västerbotten. När Malin Gardeström från Åsele ville skaffa barn i 40-årsåldern fick hon höra att det var för sent. Trots motgångar lyckades hon skaffa barn på egen hand och nu har vägen dit blivit en bok.
2: Alltså, tiden går ju och man måste ta ett beslut och handla innan det är för sent. Så då gick det fort.
3: Malin bor och arbetar sedan många år i Köpenhamn. När hon fick nej från offentlig vård vände hon sig till en privat klinik.
2: Jag kommer från en kärnfamilj och har liksom alltid trott att det var liksom det som skulle komma automatiskt. Men kärleken gick väl inte helt som jag hade tänkt.
3: Det blev en lång process för Malin att komma fram till att verkligheten inte matchade drömmen och att hon kunde skaffa barn på egen hand.
4: Och vad möttes du av då?
2: Framförallt tror jag möttes av min egen sorg över att skulle släppa den här drömmen och förväntningen om kärnfamiljen.
3: Malin fick sen en dotter som nu är 4 år. I sin bok på danska, Mor Solo, som kommer ut på svenska i slutet av september, berättar Malin om sin sårbarhet på vägen in i moderskapet och om de första åren som mamma.
2: Och kände väl sen efteråt att jag gärna hade velat ha någon att spegla mig under den här processen, beslutsprocessen.
1: Reporter Vilma Wikström och Pia Diasbergner. Just nu glimrar hjortronen på myrarna och i Norsjö plockar norsjöborna bär för fullt till välgörenhet.
5: Jag tycker det är viktigt, jag tycker det är roligt. Det känns meningsfullt att göra något.
3: Norsjöborna plockar inte bara bär för egen del utan skänker bär till insamlingen Världens barn till förmån för barn i utsatta länder, berättar Gunnel Nyström.
5: Vi har fått in från generösa norsjöbor i flera år. Kommer de med hjortron, blåbär, lingon. Det är mycket bär, måste jag säga. Så det är fantastiskt. Och det omvandlar vi då till sylter och marmelader. Så säljer vi det och alla pengar går oavkortat till Världens barn.
4: Vad tror du om bären i sommar?
5: Jag tror det kommer att bli ett jättebra år. Blåbärna ser ut att vara på G. Lingonen är det ganska mycket kallt, men det ser ut som det är ganska mycket om vi inte får något oväder. För då tar ju vädret då. Men som det ser ut nu är det kanon.
3: Och Gunnel Nyström trivs i bärskogen.
5: Man känner sig ganska rik när man får plocka. Och så är det väldigt rofyllt att vara i skogen.
1: Reporter Freja Lantto Hellebro och Pia Diasbergner. Och så väder. Det är en solig morgon på flera håll i kust och inlandet med en del dis och dimma. I övrigt molnigt väder med regn eller skurar. Temperaturer ligger på 15-18 grader och sydlig vind.
0: Det är lördag, det är Rings och spelar vi. Jag heter Sarit Monastirski. Just så, och vi tar oss... Ja, jag tänker att vi med en gång tar oss till Söderköping nu. Adrian Cederqvist är med mig. Hej och god morgon.
6: Hej.
0: Hej, hur mår du, Adrian?
6: Jo, jag mår bra. Har lite kaffe här ute på... I trädgården.
0: Ah. Ja. Och vad mysigt det lät.
6: Ja, precis. Jag har stängt mig ute från barnen så att de inte ska störa i samtalet där, tänkte jag.
0: Jaha, så det var lite nödvändigt ont som du har gått ut med kaffet på altanen.
6: Ja, precis.
0: Du, hur gamla är barnen?
6: Den äldsta blir 8 i september. Sen har vi en som blir 5 i oktober. Och så har vi en som är 7 månader.
0: Åh, en liten också.
6: Ja, precis.
0: Ja, men då har ni lite att göra, tänker jag, där hemma.
6: Verkligen, verkligen så.
0: När gick du upp i morse?
6: Jag fick sova ganska länge i morse, men jag gick upp vid 8 hugget där, och då sa min fru att din slutsiffra är på ring så spelar vi, så nu får du ringa. Men det var jag fick lite sovmorgon, för vi försöker. Ja, den lilla har varit vaken lite i natt, så jag har tagit nattpasset.
0: Ja, ja, ni delar lite grann på det där.
6: Ja, precis.
0: Men alltså, när man har småbarn så är de där sovmorgnarna, de är ju guld värda.
6: Ja, verkligen.
0: Man kan nästan inte byta bort dem mot någonting, bara man får sova där på morgonkvisten. Vad hittar ni på idag, Adrian, då?
6: Ja, idag, det enda jag vet är att jag ska försöka baka lite bröd, baka lite frallor här. Mm. Sen tänkte vi oss försöka kanske ta oss ut i skogen och plocka lite blåbär och bara vara.
0: Ja, det låter som en ganska bra lördag.
6: Ja, det tycker jag.
0: Får barnen vara
6: min smak.
0: Ja, får barnen vara med och baka, eller hur gör du med det där?
6: Inte alltid, ibland. De kan få en liten degklump sådär. Men jag är lite sådär. Jag tycker om mitt bak och vill ha det lite för mig själv kanske.
0: Det är din grej, det där med baket. Och det är ganska utmanande också att baka med barn. Det har jag nämligen testat några gånger. Och...
6: Ja, det är bättre med så chokladbollar och
0: sådana
6: grejer.
0: Ja, exakt. Du, Adrian, vad blir det för önskelåt?
6: Kajsas udde med Fred Åkerström.
0: Hur kommer det sig?
6: Jag vet inte riktigt. Ja, men det är en favoritlåt såklart. Men som var första låten som dök upp i huvudet när jag stod och väntade på att få komma fram där. Och så är det en härlig sommarlåt. Och jag tänker att den kanske inte spelas så ofta i radion. Så det är roligt för den.
0: Ja, Kajsas udde med Fred Åkerström. Än är den inte uppladdad, men vi får väl se om de jobbar på där i kontrollrummet så att den hamnar där den ska. Ja. Du, vad säger du om en fråga då?
6: Ja, absolut.
0: Ja. Något nummer?
6: Ja, jag har inte riktigt lyssnat, så jag vet inte vilka nummer
0: Nej,
6: som har det tagits
0: gör ingenting.
6: Idag.
0: Du får chansa så får vi se.
6: Min son ville att jag skulle ta nummer 7, så jag får börja där.
0: Din son ville att du skulle ta nummer 7. Han verkar ha koll, för nummer 7 finns kvar till dig här.
6: Ja, okej. Ja, vad bra.
0: Så den ska du få. Har du någon hjälp nu då där på altanen, eller?
6: Jag får springa in till min fru kanske om det är någonting som jag behöver hjälp med.
0: Ja, men det är väl bra. Ja. Då börjar jag med en rubrik, sen kommer frågan och förhoppningsvis kommer ett svar där från dig då.
6: Mm.
0: Då är rubriken så här: sugande viktenhet.
6: Okay.
0: Sugande viktenhet. Frågan är så här: inom matematiken så finns ett namn för en figur som visuellt visar sambandet mellan två eller flera storheter. Stapel, stolp och cirkel är vanliga varianter. Men vad kallas denna typ av figur?
6: Diagram.
0: Ja, visst var det diagram. Hade du koll på rubriken där också? Sugande
6: den föll på plats när jag fick frågan.
0: Så. Ja. Sugande dia, viktenhet, ja det är gram. Så blir det diagram. Men så bra! Ja, men det här betyder ju att du får ett presentkort utav mig.
6: Ja, vad kul. Tack så mycket.
0: Skickar vi hem det. Lycka till med bullbak och annat.
6: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra och hälsa hela gänget.
6: Detsamma.
0: Och nu blir det Fred Åkerström, Kajsas udde.
6: Härligt.
0: Hej!

att jag, ack nej, mitt papper vill jag bränna. Nu sätter solen eld på liten ö. På Kajsas udde sitter jag och tänker, med liten ö jag far väl bort en gång. Och vackra visor liksom bubblor blänker, jag stoppar ner min penna och min sång.

0: Fred Åkerström, Kajsas udde. Det var Adrian från Söderköping som kanske har gått in nu. Han stängde ute sig på altanen med sitt kaffe för att vara i fred från barnen. 7 månader, 5 år och 8 år hade han där innanför dörrarna och skulle baka frallor om en liten stund. Det här är Ring så spelar vi som du lyssnar på. Vi ska dra ny slutsiffra nu. Jag tar fram den stora skålen i vanlig ordning. Kanske är det just dina slutsiffror. Och nu blir det 52. 52 är det som gäller nu. 52. Har du ett telefonnummer som slutar på 52? Ja, då är det du som får ringa till mig på 020 21 22 23. 52 är det alltså som gäller nu. Ja, vi tar oss till Boden nu. Jenny Fahlgren. Hej och god morgon, Jenny.
1: Nej, men hej och god morgon.
0: Hur har du?
1: Här är det soligt och fint. Men det är jättefint. Här är det fint väder, soligt och härligt.
0: Ja, jag tycker att de flesta jag pratar med har det varit lite gråmulet, lite överallt. Men hos dig skiner solen. Ja, men underbart.
1: Eller hur? Ja. Men det känns jättefint.
0: Hur har morgonen börjat för din del?
1: Morgonen har börjat med att jag har matat hästar och tagit ut någon och pysslat på i stallet. Så att det är så morgonen ser ut nu på sommaren.
0: Ja, hur många hästar har du hand om där?
1: Nu har jag några, det är bara en som ska ut, men jag har några stycken här. Nu ska vi se hur många har vi. Vi har väl 8 här just nu på gården.
0: Ja,
1: annars är det 5. Mm.
0: Ja, men alla får mat i alla fall.
1: Eller? Alla får mat, men de går ut och äter gräs för det mesta dygnet runt. Det är ju den årstiden nu.
0: Så är det ju. Ja, men vad härligt. Där hör du hur lite jag tänker och kan om hästar. Det är klart att de är ute och äter gräs nu och inget annat. Du, Jenny, vad känner du för önskelåt?
1: Jag önskar Tracy Chapman. Fast Car.
0: Ja, den ska vi ta och spela.
1: Den är
0: bra. Finns det någon speciell anledning där?
1: Nej, egentligen bara, hon frågade också när man ringde in
0: om det
1: var
0: det.
1: Bara, men det är ju en super super bra låt, och när man själv har varit och kollat på Wembley Arena för, det känns som 100 år sedan, men det var kanske inte 100 år sedan.
0: Men du var där och såg Tracy Chapman på Wembley Arena, men hur var det? Kommer du ihåg det?
1: Ja, men det var ju så det går ju nästan inte att beskriva. Det är ju alltid med konserter. Det är så himla fantastiskt och roligt och en härlig stämning.
0: Ja.
1: Det spelar nog kanske inte egentligen jättestor roll vem det är som spelar, men det är en härlig känsla att vara där.
0: Ja, men då får du drömma dig tillbaka till den där konserten när vi spelar låten här om en liten stund då.
1: Det ska jag göra.
0: Du, då är det ju också det här med fråga och sånt där.
1: Ja.
0: Hur känner du för det?
1: Ja, vi kör väl på.
0: Ja. Mm. Vad vill du ha för nummer?
1: Oj, 18.
0: Du vill ha 18 och den...
1: Och jag hoppas den är kvar.
0: Ja då, den är kvar faktiskt. 18 ska du få. Jenny Fahlgren ifrån Boden är det som jag har med mig. Och som har chansen på 1 presentkort, ser jag.
1: Yes.
0: Då kommer rubriken här. Boskapsbeteende. Boskapsbeteende. Mm. Frågan är, under 1500-talet så infördes snörlivet i det kvinnliga modet. Ett snörliv är ett hårt åtsittande underplagg som är avsett att forma figurer. Vad kallas detta plagg med ett annat ord?
1: Korsett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det lät som att det var ett frågetecken efter korsett. Men det
1: var precis. Nej, det var det jag tänkte.
0: Det var ju korsett. Visste du hur rubriken var skapad här? Boskapsbeteende. Boskap, kor, beteende, sätt, korsett.
1: Mm. Ja. Smart.
0: Ja, lite smart och kul. Du, ett presentkort då?
1: Ja, tack så mycket.
0: Det tänker jag att jag skickar iväg till Boden. Och så ska du få njuta av Tracy Chapman med Fast Car nu då.
1: Mm. Tack så mycket.
0: Ha det bra. Detsamma.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej.

0: Ja, det är i alla fall minst en person just nu som lyssnar på Ring så spelar vi som drömde sig tillbaka till Wembley Arena när hon såg Tracy Chapman och Fast Car. Det var Jenny Fahlgren som jag pratade med alldeles nyss.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Ja, men så är det. Slutsiffran eller slutsiffrorna som gäller just nu, det är 52. Har du 52 i slutet på ditt telefonnummer, då är du varmt välkommen att ringa till mig. 020 21 22 23 telefonnumret. Lasse Sandblom ska vara med mig nu. Hallå Lasse.
3: Hej, hejsan, hejsan.
0: Hej, välkommen.
3: Tackar vi för.
0: Du är från Södertälje har jag förstått, men där är du inte just nu, eller?
3: Nej, ja, det var lite rörigt där i början. Så vi bor inne i Kvarn, ja, som ligger alldeles utanför Södertälje. Ja. Det var lite svårt att få ihop det där. Ja, men vi är på väg till Trosa nu.
0: Nu är ni på väg till Trosa. Var bär det av då?
3: Ja, jag tror det heter Mättinge. Ligger någon mil söder om Trosa.
0: Ja, ja, där är du just nu. Hur ser lördagen ut för din del då?
3: Ja, det blir bilresa hela dagen och sen är alla våra barn och barnbarn på landet när vi kommer dit, så vi vill krama med dem och sen får vi se om vi åker vidare hem till Nykvarn för vi ska på fest imorgon. Men det har vi inte bestämt än.
0: Nej.
3: Det får dagen avgöra.
0: Ja, så härligt att ha det lite öppet och se hur det blir och så. Men du Lasse, hur har sommaren varit så här långt för din del?
3: Jättebra. Den har varit härlig. Det är lite upp och ner med vädret, men vi har haft härliga veckor på landet och nu har vi varit en vecka i Polen och spela golf och haft en

0: Mysigt.
1: Ja. Vad gör du helst en sommardag?
0: Vad jag gör helst? Det är att hoppa på bastuflotten och åka ut med familjen. Och ligga och guppa ute på tvären.
1: Oh.
0: Det är underbart på sommaren.
1: Ja, det lät ju härligt. Har ni med lite fika eller massäck eller någonting sånt?
0: Massäck, massor och allt vad man kan äta och hitta på. Ja.
1: Ja.
0: Och barnen badar och lite sådär. Det är jättemysigt och vi kan vara allihopa på flotten.
1: Ja, det låter underbart faktiskt. Väldigt, väldigt härligt. Ja. Och det måste ju ha varit väldigt bra när det har varit så varmt också i år.
0: Ja, precis så.
1: Och var ute på bastuflotte. Du, önskelåt ska vi ju ta fram till dig. Vad vill du höra då?
0: Ja, vi har tänkt oss få höra Ted Gärdestad med Can't Stop the Train. Den spelas väldigt sällan, eller jag tror aldrig jag har hört den på radio faktiskt, men
1: nej,
0: en underbar låt som han har gjort.
1: Ja, den tror jag faktiskt inte att jag har hört, om jag ska vara riktigt ärlig.
0: Nej,
1: Ted...
0: nej den är...
1: Den ska vi
0: Ted
1: ta spela. Ja, Ted Gärdestad, Can't Stop the Train. Ja, den ska vi ta och spela. Jag ser att den är uppladdad nu. Den kom ut 1974, läser jag här på skärmen också. Du, Lasse, vad säger du då om en fråga och så?
0: Ja, den har vi till. Alltså, vi kör väl på 49.
1: Ja, 49. Den ska du få utom mig. Vi ska ta fram den. Och du vet hur det går till. Du får en rubrik utav mig och sen får du fråga.
0: Ja.
1: Rubriken brukar vara lite klurig sådär. Här kommer den då. Återvinningsbar solgud. Återvinningsbar solgud. Här kommer frågan. Ja. I sommar så har den 14 år gamla låten Händerna mot himlen blivit populär igen. Och det tack vare det norska fotbollslandslaget med stjärnan Erling Haaland i spetsen. De har firat sina VM-framgångar till just den låten. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på en snutt. Och jag undrar, vad heter den här sångerskan i förnamn?
0: Mm, bra fråga.
1: Ja, det var det väl.
0: Ja, ingen annan. När du säger kommer jag kunna, men jag kan inga artister. Men solgud är ju bra.
1: Ja, och återvinningsbar. Vad är det då?
0: Re. Det är du.
1: Ja.
0: Ja, la, la, la, någonting. Ja. Återvinningsbar. Naturbar.
1: Ni sitter och gissar där lite grann i bilen, hör jag. Ja. Ja, men ni kommer känna igen det nu när jag säger det. Det var Petra vi var ute efter, Petra Marklund.
0: Ja, Petra.
1: Och då tänkte vi PET, alltså PET som i PET-flaska,
0: ja,
1: du vet.
0: PET-flaska. Ja,
1: ja, solgud, Ra. Och man kanske känner igen Petra Marklund. Hon hade ju en karriär som September kallades hon för, innan hon började sjunga på svenska under sitt eget namn. Ja, det var det i alla fall. Ett presentkort hamnade då i potten här hos mig.
0: Fantastiskt.
1: Det blev väl bra, Lasse?
0: Ja.
1: Ja. Och så lite Ted Gärdestad på det.
0: Det ser vi fram emot.
1: Ha det så bra. Kul att prata med dig.
0: Ja, det är samma. Sköt om dig.
1: Tack. Hej.
0: Det var hej.

0: Ted Gärdestad, Can't Stop the Train. Ja, den hörde du här i Ring så spelar vi. Det var ju Lasse som önskade den. Just nu så är det slutsiffran 52. 52 har du de siffrorna i slutet på ditt telefonnummer. Ja, men då kan du höra av dig 020 21 22 23. Knappt timmen är det kvar utav Ring så spelar vi. Så kanske blir det du och jag som får prata lite grann. 52, det är det som gäller just nu. Och vi har ju hittills varit ute på en riktig härlig tur runt om i Sverige. Vi började i Långträsk tidigt i morse. Sen har vi varit i Hävla, vi har varit i Valdemarsvik hos Christer. Annika Eldare i, nu ska vi se, i Vännäs var vi där. Hon var ute och körde lite grann. Passi satt i sin taxibil i Stockholm. Linda i Stora Höga har hunnit vara med också. Vi har varit i Nyberget, Östersund, Söderköping, Boden. Och så nu senast då Lasse ifrån Nykvarn men på väg till Trosa just nu. Kanske får jag lägga till då några orter och platser till i fina sommarsverige innan det här programmet är slut. Det hoppas jag verkligen. Hörrni, vi ska ta och lämna över till Ekot nu, Elisabeth Lidén. Och sen fortsätter Ring så spelar vi såklart efter nyheterna. Här är Ekot, klockan är 9.
1: God morgon från Ekot. I Östersund har en man i 50-årsåldern dött i en olycka med en elsparkcykel i natt, enligt polisen. Elsparkcykeln har tagits i beslag för att undersökas. Och för att utreda orsaken har polisen inlett en förundersökning om vållande till annans död. Men det finns ingen misstänkt i ärendet. Det tycks ha varit något stökigare på de nattöppna krogarna under VM-kvällarna i Göteborg än på dem i Stockholm och Malmö. Det visar polisrapporter som Ekot har tagit del av. På sportbaren John Scott på Kungsportsavenyn fick polisen tillkallas efter ett bråk mellan fotbollssupportrar. Yvonne Stångberg är driftchef på restaurangen.
2: Det var då att de har druckit lite för mycket då, så att vi fick avvisa dem då. Så, men överlag, goda och glada människor har det varit.
3: Under VM-kvällarna har Göteborgspolisen kallats på totalt 32 larm till de 13 krogar som haft tillfälligt tillstånd att ha förlängda öppettider under fotbolls-VM. Det handlar mest om fulla personer som omhändertagits enligt LOB, men även 5 misshandelsfall kopplat till bråk och konflikter. I Stockholm rapporterades totalt sett 22 polisincidenter på de nattöppna krogarna under olika fotbollsmatcher, vilket är färre än i Göteborg, trots att det är mer än dubbelt så många Stockholmskrogar som haft nattöppet. Enligt kommunpolisen Anastasios Matsos i Stockholm gick de alkoholrelaterade brotten till och med ner under juni jämfört med de 2 föregående åren.
4: Det har varit lugnare än en vanlig sommar ute. Polisen har också varit synliga alla dagar i nöjeslivet och det har nog gett en brottsförebyggande effekt.
3: Yvonne Stångberg på Kungsportsavenyn i Göteborg summerar VM så här.
2: Det har varit jättekul. Bara positivt.
1: Reporter Annie Säv i samarbete med Linn Magnusson Lytje på P4 Göteborg. Idag invigs Jamboree 2026 och det är ett läger för 18 000 scouter på ett fält utanför Kristianstad. Lägret hålls vart fjärde år för scouter från hela Sverige. En av dem som ska delta är scouten Nikita Castillo.
5: Allt ifrån att vakna mitt i natten för att det är för kallt och alla är liksom vakna samtidigt till att göra roliga saker tillsammans och bara skaffa roliga minnen, prata, hajka, svettas, gråta, alltså allting tillsammans. Det är underbart.
6: Då tackar jag dig, Nikita. Allt är redo.
5: Allt är redo.
1: Reporter Tobias Rasmusson, P4 Kristianstad. Vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn och skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader, lite lägre i samband med regn. Det var Ekot, jag heter Elisabeth Lidén.
0: Ja, det här är Ring så spelar vi, du lyssnar på. Jag heter Sarit Monastyrski.

0: Jag hoppas att din morgon har börjat precis så som du vill ha den. Och har den inte det så hoppas jag att du får en riktigt bra lördag framöver i alla fall. Har du 52 i slutet på ditt telefonnummer, då är det du som får lov att ringa mig 020 21 22 23. 020 21 22 23. Ja, det där numret det kan du säkert vid det här laget. Nu ska vi till Munkedal. Conny Götberg är med mig. God morgon, Conny.
1: God morgon, Sarit.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är toppen prima nu när jag får prata med dig.
0: Ja, vad roligt att höra. Detsamma får jag säga. Du, hur har din lördag börjat?
1: Jo, den började väldigt tidigt. För jag kan inte sova på morgonen, så frukost och allt är färdigt.
0: Ja, vad skönt. Vad ska du göra idag?
1: Ja, idag ska jag nog försöka slappa så mycket som möjligt. Ja. För att orka med resten av sommaren, för semester blir inte förrän senare.
0: Ja, oh, så du är en sån som jobbar under sommartid?
1: Ja, det är ju. Är man företagare så får man jobba.
0: Ja, vad gör du för något då?
1: Jag och en kille till, vi har en vitvaruserviceverkstad.
0: Mm-hmm.
1: Och här på västkusten så är det ju trippelbefolkat på sommaren. Ja. Så det är många som vill ha hjälp med sina maskiner.
0: Du, det är det ju. Det är ju där de är på sommaren, så att säga.
1: Ja, det märker vi.
0: Ja. Men du, men du tar semester någon gång, eller?
1: Ja, jag ska ta i oktober. Ska jag ta en vecka till Spanien.
0: Ja, det låter ju härligt också.
1: Ja, verkligen. Det ser jag fram med barn och barnbarn.
0: Ja, vad kul. Det blir ju toppen ju. Ja, men du, då får du kämpa på får jag väl säga då.
1: Ja,
0: några veckor till. Conny, vad vill du ha för önskelåt?
1: Life is life med Opus.
0: Life is life med Opus. Ja, den kommer jag ihåg.
1: Du gör det, ja. För det var en bra startlåt på kvällen.
0: Ja, du tänker ute på krogen eller så.
1: Jajamän. Jajamän.
0: Du, vad minns du från den där tiden då?
1: Ja, på den tiden när den kom så var jag hjälpreda åt en diskjockey.
0: Mm.
1: Och det var alltid en bra startlåt för att få fart på folket.
0: Just det, på dansgolvet.
1: Jajamän.
0: Ja, då började alla hoppa upp och ner, det minns jag.
1: Och
0: på den tiden så var det väl också stora väskor som skulle med CD-skivor och annat.
1: Nej, det var faktiskt före det, så det var faktiskt singlar.
0: Det var singlar till och med, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var så.
1: Och då fanns det till och med maxi-singlar.
0: Ja.
1: På den tiden.
0: Ja, nu är den väldigt digital och jag ser den på min skärm. Vi ska spela Opus Live is Life om en liten stund här.
1: Ja.
0: Men först så tänker jag att du ska välja en fråga utav mig.
1: Ja, då börjar vi om nummer 8 är ledig.
0: Nej! Åttan, den tog Annika Eldare lite tidigare i morse.
1: Ja. Hur är det med nummer 21?
0: Nummer 21 finns ju kvar.
1: Då chansar vi där.
0: Ja, det gör vi. 21 ska du få, Conny, utav mig. Och då är det så att du har chansen på 2 presentkort här.
1: Ja,
0: 2. Jag hade ett i potten och så är det här värt 1 då, så det blir 2. Här kommer rubriken.
1: Ja.
0: Sakligt i stridsflygplan. Sakligt i stridsflygplan. Vad kallas tunna, runda latinamerikanska bröd gjorda på majsmjöl och stekta i stekpanna?
1: Oj.
0: Sakligt i stridsflygplan. Tunna, runda latinamerikanska bröd. De är gjorda på majsmjöl och stekta i stekpanna.
1: Jag vet så väl, men jag kommer inte på det.
0: Kanske äter du en sån en fredagkväll med köttfärs i.
1: Kan eller? Det vara tacos?
0: Ja, nej, det var det inte. Nej, det var det mjuka brödet jag var ute efter och det är tortillas.
1: Tortillas?
0: Ja, sakligt, torrt. Stridsflygplan.
1: Ja.
0: Torrt.
1: Nej, men då får jag väl säga lycka till nästa år som har chans på 3%-kort.
0: Ja, sakligt i stridsflygplan, det blir torrt i JAS. Tortillas.
1: Ja.
0: Ja. Här har frågemakarna nog haft roligt när de kom fram till det.
1: Det har de säkert haft.
0: Ja. Du, var kul att prata med dig, Conny.
1: Ja, det är samma.
0: Så det lyssnar samma. Vi på Opus Live is Life. Och så får du kämpa på i sommar nu då. Tur
1: ja,
0: att du finns.
1: Tack. Ja,
0: det är bra.
1: Ja, det är jättebra.
0: Detsamma. Hej då.
1: Tack.

0: Opus, Live is Life. Jag undrar om man hoppar upp och ner där i Munkedal nu. Conny Götberg som önskade låten.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Ja visst, är det så. 52, där har du slutsiffrorna som gäller just nu. 52 i slutet på ditt telefonnummer. Och det där då är en signal att du ska ringa 020 21 22 23. Nu ska vi se om vi har med oss Ingrid Sarvar. Hej Ingrid!
3: Hej Sarit!
0: Hej! Var har vi hamnat i Sverige nu?
3: Du har hamnat inom Sjuhärad.
0: Åh, vad härligt! Hemma vid alltså. Var någonstans i Sjuhärad?
3: Jag bor i en liten by som heter Götåkra som tillhör Ulricehamns kommun.
0: Ja, Götåkra i Ulricehamns kommun. Där har vi dig Ingrid. Du, hur ser din lördag ut? Vad ska du göra för något?
3: Ja, nu ska jag melodikryssa.
0: Ja.
3: Sen så ska jag gå och åka och hämta en låda jordgubbar.
0: Ja.
3: Min fjärde för säsongen med 15 liter i.
0: Oj!
3: Och ja, jag har blivit jordgubbsberoende.
0: Ja, vad gör du med alla jordgubbar? Jag äter dem förstår jag, men äter du dem rätt upp och ner eller tar du hand om dem på något speciellt sätt?
3: Det också. Ja, jag ska faktiskt ladda min bär- och svamptork. Ja. Jag gjorde ett experiment på förra lådan jag köpte här och på en 2-3 liter jordgubbar så fick jag väl en halv liter torkade.
0: Ah.
3: Och de blev så goda.
0: Blev de det? Ja, det tänker man ju inte på. Men ibland kan man ju köpa flingor och annat med lite sådana här torkade jordgubbar i, vet jag. Men jag har aldrig tänkt på att man kan göra det själv såklart.
3: Nej, jag kom på det och rådfrågade min jordgubbsleverantör.
0: Ja.
3: Och hon hade provat.
0: Ja, och det blev bra.
3: Eftersom jag har en svamp och bärtork som står tom just nu då, innan svampsäsongen börjar, så tänkte jag, då provar jag.
0: Ja, och det blev toppen.
3: Ja.
0: Oh, vad kul att höra.
3: Verkligen.
0: Ja. Önsklåt, vad blir det då Ingrid?
3: Då blir det Just the way you are.
0: Mm, med Bruno Mars.
3: Nej, jag hade vela ta Lello Tartarino och hitta den inte den.
0: Det ser inte ut så. Det ser ut som att Bruno Mars är den som är laddad du.
3: Ja, det går bra det med.
0: Ja, vad bra.
3: Du... Det var ungdomsminnen med Lello.
0: Så. Jaha, det var så det var. Ja, jag vet inte. Ibland så är det lite svårt på kort tid att hitta allt. Men det blir i alla fall Just the way you are med Bruno Mars. Den ska du få höra.
3: Det är väsentligt.
0: Ja, du Ingrid, vad vill du ha för nummer utav mig?
3: Ja, har du 44?
0: Ja, den har jag. Den ska du få.
3: Då får 44. Vi se om det är lika bra som årgången.
0: Ja, vi får väl se. Två presentkort i potten har jag. Och när jag tar fram 44 så plingar det till där. Det betyder att det är en superchans.
3: Oj, oj, oj då.
0: Ja, så då blir det helt plötsligt 5 presentkort som du kan vinna.
3: Vi gör ett försök.
0: Det ska vi absolut.
3: Jag kan ju inte byta nummer va?
0: Nej, det är svårt nu.
3: Nej.
0: Nu kommer den.
3: Nu får du hjälpa mig.
0: Ja, nu kommer den. Rubriken neonvinnare. Neonvinnare, det är rubriken. Och frågan, ett gammalt ord för mynt har blivit synonymt med tidning i flera länder. Bland annat Italien, där det finns en känd sporttidning med ordet i namnet. Vilket är ordet vi söker?
3: Sa du mynt eller mynt?
0: Mynt, som i peng. Mynt, ja. Som i peng.
3: Alltså mynt?
0: Ja. Ett gammalt ord för mynt, som en enkrona till exempel.
3: Ja, och vad var rubriken?
0: Ja, neonvinnare.
3: Neonvinnare. Mm. Jag tänkte först på Lena PH eftersom hon vann med neon.
0: Ja, dansa i neon, ja. Ja, nej, det var det inte.
3: Nej.
0: Det är ingenting som plingar till där hos dig. Nu är tiden ute här också, ser jag. Producent Erika har visat. Du, jag får säga vad svaret är. Det är Gazzetta. Gazzetta, som Gazzetta dello Sport, som finns en tidning som heter. Och förklaringen neon, ja det är neongas. Gas, vinnare etta, Gazzetta. Och jag kan berätta för dig och alla andra att ursprunget går tillbaka till 1500-talet då myntet användes till att köpa tidiga nyhetsblad. Med tiden kom Gazzetta, myntet då, att bli synonymt med tidning. Så det har vi lärt oss nu, om vi inte kunde det innan. Men Ingrid, det blir lite musik i alla fall.
3: Jag tar en ny chans nästa gång det jag har möjlighet.
0: Så ja, det får du göra.
3: Det fick mig i alla fall att vakna och stiga upp ur sängen.
0: Underbart, det var härligt att prata med dig, Ingrid.
3: Ja, detsamma.
0: Ha det så bra du, ta hand om dig.
3: Tack.
0: Hej.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are. Det var Ingrid som var med mig alldeles nyss och som skulle åka hämta en hiskelig massa jordgubbar och sen torka dem. Hon har redan torkat ett gäng och de blev riktigt bra. Vi tar oss vidare till Löddeköping nu. Anders Kronstam ska vara med mig. Hallå Anders.
1: Ja, god morgon Sarit. God morgon.
0: God morgon. Hur är läget Anders?
1: Jo, för fan, det är hopp om det. Jag ska inte klaga. På väg till mossan i Simons eller i Gärsta, alltså.
0: Ja.
1: Var hundvakt idag.
0: Ja, du ska vara hundvakt idag.
1: Jajamensan. Man får sådär 155%. Så. Ja. Så ska vara på sådana här vinprovning och lunch idag.
0: Jaha.
1: Jag har dottern som har lagt ihop det till dem. Så ska vara hundvakt idag. Så.
0: Idag. Ja, så de ska fira lite grann och du ska vara hundvakt.
1: Jajamensan.
0: Ja.
1: Det är svårt. Man får hjälpa sig åt att säga det.
0: Ja, det måste man göra. Det är ju jätteviktigt. Du, jag sitter här och funderar lite på vad du vill höra för musik.
1: Jag vill höra Lördag med Carl Pedal. Lördag med Carl Pedal. Han är kungen, alltså. Så är det bara.
0: Är han det?
1: Ja. Ja, men han är en sån här ton, eller barn är det som 77, så att säga, när han började, när han hörde den första gången med till skivan till motstånd och blåa skor och raka rör och allt vad
0: det heter. Just det.
1: Men nej, så han har alltid varit med i mitt liv.
0: Ja, ja men då ska vi ta och spela den. Jag ser att just Lördag gavs ut 1980, ser jag här.
1: Ja.
0: Så den ska vi ta och köra. Har du lyssnat något på programmet så här långt, eller?
1: Alltså, först satt jag i 25 minuter och sen så tänkte jag att det blivit fel. Så ringde jag upp igen och ringde upp och upp. Så kom fram igen. Så jag har 14 och så har jag inte hört någonting.
0: Nej, du har bara försökt komma fram.
1: Ja, jag har bara suttit och lyssnat på samtal före. Men det lyckades i alla fall. Så jag är väldigt glad för dig i alla fall.
0: Ja, det är jag också jätteglad för. Du, Anders, jag sitter här och tittar lite grann på potten då. Jag har just nu 3 presentkort i potten, så beror det lite på vilken fråga du väljer, hur många det blir totalt där då. Men, men det blir några stycken om du lyckas svara rätt då.
1: Ja.
0: Vad vill du ha för nummer utav mig?
1: Jag vill ha nummer 16.
0: Nej, den är tagen, hörre du. Det var Karin som tog den tidigt i morse.
1: Det var väl onödigt.
0: Ja,
1: jag ska börja ta. Då tar vi nummer 27.
0: Då tar du nummer 27. Ska vi se om den? Ja, den har vi kvar här. 27.
1: Ja, men tar vi den.
0: Då tar jag fram den till dig. Då kommer rubriken här då, Anders.
1: Ja.
0: Slutar med baljväxt. Slutar med baljväxt. Och frågan är så här. Nu ska vi lyssna på intro till en gammal hit av Gyllene Tider. Lyssna noga. Vilket organ finns med i låtens titel?

0: Vilket organ finns med i låtens titel? Slutar med baljväxt.
1: Alltså, de var ju konkurrenter till Carl Pedal. De lyssnar inte jag på det.
0: Nej, du lyssnar ju bara på Carl Pedal.
1: Ja, men, det var annat hårdrocken.
0: Ja, men du känner igen ändå tongångarna lite grann.
1: Ja, men det gör jag ju såklart. Ju.
0: Ja, slutar med baljväxt. Jag vet inte om det hjälper dig någonting.
1: Nej, det är helt rökt alltså.
0: Ja, nu är det helt tyst där från Anders.
1: Ja, det är otroligt sagt. Ja. Att det är tyst alltså. Nej, tyvärr alltså.
0: Vi kan väl lyssna. Så här kommer svaret.
1: Ja, just det.
0: Ja. Det var hjärta som vi var ute efter. Ja. Och då tänker du... Ja, slutar med baljväxt. Hur hänger det ihop? Ja. Jo, men ärta är en baljväxt. Och hjärta slutar med ärta.
1: Ja, det är inget jag har att säga. Jag blev någon annan lycklig vinnare som förstår det istället.
0: Ja, för nu lägger jag 4 stycken presentkort i den där potten. Får vi se då hur det ska gå nästa
1: gång. Det är lördags, jag ger mig av mig idag.
0: Ja, det är snällt du.
1: Man ska dela med sig, förstår du.
0: Ja, det ska man göra. Anders, vad härligt att ha dig med. Vi ska ta och spela Carl Pedal. Du får njuta av lördag. Ha det gott nu du.
1: Ja, det gör jag. Detsamma du, tack så mycket. Tack,
0: hej.
1: Hej.

0: Lördag. Karl Pedal, ja, det var ju Anders Kronstam ifrån Löddeköping som önskade den där låten. Och givmild som han ju är, lämnade han ju kvar lite presentkort i potten också just nu. Så är jag uppe i 4 presentkort i den där potten. Frågan är vem som ska ta hem alla dessa presentkort. Det får vi väl veta om en liten stund. Slutsiffran som gäller, ja, det är 52. 52 är slutet på ditt telefonnummer och du ringer till mig 020 21 22 23. Kanske får du hem hela potten med presentkort. Nu blir det lokala nyheter här i radio.
1: Det här är de lokala nyheterna i P4 Västerbotten med Ingrid Lindgren. En av de traditionella evenemang under motorveckan i Lycksele är bilbingot vid Gamplatsen. Där lockas vindsugna till en kväll med evigt duttande.
2: Ja, det här brukar alltid vara mycket folk på bilbingo här.
1: Bengt-Erik Redig och Maria Danes är riktiga bingofantaster och går på minst ett bingo i veckan. Genom åren har de samlat ihop några tips på vad du inte får göra på ett bilbingo.
3: Ja, sitter du inomhus, då ska du helst vara tyst. För det finns de som har svårt med hörseln.
1: Och att ropa ut bingo trots att man inte har fått det för att luras, ja, det är inte okej, berättar Bengt-Erik Redig.
2: Nej, skämt får man inte göra, utan det är i sådana fall om man av någon anledning har lyssnat fel eller duttat fel i fel ruta så att säga.
1: Torsdagens vinstsumma låg på drygt 10 000 kronor, en peng som bingoduon hoppades på att ta hem.
4: Hur hade du, Maria, reagerat om du hade vunnit den där pengen idag?
3: Ja, jag skulle faktiskt bli jätteglad.
4: Det förstår jag. Hur hade du reagerat då?
2: Ja, med ett jättehopp. Ja. Det är inte annat. Ja.
1: Två män i 20-årsåldern misstänks för rattfylleri efter polisens natt i Västerbotten. Där den ena mannen misstänks för grovt rattfylleri. Och en man i 30-årsåldern misstänks för ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen efter en kontroll på Anderstorp i Skellefteå. Under natten på motorveckan i Lycksele omhändertogs 3 personer enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Även flertalet böter för hög musik utfärdades. Och polisen skriver på sin sajt att trots högre berusningsgraden tidigare veckan har det varit god stämning. I Norsjö är myrarna fulla av hjortron nu och norsjöborna plockar inte bara för egen del. Många skänker bär som sedan blir sylt och marmelad och sen säljs till förmån för barn i utsatta länder. Gunnar Nyström som är engagerad i insamlingen Världens barn säger att det känns meningsfullt att göra något som kommer barn till gagn. Hon tror dessutom på ett riktigt bra bärår.
5: Jag tror det kommer bli ett jättebra år. Blåborna ser ut att vara på G. Lingonen är det ganska mycket kallt, men det ser ut som det är ganska mycket om vi inte får något oväder, för då tar ju vädret då. Men som det ser ut nu är det kanon.
1: Mer lokala nyheter om en timme.
0: Ja visst, det är lördag, det är Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski. Och man kan väl säga att vi är på upploppet här nu i programmet, men jag säger det för säkerhets skull. Slutsiffrorna är 52. Ditt telefonnummer, om det slutar på 52, kan du ringa 020 21 22 23. Nu tar vi oss vidare. Nils Sannetorp ska jag ringa upp. Hallå Nils.
6: Hej.
0: Hej, hur gammal är du?
6: 7 år.
0: Du är 7 år. Och jag ser att du är från Tavelsjö, men är du där nu?
6: Nej, vi är i Jämtland.
0: Ni är i Jämtland. Vad gör ni där då?
6: Ja, vi är lite på semester. Och lite senare ska vi också träffa mina kusiner bort i Tavelsjö. Vi åker om ungefär 2 dagar.
0: Om 2 dagar. Vad ska ni göra? Du? Ja, vad ska du och kusinerna hitta på när ni träffas?
6: Jag vet inte.
0: Nej, vad vill du helst göra då?
6: Jag vet inte riktigt än. Jag har inte riktigt planerat.
0: Nej. Vad gillar du att göra för något då, Nils?
6: Jag pärla, snickra, plantera och sånt.
0: Ja, vad planterar du för något då?
6: Ja, blommor.
0: Ah. Kan du namnet på några blommor du har planterat?
6: Ja, solros, något med purpurvindar eller vindapurpur om man nu har sommar.
0: Ah.
6: Eller så är det bara inte riktigt hela namnet, jag vet inte.
0: Nej, men jag tyckte att du kunde väldigt mycket ändå, att du kom ihåg allt. Är du bra på blommor, tycker du?
6: Ja.
0: Ja. Du, i det här programmet så får man ju önska en låt.
6: Ja.
0: Vad vill du höra för något?
6: Ain't Today, Saga Ludvigsson.
0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. Hur kommer det sig att du har valt den låten?
6: För att det var den jag röstade i Mello och jag tyckte att den var bra.
0: Ja, just det. Saga Ludvigsson med det stora röda håret, va? Visst hade hon det?
6: Ja.
0: Ja, men den är
6: röd och lite vitt.
0: Rött och lite vitt hår, ja, där framme i luggen där. Vi ska ta och köra den, ser jag, Saga Ludvigsson med Ain't Today. Du vet att man kan vinna presentkort, va?
6: Ja.
0: Och jag har jättemånga i potten. Jag har 4 stycken i potten.
6: Så,
0: ja, så du kan vinna 4 presentkort eller mer blir det ju beroende på vilket nummer du tar här. Vi får väl se då. Du ska få välja ett nummer utav mig mellan 1 till 50. Vad blir det då?
6: 1.
0: Det blir 1.
6: Ja.
0: Ja, då kan då ska du, ja, den är kvar. Den ska du få utav mig. Du kan vinna 5 presentkort nu. Oh, vem är det som klappar där i bakgrunden?
6: Det är jag.
0: Det är du själv som klappar. Ja, jag klappar.
6: Jag är bara jättetaggad.
0: Ja, jag också. Jag blev jättetaggad här nu.
6: Vad är rubriken?
0: Rubriken är så här. Vår flagga är rubriken. Och frågan är, vilka 2 färger bildar färgen grön om man blandar ihop dem?
6: Gul och blå.
0: Det är klart att det är gul och blå. Nu vet du vad, nu klappar hela redaktionen, alla i kontrollrummet och de som sitter i slussen, allihopa klappar. För vet du, Nils, du har vunnit 5 stycken presentkort utav mig.
6: Wow.
0: Ja, det är helt otroligt. Gud vad glad jag är för din skull, Nils. Ha det jättebra. Hälsa kusinerna så gott.
6: Ja.
0: Och så
6: detsamma med dina personer som jobbar.
0: Ja. Jag ska hälsa dem också. Tack så mycket du. Vi ska lyssna på Saga Ludvigsson, Ain't Today. Ha det jättebra, Nils.
6: Hej då.
0: Hej då.

0: Ain't Today, Saga Ludvigsson. Ja, det var ju Nils som tog hem faktiskt hela botten. Nils, 7 år. Han fick 5 stycken presentkort som vi ska ta och skicka hem till honom här i Ring så spelar vi.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så. Det är en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.
0: Till Ring så spelar vi som du lyssnar på. Vi ska till Köping nu då. Annika Dahlqvist, hallå där.
5: Hallå där.
0: Hur har du det?
5: Jo, men det är bara bra, tack.
0: Vad gör du för något just nu?
5: Ja, just nu håller jag på och kattsäkrar mitt hem. För jag ska bli kattvakt lite hastigt och lustigt.
0: Jaha, berätta. Så hur kommer det sig?
5: Nej, det var min dotter har katt och det blev lite andra planer. Så att jag har lite mycket växter.
0: Jaha.
5: Så att ska den bo hos oss nu i veckan här så kan det behövas att flytta undan på en del.
0: Ja, när du säger mycket växter, vad pratar vi om? Är det krukväxter? Är det odlingar?
5: Ja, alltså innan så är det ju krukväxter. Ja. Sen har jag ju mycket odlingar i trädgården.
0: Ah.
5: Ja, det är mycket tomater, mycket... ja, det är lök och det är kol och det är chili och aubergine, ja, allt.
0: Allt möjligt. Hur skulle du säga att det här året har varit så här långt när det kommer till växterna?
5: Ja, men det har varit bra tycker jag. Det växer så det knakar. Tomaterna är ganska sena, men de första börjar som man kan skörda lite nu.
0: Mm.
5: Det är över 50 olika planter hit.
0: Oj, men gud, 50 plantor, alltså hur hinner du med alltihop?
5: Nej, men vi är ett bra team här hemma, jag delegerar.
0: Just det, för det ska ju också planteras om och det ska kyvas lite grann sådär, du vet man ska nypa av, har jag lärt mig.
5: Men det beror på hur kinkig man är.
0: Aha. Är det inte så viktigt eller?
5: Ger man dem lite kärlek och lite gödsel och grejer så då växer de på ändå och blir mycket tomater.
0: Ja, det är alltså knepet. Kärlek och gödsel så kommer det bli bra. Det var ju så himla populärt. Jag tror det började förra året med såna här små gurkor som folk skulle ha som gurkgardiner i fönstren. Ja. Var det någonting som du har hängt på?
5: Det hade jag för många år sedan. Men det var inte så bra hemma hos mig.
0: Nej, det funkade inte.
5: Nej, jag fick ohyra på dem och det var tråkigt. Så att, men jag odlar ute.
0: Du odlar utomhus. Vad ser du mest fram emot där ute i trädgården då, som du kan få skörda?
5: Oj, ja, men alltså, i år ser det ut att bli väldigt mycket aubergine också. Det är kul.
0: Just det.
5: Vitlöken tog jag upp här i veckan och den var också fin. Och, nej, men det ja. Nej, men det, att få skörda sitt eget och äta under säsong och sen koka lite sylt och sås och sånt och spara till vintern.
0: Det är fint.
5: Så det räcker länge.
0: Ja, man vill ju ta hand om alltihopa som kommer också. Det är ju viktigt. Du, Annika, du blir ju faktiskt sista personen som jag pratar med här i Ring så spelar vi den här lördagen. Och det blir ju också din låt som blir den sista som vi spelar. Vad blir det då?
5: Ja. Det blir Björn Skifs och Hooked on a Feeling.
0: Björn Skifs, Hooked on a Feeling. Ja, då tänker jag att jag ska hoppa av min stol när jag lyssnar på den och hoppa upp och lera lite grann. Det tror jag att jag ska göra. Du, Annika, den ska vi naturligtvis köra. Men först så ska du få en fråga utav mig. Vilket nummer vill du ha?
5: Ja, helst av allt hade jag velat haft frågan som förra killen fick.
0: Ja, Nils, ja. Den tog han sådär pang bara. Ja.
5: Precis. Nummer 8, har du den kvar?
0: Nej, nummer 8, den tog Annika faktiskt.
5: Jaha, en annan Annika.
0: Ja, precis.
5: Ja, men 24 då?
0: Ja, 24 finns kvar.
5: Ja.
0: Den ska du få. Och då ser jag att du har chansen på ett presentkort här nu då. Eftersom Nils dog allihopa. Här kommer rubriken. Kan uppskattande publik. Vid filminspelningar så används en tavla där man skriver ner scenen och tagningens nummer. Med hjälp av en trästav på toppen så skapar man en stark smäll som kan identifieras när ljudet och bilden sen ska synkroniseras när det är dags att klippa filmen. Vad kallas denna tavla?
5: En klappa.
0: Ja, det var en klappa. Kan uppskattande publik, ja, de kan klappa. Och nu klappar vi allihop för du har vunnit ett presentkort här.
5: Ja, men vad trevligt.
0: Annika, vad kul att prata med dig. Du ska få lyssna på Björn Skifs och Blå Blus med Hooked on Feeling här i Ring så spelar vi.
5: Ja, men vad härligt. Tack
0: ha det bra, ta hand om dig.
5: Tack detsamma.
0: Hej då.
5: Hej, hej.

0: Annikas önskelåt sist ut här i Ring så spelar vi Björn Skifs och Blå Blues, Hooked on a Feeling, hörde du där. Och det är så himla bra gjort att eftersom Ring så spelar vi slut nu så kan man fortfarande höra av sig till programmet om man vill ha med sig en önskelåt och kanske höra den nästa lördag. Gör så att du skriver till oss vilken önskelåt du vill höra och varför du vill höra just den låten. Finns flera sätt att komma i kontakt med oss. Ett kan vara att skicka iväg ett sms till 72250 och då skriver du P4, du gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen vilken låt du önskar och så det kanske viktigaste utav allt, nämligen varför du vill höra just den låten. Skickar iväg det till 72250, P4 mellanslag i början på meddelandet bara. ring.p4@sverigesradio.se, det är vår mailadress. Hörrni, programmet är slut för idag. Ett jättetack till alla som har varit med oss den här lördagsmorgonen. Programmet gjordes av Lovisa Pros, Samrin Ahmad och Ron Hassan som satt i Slussen. Musikredaktör Gittan Kock. Medverkande redaktör, det var Oskar Petré. Tekniker Janne Leandersson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv är det jag, Sarit Monastyrski. Önskar dig en riktigt fin fortsatt lördag nu. Nyhetsklubben här strax och sen Melodikrysset. Ha det så gott nu tills vi hörs igen. Hej hej!
1: Hej, jag heter Lea och jag är 10 år. Varför är det så många värmeböljor i världen just nu?
2: Ja, vad säger du, Erik?
3: Ja, men det är ju det att det är ju sommar just nu här uppe hos oss och faktiskt på hela norra halvklotet och därför så har vi väldigt mycket värmeböljor nu.
4: Det här är Nyhetsklubben och idag pratar vi om det som får oss att svettas lite extra i sommar, nämligen värmeböljor. Solen steker och temperaturen närmar sig 40 grader. Det är riktigt varmt och hettan ångar ovanför asfalten. Här i Frankrike håller över 800 skolor stängt på grund av den extrema värmen som redan i juni nått rekordnivåer. Både fransoser och turister gör allt de kan för att svalka sig. Och längs Saint-Martin-kanalen i Paris har hundratals människor samlats för att ta ett dopp. På en av gångbroarna står en kille med mörkt lockigt hår klädd i svarta badbyxor. Plötsligt kastar han sig i en bakåtvolt och landar med ett plask ner i vattnet. Man måste bada lite för att överleva hettan, säger 22-åriga Mario och tillägger att vattnet, ja, det är minsann 10 av 10. Alltså helt perfekt. Dagens gäst är Erik Källström, professor i klimatologi. Hej Erik!
3: Hej!
4: Först och främst, vad är en värmebölja för något egentligen?
3: Ja, det är ju som det låter lite grann, det är någonting som har med värme att göra. Alltså det är en period när temperaturerna är väldigt höga. Sen kan man definiera det här med värmebölja på lite olika sätt på olika ställen. Så som ni vet så är ju temperaturen väldigt olika på olika ställen på jordklotet.
4: Hur varmt måste det bli för att det ska räknas som en värmebölja här i Sverige då?
3: Här i Sverige så brukar vi på SMHI säga att när det är mer än 25 grader varmt på dagen, den, alltså den högsta temperaturen på dagen, om det är så under minst 5 dagar, då har vi en värmebölja här i Sverige.
4: Och är det samma som gäller för typ Spanien eller Frankrike?
3: Nej, för där nere är det ju generellt sett mycket varmare på sommaren, så där har man andra temperaturgränser. Och i Spanien till exempel så kan det faktiskt skilja sig också mellan norra och södra Spanien. I södra Spanien handlar det om temperaturer på kanske 41,

0: 42 grader nere i Sevilla.
1: Oj, det låter varmt.
0: Ja, det är jättevarmt. Ja. Medan uppe i norra Spanien är det kanske 32-34 någonting. Så att det är olika på olika ställen beroende på hur pass varmt det brukar vara där. För det är det man är van vid.
1: Så höga temperaturer flera dagar i rad.
0: Precis, det stämmer jättebra.
1: Men de här värmeböljorna, har de någonting med liksom klimatförändringarna att göra? Eller den globala uppvärmningen?
0: Ja, både ja och nej. Alltså först och främst så handlar det om att vi har högtrycksdominerat väder och det är naturligt att vi har det på somrarna. Så att det finns värmeböljor är ingenting som är konstigt i sig. Men den globala uppvärmningen förstärker det här därför att atmosfären och luften blir alltså varmare och varmare. Och det betyder att även värmeböljorna blir mycket varmare.
1: Väder och klimat är så mycket mer än bara värme och kyla. Alla har vi sett regn. Men visste du att en regndroppe egentligen inte ser ut så som vi brukar måla den? Alltså sådär tårformad. I själva verket är regndroppar faktiskt runda eller till och med platta när de blir större. Har du någon gång sett en regnbåge och tänkt att du vill gå mot en slut eller se den på nära håll? Tyvärr är det omöjligt. För om du rör på dig så kommer även regnbågen att förflyttas. Den finns liksom inte på riktigt, utan är en optisk illusion. Molnen på himlen kan se både stora och kanske lätta ut. Men visste du att moln faktiskt kan vara supertunga? Massan av ett åskmoln till exempel kan väga 10 000 ton. Det motsvarar ungefär vikten av 2 000 elefanter. Tungt, va? Även Viktor har en fråga.
2: Är det bara dåligt eller finns det något bra med att det blir varmare?
1: Ja, det kanske finns de som tycker att det är skönt med värmen, eller?
0: Ja, men absolut, det gör det ju. Och det är ju många som gillar värmen. Och vi har ju, man tänker sig att många turister i varmare länder för att söka sig till värmen delvis. Så där finns det ju naturligtvis saker som kan vara positiva. Samtidigt ska man komma ihåg att de här väldigt höga temperaturerna, de är inte nyttiga för kroppen till exempel. Och människor mår faktiskt dåligt och äldre sjuka människor kan må riktigt dåligt och faktiskt till och med dö av värmen om det är för varmt.
1: Hur är det med djur och natur? Hur påverkas de av värmeböljorna?
0: Olika djur påverkas på olika sätt. En del påverkas precis som vi människor och att det kan bli jobbigt för dem om det är väldigt varmt. Medan andra som till exempel en del ormar och ödlor och faktiskt vissa insekter också, de kan trivas när det är väldigt, väldigt varmt och kanske bli ännu mer aktiva och jaga bättre.
1: Hur kommer det sig att det finns djur som trivs bättre i värmen?
0: Det kan vara så att en del djur, de här, till exempel de här ormarna och ödlorna, de är kallblodiga normalt sett och de gynnas av ofta av högre temperaturer då, så att då kan de bli mer aktiva. Man kan också se att det finns en del växter som kan gynnas då på bekostnad av andra när det är så här riktigt, riktigt varmt.
1: För de verkar vara oundvikliga, värmeböljorna. Vad mer kan man göra för att det inte ska kännas lika jobbigt?
0: Man kan ju titta på hur folk faktiskt lever i till exempel i Spanien och i Sydeuropa och på riktigt varma ställen. En sak som man gör är att man är ju inte ute utomhus på dagarna utan man sitter alltså inne och har dragit för gardiner och ser till att man håller sig på kalla ställen och att man undviker den värsta värmen eller att man behåller sig i skuggan. När man är utomhus, man kanske sitter i en park under träden istället för att vara ute i solen. Eller också så går man och badar och svalkar ner kroppen på det sättet.
1: Här i sommar då, hur har det sett ut med värmeböljorna? Har vi haft några i Sverige?
0: Ja, men det har varit varmt här också. Det var ju varmt här i Skåne till exempel så fick man ett nytt temperaturrekord med nästan 37 grader i Osby där i slutet på juni. Så det har varit varmt även i Sverige. Men mest har märkt av och det som vi läser om i tidningarna och hör på tv och sådär, det har ju varit nere i Europa vid flera tillfällen nu. Så nu till exempel i Spanien har man den tredje värmeböljan den här säsongen och det är väldigt mycket och det är också väldigt höga temperaturer.
1: Och på lång sikt, kan naturen förändras om det ständigt blir varmare? Alltså kan vi få typ regnskog här i Sverige?
0: Ja, men naturen förändras redan idag skulle jag säga. Och det betyder ju att en del växter som kanske tidigare inte har trivts i vårt ganska kalla klimat här uppe i Norden har kunnat breda ut sig längre norrut. Så att det finns en viss sån förskjutning. Sen är det ju inte så att vi i Sverige kommer att få just tropisk regnskog för det är ett helt annat klimat. Väldigt mycket varmare förhållanden och väldigt mycket mer fukt. Och det är ju inte någonting som kan förvänta oss varken nu eller om var decennier eller om 100 år i den här typen av klimatförändringar som vi pratar om nu.
1: Du står i glasskön och spanar in alla goda smaker. Choklad, vanilj, jordgubb, romrussin, blä. citron, melon. Kön är lång, men det rör sig snabbt. Äntligen blir det din tur. En kula jordgubb och en kula vaniljtack. Med tuttifruttiströssel och kolasås. Bägare eller rån? Frågar tjejen i kassan. Rån, svarar du blixtsnabbt. Hon skopar upp två stora glasskulor och placerar dem ovanpå varandra i rånet. Sen doppar hon glassen i det färgglada strösslet och ringlar över en massa kolasås. Glatt tar du emot glassen och tackar. Men innan du ens hinner smaka ser du hur glassen börjar smälta. Du börjar äta så fort du kan, men vaniljen blandas med jordgubbsmaken och kolasåsen rinner. Snart droppar den över fingrarna och innan du ens hinner blinka har du kladd över hela handen. Du har knappt en chans mot glassen i den stekande solen. Nästa gång ska jag kanske ta en kula i en bägare istället. Tänker du medan du slickar bort kolasåsen från fingrarna. Finns det någonting som vi människor kan göra då för att minska värmebuljorna?
0: Vi måste se till att minska våra utsläpp av växthusgaser, till exempel koldioxid. Så länge som vi fortsätter att släppa ut de här gaserna så kommer det bli allt varmare i atmosfären och vi kommer också få värre värmebuljor i framtiden.
1: Och framöver nu i Sverige, tror du att det kommer komma någon mer värmebölja eller hur ser det ut?
0: Vi får se. Jag har inte sett på de riktigt långa prognoserna, men närmaste dagarna är det inte någonting på gång i alla fall. Och sen får vi se under resten av sommaren, för det är svårt att säga det. Men det finns väl möjligt att det kan bli varmt ytterligare någon gång här i Sverige, absolut, under sommaren.
1: Tack så jättemycket, Erik, för att du var med och gästade Nyhetsklubben.
0: Tack så mycket.
3: Du har lyssnat på Nyhetsklubben. Programledare och producent var Laura Vandelin. Lea och Viktor var med och ställde frågor. Har du också frågor du vill ställa till Nyhetsklubben? Ring till 08 784 3130 och lämna ett meddelande. Eller mejla frågorna till nyhetsklubben@sr.se.
4: Här är nyheter från Ekot. Efter dödsskjutningen i Hässelby i nordvästra Stockholm igår kväll har nu tre unga män anhållits enligt polisen. Skjutningen skedde strax före klockan 8 på kvällen utomhus i ett bostadsområde. Ett svenskt barn har dött i en trafikolycka i Kroatien, vilket Aftonbladet var först med att rapportera om. Ytterligare två vuxna satt i bilen som barnet färdades i och de vårdas för lindriga skador på sjukhus. En 45-årig man som färdades i den andra bilen har gripits. Den stora skogsbrand som rasar i sydvästra Frankrike närmar sig nu Bordeaux. I natt meddelade regeringen att man mobiliserar militären och minst 140 000 människor har nu evakuerats enligt tidningen Le Monde. En av dem som tillbringat natten på ett evakueringscenter är Fabian Gardot.
5: On a évacué chez des amis et de la famille à Arès. Et ce matin, on a été à nouveau évacué et on est venu jusqu'à Marche Prime pour trouver de l'abri parce qu'on n'avait personne d'autre pour nous héberger.
6: Vi fick tre timmar på oss att lämna vårt hus och vi tog oss först till vänner och familj i Arès. Men sen blev den kommunen också evakuerad och då kom vi hit. För vi hade ingen annanstans att ta vägen, säger Fabien Gardot. Han sitter på en tältsäng i hörnet i en gympasal i den lilla orten Marche Prime. Med katten Noga i en bur framför sig.
7: On ne sait plus où aller. On arrive à Marche Prime. Le ciel s'assombrit et les cendres tombent.
6: Utanför byggnaden står Catherine Villeneuve med sin dotter Laura. Hon säger att hon tror att hennes hus på Cap Ferré har brunnit upp.
7: Et voilà, c'est catastrophique.
6: Titta på himlen. Jag vet inte om vi kommer kunna vara kvar här heller.
7: Si on n'a pas d'aide de la part de pays étrangers, on va pas s'en sortir.
6: Den här branden är gigantisk och okontrollerbar. Om vi inte får hjälp av andra länder kommer vi inte klara det här, säger hon. Karin Arbsjö, Marche Prime.
4: Och nu på förmiddagen skickar Sverige två skopande plan till det eldhärjade området i Frankrike. Det verkar ha varit något mer stök på krogarna i Göteborg som hade nattöppet under fotbolls-VM jämfört med i Stockholm och Malmö. Göteborgspolisen kallades på 32 larm till krogar under VM-kvällarna jämfört med 22 larm i Stockholm, trots att fler krogar hade extra öppet där. Det visar polisrapporter som Ekot tagit del av. Samtidigt säger polisen att det överlag ändå varit lugnare än väntat. Vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. På morgonen kan norra Norrland ändå få en del sol. Allmänt 15-20 grader. Det var Ekots nyheter och jag heter Elisabeth Lidén.
8: Nu är det dags för vinnarna för Melodikrysset 2009. Första brickan ska till Enskededalen och vinnaren heter Arne Svensson. Näst ut Nordmaling. Grattis Bo Sandström. Vidare till Roma Kloster där vi gratulerar Emma Halvede. I Munka Ljungby hurrar vi för Dennis Karlsson. En prickvinnare bor i Örebro, snyggt kryssat Anders Åman. Så till Skoghall, stort grattis Leif Lövgren. Nästa bricka far till Sundbyberg och hurrar, det gör vi för Birgitta Karlsson. Nu till Göteborg hos kryssproffset Rosmarie Karén. Och sista brickan, den ska till Floda. Ett välförtjänt grattis till Nisse Angevall. Nu är det dags för vinnaren av badlakanet. Det ska till Borås. Varmt grattis, Rasmus Gill.
9: Det är dags. Klockan är 10.03 och det är dags att kasta loss för melodikryssning med mig, Annika Jankell.

Varmt välkomna. Hoppas allt är bra. Vi ska inleda förstås med att gratulera våra musikaliskt allmänbildade och skickliga vinnare. Och det ska vi ju såklart göra med en fanfar. Och den här veckan har vi fått en fin, fin fanfar från Per Sjöblom i Jönköping som har plockat fram sitt munspel, en Echo Harp, som enligt Per legat och skräpat i ett skåp alldeles för länge.

Alltså, där satt den. Stort tack, Per Sjöblom. Och är du sugen på att skicka in en fanfar på valfritt instrument? Maila cirka 10 sekunder till oss, melodikrysset@sverigesradio.se, och skriv fanfar i ämnesraden. Och facit från förra veckan finns ju i appen Sveriges Radio och på hemsidan och många dagstidningar också. Nu, dags för Melodikrysset nummer 30, 25 juli. Ja, förutom att Jakob har namnsdag är det Tränålen-dagen. Ja, alltså, det är dagen vi ska uppmärksamma hantverk och precision. Och det passar ju faktiskt perfekt, för ett melodikryss är ju ett slags hantverk där precision är av yttersta vikt och inte en bokstav får landa fel, för då går ju möjligheten att vinna förlorad. Dagens första kryssadress hittar du på översta raden, det är ungefär i mitten, lodret 4, det är 9 bokstäver, hela raden alltså. Och här passar ett förnamn på en artist som var pausunderhållning under en av årets deltävlingar i Melodifestivalen. Och hon rev av ett bejublat nummer tillsammans med programledaren. Skriv förnamnet på denna artist på lodret 4.

En sak är säker, en riktig mellow buddy är artisten vars förnamn går in på lodret 4. Och hennes duettpartner var alltså Gina Dirawi, om det kan vara en ledtråd. Vi ska hoppa ner några rader och ett litet ord på 3 bokstäver som ska fyllas på våget 8, alltså ungefär i mitten. Och nu handlar det om en titel, få förunnade. Men bakom nästa hit, en man som kan titulera sig så. Våget 8.

Leva och låta dö hette Bondrullen från 1973 på svenska. Kompositören skrev den tillsammans med sin fru, men han bär en viss titel och den går kort och gott in på våget 8. Nu ska vi tillbaka till översta raden och lodret 3 där vi är ute efter ett gudomligt förnamn. Skivbolagen ansåg initialt att hans röst var för nasal, men 80 miljoner sålda skivor senare är det nog ingen som klagar. Vem kan det vara? Skriv förnamnet på lodret 3, det är 4 bokstäver.

La Cosa Mabella, det vackraste. Ja, vem är detta romantiska Juventus-fan? Skriv hans förnamn på lodret 3. Och apropå grekiska gudar, vi ska fortsätta lite på det spåret. Nu när vi förhoppningsvis är tillräckligt varma i kläderna för att riva av en trippelfråga. Första kryssadressen är vågret 1 och sträcker sig över hela översta raden. Och här efterfrågas ett etablerat nyord som hittade in i Svenska Akademins ordlista. Sen lodret 2 till vänster på översta raden. Och här söker vi ett gruppnamn. Och vågret 6, det är högt upp, längst ut till vänster. Antalet medlemmar i denna grupp utgör en sådan. Jag repeterar. Vågret 1, ett typiskt kvällstidningsuttryck och nyord som myntades när gruppen vi söker var med i Eurovision. 10 bokstäver. Lodret 2, vad heter gruppen? 8 bokstäver med bindestreck i mitten. Och vågret 6, 4 bokstäver. Antalet medlemmar i denna grupp gör att man kan kalla dem för detta. De är en vadå?

0: Ja, de landade på en 8:e plats i Eurovision och det var där gruppen gav upphov till nyordet vi söker på vågret 1 på grund av deras sexiga outfits. Ett ord som blivit vedertaget åtminstone när det kommer till kvällstidningsterminologin. Så var det gruppnamnet, Lodret 2, och slutligen vågret 6, benämningen för en grupp som har detta antal medlemmar.
1: Melodikrysset i B4.
2: Med Annika Jankell.
0: Vi ska stanna kvar där uppe på översta raden och nu hoppar vi till höger och lodret 5, 8 bokstäver. Om sångerskan vi ska höra finns det mycket kul att berätta, till exempel att hon nobbade Steven Spielberg som erbjöd henne en roll i en storfilm, eller att hon klädde ut sig för att slippa bli igenkänd när hon pluggade historia på universitetet. Och apropå VM har hon ju varit inblandad i flera musikaliska VM-projekt. Du känner garanterat igen henne, men vet du vilket land hon kommer ifrån? Landets namn består av 8 bokstäver och går in på lodret 5.

Dai Dai, VM-låten 2026 med barfota artisten och Burna Boy. Frågan är nu, vilket land är hon född och uppvuxen i? Det skriver du på lodret 5. Vi hinner med en fråga till innan nyheterna. Och på den övre högra delen av kryssplan har vi vågret 7. Och här söker vi namnet på ett riktigt Spice Girl-fan som upptäcktes genom att en kompis la ut hennes musik på nätet efter skolan och snabbt därefter ville flera skivbolag signa henne. Som artist använder hon bara sitt förnamn och det passar på vågret 7, 5 bokstäver.

0: En karaktäristisk röst och stor personlighet som inte tycks bry sig så mycket om sin stjärnstatus utan tar långa pauser för att vara, citat, en vanlig brittisk morsa. Skriv hennes förnamn på våget 7. Nu närmar sig klockan 10:30 och Melodikrysset är snart tillbaka, men nu ger vi plats för lokala nyheter.
1: Det här är de lokala nyheterna i P4 Västerbotten. Just nu glimrar hjortronen på myrarna och i Norsjö plockar norsjöborna bär för fullt till välgörenhet.
2: Jag tycker det är viktigt, jag tycker det är roligt. Det känns meningsfullt att göra något.
3: Norsjöborna plockar inte bara bär för egen del utan skänker bär till insamlingen Världens barn till förmån för barn i utsatta länder, berättar Gunnel Nyström.
2: Vi har fått in från generösa norsjöbor i flera år. Kommer de med hjortron, blåbär, lingon. Det är mycket bär, måste jag säga. Så det är fantastiskt. Och det omvandlar vi då till sylter och marmelader. Så säljer vi det och alla pengar går oavkortat till Världens barn.
3: Och Gunnel Nyström trivs i bärskogen.
2: Man känner sig ganska rik när man får plocka. Och så är det väldigt rofyllt att vara i skogen.
1: Reporter där var Frejo Lanto Heldebro och Pia Dias Bergner. En av de traditionella evenemang under motorveckan i Lycksele är bilbingot vid Gamplatsen. Där lockas vindsugna till en kväll med evigt duttande.
4: Ja, det här brukar alltid vara mycket folk på bilbingo här.
1: Bengt-Erik Redig och Maria Danes är riktiga bingofantaster och går på minst ett bingo i veckan. Genom åren har de samlat ihop några tips på vad du inte får göra på ett bilbingo.
5: Ja, sitter du inomhus, då ska du helst vara tyst. För det finns de som har svårt med hörseln.
1: Och att ropa ut bingo trots att man inte har fått det för att luras, ja, det är inte okej, berättar Bengt-Erik Redig.
4: Nej, skämt får man inte göra, utan det är i sådana fall om man av någon anledning har lyssnat fel eller duttat fel i fel ruta, så att säga.
1: Torsdagens vinstsumma låg på drygt 10 000 kronor, en peng som bingoduon hoppades på att ta hem.
6: Hur hade du, Maria, reagerat om du hade vunnit den där pengen idag?
5: Ja, jag skulle faktiskt bli jätteglad.
6: Det förstår jag. Hur hade du reagerat då?
4: Ja, med ett jättehopp. Ja. Det är inte annat, ja.
1: När Malin Gardeström från Åsele ville skaffa barn i 40-årsåldern fick hon höra att det var för sen. Efter flera motgångar valde hon till slut att försöka på egen hand via en privat klinik i Danmark där hon bor. Nu har hennes väg till att bli mamma blivit en bok och där Malin berättar att det tog tid att släppa drömmen om en kärnfamilj och istället bli mamma själv. Hela inslaget kan du höra i Sveriges radioappen.
0: Nu fortsätter Melodikrysset nummer 30 med mig, Annika Jankell. Välkommen tillbaka. Vi ska inleda denna andra halvlek med en dubbelfråga. Det är den elektroniska indie-duon Kite som gjort en egen version av en klassisk, faktiskt amerikansk visa. Men frågan handlar om den svenska titeln. På våget 9 i mitten, långt ut mot vänsterkanten, med tre bokstäver, i vinkel. Där skriver du det tredje ordet i titeln på denna visa. Och på andra sidan kryssplan, vågret 13, det är långt ner mot höger hörn. Här skriver du det fjärde ordet som också består av tre bokstäver.

Ja, en helt annan tolkning av denna visa vars svenska titel efterfrågas. På våget 9 skriver du titelns tredje ord och på våget 13 det fjärde. Vi ska göra ett musikaliskt genrebyte. Längst ut på vänsterkanten, lite nedanför mitten, har vi vågret 11 med 6 bokstäver. Och nu är högtid för lite klassiska toner, Mozart närmare bestämt. Frågan är ur vilken opera detta stycke kommer ifrån. Vet du det? Då skriver du namnet på huvudkaraktären vars namn även förekommer i titeln.

Cecilia Bartoli och Berliner Filharmonikerna var det, och nu handlade ju frågan om namnet på huvudkaraktären i detta kärleksdrama. Och handlingen kan ju egentligen beskrivas som vilken nutida relationsreality som helst. Den stora skillnaden är Mozart. Vem är killen som ska gifta sig här? Alltså huvudpersonen vars namn går in på vågrätt 11. På samma rad, några steg till höger, har vi lodret 12. Och här en sångerska som gör en fin tolkning av en viss Kent-låt. Om du hör vems rösten är, då skriver du hennes förnamn som består av 4 bokstäver på lodret 12.

när Kents stora vemod möter denna sångerskas lågmälda mörker händer det något spännande. Lite som om någon har släckt ner arena belysningen och tänt ett stearinljus. Men vem är hon? Hennes förnamn går in på lodret 12. Vi ska kryssa vidare nu, våget 14. Det är långt ner, längst ut till vänster och ett ord på 6 bokstäver. Och här är det också bra att känna igen den svenska titeln, för vi ska nämligen få en Burt Bacharach Evergreen på franska. Alla som känner till sångaren Sacha Distel, räck upp en hand. Ja, det är nämligen han som ska sjunga låten där vi söker det första ordet i den svenska titeln. Våget 14, 6 bokstäver.

Ja, kände du igen den? Den svenska översättningen gjordes av Sven-Olof Bagge och sjöngs av allas vår Sivan. Första ordet i svenska titeln går alltså in på våget 14. Våget 10 nu, det är ungefär i mitten ut mot höger, det är 5 bokstäver och här söker vi efternamnet på en kille som fick en otrolig hit med en låt som var med i en svensk filmsuccé i början av millenniet. Efternamnet på denna artist och kompositör, vågrätt 10.

liten är lite ovanlig grammatiskt, vilket gjorde att många genom åren undrat om det är medvetet poetiskt eller, citat, fel engelska. Men upphovsmannen menar att det är exakt så den heter och det får man väl tolka som man vill. Vad heter denna artist och låtskrivare i efternamn? Det skriver du på vågret 10. Nu är vi framme vid sista låten, sista frågan, och det är ett väldigt, väldigt kort smeknamn som ska in på vågret 15 längst ner i mitten. Två bokstäver.

Azizam är persiska och betyder ungefär min älskling. Nu frågan om du hörde vem som sjöng. Förnamnet, ja, alltså smeknamnet på denna av väldigt många älskade artist går in på våget 15. Nu är man ju nyfiken om det här var en enkel match eller om du stöter på en och annan grynna under kryssningen. Men då säger jag att det säkert klarnar nu när vi kör en kort repris på det hela.

0: här är Melodikrysset i P4, snabbgenomgången.
1: Och vi inledde dagens kryss nummer 30 på lodret 4. Vem är Gina Diravis duettpartner? Förnamnet på denna småländska supernova skriver du på lodret 4 med 9 bokstäver.

Vågrätt 8, en form av brittisk hederstitel. Hur kan den ena kompositören till denna Bond-klassiker titulera sig? Vågrätt 8, 3 bokstäver.

Lodret 3. Gudomligt förnamn på en italiensk hjärtekrossare. Namnet består av 4 bokstäver. Lodret 3.

Så en trippelfråga, gruppnamn, media, retorik och antal medlemmar. Våget 1, här söker vi ett avklätt uttryck som myntades i och av media, 10 bokstäver. Lodret 2, namnet på gruppen, 8 bokstäver. Och våget 6, hur många medlemmar har denna grupp? Skriv ordet för denna typ av musikaliska konstellation, 4 bokstäver.

Lodrätt 5. Geografi. Från vilket land kommer artisten som gjort sig känd för att uppträda barfota, i alla fall under vissa av sina mest ikoniska dansnummer? Lodrätt 5. 8 bokstäver.

alltså en dubbel, vågrätt 9 och vågrätt 13. Här fick vi en cover med duon Kite. Originalet är skrivet av amerikanen Tom Paxton. Den mest kända svenska versionen gavs ut 1972. Och vad heter den? Tredje ordet i titeln på vågrätt 9, ett vinkelord på tre bokstäver. Och titelns fjärde ord går in på vågrätt 13, även det tre bokstäver.

Vågret 11, huvudkaraktär i känd opera. Vad är namnet på den giftas lystne? Vågret 11, 6 bokstäver.

Våget 14, första ordet i svenska titeln. En fransk cover på amerikansk evergreen som blev en jättehit på svenska. Första ordet i den svenska titeln har 6 bokstäver och ska stå på våget 14. Toute la pluie tombe sur moi. Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois. Våget 10. Kompositörens efternamn. Denna hit skrevs för en svensk filmsuccé men fick även eget liv utanför filmen. Vem skrev den? Efternamnet har 5 bokstäver och går in på våget 10. Hiffa!

Vågret 15, kryssets kortaste namn. Ja, vem är det som sjunger här? Smeknamnet går in på vågret 15 och det är två bokstäver.

0: Ja, 12 låtar, 16 svar. Vi är i hamn. Hur har det gått? Bra, hoppas jag. Kanske blir det du som tar hem en fin, fin vinst i form av en bricka eller badlakan. Svaret på det vet du nästa vecka. Men det är ju under förutsättning att du skickat in ditt svar. Har du löst det digitalt, klicka på skicka. Och har du löst det manuellt, ja, då är det bara att söka upp närmsta postlåda adressen. Melodikrysset nummer 30. Det är Sveriges Radio P4 10912 Stockholm. Och vi som har jobbat idag tackar för att du var med oss. Tekniker Jonas Gosslan, producent Marie Jansson och jag heter Annika Jankell. Och nu önskar vi er en riktigt härlig fortsättning på helgen. Och grattis alla fruntimmer som har namnsdag hela veckan. Vi hörs igen om en vecka och nu återstår bara Jonas och Marie. Puss och kram! Som vi säger.
1: I Spanien brinner det på flera ställen i landet och Madridregionen är hårt drabbad. Johanna Gunnarsson bor i Valdemorillo, väst om Madrid.
2: Himlen, nu är den grå. Förut har den varit nästan brungul och det är liksom stora rökchok som driver över. Och solen lyser svagt igenom och den är liksom alldeles blodröd.
3: Madridregionen är en av de mest drabbade regionerna i Spanien och där har 25 000 människor evakuerats. I hela landet har ungefär 63 000 personer fått lämna sina hem enligt AFP. Och myndigheterna har uppmanat de som bor i närheten, så som Johanna Gunnarsson, att vara förberedda att flytta på sig om elden kommer närmare.
2: Vi har blivit tillsagda att ha dörrar och fönster stängda och går man ut så ska man använda mask. Så jag har packat en väska och är beredd att åka om det skulle behövas.
1: Och i sydvästra Frankrike fortsätter räddningstjänsten att bekämpa lågorna runt Bordeaux. Boende i ytterligare 5 kommuner strax utanför staden ska evakueras. Så här långt har 140 000 personer evakuerats från brandområdet. Så har vi precis fått veta att Indiens utbildningsminister avgår. Det sker efter de omfattande protesterna i landet den senaste tiden med krav på hans avgång. Och mer om det här hittar du i Sveriges Radio-appen. Under flera år har gonorré ökat kraftigt i Sverige, men nu verkar ökningen ha bromsat in. Maria Lövgren är biträdande smittskyddsläkare på Region Halland.
4: Om man använder kondomen rätt så är det det allra, allra bästa skyddet mot alla könssjukdomar.
5: Maria Lövgren är biträdande smittskyddsläkare på Region Halland. Enligt henne har antalet fall av gonorré mer än fördubblats i Sverige sedan 2016. Från drygt 1700 insjuknade till över 4300 2024. Men de senaste åren har ökningen mattats av.
4: När vi såg den här ökningen så såg vi att jag också fick en spridning av gonorré bland yngre och bland både killar och tjejer.
5: Gonorré, det är en smittsam bakteriesjukdom. Den klassas som allmänfarlig och är smittspårningspliktig.
4: Vi hoppas och tror att det beror på att man har blivit uppmärksammad på att sjukdomen finns och att man då är aktiv med att faktiskt dels skydda sig men också testa sig.
1: Ryssland har under natten utfört flera attacker i Ukraina. Enligt uppgift ska en attack mot en semesteranläggning i staden Zaporizjzja ha dödat 8 människor, rapporterar Reuters. Så vädret. Idag får så gott som hela landet molnigt med tidvis passerande regn eller skurar. Undantaget är norra Norrland som fram på dagen kan få en del sol. Allmänt 15-20 grader, men i fjällen svalare. Leif Näslund.
6: Jag heter Mark Levengood och nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden. Hur kommer den att bli och vad innebär det med åldern som ligger framför mig? I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite svar på mina funderingar och lite tips och råd. Välkomna till Resten av livet med Mark. Jag var ett rätt misslyckat barn. Och nej, det är inget jag bara säger, det var verkligen så. Jag lärde mig inte läsa och inte att skriva. Mamma försökte i det oändliga lära mig klockan. Hon pekade och frågade, vad är klockan? Och jag sa, 3, 4. 7. Det värsta var att jag inte lärde mig hitta hem. Vi bodde i ett område av vita radhuslängor och jag kunde för mitt liv inte begripa i vilket av husen just vi bodde i. Varje lägenhet hade en egen trädgård och mitt enda sätt att hitta hem var att krypa in i trädgårdarna och titta in genom vardagsrumsfönstren. För vi hade en stor blommar i mekkogardin som jag kände igen. Våra grannar blev lite nervösa med åren. Titta inte, men där står den där ungen Levengod och trycker sin kladdiga lilla näsa mot vår fönsterruta igen. Mina föräldrar försökte ändå älska mig precis som jag var, även om det kanske var lite mer ansträngande än för andra föräldrar. För mig var det svårare. Jag kunde inte begripa varför sånt som var självklart för alla mina jämnåriga var så svårt för mig. Och en känsla av att jag var fel växte fram. Så en dag började de misstänka att jag kanske var närsynt. Jag träffade min pappa på gatan och han sa: "God dag, unge man." Och jag bockade och sa: "Jag heter Mark." Pappa tänkte att nog för att barnet har en del korkat att brås på, framförallt från sin mors sida. Men det här är ändå för mycket. Och så tog de mig till en optiker. Det visade sig att jag var nästan helt blind, -9 och -9,5. Jag glömmer aldrig optikern. Han gjorde ett par glasögon till mig. Det var riktigt glas på den tiden, så de vägde säkert 4 kilo. Och de var så fula så jag började gråta. Optiken blev förnärmad. "Det är inget fel på de här bågarna. Det är samma modell som republikens president Urho Kekkonen använder." Kekkonen närmade sig 80 och jag var 8, men blev ändå ganska stolt. Och vad som är ännu större: tack vare glasögonen gick jag från en värld som helt saknar sammanhang till en värld där allt hängde ihop och var begripligt. Jag lärde mig läsa i ett huj. Det visade sig att längst fram i klassrummet fanns en svart tavla och där visade fröken hur bokstäver fungerar. Och det var inget svårt att se vad klockan var. Vi hade en klocka på väggen, det var bara att titta på den. Det är mycket svårare att säga vad klockan är när man bara ser sin moders finger vifta lite suddigt i luften. Och det där var lärorikt. Jag har hela livet haft mycket tålamod med jobbiga människor. För jag tänker att det är egentligen inte något fel på dem. De måste bara få rätt hjälp, sina glasögon, för att komma till sin rätt. Men med mig själv hade det varit svårare. Länge, länge slogs jag med den här känslan av att det var något fel på mig. Och fast jag haft så lätt att förlåta andra, hade svåraste alltid varit att förlåta mig själv. Vad det jag ska förlåta är också lite otydligt. Men kanske det faktum att jag inte är perfekt. Att jag är en människa. Nu är jag 61 år och det är dags att förlika sig med att jag, liksom alla andra, kan göra fel, jag kan såra, jag kan vara obetänksam. För om jag accepterar det, då kan jag sluta brottas mot verkligheten. Men hur hittar man den acceptansen? Min gäst idag i resten av livet är tidningsdrottningen Amelia Adamo. När hon vid 78 års ålder förlorade sin stora kärlek Lucio, så tvingades hon för första gången gå in i acceptans på ett helt nytt sätt. Som grädden på moset lever hon idag med en cancerdiagnos. Nästan för mycket att acceptera. Hur gör hon?
7: Det här är Resten av livet med Mark Levengood. Gäst Amelia Adamo.
6: Men låt oss börja från början. Du är född den 24 februari.
8: Ja, det är numera ett solkigt datum. Därför det är den ryska invasionsdagen.
6: Jaha.
8: När de gick in i Ukraina.
6: Okej, men det är också ett bra saker, för du delar födelsedag både med Steve Jobs och med grundandet av RFSU i Sverige som var 1933.
8: Ja.
6: Och tänker att du har ju båda två i dig.
8: Ja, just det.
6: Du är företagsam som ingen annan och du har alltid brunnit för det här med...
8: Med sex.
6: Med sex och kvinnors hälsa och kvinnors villkor på många sätt, tycker jag.
8: Ja, det stämmer. Jag vet inte vad det har för likhet med Steve Jobs. Jag skulle gärna vilja vara lik hans förmögenhet.
9: men det är också spännande med ditt liv, för du föddes ju inte i några löfte om framgång.
8: Nej, jag brukar säga att jag kommer från de låga förväntningarnas hem. Det fanns inga förväntningar om studier, eller mamma tyckte jag skulle sluta efter nian och börja jobba. Hon var gift då med Oscar Adamo, och han tyckte väl ungefär samma sak. Hon var städerska, han var fabriksarbetare. De kunde inte se högre, utan mamma kunde se, Amelia, du kan bli tjänstemän, du kan sitta på kontoret. Det var lite bättre än att vara längst nere på fabriksgolvet. Det var så långt hon kom. Maskinskrivningskurs, som det hette då, på den tiden. Så att för mig var det ju att det kom erbjudande eller chanser, eller vad jag ska kalla för. Jag tog alla. Och det var så att säga min väg in, tills jag plötsligt fattade jag kanske måste plugga lite också.
9: Alltså, visste du att du ville arbeta med journalistik, med press?
8: Absolut inte.
9: Det bara blev.
8: Jag hade en kort session på Socialstyrelsen, för att jag trodde att jag skulle... Jag var ju beteendevetare, det var ju min examen. Och tänkte att jag skulle jobba med det. Jag ville bli sociolog, jag tyckte det var jättespännande. Tills jag såg ungefär hur sociologer jobbade. Och så kände jag då att taket kom för nära huvudet. Det blev för tätt här för mig. Och då var det roligare på Svensk Damtidning, som sökte en sekreterare.

0: dina ambitioner, det har liksom inte varit, som jag uppfattar, du har inte eftersträvat makt, utan du har velat ha roligt.
1: Jag vill ha roligt och jag vill ha pengar.
0: Ja.
1: Därför jag kommer från, jag tycker inte att det är svårt att säga det, för att den miljö jag kom ifrån med min mammas strävan, och här är en hög för hyra, här är hög för mat och här är en hög för Amelia. Och ingenting för henne. Nej, jag behöver ingenting. Hon gick omkring i väldigt fula kläder. Städrocksliknande kläder. Hon var totalt oglamorös. Hade ingen längtan dit heller. Maten var viktig och jag var viktig. Min mamma lärde ju mig att det är ingen som hjälper dig, Amelia. Bara du själv, inte ens Gud hjälper dig. Och det var som jag sa i början, de låga förväntningarna. Hon hade inga förväntningar på mig mer än att jag skulle föda henne barnbarn.
0: Mm.
1: Det var hennes stora grej. Så varenda gång jag kom hem och sa, mamma, jag har blivit chef. Men varför ska du vara chefen? Du tycker att ta hand om barnen.
0: men om hon inte tror att Gud hjälper dig, så varför blev du satt på klosterskola? Du bodde väl på någon kloster?
1: Nej, alltså det var ju helt enkelt redan då den svenska bostadspolitiken. Att när Oskar träffade då morsan, då kunde hon ju inte fortsätta vara hembiträd och ligga i en jungfrukammare med mig. Så då skulle de hitta en bostad. Då fanns det ett italienskt, kan man säga, nästan kollektiv på Östermalm. Två våningar som en Östermalms tant hyrde ut, där det bodde en massa italienare i rummen. Där fick man ta barn. Och då var det någon som sa till mamma, katolska kyrkan kan hjälpa dig. Så via katolska kyrkan så fick jag komma in på ett nunneinternat. 30 flickor var vi där. Jag var bara 6 år då, så att det var ju ganska smärtsamt i början. De var dessutom tyska nunnor. Men apropå temat acceptans. Jag var väldigt duktig på att acceptera, okej, det här är min situation nu. Jag kan inte klaga hos mamma, för hon kan inte göra någonting. Hon blir bara ledsen. Utan jag måste acceptera att nu bor jag här med de här, som jag tyckte då, ganska otrevliga nunnor med sin knödel, äcklig mat. Och så får jag göra något roligt av det här. Så får jag göra något bra av det här. Så att jag står ut. Och det har på något sätt, apropå det här med acceptans, det tror jag har varit en ledstjärna. Det var ju när jag var snunnerna, så kom mamma på lördag och hämtade mig. Och så skulle hon lämna tillbaka mig redan på söndag. Och då visste jag att nästa vecka kommer hon på lördag och så lämnar hon tillbaka på söndag. Och det är klart att när jag frågade morsan, hur kunde du lämna bort mig till nunnerna? Hon förstod inte frågan. Nej men Amelia, du fick ju gå i skolan, jag fick ju bara gå 5 år. Och jag kom ju på lördagar, jag hade ju inga föräldrar. Plötsligt så såg jag, ur hennes perspektiv, att hon tyckte jag hade det ganska bra. Och jag längtade ihjäl mig efter henne. Hon var så liten då när hennes föräldrar dog. Hon var väl kanske 5 eller 6 år när mamman dog då. Så hon hade inget att längta till. Förstår du skillnaden?
0: Mm, jag förstår skillnaden.
1: Och då kände jag också, varför ställde jag ens frågan?
0: Fast det var bra att du ställde den. Ja. Och det gav ju det perspektivet. Ja. Och det är ju det. Det är ju det som ålder, det är en god sak med ålder, att man får de
1: perspektiven. Man får verkligen perspektiv.
0: Att man tittar på sina föräldrar. På, då också när man själv blir förälder, så blir man ju mycket mer förlåtande mot sina föräldrar.
1: Ja, faktiskt. Verkligen. Det är en stor skillnad.

0: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengård. Gäst Amelia Adamo.
1: Men du har haft någon aptit, du har haft en riktning och det har ju gått undan utav bara den.
2: Ja, och det är för att det har varit så roligt.
1: Ja.
2: Det har varit roligt och alla de här som säger att de har dåligt samvete för att de inte har varit hemma tillräckligt mycket med barnen erkänner ju inte riktigt att bekräftelsebehovet blir ju tillfredsställt på jobbet på ett helt annat sätt. Man är en, det ger en ju väldigt, väldigt mycket. Inte bara försäljningssiffror utan också att vara duktig. Hemma är man ju en annan person. Man är ju inte duktig, det är självklart.
1: Så är det. Men det är ju ett perspektiv. Och så kommer vi till det här med acceptans.
2: Att
1: vad är det barnens perspektiv?
2: Alltså barnens perspektiv så hade de ju velat ha mig hemma mycket mer. De tröstade sig med att vi åkte till Stora Barriärrevet, Australien. Filip som var galen i reggae. Vi var i nu står det stilla, i reggins huvudstad på Barbados där han herr reggae nummer ett bodde.
1: Bob Marley.
2: Bob Marley, tack så mycket. Allting var Bob Marley och då kunde jag åka dit med barn. Och det var ju plåster på så. Men om de skulle välja så påstår de nu så här efteråt att vi hade tagit mer tid med dig. Det kan jag tycka är lite tråkigt. Det accepterar jag apropå acceptans. Jag gjorde ju ett val. Jag gjorde faktiskt ett val. Jag kunde jobbat mindre. Jag gjorde inte det. Och de hade ändå ingen pappa. Han var ju död.
1: Alltså han var död. Alltså det är alltså... Du fick två barn med...
2: Två barn med en, deras pappa som heter Lasse.
1: Ja.
2: C.G. Eriksson. Han var journalist bland annat på C. Han bodde i Paris. Ett slag hette Vår man i Paris. Skrev krönikor och så. Och barnen var 5-8 år när han dog. I cancer.
1: Och sen var du ensamstående med dem efter det?
2: Sen var jag på sätt och vis ensamstående, men det var jag ju inte. Torbjörn Larsson på Aftonbladet hoppade in ganska snabbt i vårat hus.
1: Okej.
2: Lite för snabbt. Men jag ville väldigt gärna vara familj. Det fanns ett skäl för mig varför det gick så pass fort ändå. Sen hade vi ju ett liv för det mesta tillsammans i 24 år. Mina jobbigaste år var mellan 40 och 50. Sen har nästan alla år varit bra på olika vis.
1: Vad var jobbigt mellan 40 och 50?
2: Att jag inte räckte till, tror jag. Jag var på Aftonbladet och det var en sån press. Och Torbjörn som jag då levde med var då, jobbade ju stenhårt för att vända Aftonbladet. Så att jag tror att det var jobbiga år och att jag verkligen då tyckte att jag försummade mina barn. Sen rättade det till sig, men just de där åren var, tycker jag, besvärliga år. För mig. Ful var jag också då. När jag tittar på bilder hade en väldigt ful period.
1: Mm-hmm.
2: Jag tog mig vid 60.
1: Ja. Men har du pratat med barnen om den tiden? Upplevde de också att de blev försummade?
2: Ja, alltså min äldsta son gick jag ju till och med i terapi med. Han ansåg att vi hade helt olika uppfattning om hans barndom. Och det var ju det som hände när hans pappa dog. Då gick hans värld lite sönder, såklart. Han var ju 8 år, han förstod ju mycket mer än Alex som bara var 5 år. Så, och sen inkom då en oerhört krävande man. Vi var en familj, vi hade en jul, vi hade allting som man inte har när man är ensamstående mamma. Så jag tyckte att ramen räckte. Och när vi gick i terapi så det kunde vi prata om där. Han är ju lika rak också i sitt sätt att prata och bemötande. Det som hände var just försoning. Vi kunde inte backa bandet. Han förstod varför jag gjorde de valen. Vi försonades kring det här. Att jag inte riktigt brydde mig hur han mådde.
1: Det
2: och det blev en acceptans, ja, nej, inte det, bara en försoning.
1: Det, men det tycker jag är stort. Alltså, för där är ju, jag menar, att han förlät dig måste ju också leda till att du kan förlåta dig själv för de åren i så
2: ja,
1: fall.
2: Ja, precis. Och det val jag gjorde och att jag inte såg hans smärta eller vad vi ska kalla det för. Han var ju alltid så glad. Mm. Han var ju den glada ungen.

0: Resten av livet med Mark Levengood fortsätter efter de lokala nyheterna.
1: Det här är lokala nyheter i Pia 4 Västerbotten. När Malin Gardeström från Åsele ville skaffa barn i 40-årsåldern fick hon höra att det var för sent. Trots motgångar lyckades hon skaffa barn på egen hand och nu har vägen dit blivit en bok.
2: Alltså, tiden går ju och man måste ta ett beslut och handla innan det är för sent. Så då gick det fort.
3: Malin bor och arbetar sedan många år i Köpenhamn. När hon fick nej från offentlig vård vände hon sig till en privat klinik.
2: Jag kommer från en kärnfamilj och har liksom alltid trott att det var liksom det som skulle komma automatiskt. Men kärleken gick väl inte helt som jag hade tänkt.
3: Det blev en lång process för Malin att komma fram till att verkligheten inte matchade drömmen och att hon kunde skaffa barn på egen hand.
4: Och vad möttes du av då?
2: Framförallt tror jag möttes av min egen sorg över att skulle släppa den här drömmen och förväntningen om kärnfamiljen.
3: Malin fick sen en dotter som nu är 4 år. I sin bok på danska, Mor Solo, som kommer ut på svenska i slutet av september, berättar Malin om sin sårbarhet på vägen in i moderskapet och om de första åren som mamma.
2: Och kände väl sen efteråt att jag gärna hade velat ha någon att spegla mig under den här processen, beslutsprocessen.
1: Reporter Vilma Wikström och Pia Diaz-Bergner. Ett svenskt barn har avlidit i en bilolycka i Kroatien. Det uppger kroatisk media, någonting som Aftonbladet var först att rapportera om. Olyckan ska ha skett mellan 2 bilar och en man i 45 års åldern har gripits. I Norsjö är myrarna fulla av hjortron nu och norsjöborna plockar inte bara för egen del. Många skänker bär som sedan blir sylt och marmelad och sen säljs till förmån för barn i utsatta länder. Gunnel Nyström som är engagerad i insamlingen Världens barn säger att det känns meningsfullt att göra någonting som hjälper. Hon tror dessutom på ett riktigt bra bärår.
5: Jag tror det kommer att bli ett jättebra år. Blåborna ser ut att vara på G. Lingorna är det ganska mycket kallt, men det ser ut som det är ganska mycket om vi inte får något oväder, för då tar ju vädret dem. Men som det ser ut nu är det kanon.
1: Under fredagskvällen på motorveckan i Lycksele omhändertogs 3 personer enligt lagen om omhändertagande av berusade personer och flera fick böter för hög musik. Det upprättades även bland annat en anmälning gällande skadegörelse där någon hade hoppat på en A-traktor. Trots högre berusningsgrad än tidigare i veckan har det varit god stämning, skriver polisen på sin sajt. Mer lokala nyheter om en timme.
6: Det här är ett program från UR.
0: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst Amelia Adamo.

0: Nästan varje människa som får barn strävar efter att inte upprepa sina föräldrars misstag. Och det lyckas nästan alltid. Istället ersätter man dem med alldeles nya misstag. För det finns ingen perfekt barndom och inga perfekta föräldrar. Min mamma brukade alltid säga att hennes ambition var att vi barn skulle skratta istället för att gråta hos terapeuten. Amelia hamnade i terapi med sin son och småningom tog livet en vändning mot det bättre.
1: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst Amelia Adamo.
2: Den stora vändpunkten i mitt liv, då var jag 62 och träffade då Lucio Italienan. Och det var som att komma hem till mamma. Det var som, jag menar, det var en hopsmältning är väl att ta i. Ja, det var det väl särskilt i början. Men det var någonting med att han var italienare. Pratade språket. Frågade samma sak som min mamma. Vad ska vi äta idag? Den viktiga frågan för en italienare. Maten är ju så central. Och då var jag 62 år.
0: Jag minns när du var nykär.
2: Ja.
0: Jag träffade ju det. Du bara glödde.
2: Ja,
0: du var som en kamin. du bara sprutade.
2: Det röker
0: och ja, det var någon slags kärlekshormoner. Som
2: ja,
0: bara,
2: det var
0: liksom
2: det verkligen. Så dog han tyvärr ifrån mig när jag var 78. Det var en jättestor förlust. Det var en riktigt stor kärlek. Det som hände då när Lucio dog, då hade jag ingen horisont. Tänkte jag då. Dels att han dog så självklart för tid. Vi hade drömmar, vi hade planer. Vi skulle äntligen bo i Italien, alltså ett hyrt hus. Men allt det där var på något sätt framkört och klart. Han var ju frisör och slutade ju aldrig klippa. Medan jag kunde ju ta med mitt skriveri vart jag åkte. Så jag var lite beroende av att han. Och då när han bestämmer sig för att vi ska göra det här nu äntligen, då går han och dör och blir sjuk. När Lucio dog så tänkte jag då att mitt liv tog slut. Så jag gick i terapi. Annars har jag gått då i terapi med Filip, men för övrigt har jag inte gjort det. Men nu tänkte jag att den här sorgen, det kändes som att jag hade kommit till vägs ände. Och då den här terapeuten som jag tyckte var väldigt bra, hon sa att jag var dissociativ, det vill säga jag är någonting tråkigt så hoppar jag till nästa blomma. Flyktar hela tiden. Och då kunde jag se mitt liv som hur jag styr in ny partner eller ny tidning eller någonting som är nytt och som piggar upp mitt liv. Det var det dissociativa jag lärde mig hos nunnorna, sa hon. Och det blev så bra att få en förklaring varför man hela tiden går vidare. Och det höll ju egentligen hela mitt liv tills jag inte kunde hoppa med Lucios död. När jag kände, vad ska jag göra? Hur ska jag klara det här? Det var ju inte att starta någon ny tidning. Det var ju inte att göra någonting. Vad skulle jag göra? Jag kände att jag var känsloförlamad och handlingsförlamad. Och den här ständiga bytet att göra någonting för att förgylla mitt liv. Det gick inte. Så det tog slut där, det här dissociativa. Jag gick ju i terapin. Så det hon skulle lära mig då, det var ju att jag skulle dröja i smärtan. Det har jag aldrig gjort. Men nu gjorde jag det. Nu gjorde jag det för att klara av då sorgen.
0: Jag tänker att vi hade ett underbart hembiträde. Hon var hela livet hos oss. Och när vi var ledsna eller någonting så brukar hon hålla sig fram med sig och säga gråt tills du är färdig, sa hon. Så att det, och så sa hon att det finns bara en väg att ta sig igenom sorgen, och det är att gå rakt igenom den. För så, annars så bär du den bara med dig.
2: Ja.
0: Och det där var väldigt smart. Ja. Jag har tänkt mycket på det. Det finns inga genvägar. Liksom.
2: Nej, det gör ju inte det. Men tiden läker absolut inte alla sår. Men den mattar.
0: Men vad gav det dig att gå i terapin? Då var du ändå 78.
2: Mm.
0: Var det,
2: det gav mig jättemycket. Dels fick jag ju den här, du är dissociativ. Fick en förklaring. Jag älskar förklaringar. Och sen var det då, det här var ju en kvinna som var ju tränad. Var ju, hon talade med mig och hon gav mig kanske lite nya sätt att tänka. Och just acceptans. Han är faktiskt död.

0: Men det som gjorde att jag verkligen, det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet. Först var jag häpen. Herregud, jag som har startat Rosa Bandet i Sverige, ska jag verkligen få bröstcancer? Men det intressanta med cancer då, det var att det vände. Jag tog mig upp ur graven där jag på något sätt hade slagit följe med Lucio mentalt. Och kände, nej men nu måste jag leva. Och när mina barnbarn sa så här, farmor, kommer du att dö nu? Nej, jag tror inte det, sa jag. Då fick jag sån livskraft. Så jag fick en annan horisont. Nu fick jag en dålig bröstcancer, men ändå så är det så att 95% räknar man botas. Och jag kände på en gång att ja, men jag är en av dem såklart.
1: Men det här livet har ju då gått undan och är fantastiskt. Men om man nu ändå, alltså man tittar bakåt, den vid 60 så har man ganska mycket att titta bakåt på. Och man kan ändå börja se bågar i sitt liv, och man ser saker som gick bra och saker som inte gick bra. Och där tänker jag, den acceptansen då, att ta tag i allt det där som man inte har orkat ta tag i längs med livets gång. Mm. Alltså som man bara springer ifrån. Har du haft sådana?
0: Ja, det, min mamma till exempel kan nästan börja gråta här i radion. Jag tyckte att jag försummade henne. Hon hade bara mig. Och hon älskade mina barn. Och hon kom så mycket som det gick. Och jag kunde lämna barnen hos henne. Men hon ville ju också träffa mig. Och när jag kom så satt jag nästan och tittade på klockan. Och sen drog jag. Det är en förlust. Hon var en väldigt bra mamma. Och jag tyckte att jag var en halvdålig dotter. Nu så här efteråt. Det är nog en sån där sak när det bara svepte iväg och plötsligt var hon borta. Och jag hade tänkt att jag skulle köpa något åt henne i Italien. Hon ville inte åka dit. Hon sa till mig, varför ska jag åka dit? Ja, men morsan, det är dina rötter, sa jag. Nej, mina rötter är det. Mina barn är barn. Mm. Mm. Så hon var väldigt klar över vad hon ville vara och så. Och jag drömde om någonting annat kanske för henne som jag sen inte kunde genomföra. Det är en grej. Och det är då en betydelsefull, vad ska jag säga, hon skulle, alltså om hon hörde mig nu så skulle hon bli arg. Mm. För hon skulle säga, så var det inte. Men från min sida så kunde jag känna att hon var en av de som kom bort i min arbetsberusning. Kanske inte barnen, där känner jag inte att de fick lite för lite. Men inte så att jag tänker på det som jag borde ha ångra och gjort om. Det, lite kunde jag gjort om. Mm. Men i stort är det ändå så att

0: inga barn. Det var han och jag och mina barnbarn i princip. Och det fanns tid för både jobbet och maten framförallt.
1: Ja, det var det väl ett läge i livet där du kunde bestämma också mer över just arbetstid liksom, ja. Och hur mycket du ville jobba.
0: Ja,
1: hur mycket
0: precis. Och erfarenhet som nu när man diskuterar ålderismen och de här människorna som inte får något jobb från 55, vilket är fullständigt absurt. Men så är det ju så att erfarenhet är ganska bra att ha, för det gör att det skapar så mycket genvägar. Mm. Så det du gjorde kanske för 20 år innan, när du gjorde 20 år och så tog det x antal timmar, det kanske tar en halv timme, för du vet hur du ska göra.
1: Mm. Jag tänker bara på det med din mamma ännu. Alltså, jag kan förstå det dåliga samvetet. Och sen tänker jag, tror du inte det, alltså, mina barn kommer också hälsa på och titta på klockan. Är det inte sånt som barn gör?
0: Jo. Det är nog säkert så som barn gör, att man kan tycka att föräldern är tråkig eller långsam eller ointressant eller vad det kan vara för någonting.
1: Ja, eller det är självklart att den finns ju bara där. Liksom. Ja. De kommer alltid finnas där,
0: ja.
1: innan de lite för sent förstår att för alltid är en väldigt kort tidsrymd ibland. Ja.
0: Jo, men Mark, du har rätt. Det är ju så kanske som livet är. Och det har jag väl kanske inte riktigt fattat, så där har jag inte lyckats med acceptansen.

Men alltså, vi har ju levt i tider 90-tal, 20-tal, och det var så mycket prat om lycka hela tiden. Jag fattar aldrig riktigt vad folk pratar om. Alltså, för jag tycker att jag är väldigt finländsk på det viset. Att jag hade tyckt att man kan inte sträva efter lycka, det blir jättesvårt. Men jag tänker mig att jag strävar efter balans i mitt liv. Att liksom, jag tycker att för jag är balanserad så då öppnar jag upp mig för de här stunderna av lycka. Det tycker jag, det är bra, bra nog tycker jag. Så här. Men, och för den balansens skull har jag upplevt att jag måste komma till acceptans med saker i mitt förflutna. Jag

0: typ acceptera att det blev som det blev. Liksom.
1: Vad kan det vara, Mark? Det låter som en intervju här nu nästan. Ja. Så man blir jättenyfiken. Vad är det du vill glömma eller acceptera?
0: Alltså skulle jag fråga innan jag fick min diagnos, så är det förstås alla de tillkortakommanden som hängde med, det vill säga att det praktiska blir väldigt svårt. Att man, alla gånger man gör bort sig, för att jag har ju också min ansiktsblindhet jag kämpar mot, att jag aldrig känner igen någon människa, du vet.
1: Jaha, du har svårt för det?
0: Ja, gud ja.
1: Oj, på riktigt alltså?
0: Ja, på riktigt, ja. Alltså jag är helt... Jag var likadan som barn också. Alltså, mamma hade det som diagnos också. Men hur som helst, allt det där praktiska. Men sen när, man, när jag fick min diagnos, då blev man väldigt mycket, det blev en väg till acceptans.
1: Ja. Det, visst, men, är det förklaringar ändå som skapar någon slags syn på sig själv som leder till acceptans?
0: Ja. Och sen, det finns en, jag är katolik, du är också katolik. Ja. Och det finns ju en bra sak, och det är att vi får ju inte älta. För det är en synd enligt katolsk tro. För, då, för att om, man inte, om man ältar, så då, det är ett tecken på att du antingen inte kan förlåta dig själv eller någon annan. Mm. Och det, din uppgift är att bara går inte att förlåta hela tiden. Så det, liksom, så det är bra att vi, för ältande, det är ju förödande tycker jag.
1: Det är förödande.
0: Det är otroligt tråkigt. Men jag tänker bara på den här försoningen, att mamma gjorde en bra sak. Och det var det att när hon låg, för hon visste att hon skulle dö. Och då kallade hon in oss, vi är fyra barn, och hon kallade in oss i turordning. Och sa att, är det någonting jag ännu inte har bett om ursäkt för? Att, lite arg var hon, men hon sa bara att det var så viktigt för att hon inte lämnade något skit efter sig. Och det var väldigt befriande faktiskt. Att det var.
1: Och det
0: var
1: också, men det ska jag härma. Det är ju faktiskt bra. Jag har inte riktigt tagit upp. Vi åkte, jag och mina söner, till Svalbard. Och då tänkte jag, nu kommer vi ska bo i en hytt tillsammans. Alltså vi kommer ha så mycket tid för varandra. Nu ska vi flytta, gräva upp alla stenar. Det blev ju ingenting, för vi hamnade i isens rike. Vi blev små lortar. Alltså vi var ju, människans och människans problem fanns inte. Det var bara glaciärer, is, isbjörnar. Det var en fantastisk vecka. Men inget av det jag trodde vi skulle prata om pratade vi om.
0: Fast samtidigt, om du överlevde en vecka med dina barn i samma hytt, så är det tecken på att det var inte bottenfruset.
1: Nej,
0: för det skulle aldrig ha gått. Så det var ju ändå ett väldigt bra tecken, tycker jag.
1: Ja, visst. Och de var ogenerade och pruttade, och även jag då till slut. Men det blir ju väldigt intimt i en sån där liten hytt. Och sen med liksom, vad ska man säga, världen utanför. För det blir ju, man är ju någonstans där det bara är is och björnar. Det var en fantastisk upplevelse på det viset. Hur lite våra liv just då tedde sig.
0: En sista fråga. Har du någon gång i livet upplevt att det är för sent för någonting?
1: Ja, nu. Jag kan känna en väldig längtan efter kärlek. Och så kan jag känna faktiskt att nej, men det är nog för sent. Jag har inte känt mig lockad heller. Man känner sig ju inte så där jättelockad för någon slags romans med jättetorra slemhinnor som man är inne i efter cellgifter och sånt. Så känner man bara, nej men gud, vill jag ha någon nära? Och nu när det ömmar så i bröstoperationen här och jag har så ont på den här sidan, då är jag ganska glad över att inte kramas. Det har jag tyckt har varit för sent. Jag är inte säker på att jag tycker det om ett år eller två.
0: Ja, det kanske är för sent nu. Men det är det som är grejen. Genom att acceptera och förhålla sig till verkligheten, med torra slemhinnor eller jobbiga släktingar, eller att man inte alltid har räckt till, eller att man hamnar i bostadsrättsföreningens styrelse. Acceptera och gå vidare. Så är det kanske inte alls för sent lite senare.
2: Du har lyssnat på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst var Amelia Adamo. Producent var Olivia Sandell och exekutiv producent var Fredrik Olsson. Tekniker Christer Orreteg och projektledare Matilda von Essen. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för UR.
3: Det här är ett program från UR.
4: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
5: Det här är P4, Sveriges Radio.
6: Sen kom beskedet att Indiens utbildningsminister avgår. Det sker efter de omfattande protesterna i Indien den senaste tiden med krav på hans avgång. Och nu jublas det på gatorna i landet. Naila Salim, Sydasien korrespondent, vad är det som har hänt?
7: Ja, men det vi har här är segerjubel från Jantar Mattar och Akalakspartiets grundare Abhijit Dibke som skriker ut vi har gjort det, när han berättar för de tusentals som samlats i hettan att utbildningsministern har avgått. Det här var ju rörelsens första krav. Och alldeles strax ska representanter för den här proteströrelsen och regeringen mötas och diskutera de andra kraven. Så sent som igår så sa ju regeringen att utbildningsministern inte skulle avgå. Att det var det enkla sättet som inte löser de problem som de unga har lyft. Och här på förmiddagen, alltså precis innan det här beskedet kom, så drabbade vissa demonstranter och polis samman och polisen sköt tårgas. Och det varnas nu för stor trängsel på protestområdet och risk för att människor kläms och skadas.
6: Helt kort, hur kommer avgången att påverka protesterna? Kommer de avta nu eller?
7: Ja, men det är oklart än så länge. Vi vet inte vad som händer med de andra kraven om regeringen går de unga till mötes eller ifall de helt enkelt känner att de har vind i ryggen och fortsätter att protestera. Vi får vänta och se.
6: Tack, Naila Salim, Sydasien korrespondent. Nu är två svenska brandräddningsflyg på väg till Frankrike för att hjälpa till med släckningsarbetet där. Det säger Myndigheten för civilt försvar till Ekot. De lyfter vid 8 tider i morse och det tar 10 timmar för dem att komma fram eftersom det är små propellerplan. Och idag invigs Jamboree 2026, ett läger för 18 000 scouter från 60 länder på ett fält utanför Kristianstad. Lägret hålls vart fjärde år och en som ska delta är scouten Nikita Castillo.
8: Allt ifrån att vakna mitt i natten för att det är för kallt och alla liksom vaknar samtidigt till att göra roliga saker tillsammans och bara skaffa roliga minnen, prata, hajka, svettas, gråta, alltså allting tillsammans. Det är underbart.
6: Efter dödsskjutningen i Hässelby i nordvästra Stockholm igår kväll har nu 3 unga män anhållits enligt polisen. Skjutningen skedde strax före 8 på kvällen utomhus i ett bostadsområde. Den skjutne mannen fördes till sjukhus med ambulanshelikopter men hans liv gick inte att rädda. Så vädret idag får så gott som hela landet molnigt med tidvis passerande regn eller skurar. Undantaget är norra Norrland som kan få en del sol. Allmänt 15-20 grader men i fjällen och i samband med regn 10-15 grader. Det var Ekot 12 i studion, Leif Näslund.
9: P4 Dokumentär. Rockartisten Chuck Berry är död.
10: Det är den 18 mars 2017.
9: Polisen ryckte ut i förmiddags och fann Berry livlös.
10: Och slutet på en osannolik vänskap.
11: Satt i sin bil efter spelningen där på Blueberry Hill.
10: Mellan en rocklegend och ett fan.
11: Så vi var ner ute och pekade på mig och jag går bort till honom. Så säger han, take care of Sweden for me. Så. I will, sa jag. Jag lovar. Och det är det jag försöker göra nu.
10: Thomas Einarsson från Ljungby var 10 år när han såg Chuck Berry på tv för första gången. 40 år senare håller han tal på Chuck Berrys begravning. Du lyssnar på P4-dokumentären Chuck och jag. Och jag heter Ola Hemström.
11: I'm on a mission. I'm on a Chuck Berry mission.
12: Well, it's not for me to say, but I'm surely a cog in the wheel, as my pop used to say. Yeah. Cog in the wheel.

0: P4 Dokumentär.
1: God kväll, det här är Ekot som sänder med anledning av att rockartisten Chuck Berry är död.
2: Den 18 mars 2017 så dör Chuck Berry.
1: Det här skriver polisstationen St. Charles County i delstaten Missouri på sin Facebook-sida.
2: Han är 90 år när han dör. Thomas Einarsson i Ljungby är 51.
1: Chuck Berry var en av rockens allra största namn och Berry slog igenom med låten Maybelline som blev en av hans största hits tillsammans med Rollover, Beethoven och Johnny B. Goode och många, många fler.
2: Kondolianserna från musikvärlden väller in i Chuck Berrys hem Berry Park i St. Louis, USA när han dör. Hälsningar från Stones, Springsteen, de återstående Beatles-medlemmarna och många, många fler. Men också från fansen som följt Chuck Berrys resa genom åren. Mannen som var med och skapade själva begreppet rock'n'roll. En av dem är Thomas Einarsson i Ljungby, Småland, som också spelar här i bakgrunden. Hemma i soffan i källaren till huset i Ljungby, där han bor med sin fru och sin dotter. På de mörka träpanelerna runt omkring oss så hänger minnen och bilder av Chuck och Thomas, ofta med en gitarr i sina starka nävar. För medan vi andra kanske suttit sådär lite vid sidan om och gillat våra idoler så gick Thomas all in. Från ett fan hemma framför grammofonen till ett liv med Chucks musik. En oväntad vänskap och en talarstol vid hans privata begravning som ände svensken på plats. Men hur blev det så? Vi börjar med att backa bandet tillbaka till 70-talet.
3: Och med det så avslutar vi kvällens rapport.
2: Då när allt började.
3: TV-nytts sena sammandrag här i tvåan kommer ikväll klockan 22.35.
2: När Thomas var 10 år gammal.
4: 1976. Svartvit TV. London Rock and Roll Show.
2: Thomas ligger i den bruna hörnsoffan i TV-rummet hemma i Äpplanäs utanför Ljungby i Småland. Det är då det händer.
4: Det var en kille som såg lite häftigare ut än alla de andra. En mörk, smal kille med en stor gitarr på magen. Och han rockade något fruktansvärt. Och jag glömde inte det utan jag frågade morsan precis efteråt om hon kunde skaffa någon skiva och det gjorde. Lyckades hon få tag på ganska direkt. Sen var det kört.
1: Hur såg den ut?
4: En lila röd LP med en bild på en tillbakalutad blundande Chuck Berry. Rätt häftig bild faktiskt.
1: Hur gammal är du nu?
4: Då är jag 10-11. Då är jag 10-11 och har siktet inställt.
2: Det blir många timmar på heltäckningsmattan i TV-rummet med skivomslaget framför sig och musiken i hörlurarna. Så sparar Thomas ihop till albumet Motorvating, ett greatest hits-album från 1977. Thomas är 11 och medan kompisarna lyssnar på listettor med Baccara och Boney M så lyssnar han på 50-talsmusik.
4: Stort sett oavbrutet. Det var den enda plattan jag spelade. Jag har den fortfarande. Det var alla de 50-talsinspelningar man behövde ha. Jag har alltid borstat och tvättat mina skivor. Så den är faktiskt spelbar fortfarande.
1: Är det någon speciell du minns liksom?
4: Ja, alltså du kommer ju aldrig ifrån Johnny B. Goode. Det är ju den häftigaste gitarrlåten i mitt tycke någonsin.

0: häftig intro och ett häftigt avbrott mitt i låten. Och ett fantastiskt solo som många har försökt kopiera det, men ingen har haft den riktiga svungen som Chuck hade.
1: Du ser det här på tv. Vad är det som fångar dig liksom?
0: Spelglädjen och energin. Rörligheten och tunga riff på gitarren. Framförallt energin, tror jag. Det var något särskilt.
1: Vad sa dina kompisar?
0: Ja, de var väl inte så där intresserade av den gamla musiken. De lyssnade ju på ABBA och sådär som... Ja, det var väl Dr. Hook och... Ja, det var lite det som var populärt för stunden.
1: Men du såg dem på dig när du spelade det här?
0: Man hade väl någon sån där roliga timmen där man skulle ha någon skiva med sig. Och då visste ju alla vad jag kom dragandes med.
1: Chuck Berry.
0: Givet.

0: I en källarlokal i en brun tegelbyggnad, till höger i den första rondellen i Ljungby, så har bandet Köksbit sin replokal. I källaren på Thomas och hans kompis Toms gamla yrkesskola. Tom utbildade sig faktiskt till svetsare ovanför våra huvuden och Thomas till fordonstekniker. Men de möttes egentligen redan 1980, när Thomas Einarsson var 13 och hans syster hade dragit hem en ny kille.
1: Jag satt och lirade på en akustisk gitarr och drog ju riffet, inte som det ska vara, men på Johnny Be Good. Och Thomas kom springande som ett tätting. Upp eller ner för trappa och undrar, hur fan gjorde du det? Och jag visade Thomas sen, så jag kanske inte, jag skyldig jag inte.
2: Alltså, du var igång och lirade redan som 12-13-åring, ja. I olika band här i stan. Jag började ju spela när jag var 13-14, och han är lite äldre än mig. Så jag hade ju alltid lära av de som var lite äldre. Men det var ju så sällan det var någon och man kunde komma åt och lyssna på.
0: Köksbit är ett så kallat tributeband som spelar Chuck Berrys musik så nära originalet man överhuvudtaget kan komma. Peter Järpe sitter bakom trumsetet i den rätt trånga källarlokalen. Djupt försänkt i en sorts trumarkeologi.
3: Man ska helst inte köra det rakt. Det ska vara med swing, det ska vara sväng i det hela. För kör vi det rakt så blir det stötigt och det blir mycket mer sväng i det när man spelar på det gamla sättet. Och de är ju duktiga, de här gamla trummisarna. De spelar mycket trixigt och lurigt, fast det hörs inte. Det är så långt bak i produktionen, så man tror nästan inte att de spelar trummor där. Men ja, det är häftigt.
4: Vad tänkte du när han dog?
3: Alltså jag fick nästan en chock när jag såg att Thomas var på hans begravning och höll tal. Men det så var det. Han höll tal på Chuck Berrys begravning. Vår gitarrist. Det är ju rätt stort.
2: Okej, då så är vi i bilen och är redo för avfärd.
0: Våren 2017. Thomas sätter sig i bilen för att resa till Chuck Berrys begravning med en bandspelare i bagaget.
2: Och destinationen är St. Louis idag. Och jag känner att det är blandade känslor. Ska jag ta farväl av den kanske största inspirationen jag haft. Och faktiskt en god vän. Så att det är bara att sätta igång med färden.

0: P4 Dokumentär.
1: Kära dagbok. Nu sitter jag på hotellrummet igen efter en lång dag.
0: St. Louis, USA, 2017. Dagen innan Chuck Berrys begravning.
1: Träffat Chuck Berrys son, Butch Berry, som är världens snällaste, trevligaste människa jag någonsin har känt. Och vi har haft mycket snack idag som cirkulerat kring den stora mannen. Och jag har blivit ombedd att imorgon på begravningen hålla tal. Och det ser jag som en stor ära. Jag är inte särskilt bekymrad. Det är känslan man har för hela prylen som räknas. Och det vet jag att jag har

0: When I fix up my pad where my head shall lay, I'm gonna have it arranged in my own way. I'm gonna fill it with things that have caught my eye in drifting from San Diego to Chi.
1: Men hur hamnar egentligen Thomas Einarsson där på hotellet i St. Louis 2017, dagen innan Chuck Berrys begravning? Låt oss backa tillbaka igen till 1984, till den första konserten med Chuck Berry som Thomas någonsin såg.
2: Samma år som jag fyllde 18, jag hade inte körkort, så tvingade jag två kompisar att följa med mig upp till Norrköping och se min första konsert med Chuck Berry. Förväntningarna var ju jättestora. Tidningar så nådde ju inte fram så lätt som idag. Och det var inte lätt att få information. Men jag hade i alla fall fått reda på att Chucken skulle spela i Norrköping. Så jag hade fått tag på biljetter. Och vi åkte upp där för mig. Det var en söndag. Han skulle spela där. Ladies and gentlemen, Mr. Chuck Berry. Och han hade, utan Chuckens vetskap, tagit dit hans ursprungliga bandmedlem, pianist Johnny Johnson. Och de tog sig god tid, vilket Chucken aldrig var känd för att göra. De tog sig god tid och njöt av att spela tillsammans den gamle pianisten och Chuck.

0: was ever true. Det har gått snart 35 år sedan den där konserten. Men Thomas, han minns den fortfarande.
1: Fram till idag så har jag svårt att leta upp någon lika bra, faktiskt. Och jag har sett många. Jävligt många.
2: Hur många?
1: Inte en aning. Jag tappade räkningen för 15 år sedan kanske. Men säg 50 kanske. 60. Det är kanske 70 med. Jag vet faktiskt. Jag är bara glad att jag har sett så många som jag har sett. Jag har sett de stora elefanterna dansa. Det kan jag säga. Han sprang på en knäppjök till. Som hade börjat ge ut ett nyhetsblad om Chuck Berry. Han var journalist, den killen. Han hette Johan Hasselberg och var otroligt både påläst, kunnig och en riktig fan.
3: Den stora nyheten kom att han skulle göra en konsert i Himmelska Lundshallen 1984.
0: Johan Hasselberg.
3: Och det fanns inga nyheter i Sverige, så det var helt dött. Så att, jag började själv att jaga nyheter och börja ha kontakter med folk som andra som också gillade samma musik.
0: 1984 så var det 4 år sedan Chuck Berry besökt Sverige sist. Men det var väldigt tyst kring den här konserten och klassisk rock and roll i Sverige överhuvudtaget på den här tiden. Det behövdes ett riktigt fanzine, tänkte Johan. Och det var Johan som skulle starta det.
3: Det här är så bra, det får liksom inte missas. Alla som bara har minsta chans att tycka om den här musiken, de ska ju till Norrköping och höra det här. Så kände jag. Så då skrev jag ett första blad och skickade ut till alla kontakter jag bara hade inom rockmusiken. Och då efter det, då började jag, kallade jag det Chuck Berry News. Det var ett litet röd-orange blad. Det orangea bladet brukar många kalla det.
1: Så han hade ju intervjuat bandmedlemmar och han intervjuade mig som hastigast. Och vi blev kompisar, Johan och jag. Och han och jag tillsammans senare, vi åkte runt på alla Chuck Berry-konserter i hela Skandinavien.
3: Det här gjordes ju i lågbudget sammanhang, så att det handlade om att sova i min gamla Saab 99 kombikupé för att kunna ha nära till nästa spelning. Vi skulle ju inte missa spelningar, så vi skulle ju på alla spelningarna från norr till söder alltid, det var ju så.
1: Jag åkte i min kompis Saab 900 kombikupé och delade på bagageutrymmet som säg. Ja, det luktade ju inte hallon, det gjorde det ju inte. I den bilen. Men.
3: Ja, det var imma på rutan kan jag säga. Det var verkligen ingen skönt att vakna upp när man var helt svettig och immiga rutor. Jag minns hur vi kunde sitta och prata om grejerna han gjorde live, skillnaden mot skivorna, hur han utvecklade låtarna på scenen jämfört med skivinspelningarna.
1: Det fina var ju att det var ju på turnéerna var ju på semestern, industrisemestern. Så jag var ju ledig. Så det var ju liksom, men där gick ju semesterkassan. Det gjorde det ju.

0: P4 Dokumentär. På Arlanda 1987 är det dags för nästa steg. Chuck Berry ska landa och fansen Thomas Einarsson och Johan Hasselberg är på plats.
1: Vi hade väl någon tavla så där med något välkomstplakat, att vi var en fanklubb som var glada att se honom, och då stod han och pratade med arrangörerna så där då, och så sätter han sig i den här vita mässan. Han har ju inte fått den mässan han brukade ha i som önskemål, utan det var en liten, ganska liten mässa. Och de börjar leta som fan i bilen efter någonting. Och det är handskfacket och det är en här och en där. Så fattar jag vad det är de letar efter. Så jag går fram och frågar: behöver ni en karta så kan ni ta min, säger jag då. Och då bara skrattar de, då är det ju det. Det var första gången jag träffade honom, man säger.
0: Nu var bollen i rullning som skulle leda ända fram till Chuck Berrys soffa. Du lyssnar på P4-dokumentären Chuck och jag. Och vi är tillbaka efter nyheterna.
2: En av de traditionella evenemang under motorveckan i Lycksele är bilbingot vid Gamplatsen. Där lockas vindsugna till en kväll med evigt duttande.
3: Ja, det här brukar alltid vara mycket folk på bilbingo här.
2: Bengt-Erik Redig och Maria Danes är riktiga bingofantaster och går på minst ett bingo i veckan. Genom åren har de samlat ihop några tips på vad du inte får göra på ett bilbingo.
4: Ja, sitter du inomhus, då ska du helst vara tyst. För det finns de som har svårt med hörseln.
2: Och att ropa ut bingo trots att man inte har fått det för att luras, ja, det är inte okej, berättar Bengt-Erik Redig.
3: Nej, skämt får man inte göra, utan det är i sådana fall om man av någon anledning har lyssnat fel eller duttat fel i fel ruta, så att säga.
2: Torsdagens vinstsumma låg på drygt 10 000 kronor, en peng som bingoduon hoppades på att ta hem.
5: Hur hade du, Maria, reagerat om du hade vunnit den där pengen idag?
4: Ja, jag skulle faktiskt bli jätteglad.
5: Det förstår jag. Hur hade du reagerat då?
3: Ja, med ett jättehopp. Ja. Det är inte annat, ja.
2: När Malin Gardeström från Åsre ville skaffa barn i 40-årsåldern fick hon höra att det var för sent. Trots motgångar lyckades hon att skaffa barn på egen hand, och nu har vägen dit blivit en bok.
6: Alltså, tiden går ju och man måste ta ett beslut och handla innan det är för sent, så då gick det fort.
7: Malin bor och arbetar sedan många år i Köpenhamn. När hon fick nej från offentlig vård vände hon sig till en privat klinik.
6: Jag kommer från en kärnfamilj och har liksom alltid trott att det var liksom det som skulle komma automatiskt. Men kärleken gick väl inte helt som jag hade tänkt.
7: Det blev en lång process för Malin att komma fram till att verkligheten inte matchade drömmen och att hon kunde skaffa barn på egen hand.
8: Och vad möttes du av då?
6: Framförallt tror jag möttes av min egen sorg över att skulle släppa den här drömmen och förväntningen om kärnfamiljen.
7: Malin fick sen en dotter som nu är 4 år. I sin bok på danska, Mor Solo, som kommer ut på svenska i slutet av september, berättar Malin om sin sårbarhet på vägen in i moderskapet och om de första åren som mamma.
6: Och kände väl sen efteråt att jag gärna hade velat ha någon att spegla mig under den här processen, beslutsprocessen.
2: Reporter Vilma Wikström och Pia Diasbergner. I studion idag, Ingrid Lindgren, P4, Västerbotten.
0: Du lyssnar på P4-dokumentären Chuck och jag om Chuck Berry och Thomas Einarsson, ett hängivet fan från Ljungby, och om en oväntad vänskap. Året är 1987 och Chuck Berry har landat i Sverige.

0: P4 Dokumentär. Året är 1987 och Chuck Berry har landat i Sverige. Första spelningen är på Stockholms jazzfestival på Skeppsholmen den 3 juli. Det är fullsatt. Men senare på kvällen är det dags för ännu en spelning med Chuck Berry som många inte känner till. På Café Opera i Stockholm. Thomas och vännen Johan Hasselberg kommer nästan inte in. Men så dyker pianisten upp.
1: Så Johnny Johnson, han tog oss under sina vingar och sa: "These fellas are with me", sa han. Så var det bara knalla rätt in.
2: Men du, ett par, strax över 20 på unga grabbar. Hur slår man följe med pianisten i Chuck Berrys band liksom?
1: Ja, vi mötte ju även honom då naturligtvis på Åland och pratade lite löst med honom. Men när de lastade ut på Grand Hotel så var vi ju där också och hjälpte till då. Vi hjälpte till väldigt mycket den dagen.
2: Hjälpte till?
1: Ja, rigga och plocka upp stolar och göra i ordning på scenen. Så att vi sa det, vi finns behjälpliga. Ja, det var ju för att slippa betala biljetten lite mer kanske. Det blev ju som en följetong sen ju. Jag tror knappt jag köpte en biljett sedan. Och vi hjälpte ju till att promota, vi gjorde radiointervjuer, vi satte upp banderoller, vi satte upp affischer. Vi gjorde allt för att höja intresset. Det var vår mission alltså. Och vi kuskade runt i och sov i personbilen. Gig efter gig, så var det.
0: Den sommaren följer Thomas och Johan efter bandet på alla spelningar. Och det fortsätter de att göra varje gång Chuck Berry kommer till Sverige. 1994 så hittar Thomas Einarsson en annons i en engelsk musiktidning. Chuck Berry ska göra en miniturné i England. Thomas åker dit och redan första kvällen möter han någon som kommer att betyda mycket för honom. Chuck Berrys gitarrist Jim Masala.
1: Och han och jag, vi kom bra överens och visade sig att vi har mycket gemensamt. Så vi har hållit kontakten ända sedan dess. Det var ju liksom lite inkörsport där han skaffade mig en autograf också. Den första autograf.
2: Äntligen.
1: Äntligen.
3: Chuck, are you ready, babe?
4: Right here.
3: Take eight.

0: 1999. Nu åker Thomas Einarsson till USA och St. Louis, Chuck Berrys hemstad. Där driver Chuck Berry en liten klubb som heter Blueberry Hill.
1: Och att se Chucken spela på en klubb, det var ju helt nytt för mig. Jag har bara sett den på arena innan. Det var något otroligt alltså. Det var magi från första tonen. Det var grymt bra alltså. Jag fick till och med träffa syster. Chuckens syster innan konserten. Precis lika glad och sprallig som Chucken.
0: Det är 2005. Sista konsert med Chuck Berry på Europaturnén det året är i danska Viborg. Thomas sätter sig i bilen och åker de 6 timmarna till Viborg.
1: Och Jim Masala tar ju med mig in och jag får ju hälsa på Chuck ordentligt. Prata lite och så backstage. Jag hamnar ju på första parkett ute i publiken. Där får jag stå. Och han spelar något så fruktansvärt högt så det låter som du steker ägg i huvudet på mig.
0: När konserten är över så berättar basisten att något har hänt.
1: De har snott hyrbilen. Och när jag kommer ner där, då står en tvärilsk superstjärna och lastar ut sina väskor i taxin. Så jag går ju fram och skriker nästan för jag vet han är ganska lomhörd efter den konserten. Mr. Berry, säger jag. Jag förstår att ni har ett problem, säger jag. Och så tittar han upp ilsket på mig då. Och så ser han att han känner igen mig och så ja, säger han, de har tagit våran bil så vi sticker härifrån nu. Du kan ju ta min bil, så. Vad har du för bil? Så. Jag har Mercedes. Ja, visa den då, så. Ja visst, jag kör fram och visar min bil då. Okej, sa han. Vi åker med dig. Om du vill köra oss, sa han, till flyget. Ja visst kan jag göra det, så jag. Det är väl inga problem. Men nu börjar jag bli lite skraj, så där var jag nu gett mig in på. Alltså det är ju inte vem som helst man skjutsar runt på sådär, utan det är ju ganska dyrbar last ju. Ja, sa han. Men jag måste tanka upp bilen, sa jag.
0: Chuck Berry och bandet hoppar in i bilen mot macken för att köpa bensin och junk food som Chuck säger att han vill ha.
1: Han går in och ska betala det här och han drar sitt visakort 1, 2 och 3 gånger och det händer ingenting. Och det är precis under den tiden som danskarna vägrar använda visa överallt. Så där står alltså en superstjärna med x antal 100-lappar misstänker jag på kontot. Och kan inte betala. Så jag betalar detta kontant. Jag tror jag har så det. Och det var precis jag klarade.
0: Så sätter sig Thomas bakom ratten i sin gamla Mersa. Med Chuck Berry i passagerarsätet och bandet i baksätet. Och drar iväg mot flygplatsen.
1: Under hela den här resan kom jag särskilt ihåg att han sa att jag kan inte fatta att någon som inte känner mig gör det här för mig. Och jag sa det skulle nog alla dina fans vilja göra. Skjutsa sin idol, det tror jag nog, sa jag. Ja, sa han. I USA hade det kunnat kosta. Ja, jag sa, men jag känner ju dig, sa jag. Ja, hur då menar du? Jo, du har ju varit i mitt hus i 30 år, så. Ja, jag sa det. Så kan man ju se det. Jag hade ju många frågor jag ville ha svar på. Om inspelningar och hans kompanjonskap med pianisten. Och han svarade. Han var absolut inte känd för att ställa upp på någonting sådär med intervju eller någonting. Men ja, vi kom bra överens.
0: Efter en lång körning i natten så är Thomas, Chuck och bandet äntligen framme vid Billums flygplats i mörkret.
1: Och vi packar ur och där på flygplatsen så säger Chuck, nu ska du ha betalt av mig. Ja, sa jag. Här, sa han, här är $80. Det täcker dina utlägg. Och det är ju nästan på öret alltså. Men som grabben från landet så säger jag ju nej, inte ska du behöva betala. Behåll dina pengar, du vet aldrig när du behöver dem. Och då får han den där blicken. Get out of here, sa han. Och då förstår han att det finns kanske snälla fans också. Och där släpper vi kontakten. Men Chuck glömde aldrig den tjänsten. Och de förklarade att det har aldrig hänt att de fått hjälp någon gång av någon. Utan att de skulle försöka tjäna en jävla massa stålar på dem. Och han lät mig aldrig glömma det. Varenda gång jag träffade, det var ju du som gjorde den där. Du körde hela natten.

0: 2005 så bestämmer sig Thomas för att åka tillbaka till St. Louis ännu en gång. Chuck Berry har nu hunnit bli 79 år och vem vet hur länge chansen finns att höra honom igen. Så han ringer Jim Marsala, Chucks bassist.
1: Och han tog fram ett bra motorhotell som jag kunde vara på. Och sen visade han mig stan och sen sa han, vad gör du imorgon, sa han. Ja, så jag gör väl inte så mycket. Skulle du vilja hänga mig ut på Barry Park, sa han. För jag har ringt och pratat med Chuck och det är okej om vi kommer ut. Ja, mer än gärna, sa jag. Och vi kom ut där redan på eftermiddagen någon gång. Och det var ju stora famnen direkt. Ju. Kände ju lätt igen mig och vi var välkomna in där. Så ringde han efter mat, Kentucky Fried Chicken. Och vid sidan om sin Kentucky Fried Chicken så satt han och åt glass samtidigt. Han hade den egenheten. Men vi hade väldigt trevligt den eftermiddagen och när han vinkade iväg och så sa han till mig att du kan komma hit när som helst och hälsa på. Consider this as your second home, sa han. Det var väldigt vänligt sagt.
0: Hur skulle du beskriva honom som människa då? Efter att du har mött honom så mycket som du har gjort?
1: En känslomänniska. Jävligt känslig. Och när han blivit bränd tillräckligt många gånger så tappade han väl tilltron rätt mycket på människor, tyvärr. Vi pratade om ras, religion och allting. Han frågade mig, hur har ni det med rasism i Sverige?

0: Och de spelade och spelade och spelade till festen var helt över och inte någon var kvar. De vågade inte. Så de spelade för livet. Jag har hört horribla grejer som händer fortfarande i södern. Det är inte vackert. Jag var väldigt medveten och visste sin roll i det. Han har faktiskt gjort mer för att riva barriärer än de flesta genom sin musik faktiskt. Han sjöng och spelade om saker som en svart man kanske inte skulle yttra sig om. Det gjorde han redan på 50-talet. Han hade siktet klart.
1: Thomas Einarsson fick med åren ofta vara med vid soundchecken vid Chuck Berrys konsert och spela hans delar på hans gitarr. Han visste ju exakt hur det skulle låta. Och för att förstå hur stort det är så får vi faktiskt vända oss till Keith Richards i Rolling Stones som i The Tonight Show med Jim Fallon berättar vad som hände när han blev ensam med Chuck Berrys gitarr.
2: He was in a dressing room, he was doing a gig, he'd went off to collect the money, I think. And,
3: that's what always is.
2: He was a tightwad, bless you, Chuck. But and his guitar was laid out in his case, and I went, oh, come on, Keith, you know, just a touch.
3: You gotta play a little bit, right?
2: Yeah, just let me give it an E chord. Or, he walked in and goes, nobody touches my guitar, boom! That's one of Chuck's biggest hits, baby.
1: Chuck Berry slog helt resolut till Keith Richards. Rakt på truten, för han tagit hans gitarr. Ja, ni förstår själva. Men en dag så var det också dags för killen som började sin musikaliska resa framför tvn i Äpplanäs i Småland att ta nästa steg.
0: Hans son tyckte det var kul att låna mig gitarren lite hip som happ. Och då hamnade jag på scenen samtidigt som sjuken och spelade med honom. Jag har för mig att till och med Johnny Rivers var på scen den gången.
4: Var var det någonstans?
0: Nej, det var på en klubb i sig. Ja, den klubben han brukade spela på. Blueberry Hill i St. Louis. Hans lokala spelhåla. Och jag fick frågan innan konserten av hans son, vill du spela ikväll? Ja, det är klart. Klart jag vill. Så via tecken så fick jag komma upp på scenen och spela på sonens gitarr. Och det var ju ganska tungt. Det är en tung grej. Det var ju flera tillfällen jag hoppade in. Och det tyckte han var kul. Han hade ingenting emot. Det gick bra.
5: Satt i sin bil efter spelningen där på Blueberry Hill och svevade han ner utan så pekade han på mig och jag går bort till honom. Ville du någonting, sa han. Ja, sa han. Så säger han, take care of Sweden for me, sa han. I will, sa han. Jag lovar.
0: Sista gången jag träffade Chuck var 2016 på hans 90-årskalas. Då var jag bjuden att fira honom på Barry Park. Och hela familjen var där. Syskonbarn, han hade inga syskon kvar längre. Pysslingar, barnbarn, barnbarnsbarn, hans fru, hans vänner var där. Och en kul grej hände, för att telefonen ringde ju lite grann hela tiden med gratulanter, och det var ju de sådana man inte kände igen, men då var det någon som svarade telefonen. Här pappa, det är till dig, sa hon. Det är Joan Jett. Så det var ju rätt kärt. Hon ringde och gratulerade honom. Thank you, sa han. Vi var där hela eftermiddagen och både gratulationer och

0: det var mat och det var... Och då spelade de utkastet till den nya skivan också.
1: Så. Men där är du i Barry Park då liksom. Han fyller 90. Hur gammal har du hunnit bli då?
0: Ja, då är jag ju nästan... Ja, då är jag ju 50 själv ju.
1: Det är lite surrealistiskt vad man tänker på det liksom.
0: Ja. Visst är det surrealistiskt. Det trodde man ju aldrig skulle kunna hända. Och jag hade varit nöjd om jag bara varit en konsertbesökare och sett hans show, men det blev som det blev alltså.
2: Den 18 mars 2017, innan nyheten om Chuck Berrys död har nått media, så ringer det hemma hos Thomas Einarsson i Ljungby.
0: Hans son ringde och ville tala om det för mig, för att jag skulle läsa det i tidningarna. Han visste det betydde mycket för mig. Så ja, det har faktiskt tagit tid att smälta det. Det har det. Det är först nu, men så här ett antal veckor efter som det börjar sjunka in att nu blir det inte så roligt längre. Nu är jag en av de stora ledljusen släkta för gott, kan man väl säga. Det blir lite mörkare på himlen. Jag räknade som en i familjen faktiskt. De såg mig som en trogen fan, men framförallt som en vän. Och då fick jag förfrågan att vi skulle hemskt gärna se att du kommer. Så att det blev så att jag tog faktiskt och åkte över. Det var stora famnen direkt från familjen. Och i samma veva som jag fick förfrågan om jag ville tala på begravningen, hålla tal och berätta någonting som jag varit med om som betyder någonting för mig och gärna även för dem. Så att det tog jag som något väldigt hedervärt. Så det tvekar jag inte på. Även om min engelska är lämnar en del att önska, så beslöt jag direkt att det ska jag göra. Det ska jag försöka.
1: Vad var det viktigaste du sa?
0: Ja, det var att få sagt att jag brydde mig om. Jag brydde mig om min idol på det viset att jag kunde hjälpa honom utan att på något vis räkna med något tillbaka, som väl riktig vänskap är.
3: Hello, my name is Thomas. I'm from Sweden, so excuse me for my poor language. 2005, I went to Denmark to see a Chuck Berry show. It was a long, hard ride. But I was looking forward to it.

0: Du har lyssnat på P4-dokumentären Chuck och jag. Du hörde Thomas Einarsson berätta tillsammans med Chuck Berry, Johan Hasselberg, Tom Johansson, Keith Richards och Peter Järpe. Jag heter Ola Hemström och vill du höra en längre version av den här dokumentären så kan du ladda ner Chuck och jag som podd via vår app Sveriges Radio eller på andra ställen där du kan ladda ner poddar. P4-dokumentär Chuck och jag i längre version. Vi hörs!
1: P4 Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med de svåra bränderna på Frankrikes sydvästra kust som inneburit att 110 000 personer har behövt evakuera bara i Gironde-departementet. Och på halvön Cap Ferret söder om Bordeaux har skogsbranden fått hundratals att fly lågorna. Svenska Cecilia Zetterström bodde på en camping med sin familj när de tvingades evakuera.
3: Det vi mötte när vi kom till campingen var totalt igenbommat. Det var inte en människa där, utan det var helt tomt. Det var som en spökstad. Och vi lyckades hitta en liten grind där vi tog oss in och snabbt slängde ihop våra saker. Och luften då var så där stickande och man kände att liksom det var den här röken låg liksom över platsen.
4: Ja, det var dramatiskt när familjen Zetterström med sina fyra barn snabbt fick ta sig hem från sin segeltur. Då rökmolnen blev större och större och myndigheterna bad människor att lämna halvön. De fick skynda sig tillbaka för att packa ihop och lämna Cap Ferret.
3: Ja, men det är en ganska stark overklighetskänsla. Det finns ju någonting där att det här händer. Alltså, samtidigt så ändrades just det här att det går väldigt fort från att läget är under kontroll till att det inte är alls under kontroll. Och den är ganska obehaglig faktiskt.
2: Reporter Helena Boman Brody. Och nu är två svenska brandflyg på väg till Frankrike för att hjälpa till med släckningsarbetet där. De påbörjade sin resa vid 8-tiden i morse och det tar 10 timmar för dem att komma fram eftersom det är små propellerplan. Svensk politik nu. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, kommer inte att skicka några valobservatörer till Sverige i september. Organisationen slår fast att det finns ett högt förtroende för att valet kommer att genomföras på ett säkert sätt. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
5: De har faktiskt bara varit i Sverige och observerat ett val en gång i närtid i alla fall, och det var 2018. Annars har OSSE bedömt att det finns ett högt förtroende för att valadministrationen genomför valet på ett tryggt och säkert sätt. Och då kommer de inte hit och observera. Att OSSE anser att en valobservationsinsats inte behövs ser vi som ett gott betyg till det svenska valsystemet.
2: Indiens utbildningsminister avgår. Ministern skriver på sociala medier att han lämnat in sin avskedsansökan till premiärminister Narendra Modi. Landet har den senaste veckorna drabbats av omfattande protester ledda av det nybildade Kackerlackornas folkparti. Partiet har krävt utbildningsministerns avgång efter misstänkta brister vid examinationer till högre utbildning. Det var Ekot klockan ett i studion, Leif Näslund.
6: Då är det vår tur. Lördagen den 25 juli är det och P4 Extra är hos dig fram till 15 med mig, Anders S. Nilsson. Efter att den avbrutits abrupt med skottlossning för några månader sedan var det natt dags igen för Vita husets korrespondentmiddag. Sveriges Radios korrespondent Gina Lindberg, som var mitt i tumultet förra gången, vågade sig dit igen. Vi hör henne lite senare. Apotek runt om i landet tvingas stänga på grund av brist på farmaceuter. Hur har det blivit så? Sen får vi reda på hur en riktigt god honung ska smaka. Och mannen som la soundtracket till min ljuva ungdom är dagens gäst. Staffan Lilla Fågel Blå Hällstrand tittar in. Lördagsgodis helt enkelt i P4 Extra. Och allra överst i karamellpåsen fiskar jag upp Summer Sun och Texas.

0: Först ska vi prata om den akuta bristen på farmaceuter som gör att många apotek tvingas till mindre öppethållande. Det här problemet påverkar mer än vårt fjärde svenskt apotek och förstås även då deras kunder. Johan Valér, vd i Svensk Apoteksförening. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: I sommar har det uppmärksammats att många apotek inte kan ha öppet så länge som kunderna skulle önska. Hur illa är läget?
1: Ja, det är alltid ett problem på sommaren för apoteken. Enligt lag så måste apoteken alltid ha en farmaceut närvarande under hela öppettidhållandet. Och det gör att farmaceuterna blir en kritisk resurs. Har man inte en farmaceut på plats, då är det bara att stänga. På sommaren så är det ju många människor som vill ha ledigt och lite semester. Och då blir det ett pusslande som inte alltid går ihop. Och då finns det vissa apotek då som får begränsa sitt öppethållande, kanske hålla lunchstängt. Och i värsta fall så finns det apotek som helt måste stänga under perioder av sommaren.
0: 435 av Sveriges 1400 apotek har tvingats stänga tillfället eller begränsa sina öppettider. Det låter ganska mycket, är det vanligt?
1: Det sommarstängda apotek är ingen ny företeelse, men det är värre den här sommaren och vi har sett att det har blivit värre de senaste åren. Där vi har rätt många människor, farmaceuter, som går i pension och vi får inte tillräckligt många personer som vill söka sig till apoteken, framförallt utanför storstäderna i glesbygd och landsbygdsområden.
0: Värre den här sommaren, så varför är det värre den här sommaren?
1: Ja, det vet jag inte riktigt. Vi har inget tydligt svar på det. Men farmaceutbristen har varit ett problem under många, många år. Och det blir inte bättre. Nu har vi glädjande nog sett att ansökningarna till farmaceututbildningarna som startade i hösten har faktiskt ökat. Alltså antalet sökande har ökat. Men innan de är ute och redo att arbeta så tar det rätt många år till innan vi kanske ser en liten lättnad på det här problemet.
0: Hur skulle du säga att kunderna drabbas av att apoteken blir mindre tillgängliga? Klagar folk mycket?
1: Ja, det är klart. Alltså, kommer man till ett apotek och förväntar sig att man ska hämta ut sina läkemedel så blir man förbannad eller sur när man inte kan få tag på det. Sen finns det ju alternativa vägar naturligtvis. Alla apotek är inte stängda. Ofta så finns det ett annat apotek i närheten. Alternativt att man kan gå online. Vi har ju världens mest utvecklade onlinehandel för apotek i Sverige. Så att det går ju att söka sina läkemedel online också.
0: Du sa att om det inte finns en farmaceut tillgänglig så måste man stänga. Varför måste det alltid finnas en farmaceut på ett apotek?
1: Alltså det handlar ju om att läkemedel som säljs på apotek är inte vilka varor som helst, utan de är förknippade med mycket säkerhet och bestämmelser kring hur de får säljas. Och därför så är det enligt lag då tvunget att en farmaceut ska finnas till hands för att kunna ge, dels göra själva expeditionen men också kunna ge rådgivning, och då kräver det att man har den kompetensen. Det är ett legitimationsyrke och en universitetsexamen som krävs för att kunna bli farmaceut. Av patientsäkerhetsskäl helt enkelt så har man sagt att då måste en farmaceut vara närvarande.
0: Vems fel är farmaceutbristen?
1: Ja, det är svårt att peka ut någon. Vi har haft sjunkande ansökningar till utbildningarna under en lång tid. Vi har ganska stora pensionsavgångar och det har ju med demografi och annat att göra. Och sen så är det problematiskt att rekrytera till mindre orter. Alltså apoteken finns ju över hela landet, 1400 stycken från liksom norr till söder. Även om vi kanske har tillräckligt många farmaceuter rent numerärt så gäller det att de ska finnas på rätt ställe. Och det är där problemet ligger.
0: I veckan, Johan, så kritiserade du Expressen att utbildade farmaceuter blivit utvisade ur Sverige trots att de verkligen behövdes på sina apotek. Exakt vad har hänt?
1: Ja, det blir ju upprörande i en situation när vi har personer som är utbildade i Sverige, alternativt utbildade i andra länder, men som har skaffat sig en svensk legitimation och som behövs desperat i ett bristyrke, som av olika skäl blir utvisade ur landet. Här behöver vi kämpa allt vad vi kan för att behålla den kompetensen vi kan i landet. Här bör man ju titta på vilka undantag, vilka regeländringar kan man göra för att skydda den här kompetensen så att den stannar kvar i landet.
0: Och när kommer läget att bli bättre för våra apotek?
1: Alltså, vi hoppas ju på att ha fört fram att vi behöver göra regeländringar så att vi kan hålla fler apotek öppna och så att den farmaceutiska kompetensen utnyttjas eller nyttjas precis där den behövs. Till exempel att använda sig av vad vi kallar för farmaceut på distans där du kan få rådgivning. Du håller apoteket öppet, men det finns apotekstekniker på plats, men du kan få en rådgivning av en farmaceut via länk. Men det kräver lagändringar för att få igenom det. Kan vi göra sådana saker kan vi se på snabba lösningar. Sen behövs det mer människor som utbildar sig till det här bristyrket. Och vi behöver naturligtvis vara attraktiva arbetsgivare som lockar människor till oss.
0: Tack så jättemycket Johan Wallér, VD för Svensk Apoteksförening, för att du var med i PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4,
2: Sveriges Radio.

Ge en sol och Ted Gärdestad i P4 Extra. Och Frankrike och Spanien plågas ju just nu av enorma skogsbränder och Sverige hjälper till med bekämpningen. I morse lyfte två svenska så kallade skopande plan som ska hjälpa till med släckningsarbetet utanför Bordeaux i Frankrike. Kristina Jan Lid på Myndigheten för civilt försvar säger till P4 Extra att planen beräknas vara på plats ikväll och sedan är det de franska myndigheterna som avgör när de sätts in mot bränderna. Och ytterligare två plan skickas ned nästa vecka.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Och nu till något som vi inte alltid vågar prata om. För medan många lämnar stan för sommarstugan med släkten, går på bröllop och grillar med nära och kära, så finns det de som saknar både planer och sällskap. För de kan sommaren vara årets ensammaste tid helt enkelt. Annika Karlsson Alde, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Annika, hur brukar du må på sommaren?
1: Ja, det är okej.
0: Ja. Är det den bästa tiden för dig?
1: Ja, det tycker jag att det är.
0: Ja. Du, under sommaren har du gått till ett sommarkafé som Botkyrka församling hållit öppet. Varför har du gjort det?
1: Jo, jag tycker det är trevligt att gå dit och jag trivs där.
0: Vad gör ni då?
1: Vad vi gör? Vi pysslar, fikar, äter gott. Ja.
0: Vilka andra är det som du träffar där på sommarkaféet då?
1: Ja, det är några äldre damer som också brukar gå dit.
0: Mm. Vad har det betytt för dig att den här platsen finns där nu i sommar?
1: Ja, det betyder mycket.
0: Mm.
1: När man inte kan göra så mycket så betyder det väldigt mycket att man kan gå dit.
0: Mm. Annika, om du stannar kvar i luren ett tag så ska jag prata med en av grundarna bakom det här initiativet Sommarkaféet, prästen Lakra von Kedin. Välkommen du också till B4 Extra.
2: Tack så jättemycket, tack.
0: Ja, vad fick dig att vilja öppna det här kaféet?
2: Ja, idén växte fram ur möte med människor i församlingen. Mm. Många berättade att de oroade sig inför sommaren. Precis som du sa, när familj och vänner reser bort och är upptagna med andra saker, då stänger vi också verksamheterna i kyrkan och då blir många ensamma, extra ensamma om man säger så. Så vi kände att kyrkan inte skulle stänga dörren just när behovet av gemenskap är som störst.
0: Mm.
2: Så därför vi startade Sommarkaféet.
0: Vad säger de till då? Hur märker du av deras oro inför sommaren?
2: De faktiskt talade om det för oss innan sommaren och frågade hur länge har ni öppet? Får vi komma hit? Vilka är som jobbar under sommaren? Så de är väldigt öppna och uttrycker sina oro för sommaren.
0: Känner de det är en ensamhet som många går bär på då under sommaren?
2: Absolut, absolut. En extra ensamhet för att många är ensamma också under hela året. Men när vi i kyrkan, när vi också stänger, då blir det ensamheten extra stark, extra påtaglig om jag säger så.
0: Om du skulle beskriva varför det är viktigt, tycker du, med en sån här plats där alla människor är välkomna?
2: Alltså jag tänker att gemenskap är ett mänskligt behov som vi alla delar. Och vi i kyrkan, vi ska vara en plats inte bara för att fira gudstjänster utan också för gemenskap, hopp och omsorg. Så det är viktigt att vi är med i människans alla skeende så.
0: Mm.
2: Oavsett var människan befinner sig under året eller livssituation. Vi ska vara med och vi är med.
0: Mm.
2: Eller vi gör vår bästa för att vara med.
0: Varför tror du det är så många som känner sig extra ensamma på sommaren? Är det typiskt Sverige det här, tror du?
2: Det vet jag inte om det är typiskt Sverige på det sättet. Det är lite svårt för mig att säga, men det är många är ensamma och känner sig ensamma, för det är också en känsla, ensamhet. För att de bor ensamma, de kanske har bott ensamma i många år. Men det är inte bara det är för att det är ju så tomt här i Stockholm överhuvudtaget. Alla är bortresta någonstans. Så det är svårt för mig att säga, men det är en känsla som många drabbas av oavsett ålder faktiskt.
0: Mm. Annika Karlsson Alde, du är med mig fortfarande. Vad tänker du när du hör Lakra prata om det här med ensamhet och så?
1: Jag håller med henne.
0: Mm. Hur upplever du det med dig själv?
1: Man är väldigt ensam. Vänner åker bort och... Ja.
0: Mm. Har du fått några nya vänner på kaféet?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Vi är några stycken där som har varit där alla dagar.
0: Mm. Lackra, du är ju präst, men du är också terapeut.
2: Ja.
0: Terapeut, vad kan man göra ifall man känner sig ensam?
2: Komma till oss i köken.
0: Ja.
2: Men gå ut. Gå ut, sätt dig någonstans på en kafé, på en bänk, men stanna inte ensam hemma. Det är bara att gå ut och hälsa på folk. Alltså man ska ju våga prata med varandra. Det finns den här rädslan här i Sverige att man vågar inte säga hej, man vågar inte prata med varandra. Men prata med varandra. Mm. Det finns massor med människor som också känner sig ensamma. Så det, man delar ensamhet genom att mötas och bemötas på ett fint sätt. Så gå ut.
0: Att våga säga hej, god morgon och hur smakar det kaffet och så vidare.
2: Ja, men precis.
0: Annika, vågar du det? Vågar du prata med folk okända?
1: Ja, det händer.
0: Ja. Ja, det är bra det. Tack båda två för att ni var med i P4 Extra. Annika Karlsson Alde och prästen Lackra från Kedin.
2: Tack så jättemycket för att ni fick vara med. Tack.

0: When the heartache is over, Tina Turner. Och jag skymtar dagens gäst, Staffan Hellstrand, i kontrollrummet. Han hör ni efter Ekot som kommer nu.
1: Det här är lokala nyheter i P4 Västerbotten. Just nu glimrar hjortronen på myrarna och i Norsjö plockar norsjöborna bär för fullt till välgörenhet.
2: Jag tycker det är viktigt, jag tycker det är roligt. Det känns meningsfullt att göra något.
3: Norsjöborna plockar inte bara bär för egen del utan skänker bär till insamlingen Världens barn till förmån för barn i utsatta länder, berättar Gunnel Nyström.
2: Vi har fått in från generösa norsjöbor i flera år. Kommer de med hjortron, blåbär, lingon. Det är mycket bär, måste jag säga. Så det är fantastiskt. Och det omvandlar vi då till sylter och marmelader. Så säljer vi det och alla pengar går oavkortat till Världens barn.
4: Vad tror du om bären i sommar?
2: Jag tror det kommer att bli ett jättebra år. Blåbärna ser ut att vara på G. Lingonen är det ganska mycket kallt, men det ser ut som det är ganska mycket om vi inte får något oväder. För då tar ju vädret. Då. Men som det ser ut nu är det kanon.
3: Och Gunnel Nyström trivs i bärskogen.
2: Man känner sig ganska rik när man får plocka. Och så är det väldigt rofyllt att vara i skogen.
1: Reporter där Freja Lantto Heldebro och Pia Diasbergner. En av de traditionella evenemang under motorveckan i Lycksele är bilbingot vid Gamplatsen. Där lockas vindsugna till en kväll med evigt duttande.
5: Ja, det här brukar alltid vara mycket folk på bilbingo här.
1: Bengt Erik Redig och Maria Danes är riktiga bingofantaster och går på minst ett bingo i veckan. Genom åren har de samlat ihop några tips på vad du inte får göra på ett bilbingo.
6: Ja, sitter du inomhus, då ska du helst vara tyst. För det finns de som har svårt med hörseln.
1: Och att ropa ut bingo trots att man inte har fått det för att luras, ja, det är inte okej, berättar Bengt Erik Redig.
5: Nej, skämt får man inte göra, utan det är i sådana fall om man av någon anledning har lyssnat fel eller duttat fel i fel ruta så att säga.
1: Torsdagens vinstsumma låg på drygt 10 000 kronor, en peng som bingoduon hoppades på att ta hem.
4: Hur hade du, Maria, reagerat om du hade vunnit den där pengen idag?
6: Ja, jag skulle faktiskt bli jätteglad.
4: Det förstår jag. Hur hade du reagerat då?
5: Ja, med ett jättehopp. Ja. Det är inte annat. Ja.
1: Och så väder. Molnigt i stora delar av länet med en del regn och regnskurar främst i fjällen. Temperatur på 15-18 grader med sydlig vind och friska vindbyar. Kvällen blir molnig och till natten väntas regn.
0: Dagens gäst har defilerat in i studion. En herre vars musik åtminstone för mig att känna mig som 25 igen. Staffan Hellstrand, välkommen till P4 Extra.
7: Tack så mycket.
0: I år fyllde du 70 år.
7: Yes.
0: Du har spelat musik nästan lika länge.
7: Ja, 60 i alla fall. Jag har spelat och gjort skivor och sådär. Ja, det blir nästan 50 år. Inte riktigt, men aha, nästan.
0: Känd med klassiker som Fiskarna i havet och EM-låten Explodera. Men kanske främst med megahitten Lilla fågel blå från 93.
7: Ja.
0: Det var, jag sa det i introt här innan, att det var soundtracket till min ungdom.
7: Ja, fint. Ja.
0: Hör du mycket om den låten?
7: Ja, den lever kvar. Dels är det en del andra artister som tolkar den nu, ja, när de kör den live. Och sen, nej, men den lever kvar. Jag körde den med Håkan Hellström på Globen 2 kvällar nu i våras och Allsång på Skansen förra veckan. Ja. Så den finns kvar och det är kul.
0: Ja, det är här. Vi ska prata mer om den låten sen. Men hur är det annars här i sommar? Hur är läget med nybliven 70-åring i sommarsverige?
7: Ja, men det är jättebra. Jag känner mig inte som 70 om jag ska vara helt ärlig. Så jag känner mig som jag alltid har gjort på något sätt. Och ja. Nyfiken på musik och turnerare. Just nu är jag här i Skåne och gör 4 gig då.
0: Ja, just det. Var turnerar du i kväll?
7: Jag ska till Löderup i kväll.
0: Löderup?
7: Stället som heter Blå Elefanten, som är ett nytt ställe där. Jag ska lira.
0: Du är musiker, men du är också utbildad journalist.
7: Ja, faktiskt.
0: Och arbetade en tid på Sveriges Radio.
7: Ja, det gjorde jag. Jag var live-musikproducent på radion under 80-talet, när jag inte kunde leva på min egen musik.
0: Hur känns det att kliva in här då?
7: Ja, det känns bra. Jag har ju inte varit här i Malmö särskilt mycket.
0: Jag sa att du letade dig fram till kontrollrummet direkt.
7: Ja, just det. Ja, jo, men, jag har ju gjort några radiointervjuer förut under alla dessa år. Så att jag...
0: Ja. Du är journalist fortfarande, din B-plan, plan B.
7: Ja, varför inte? Man brukar ju säga att musikjournalister ofta är misslyckade musiker.
0: Okay.
7: Och jag tänkte när jag blev journalist, om jag inte lyckas bli musiker så kan jag bli musikjournalist. Men jag blev det omvända då, en misslyckad musikjournalist som blev musiker istället.
0: Ja. Du, jag läste en grej om dig som var intressant. När du var liten eller tonåring så spelade du på ålderdomshem.
7: Ja, det gjorde jag. Vi åkte runt.
0: Vad udda, berätta.
7: Nej, men det var jag och en kompis. Jag var gått ut gymnasiet, så det var en kompis. Vi fick låna hans mammas bil. Vi var här i Malmö faktiskt, kom jag på nu.
0: Ja.
7: Och sen så tänkte vi att det kunde vara... Det var väl en rolig grej. Så det blev en slags roadtrip. Vi var ju över i Köpenhamn också. Och så försörjde vi oss på att spela på olika ålderdomshem. Man fick jobba med en kommun, då kanske de hade 4 ålderdomshem. Där så vi var. Och vi körde lite annorlunda då. Vi körde mycket så här Dan Andersson, ja. Joe Hill och så där. Så det var jättekul.
0: Spontant låter det som en tough crowd på ålderdomshemmen.
7: Det kunde det vara ibland, men också väldigt fint. Jättefint var det ibland. Så att det är väldigt uppskattat. Ja. Men det är klart att alla hängde inte med på samma sätt.
0: Du, vad säger du om att vi förflyttar oss 33 år bak i tiden?
7: Det låter underbart.
0: Ja, när jag hade lugg och TikTok bara var något som lät från Mora-klockan. Det var tidigare det.
7: Ja.
0: Din megahit 1993.
7: Ja.
0: Lilla fågelblå. Ska vi ta tag i den direkt?
7: Vi gör det.
0: Då hör det.

0: Man reser tillbaka i tiden verkligen. Lilla Fågelblå och Staffan Hellstrand. Staffan själv som är musiker och låtskrivare som är här i studion. Ja, du.
1: Ja, det var jag har inte lyssnat på den själv på jag vet inte hur många år. Nej. Så det var rätt kul att höra faktiskt och kastas tillbaka lite till när vi gjorde den då. Många ingredienser i den, mycket. Trumpet. Mycket information.
0: Trumpet och stråkar.
1: Ja, det är en blåssektion och det är stråkar och det är slagverk och det är programmerade trummor och det är vanliga trummor och till och med dubbad baser. Så det var väldigt mycket.
0: Vad känner du då? Vad väcker de för känslor hos dig?
1: Kul bara. Jag kommer ihåg att vi slet med den med stråkar och grejer. Mm. Det var mycket jobb med att få ihop allting, men jättekul att höra den faktiskt.
0: När visste du att den hade blivit en sån hit då?
1: Så att det blev en sån låt som har levt kvar så länge, det hade jag faktiskt inte. Det, så tänker man ju inte i det perspektivet. Men den började spelas väldigt mycket på radio. Mm. Men det var diskussioner när jag hade gjort det albumet som var mitt första på ett nytt skivbolag då, som jag hade precis gått till. Så hälften röstade för en annan låt som singel. Så nu vi inte har något liv alls.
0: Tji fick de.
1: Ja, så att det var lite kul. Ja. Men jag tror den kom precis i rätt tid på något sätt, just soundmässigt. Jag är ju väldigt intresserad av musik och hur man uttrycker sig med musik och text naturligtvis. Men det var inte så mycket hårda låtar då, det var inte så mycket gitarrer. Men då hade Nirvana och grunchen kommit precis och plötsligt så var det. Så kunde man göra lite tuffare låtar och spelas i radio.
0: Mycket en sån här låt som låter väldigt självklar, men det är mycket jobb bakom.
1: Ja, det är det. Absolut, jag arrangerade det på den tiden hade man det som heter fyrkanalsporta, som en liten kassett man hade fyra kanaler på, så att jag bansade fram och tillbaka, så jag har gjort hela arrangemanget på en litet kassettband då från början. Men sen är det fantastiska musiker som har hjälpt mig att ta tag.
0: Vad tror du det är med just Lilla Fågelblå som fortsätter vara så träffande för människor?
1: Jättesvårt att säga, det är alltid svårt att veta vad andra människor känner, men jag tror att det är en, som du sa här emellan, att det kommer från hjärtat. Det är en text som berör och den kanske kopplar till vad människor känner i olika situationer när det kanske någon form av saknad eller något, när man längtar efter någonting med någon person eller så. Både sådana som har gått bort eller som har försvunnit på andra sätt. Så att den har nog en sån mening för många. Mm. Det är i alla fall vad jag har fått höra av många.
0: För just den här texten är väldigt personlig för dig.
1: Ja,
0: det handlar om en vän till dig från tonåren.
1: Ja, vi var väldigt sammanflätade. Vi gjorde väldigt mycket saker ihop och plötsligt blev han psykiskt sjuk och försvann från den här världen. Mm. Och då, det var en chock för mig. Liksom jag var ju så ung, man har ingen erfarenhet av det alls. Så.
0: Visste han att du skrev låten om?
1: Det har han, ja absolut. Jag träffats, han mår jättebra nu. Vi har sett ganska ofta efter det.
0: Men utan att gå in för specifikt, för du kanske inte vill prata om det, jag vet inte. Men när något sånt där inträffar, när man har någon nära, väldigt nära kompis eller anhörig som ramlar in i psykisk sjukdom och blir en djup depression. Hur förhåller man sig till det? När måste man liksom distansera sig och för att inte falla själv ner i kaninhålet och bli medberoende?
1: Jag vet inte, jag har ju känt många människor, jag vet inte om just den här personen är någon som han liksom försvann in med sina anhöriga då. Vi var så unga. Mm. Så att jag vet inte, men sen har jag ju känt andra personer och haft folk som inte har mått så bra och sådär. Det får man ju, man får finnas där helt enkelt, tycker jag. Så mycket man kan. Sen kan man ju inte göra allting.
0: Nej.
1: Men det är viktigt att inte släppa taget.
0: En rad som alla kan i den här låten, det kunde lika gärna varit jag. Mm. Vad menar du med det?
1: Det är väl att vi var precis likadana. Vi älskar samma musik, vi gjorde allting tillsammans och så plötsligt så försvinner en. Och då är ju reflektionen, det kanske kunde ha hänt mig också. Vi var så lika och så. Mm. Slags tvillingar på något sätt. Så, så därför, men det har inte hänt mig. Inte än i alla fall.
0: Nej. Hur känns det att spela låten idag? För ni kör den ute på
1: konserten. Ja, det är jättekul att spela. Det är kul att spela en sån låt som många kan och tycker om. Mm. Absolut. Jag kan inte påstå att jag älskar att repa den om jag ska spela något nytt. då kan jag få en viss boredom-känsla. Men spela en live är underbart, för då har man ju publikens reaktioner. Så det är jättekul.
0: Hur ser din publik ut idag på dina konserter?
1: Jättesvårt att säga. Det är klart, jag har inte världens yngsta publik. Det är många som har varit med från... Jag hade ett strax postpunkband på 80-talet som heter SH. Och där finns det folk som är kvar, som såg oss då, som kommer fram ibland. Och så, men sen är det ju framförallt 90-talet som var... Det är mycket folk därifrån. Men så... Bara en sån sak som att jag gästar Håkan Hellström på 2 utsålda Globen gör ju att det kommer yngre människor även på mina konserter nu. Och när jag var Så mycket bättre då för 3 år sedan, så just har det också kommit en ny publik. Och ganska roligt, så är det ofta hela familjer ibland de kommer i Hellstrand-t-shirts. Barnen är uppväxta då med min musik och... Det var ganska roligt, jag var inne på en Margiela-butik i Paris.
0: Aha.
1: Och min fru provade kläder där. Och hon började prata med mig på engelska då, den här som jobbar i den här butiken. Mm. Och det är ett klädmärke alltså, för de som inte vet det. Och hon sa, what's your name? Oh, you wouldn't know me, I sing in Swedish. I only have a Swedish voice. Yeah, but what's your name? Mm. Så hon liksom... Staffan Hellstrand. Of course I know Staffan Hellstrand. I love your music. Vi säger att hennes mamma var svensk. Som, I grew up with your music.
0: Vad härligt. Ja, det är kul. Det är en annan också som du har sagt, som du överraskade över, som gillade din musik. Det var Lars Norén, dramatikern och författaren.
1: Mm.
0: Ja, han sprang du på stan?
1: Ja, han
0: stoppade mig inte
1: på,
0: längre.
1: Nej, han stoppade mig på stan, på Söder en gång och bara... Staffan Hellstrand, det händer ju att folk gör det.
0: Ja.
1: Inte överdrivet mycket, men det händer ju att folk bara vill tala om att de tycker om min musik och så.
0: Ja.
1: Men han stoppade mig på gatan och, eller jag hörde Staffan Hellstrand, så vände jag mig om. Då stod det en kort svartklädd man där och jag älskar din musik, sluta aldrig skriva. Lars Norén. Och då blev man ju rätt paff.
0: verkligen.
1: Men sen, det var ju rätt fint, för att så lärde jag känna en person som jobbar åt honom också, och då skrev han, jag gav ut en bok 2020 med alla mina texter och lite självbiografi. Och då skrev han ett jättefint förord i den.
0: Aha.
1: Som jag väl värdesätter väldigt högt.
0: Härligt att höra. Mm. Staffan Hellstrand är dagens gäst. Han fyller 70 år. Vi ska prata mer om hur länge man kan hålla på. Men några som har hållit på länge, det är ju Paul McCartney och Ringo Starr. De har något nu, vad tycker du om dem?
1: Jättebra,
0: okay.
1: Så jag upptäckte popmusik via Beatles.
0: Då lyssnar vi lite grann på dem. Home to Us, perfekt.

0: Ringo Starr, 86 år gammal. Paul McCartney, 84 år gammal. Home to us. Staffan Hellstrand sitter här, 70.
1: Ja.
0: Du är bara barnet.
1: Ja, jag är en ungdom i jämförelse.
0: Ja. Vad tycker du om det här med Keith och Mick i Rolling Stones med 83 och Still Rocking? Liksom?
1: Nej, men det är impressive. Ja. Jag tycker det rör sig bra. Liksom det. Mick Jagger är fantastisk på det sättet.
0: Otroligt. Alltså, hur känns det som 70-åring då? Känner att, ja men herregud, jag kan hålla på 15 år till.
1: Ja, men absolut. Men jag har inga sådana reträttplaner. Utan jag, som jag sa tidigare, jag känner mig inte som 70. Jag känner mig som jag alltid har gjort det liksom i 20-årsåldern.
0: I kroppen tänker, också?
1: Nej, inte allt. Det sätter sina spår ibland. Men det är rätt okej. Okay. Jag kan fortfarande röra mig på scenen.
0: Ja, vad heter han i Saxon? Han står ju headbanger fortfarande på Sweden Rock. Han är 74 bast.
1: Ja, ah, okej. Okay. Till att perukerna inte ramlar av.
0: Nej, precis. Du Staffan, i sommar har du uppträtt för första gången på Allsång på Skansen.
1: Ja.
0: Mm, fast dina låtar har varit med flera gånger tidigare.
1: Ja.
0: Hur känns det när någon annan uppträder med dina låtar?
1: Dels är det smickrande att någon väljer att köra någon av mina låtar. Så det är väl kul. Och sen, ja, jag har lite olika åsikter ibland om hur det låter. Ja. Men bara att de gör det är jättekul. Men det var jättekul att få göra det själv också.
0: Ringer de och frågar dig innan och de ska göra låten?
1: Nej.
0: De bara kör?
1: Ja, ja. Man får köra. Om man håller sig till originalversionen så behöver man inte fråga någon.
0: Nej, men man kan göra det som en gest på något sätt. Men det har de inte gjort.
1: Nej, det är ingen som har.
0: Nej. Har du ringt dem efteråt att så går inte min låt?
1: Nej, folk får göra sina tolkningar. Jag är inte så petig eller så har så mycket... Jag har så mycket krav på olika hur folk gör. Alla får göra på sitt sätt.
0: Ja.
1: Men jag vet, jag fick... plötsligt började det plinga i min telefon. Mäktigt, fan. Liksom så här. Och då var det riksdagens högtidliga öppnande. Och då körde... Jag har en låt som heter Fanfar.
0: Ja.
1: Som är en slags hyllning till vanliga människan. Och då körde Helene Sjöholm den på konserthuset på riksdagens öppnande. Och med Stockholms symfoniorkester.
0: Ja.
1: Så det var... Men det visste jag inte heller om.
0: Du, inför Allsången så gjorde du en intervju med gruppen 02 och berättade om en spelning på Tivoli i Helsingborg här i Skåne.
1: Ja.
0: Som du minns extra mycket.
1: Ja,
0: vad hände då?
1: De frågar om man minns någon spelning speciellt. Och den var lite väldigt speciell, för stället var bombhotat. Mm. De hade slängt in en oapterad handgranat 2 dagar innan och det är världens 2 unga snubbar som startade ett rockställe. Mm. Vi går tillbaka till 98 nu. Men råkade i konflikt med ett MC-gäng där nere. Så de bombhotades när jag skulle spela. Och jag kan bli så arg ibland. Jag blir väldigt sällan arg, kan jag säga. Men då blev jag så arg.
0: Då gick topplocket.
1: Ja, men jag ska spela här liksom. Jag sa till bandet, om ni tycker det är jobbigt så släpp det liksom. Jag kommer att spela om jag får. Men de sökte igenom stället. Det blev fritt fram för oss. Så vi gick på vid midnatt och stället var knökat. Och vi körde Lilla Fogblås med extra nummer. Och sen adrenalinet rann och då

0: mig och publiken och då skrek jag ackorden till Hey Hey My My till bandet. Neil Young-låten Hey Hey My My där det går Hey Hey My My, rock and roll can never die. Och sen 2 på natten då stod vi upp, jag och publiken, och skrek i en kvart tillsammans med en höjda nävar.
1: Slags revansch.
0: Ja, det var jättefint. Och sen faktiskt så var det så att då, sen efter det så försvann alla problem. Mm. Så att det blev någon lite sådär symbolisk. Jag vet, låtlistan hängde på stället många år efter. Det blev någon slags, och jag har spelat det många gånger efter också.
1: Härligt, så Tivoli i Helsingborg.
0: Ja.
1: Du, efter nästan ett helt liv inom musikbranschen bakom dig, vad ser du dig själv i framtiden?
0: Fortsätta spela, skriva musik.
1: Tills du ramlar in?
0: Ja, typ. Ja. Jag hoppas verkligen det, att jag kan fortsätta. Jag har rösten, jag tror, nästan jag sjunger bättre än någonsin faktiskt. Nu, jag har inga problem alls. Jag spelar med Olle Jönsson på en allsång här i förrgår, från Lasse Stefans. Och han sa just det, men klarar du verkligen av de här höga tonarterna fortfarande? Det kändes ju som länge tillbaka, som det, precis som du sa, 30 år i tiden när man hör dig nu. Och det gör jag faktiskt. Min röst har inte påverkats så mycket. Och det är jag jätteglad för.
1: Minst 15 år till alltså med Staffan Hellstrand.
0: Ja, det får ni stå ut med. Ja.
1: Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra idag.
0: Ja,
1: tack till Staffan Hellstrand. Vi fortsätter med Molly Sandén och Ian Bryant och Superlim och Silvertape.

0: Snart i P4 Extra reder vi ut hur riktig honung ska smaka och så får vi en rapport från nattens korrespondent middag i Vita huset. Men först Ekot.
1: Som börjar med de bränder som härjar i Frankrike och Spanien och som fortsätter att sprida sig och tvingar allt fler att lämna sina hem. Totalt har omkring 200 000 personer nu tvingats evakuera i Sydeuropa. Och en av de värst drabbade platserna är området kring Bordeaux i sydvästra Frankrike. Och så här rapporterade vår utsände Karin Arbsjö för en stund sedan från området kring Bordeaux.
2: Ja, jag har rört mig mellan samhällen, mellan kusten och Bordeaux idag. Just nu är jag i en ort som heter Biganos. Här finns ett evakueringscenter där över 1000 personer har sovit de senaste dagarna. Det är ju en gigantisk evakuering som pågår, en av de största i Frankrike hittills. Och människor rör sig bort från fler och fler byar som man evakuerar i förebyggande syfte. Och evakueringsorderna har nu nått utkanten av Bordeaux, förorter där.
3: Och hur går evakueringen till?
2: Ja, det är väldigt organiserat, säger folk som jag har pratat med. Man får ett alarm-sms om vilka kommuner det gäller. Och de olika kommunerna samarbetar med varandra för att organisera vart folk ska sova. Inne i Bordeaux så har man upprättat stora center. Och där i natt så var det brist på sängar. Så då efterlyste man sängar, tältsängar och dylikt från hela Frankrike som nu håller på att skickas dit. Så att det är en väldigt stor evakuering som pågår.
1: Så Ekots utsände Karin Arbsjö i samtal med Henrik Sell. Och med anledning av de skogsbränder som härjar i södra Europa uppmanar utrikesdepartementet svenskar i regionen att följa de lokala myndigheternas anvisningar samt appen UD Resklar eller hemsidan Sweden Abroad. UD uppmanar också att svenskar utomlands ska registrera sig på svensklistan. I Syrien har minst 35 personer dödats och 30 skadats när två passagerarbussar kolliderade på en väg mellan Sokna och Palmyra i den centrala delen av landet idag. Det här rapporterar statlig tv med hänvisning till landets inrikesministerium. En av bussarna ska ha transporterat anställda inom landets säkerhetsstyrkor. Och här hemma har blåbären mognat ovanligt tidigt i år. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär. Och det är den varma våren och sommarens värmeböljor som har fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. I södra Sverige har bären varit mogna ett tag nu och nu syns de även längre norrut. I och med det torra vädret är blåbären ännu ganska små, men om det regnar lite så sväller de och blir större. I studion Leif Näslund.
0: Någon minut över två och du är välkommen till andra halvlek av P4 Extra där vi har laddat upp med följande innehåll. I april avbröts den av skottlossning. Igår kväll gjorde Washington ett nytt försök. Vita husets årliga korrespondent middag gick av stapeln. Och vår korrespondent Gina Lindberg som blev vittne till skottlossningen förra gången vågade sig dit igen. Hör henne om en stund. Vi får reda på hur en riktigt god honung ska smaka och så säger vi hallå till Ronny i Ronny och Ragge, Peter Settman. Det är dags för duons avskedsturné och nya plattan Pökalicious. Där har ni ett adjektiv ni inte hittar i Bibeln. Vi på P4 Extralicious öppnar denna timme med semester. Bo, Kaspers och Ester. Välkommen.

0: Förra gången slutade det nästan innan det börjat, med skottlossning och journalister som gömde sig under bord medan presidenten och hans fru eskorterades ut från kaoset av Secret Service. Hallå Ginna Lindberg, du var mitt i tumultet förra gången 25 april. Hur gick det ikväll? Igår kväll ska jag säga.
1: Ja, igår kväll. Dygnen flyter ihop nästan för mig nu. Men det var en väldigt bra kväll igår på ett hotell på Pennsylvania Avenue, ett stenkast från Vita huset. Och det kändes ju väldigt skönt, måste jag säga, att det blev en helt lugn tillställning som gick enligt plan, som inte slutade med skottlossning och att jag tog skydd under bordet som förra gången. Och sen kändes det också bra att få uppmärksamma journalistiken och pressfriheten, för det är huvudsyftet med den här kvällen. Det är alltså en journalistorganisation som står värd för det här arrangemanget, så att det är vi journalister som står för kalaset. Och fokus för festen är just det här att hylla pressfriheten, fira god journalistik, och det känns extra viktigt i en tid när många medier är hårt pressade.
0: Mm. Du kallar Vita husets korrespondentmiddag för nördarnas bal. Varför det?
1: Ja, nej, men vi journalister är ju inte riktigt vana vid att dra på oss galastassen och gå på glitterfest. Det är mer Hollywoodkändisarna som är proffs på sånt, på Oscarsgalan och annat. Så att det gör att det är liksom lite nördkänsla på den här festen, med alla som man brukar träffa i Vita husets pressrum i vanliga fall i ganska skrynkliga kavajer som nu har klätt upp sig. Och sen så är det ju så också med journalister på den här festen att man släpper ju inte som reporter den kritiskt granskande blicken. Så att det är en väldigt nykter fest där folk är där både för att hylla pressfriheten men också för att jobba, för att bevaka Donald Trump som alltså var gäst på den här festen och rapportera om hans tal.
0: Vi ska prata mer om vad som sades igår, men vi går tillbaka till april i år under middagen. Du berättade i ditt sommarprogram hur du i din tjusiga blå klänning kröp efter din mobil som du tappat när du kastade dig ner under bordet för att snabbast möjligt kunna meddela lyssnarna om vad som pågick. Blev du förvånad själv, Gina, att du tog på dig journalisthatten sådär direkt?
1: Alltså jag kan inte säga att jag tänkte egentligen på det. Det kom väldigt automatiskt. Det var som en instinkt. För mig kändes det som det enda rätta att göra i det läget. Jag var rädd förstås när man hörde skotten och vi alla kastade oss ner under borden och tog skydd. Då var det några riktigt plågsamma minuter där när jag tänkte att det här är kanske en terrorattack eller någon sorts kupp och det här är vår sista stund. Men sen så gick jag väldigt snabbt in i någon sorts journalistroll, och för mig gav det också en sorts mental skyddsrustning att gå in i att arbeta. Och jag tror att det gjorde både för mig och andra journalister i rummet att vi kunde släppa rädslan och chocken ganska snabbt och gå över till att jobba och vara proffs jag i den där stunden. Och det bildades som små miniredaktioner runt borden i den här balsalen där det låg då omkullvälta stolar och krossade glas på marken, och alla var ganska chockade men ändå satte igång och jobba och rapportera.
0: Det måste ha satt sina spår, för i den stunden vet ni inte någonting om vad som ska hända.
1: Precis, i den stunden visste vi inte alls vad det där handlade om, och det var också bidrog till att det var en ganska otäck känsla att de stängde dörrarna. Ministrarna och Donald Trump och Melania Trump fördes ut ur salen och vi andra var kvar och fick inte lämna salen. Och i det ögonblicket visste vi ju inte, är det här ett pågående attentat eller har det gått över? Är det någon sorts kupp? Finns det explosiva? Finns det sprängmedel i lokalen som det började gå rykten om till exempel? Så att, ja, det var några långa minuter.
0: Var det självklart att du skulle gå igår kväll med tanke på dramat förra gången?
1: För mig var det. Jag ville väldigt gärna gå på den här tillställningen. Det var inte alla som gjorde, och det var också en mindre fest igår än den här ursprungliga. Då var det över 2000 gäster första gången. Nu var det 700 som var inbjudna. Så att det var mindre, det var mer säkerhet, det var lite mer nedtonat, kortare program. Men för mig personligen så kände jag att det var viktigt att gå dit, både av journalistiska skäl för att bevaka det här evenemanget, en chans att se Trump hålla det här talet på nära håll, och också för egen del att få knyta ihop säcken och gå på en middag som faktiskt avslutas på ett lugnt sätt.
0: Då i april så tog det inte lång tid förrän presidenten anklagade media för det som hänt. Alltså att journalisterna så att säga fick skylla sig själva. Hur behandlade Donald Trump journalisterna och er igår?
1: Ja, han började med att tala om det här attentatet på den förra middagen och sa att det hade kunnat bli ett massmord. Och han tackade framförallt Secret Service och polisen för att de ingrep. Och sen höll han ett långt vindlande tal som pågick i över en timme. Och det skulle ju handla om pressfrihet, men det handlade om väldigt mycket annat också. Det var mycket som handlade om hans ombyggnad av Vita huset. Han pratade om Irankriget, han pratade om Obama. Så att det var allt möjligt instoppat i detta långa, inte så manusbundna tal. Och när det gällde hans förhållande till medierna så stod det ju klart igår kväll att han har ju samma budskap som han har haft hela tiden som president. Det vill säga han är ju väldigt kritisk till mycket av medierapporteringen. Och han sa igår att jag har gett upp om traditionella medier. Han hyllade sociala medier istället och sa att jag är etta på TikTok till exempel. Och sen gav han sig på, som han brukar göra, gav sig på enskilda namngivna journalister. Han pekade ut CNNs välkända Vita huset-korrespondent Caitlin Collins. Han pratade ganska mycket om hennes utseende. Ägnade en lång stund åt att prata om att hon borde le mer än vad hon gör. Och han hade några lite kortare försök till hyllningar av pressfriheten. Jag tror på fria medier mer än någon annan i det här rummet, sa han. Och sen backade han lite och la till, maybe not, kanske inte.
0: Vad är stämningen då bland er journalister när han hoppar på det sättet?
1: Tystnad. Faktiskt. Och så är det ju även när han ger sig på journalister i ovala rummet, som han ju ofta gör när han blir irriterad på någon fråga och går till attack mot någon annan journalist. Det bemöts av tystnad och att vi rapporterar om det han säger men inte går i svaromål. Det var en person som gick i svaromål igår och det var ordföranden för korrespondentkåren. Som efteråt sa, när hon avslutade, så sa hon, markerade hon att Caitlin Collins på CNN till exempel och andra namngivna gör ett bra jobb.
0: Är det många journalister som hukar sig, att de är rädda för att pekas ut av presidenten som folkets fiende?
1: På något sätt är det ju som att vi har vant oss vid att det här är Donald Trumps språkbruk. Han går till attack både mot medier generellt och pekar ut medier som folkets fiende just. Han attackerar medier även på andra sätt, juridiskt. Han har ju stämt flera redaktioner som han menar rapporterar felaktigt. Och sen gör han också det här som han gjorde igår, att han ger sig på enskilda, enstaka, namngivna journalister. Ofta kvinnor och talar om bland annat, som vi hörde igår, deras utseende. Han har kallat en kvinnlig journalist för gris när hon ställde en fråga han inte gillade, till exempel. Så att det där har ju blivit något som har blivit ett kännetecken för Donald Trump och som är värt att rapportera om, förstås.
0: Slutligen, Gina, du har ju sprungit till Vita huset i många år nu. Vet Donald Trump vem du är?
1: Jag tror att jag har mycket bättre koll på Trump än vad han har på mig. Han har inte kallat mig vid förnamn än i alla
0: fall. Inte Gina, det är din tur. Nej, inte än. Gina Lindberg, tack för att du berättade i P4 Extra. Och jag vet att du ska ha en välbehövlig semester, så jag önskar dig en trevlig sommar, Gina.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Hej då.
1: Hej då.

0: Homewrecker och Somber i P4 Extra. Och sol, bad, glass och inte minst offentliga toaletter. Det är väl ändå sommar det. Igår frågade vår reporter Isabel Salter och Rut Anna Nilsson några Malmöbor hur de tänker om offentliga toaletter. Och så här sa de.
1: Brukar ni använda offentliga toaletter?
2: Om jag måste.
1: Du undviker?
2: Försöker undvika, ja.
1: Varför då?
2: Ja, men oftast ganska mycket smutsigt papper, piss eller vatten lite här och var liksom. Jag torkar ju toaringen även hemma liksom. Så kanske lägger papper om den är riktigt äcklig och man måste liksom. Annars går jag nog vidare.
3: Ja, det är nog samma. Torka, lägga papper. Kanske två lager.
4: Nej, men jag behöver inte det. Jag springer inte så ofta, så jag behöver inte det. Någon gång har gått på är ju man säger, inne i varuhusen, alltså den typen av offentlig toalett. Och de är ju ofta väldigt fräscha. Inget skräp på golvet, massa pappershanddukar och inget icke-spolant och så. Nej, de ser fräscha ut faktiskt.
5: Jag är en sittkissare egentligen, men jag sitter inte och kissar på offentliga toaletter om jag säger så. Och jag, om jag behöver det, vilket var väldigt länge sedan, då håller jag nog väldigt mycket papper. Så det är överdrivet mycket papper. Nu får jag säga ursäkta till alla som är mycket mer medvetna om miljön än vad jag är.
1: Brukar du använda offentliga toaletter?
6: Jo. Ja, det var en toalett som är inte bra. Det är på Västra hamnen.
1: Varför är den inte bra?
6: Det luktar.
1: Om du går på en toa och det är lite äckligt, vad brukar du göra?
6: Alltså, jag bara pissar. Så jag...
0: Ja. Ja, några Malmöiters recensioner där av offentliga toaletter. En som är ris, en som ros. För att berätta hur man undviker att få med sig toabakterier hem från stranden har vi Marie-Louise Danielsson Tam, professor i livsmedelshygien. Välkommen till P4 Extra, Marie-Louise.
7: Tack ska du ha.
0: Ja, kan man bli smittad av något på en offentlig toalett egentligen?
7: Du kan via händerna bli smittad med vinterkräksjukevirus. För att det är ju ett virus som utsöndras med avföringen och många människor struntar i att tvätta händerna när tvättar väldigt slarvigt. Och då sätter de vinterkräksjukevirus på kranarna och på handtaget när de går ut. Och sen nästa människa som har varit väldigt ordentligt och tvättat får sen förra besökarens vinterkräksjukevirus på händerna. Men att det är ju ingenting som syns, för att det kommer ju då med små, små avföringspartiklar.
0: Mm. Hjälper det att lägga ett papper på toasitsen?
7: Nej, det gör det inte. Många som lägger papper på toasitsen gör det ju för att de tror att de blir smittade med könssjukdomar på offentliga toaletter. Oj. Men att för att om man ska bli smittad måste infektionsämnet föras in i någon kroppsöppning på kroppen. Och det gör det ju inte när man bara sitter på en toalettsits. Så att nej, det har ingen effekt.
0: Kan det finnas en poäng för oss killar att stå upp när man är på en offentlig toalett?
7: Ja, vad ska jag säga om det här då? För att många som tillhör det manliga släktet, de missbedömer ju både längden och också avståndet toalettstolen. Och de är ju en orsak till att det blir lite snuskigt då för nästa besökare.
0: Ja. Jo, så är det ju. När man är på stranden så har man ju kanske flip-flops eller andra öppna sandaler. Kan man få med sig snuskiga toabakterier på fötterna då?
7: Du får det ju på undersidan av skosulorna, oavsett om du har gummistövlar ända upp till knäna än om du har flip-flop. Men att de försvinner ju snart när du går utomhus.
0: Mm. Hur länge överlever de här bakterierna då på toasitsen?
7: Ja, det är väldigt olika, men att flera dygn kan de överleva.
0: Är det så länge?
7: Ja, de är ju överlevnadskonstnärer för att de vill ju smitta ner sin omgivning givetvis.
0: Du, vad säger du om den här omdiskuterade handdukstorken?
7: Ja, det är ingen höjdare tycker jag, för att den blåser ju ut en massa luft. Och luften gör ju att allting som finns i omgivningen i toalettutrymmet virblar upp igen och riskerar då att hamna på de rentvättade händerna eller någon annanstans på den stackars personen som tror att de blir torra och rena om sina händer.
0: Gör man bäst helt enkelt att skippa handdukstorken?
7: Ja, det tycker jag. Jag skippar den alltid och tar toalettpapper istället och torkar händerna på.
0: Killar,
7: och
0: sen, ja, killar,
7: ytterligare,
0: ja.
7: ytterligare en finess att man håller på med toalettpapper som används till annat. Det är helt enkelt att för att undvika att få förra besökarens kanske magtarmvirus på sina händer, det är att ta lite toalettpapper i handen. Mm. Och när man då vrider om låsvredet och när man öppnar toalettdörren. För att egentligen skulle det ju vara som det är i Tyskland på vissa ställen. Man har ett handfat med tvål och papper även utanför toaletten. Så man verkligen vet att jag blir ren efter att ha varit här. Men det har jag aldrig sett i Sverige.
0: Nej, det finns ju inte så mycket sånt i Sverige. Kan det vara en god idé att ha med sig handsprit eller våtservetter i picknickväskan?
7: Visst kan det vara det, men tvål och vatten räcker nästan alltid. Och picknickväskor, det är klart om du börjar plocka med maten direkt efter toabesöket så är det ju visst. Först noggrann handtvätt med tvål och vatten och torkar igen. Och sen handsprit. Det skyddar ju alltid.
0: Mm. Så till den som behöver låna toaletten under parkhänget ikväll eller bajamajan, vad är det viktigaste att tänka på då?
7: Ja, det är att tvätta händerna när man lämnar toaletten helt enkelt. Och torka torrt, för att fukt gynnar ju att det lilla som kan finnas kvar på händerna efter toabesöket också förökar sig. I varje fall om det är bakterier. Virus förökar sig ju inte utanför kroppen.
0: Slutligen, Marie-Louise, jag måste fråga, hur känns det att vara expert på detta ämne?
7: Ja, det känns väl bra. Som livsmedelshygieniker är jag ju expert på många ämnen. Det här är ju bara det ena. Och just nu sitter jag och skriver på en krönika om surströmming. Så att det varierar ju väldigt mycket.
0: Du har många strängar på din lyra och viktig kunskap är det ju trots allt. Tack för att du var med i P4 Extra. Marie-Louise Danielsson Tam, professor i livsmedelshygien vid Grythytteakademin, en del av Örebro universitet.

0: Världen kommer snurra ändå, hörde ni. Maja Ivarsson i P4 Extra, där det är tvära kast. Från offentliga toaletter ska vi prata om honung. Det är nämligen skördesäsong för honung i landet, och den har olika färg, konsistens och smak. Honungsvärlden är nämligen stor, väldigt stor. Honungssommelieren Victoria Bassani, välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Hur blir man honungssommelier?
1: Brinnande intresse och benägenheter eller intresse av att åka till Bologna i Italien. Det är enda stället i världen där man tar honungens smaker på riktigt allvar.
0: Är det honungsuniversitet i Bologna?
1: Ja, det är kopplat till universitetet. Det stämmer fint.
0: Intressant. Du, hur mycket kan smaken skilja sig från honung till honung?
1: Ja, det är en hel smakvärld där ute, måste man säga. Det beror på att vi har så rik mångfald av växter och blommor som bina hämtar nektarn ifrån. Och lika varierande kan det bli i den färdiga honungsburken.
0: Mm. Vad är det som styr då hur en honung smakar?
1: Ja, det är ju där bina hämtar nektarn från de blommorna och som varierar från säsong till säsong. Sen är det ju faktiskt i mångt och mycket växtplatsen, så att blommorna blir olika om det är odlad mark, skog, hed, strandängar eller fjäll. Det tar sig olika uttryck i blommor och sen i växtsaften som bina hämtar.
0: Mm.
1: Och sist men inte minst, sen är säsongen givetvis avgörande också, hur säsongen ser ut, hur mycket sol och regn det blir. Men sist men inte minst så har biodlaren en påverkan på slutresultatet. På motsvarande vis som en vinmakare har på vin som görs av druvor.
0: Vad gör du om dagarna? Vad gör en honungssommelier?
1: Ja.
0: Hur ser din dag ut?
1: Man provar gärna nya honungstyper på förmiddagarna när sinnena är som skarpast.
0: Okay.
1: När frukostmättnaden har lagt sig och man börjar känna av att det snart ska bli lunch, då är sinnena som skarpast. Så då passar vi på att bedöma honungens karaktärer.
0: Så honung ska man smaka på morgonen helt enkelt?
1: Gärna det.
0: Du har med dig en bricka här med 5 olika sorters honung som jag ska få smaka. Utan att berätta vilken som är vilken. Kan du berätta vad de är?
1: Det kan jag, tack. Mm. Vi har en jungfruhonung som är alltså självavrunnen och ofiltrerad här. Mm. Skördad i andra veckan i juli. Andra, tredje veckan i juli.
0: Mm.
1: Och den får representera det här blommiga början på säsongen. Mjuk, rund smak.
0: Ja, nu tar jag upp den här jungfruhonung. Alltså, vad är det som, hur gör man den här då? Vad kännetecknar den? Är det unga honung? Är det unga bin? Eller?
1: Nej, jungfru står för en gammal term som han har använt ända sedan 1800-talet faktiskt, i Sverige. Så det står för att den är ofiltrerad. Den har inte slungats ut som man vanligtvis gör, utan den har fått själv avrinna.
0: Ja.
1: Lite motsvarande olivolja där med extra virgin.
0: Okay. Så det här ska smaka, nu är klockan över 12, klockan är ju 2:30, så mina smaksinnena kanske inte är 100%, men vi testar.
1: Det går alldeles fint säkert.
0: Ja, den här var god.
1: Den gillar du?
0: Ja, jättegod måste jag säga. Jag vet inte hur jag ska beskriva den, men ja, det blir lite tapetklister om munnen, men så är det ju med all honung. Vad har vi mer då?
1: Sen har vi en honung som faktiskt är skördad samtidigt, och men från en annan bigård där bina har kunnat flyga på strandhedarna och i tallskogen. Och jag tycker det är så spännande att se att vid ungefär samma tidpunkt, nu är det ju samma säsong, den är nyskördad, så alla smaker har inte riktigt hunnit gifta sig, men den är helt annorlunda i karaktär, bara på grund av att den har en annan miljö. Bina har en annan miljö.
0: Så bina har en annan miljö och då blir det en annan smak helt enkelt.
1: Ja, andra blommor som finns till hands för dem.
0: Ska vi prova här då? Mm. Ja, den här var god. Den här kan man tänka sig ha på glass eller något sånt där. Det var väldigt matigare honung.
1: Ja, men det är det. Mm. Den är liksom, den kräver kanske lite mer av den som smakar, men den bjuder också väldigt mycket mer på sig.
0: Kräver mer av den som smakar? Hur menar
1: ja,
0: du då?
1: Jag tänker att det, är liksom, det glider inte bara ner, utan här är det mycket smak, mycket dofter, aromer och karaktär. Och den stannar kvar länge i munnen också.
0: Mm. Du menar att det är lite uppförsbacke, men när man väl kommit upp så är det värt resan så att säga.
1: Absolut.
0: Deluxe heter den. Jättegod. Och mer då?
1: Sen har jag plockat med mig en honung från en god kollega Helena från Boråstrakten som gör en mask eller som ibland får en maskroshonung.
0: Mm-hmm.
1: Och maskros är ju väldigt viktig nektarkälla för alla våra pollinatörer på våren och försommaren. Och det blir så karaktärsrik honung. Knallgul och fullt av dofter och smaker. Jag känner igen den på kamomillblommor och lite torkat hö.
0: Ja, och så är det nyfiken. Lite skummig kant här.
1: Mm. Det är ett, kan man säga, ett kvalitetstecken på att den är omsorgsfullt hanterad.
0: Då äter hon ingen etikett på den här, utan den där maskros, vad är det? Maskros honung.
1: Det stämmer fint. Den etiketten sitter på locket. Så det är
0: den var också väldigt god.
1: Den gillar du?
0: Ja, jag är sockertorsk, så det är så enkelt. Men den här hade lite stenig i sig, lite stenig smak.
1: Jaha, hur tänker du?
0: Lite sandig.
1: Ja.
0: Sandig.
1: Mm. Då tänker du texturen, att där är lite...
0: Texturen.
1: Ja,
0: tack.
1: Precis. Ja.
0: Så ja.
1: Ja. Så har väldigt stor betydelse för hur man upplever honungen. Om den är helt slät eller där. Sen går det från sandig till kanske lite knastrig och så småningom större kristaller på vissa nektarkällor.
0: Och så har du två kvar här då?
1: Det stämmer fint.
0: Mm.
1: Nu vandrar vi ner till södra Halland och min goda kollega Linda som har fått fram en klockjungshonung som är lite unik också.
0: Klockjungshonung?
1: Ja.
0: Den känns lite mer fast.
1: Det är den. Om du tyckte att den andra hade lite kristaller så kommer du uppleva detta i den också.
0: Det är nästan lite marmelad i den här. Den, ja, den svar. Det var nästan lite gräddkola. Men gott. Klockjung. Klockjung.
1: Ja, så det finns olika sorters ljung.
0: Stark eftersmak.
1: Det är det. Det är
0: men
1: det.
0: Den visar
1: att
0: bakas.
1: Den är väl omhändertagen. Mm. Den har man inte varit vårdslös med. Sist men inte minst så har vi då en ljunghonung från ljunghusen på Falsterbonäset. Jag tyckte att vi skulle avsluta med en lokal.
0: Ja, men härligt.
1: Och, så det är en annan sorts ljung.
0: Ja, den här är rejält fast.
1: Ja.
0: Ja,
1: och jag får ju varna dig att den har en viss bitterhet. Och det är kanske inte det man väntar sig av honung annars.
0: Nej.
1: Och det är så ljunghonungen är. Det visar också på...
0: Väldigt fast.
1: Mm.
0: Ja. Men jag tror den här. Mm. Ja. Mm. Ja. Lite bitter var den, men jag tyckte det blev bra för mig. Det andra var väldigt sött. Och här fick den en liten, inte sälta, men en liten bitterhet här som jag tyckte... Och det är så farligt var det inte. Alltså,
1: det var
0: så
1: det
0: mycket
1: inte.
0: Bitterhet var det verkligen inte.
1: Nej, men du har helt rätt. Både sälta och bitterhet... upplever vi den och sältan kommer ju, tänker jag, från det är strandängarna nere i ljunghusen, så att det är absolut så lyckas bina härbärgera det i sin honung och förmedla.
0: Hörru du Victoria, jag är så sockerstinn här nu så att vi måste runda av här, annars går jag bananas. Men du, ett återkommande problem har ju varit att det fuskas med honungen. Alltså att en stor del av honungen som säljs i butik egentligen inte når upp till kraven för att kallas honung. Är det så? Går det att smaka sig till fake honung?
1: Ja, det är en väldigt olycklig del av branschen får man säga. Och det korta svaret på frågan är nej, för gemene man gör det inte det.
0: Nej.
1: För de kriminella elementen är så avancerade och använder avancerad teknik så att det är svårt. Jag brukar säga att... det är priset som avgör. Är det väldigt billig honung så har den troligtvis inte varit hanterad av, eller så har produkten inte varit hanterad av bin, och då får den inte kallas honung helt enkelt.
0: För billigt är en röd flagg.
1: Mm.
0: Tack så jättemycket säger jag till honungssommelieren Victoria Bassani för att du var med på PFR Extra. Och gott var det.
1: Tusen tack.

0: George Ezra sjöng om Ungerns huvudstad, tror jag. Budapest heter den i alla fall. I P4 Extra. Och just nu samlas 18 000 scouter från 30 länder på Jamboree 26 som håller till på ett före detta regemente i Norra Åsum utanför Kristianstad.
1: Allt ifrån att vakna mitt i natten för att det är för kallt till att göra roliga saker tillsammans och skaffa roliga minnen, prata, hajka, svettas, gråta, alltså allting tillsammans. Det är underbart.
0: Sa alltså en av 18 000 deltagarna i åldern 10-18 år. Nikita Castillo var det ni hörde. Hallå säger jag till Ida Eriksson Goffin, 21 år.
2: Hej.
0: Från Hyby, Svedala kommun. Hur är det?
2: Jo, det är fantastiskt här på fältet. Så mycket scouter som nu äntligen kommit hit. Det är galet.
0: Att vara på en jamboree är som att kliva in i en helt ny värld, heter det. Hur då?
2: För många som har varit på festival så skulle jag säga att det är samma känsla. Vi har olika kaféer, det är dansbana, det är klättertorn. Det är som en stor festival för scouter.
0: Om du skulle beskriva miljön som du har runt dig just nu för lyssnarna, hur skulle den beskrivningen låta?
2: Just nu så sitter jag i vad vi kallar vårt Swedish Food House, där vi serverar köttbullar och svensk mat till deltagarna som vill handla. Så jag sitter här med lite svenska flaggor runt omkring mig och en härlig stämning. Jag ser scouter som går utanför och bär slanor för att kunna bygga sina portaler till sin by och en härlig stämning.
0: Vad kommer att vara höjdpunkterna då under veckan för dig?
2: För mig är det nog bland annat alla föreläsningar som jag drar i för våra äldre scouter. Allting från hur man psykisk ohälsa till tryggare scouting för scouterna. Så att det är så fantastiskt att kunna stötta alla de 100 funktionärerna som jag tar hand om här på lägret. Att kunna stötta dem och kunna ge tillbaka till scoutvärlden som formade mig.
0: Jag hörde att det skulle vara ett bröllop också. Stämmer det?
2: Ja, det ska det. De håller på att bygga upp vad vi kallar själen. Det är två stycken som ska gifta sig, har jag också hört ett rykte om. Mer än det vet jag inte, men det är fantastiskt. Jag har ju hänt tidigare, så det är inget nytt.
0: Ja. Och du, det här med vädret då? Hur viktigt är vädret? Vad är ett bra scoutväder?
2: Jag skulle säga soligt hela veckan med en rejäl regnskur, för det kommer man verkligen ihåg. Så här, alla tränger ihop sig i tälten för att undvika ovädret. Men sen så kommer solen igen och torkar upp och då får du ett perfekt minne där i mitten av lägerveckan.
0: Så det är lite mysigt med ett regn där, ett skyfall mitt i alltihopa?
2: Ja. Ja. Och då kan vi också svalka ner oss, för vi vill inte att det ska bli för varmt heller. Det blir ju också jättejobbigt.
0: Ja.
2: Då kan man inte göra så mycket aktiviteter.
0: Sant. Du, ni håller till på att föra detta regemente utanför Kristianstad. Finns det några likheter med att göra lumpen?
2: Jag har inte själv gjort lumpen, så den frågan är väldigt svår att svara på för mig. De vill inte ha mig, så att jag håller mig till scouterna.
0: Ja, 18 000 deltagare är det. Det är 30 länder. Det låter ju mäktigt, men också lite rörigt, va?
2: Vi är 200 i planeringsorganisationen och vissa har gjort detta sedan förra jamboree för 4 år sedan. Och vi har många erfarna med oss. Ja, vi stöter på problem, men vi möter det med ett gott humör och learning by doing. Inga bekymmer.
0: Vilka problem stöter ni på då?
2: Nej, men det är väl allt från att, oj, men nu kom min leverans dit. Ah, ja, men vi drar ihop några scouter och så bär vi hit bänkarna istället. Aha. Det är bara 200 meter.
0: Det är ingen fara. Hur är det med språkförbistringar i olika kulturer och sådär och att deltagarna råkar i luven på varandra?
2: Jag skulle säga att speciellt scouterna löser det. Om barn vill leka och ha roligt tillsammans så löser de det.
0: Ja.
2: Det gör de. De har olika sätt, tecken och följ med, vi spelar fotboll. Det är små saker, men det gör så stor skillnad för alla.
0: Ja, jag vet ju att du har varit på Jamboree både i USA och Korea. Kan några Åsum matcha det?
2: Ja, 100%. Det är två helt olika grejer också. Det är två olika upplevelser och att åka på jamboree är alltid en ny upplevelse och det är svårt att jämföra dem. Scouterna, jag hade aldrig kunnat jämföra lägren jag varit på utan jag tar med alla guldkorden från olika ställen. Så jag har en stor guldklimp i väskan alltid med mig.
0: Tack så mycket, Eriksson Goffen, så länge. Vi har också med oss deltagaren Gabriella Järmund, 19 år från Oxie Scoutkår. Vad kommer du att syssla med under veckan, Gabriella?
3: Under veckan kommer jag förhoppningsvis träffa många nya och gamla kompisar. Hänga runt lite i hubbarna, som det heter. Då får man hänga med folk i sin egen ålder och spela spel och sånt. Mm. Men det finns också ett stort program där man kan till exempel klättra på klätterväggar och ja, massa andra roliga grejer.
0: Hur länge har du varit scout?
3: Jag har varit scout sedan man har fått vara det. Så att, ja, jag var väl kanske 8 år när jag började.
0: Vad var det i scouteriet som fascinerade dig? Varför blev du scout?
3: Jag skulle främst säga att det var gemenskapen. Man kom dit och man hade några kompisar sedan innan och sen fick man otroligt många nya kompisar. Och de har ju hållit nu hela livet. Mm. Ja, så det var nog det.
0: Du, programmet vänder sig främst till upptäckare, äventyrare och utmanare heter det. Vilken sort är du?
3: Jag är utmanare. Mm. Så jag är den äldsta åldersgruppen. Men det är lite rörligt så med åldrarna, så om man är 19 så kan man vara utmanare också och det är det som är så härligt.
0: Och vad ska du göra nu då? De närmsta timmarna?
3: Nu ska jag bygga upp lägret. Så vi ska surra och använda slanor. Och det är, ja, vi säger bygga upp lägret och bygga kök och sånt.
0: Det låter kul det där. Ha det så kul, Gabriella Järmund, och du också, Ida Eriksson Goffen. 2 alltså av 18 000 scouter just nu i Norra Åsum utanför Kristianstad. Tack för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack.

Charlie Puth och Meghan Trainor, Marvin Gaye heter den saken, och det var så skönt med lite sommarmusik, så vi fortsätter i rask takt med Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Rappigt i samma, jag vill vara med dig, trodde man hon sjöng när man var liten. Agneta Fältskog, The Heat Is On. Det blir sista låten i P4 Extra idag, där vi berättar om den evigt unge Staffan Hellstrand. Han berättade om sin landsplåga Lilla Fågelblå och att han vid 70 år sjunger bättre än någonsin. Sveriges Radios Gina Lindberg överlevde Vita husets korrespondentmiddag, men hon och alla andra i media fick förstås en släng av sleven av presidenten. Vi har också lärt oss hyfs från på offentliga toaletter, och jag blev utmanad av en av Skandinaviens blott tre honungssommelierer. Producent Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren, och musiken valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Anders S. Nilsson. Vi hörs igen imorgon redan klockan 12. Då kommer TV4s Axel Pileby och så lär en expert ut konsten att få gräsmattan perfekt grön. Det ser ni väl fram emot. Vi hörs då. Jag säger hej på er.
1: Där är Ekot. Regeringen säger nej till generellt förlängda serveringstider för alkohol framöver. Det är den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lantz besked efter det som sett som en VM-succé för krogbranschen. Den moderata oppositionspolitikern Kristoffer Fjellner i Stockholm beklagar beskedet.
2: I alla andra sådana här storstäder så finns det ju nattklubbar, kanske något industriområde, där festen aldrig tar slut. Och det tycker jag också Stockholm skulle vara bekänt utav.
3: I dagsläget får alla krogar med alkoholtillstånd servera alkohol från klockan 11 på förmiddagen till 01 på natten. Om man inte söker särskilt tillstånd från kommunen. Det kallas normaltider och många kommuner beviljade särskilda undantag från dem under VM-sommaren. Något som gått bättre än väntat enligt både polisen och kommunernas tillståndsenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Efter det som från flera håll har sett som en succé har det väckts en debatt om att möjliggöra fler nattöppna krogar med fler lättnader för serveringstiderna framöver. Men ansvarig minister Elisabeth Lann är inte beredd att lätta på normaltiderna för alkoholservering permanent och säger att det nu är upp till varje kommun att göra undantag från reglerna.
4: Den här friheten finns ju idag, och sen kan jag tänka då att utifrån den här sommarens erfarenheter så kanske det är fler kommuner som ser att man skulle vilja pröva andra tider i samband med någon specifik festival eller andra händelser.
1: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann, reporter Annie Säv. Nu är över 250 000 människor beordrade till evakuering i Frankrike och Spanien på grund av de enorma bränderna i länderna, enligt en sammanställning från AFP. De flesta är i Frankrike omkring 180 000 och resten 70 000 i Spanien. Därtill har tusentals uppmanats att stanna inomhus. I Frankrike har regeringen också på nytt kallat till krismöte. Indiens utbildningsminister Dharmendra Pradhan avgår. Ministern skriver i ett inlägg på X att han lämnat in sin avskedsansökan till premiärminister Narendra Modi. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande protester ledda av det nybildade Kackerlackornas folkparti. Partiet krävde ministerns avgång efter bland annat misstänkta brister vid läkarutbildningens examinationer. Blåbären har mognat ovanligt tidigt i år. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär. Förklaringen stavas den varma våren och sommarens värmeböljor. Som väderprognos för ikväll och i natt, det blir mest mulet då ett område med regn och skurar rör sig åt nordost över landet. I Ekostudion, Henrik Sell.

0: Hallå där, här är Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Först och främst med fotboll från herrarnas allsvenska från Stora Valla, där det är två lag som jagar tunga poäng i varsin ände av tabellen.
2: Det handlar om gästande Djurgården som då i nuläget är på en femte plats men med en match mindre spelad än lagen ovanför som jagar för att kliva uppåt i tabellen. Och Degerfors som jagar en ny trepoängare. Det var länge sedan de tog det. Det är faktiskt i slutet av april senaste gången man fick en trepoängare. Degerfors just nu på en kvalplats och i slutet av april kom den poängen. Så det är mycket som står på spel i bägge ändarna, precis som sagt. Då. Vi har kommit 3,5 minuter in i den första halvleken och det är mållöst.
1: Mats Fagerström på plats där och ytterligare en match kommer till oss 17.30 när tabelltolvan Kalmar tar emot tionde placerade Mjällby. Vi bevakar idag också damallsvenskan där botten möter toppen. Norrköping tar emot Hammarby med avspark om en timme.
3: Det blir en hel del friidrott under helgen. SM pågår i Uppsala och vi har också blickarna på sommarens stora mästerskap.
4: Det här är sista chansen, sista helgen att kvala in till EM i Birmingham och därför en väldigt viktig tävling för de som lever i gränslandet.
5: Ja, mycket står på spel i Degerfors men mycket står på spel i Uppsala också, för att vill man jaga rankingpoäng så är det här ett väldigt, väldigt bra tillfälle att göra det. Så de där som ligger precis på gränsen till att komma till EM i Birmingham, de måste göra en bra helg här nu.
4: Men här finns också stora medaljhopp inför EM, till exempel Maja Åskage tresteget och Daniel Ståhl i diskus. Senare ikväll också Vanessa Kamga i samma diskusbur. Vad ser du mest fram emot kring stjärnorna?
5: Nej, men Daniel Ståhl är väldigt, väldigt bra diskusvinnare då. Det kan bli riktigt långt, hoppas vi.
4: Och ska Carolina Klyfts gamla svenska rekord i tresteg falla till sist idag när Maja Åskage tävlar?
3: Alexander Lundholm, Stefan Holm och även Lukas Nordén på plats i Uppsala. Vi kommer också under eftermiddagen förstås ha koll på de största rubrikerna i sportvärlden.
1: Och de berättar om en oväntad VM-hjältes nya klubbadress, en ny medlem i den exklusiva under 60-klubben. Och så undrar vi om det är alla tandkrämsreklamers önskedröm som ska vända på tysk fotboll. Allt detta i den här lördagens sportextra.
3: Ni är mycket välkomna förstås. Det är Gustav Tosi och Peter Anberg i studion. Vi kör hela vägen fram till 19.30. Välkomna!

0: Ja, vi känner igen låten. Den heter ju så. Dance with somebody. Det är Mando Diao som är först ut musikaliskt i Sportextra den här lördagen.
1: Där vi spanar på nyhetsrubrikerna och vi går till fotboll först. För VM-effekten har gjort sitt när en nationalhjälte nu är klar för nya äventyr i en toppklubb.
2: Här kommer Messi mot mål. Och så är det en jätteräddning av Vosinha. Han fixar den. Det gick upp mot krysset. Men Vosinha har läst på. Han har studerat. Han har tjocka böcker hemma om hur Messi skjuter frisparkar. Och han har memorerat dem. Och han fixar frisparken. Och det blir en argentinsk hörna.
3: Kap Verdes 40-årige målvakt Vosinha överraskade under fotbolls-VM när han bland annat höll nollan mot blivande världsmästaren Spanien. På Instagram gick han från blygsamma 50 000 följare till numera nästan 30 miljoner. Samtidigt gick kontraktet med hans klubb i den portugisiska andra ligan ut. Men nu står det klart att 40-åringen skrivit på för Chiles största fotbollsklubb Colo-Colo. Hos den inhemska ligans tabelletta blir han lagkamrat med bland andra Arturo Vidal med bakgrund i Barcelona och Bayern München. Välkommen, vi väntar på dig, skriver klubben i sina sociala medier. Enligt lokalpress sträcker sig kontraktet över 18 månader.
1: Berättade Emil Håkansson. Imorgon söndag går ju Tour de France i mål, cykeltävlingen. Men spänningen är låg sett till vem som ska vinna. För det ska till något remarkabelt som en genomklappning, krasch eller något sånt liknande. För att slovenen Tadej Pogacar inte ska rulla ner längs Champs-Élysées och ta hem sin femte totalseger i tävlingen. Ursäkta mig. Inför lördagens etapp, den som pågår just nu, leder han med över 7 minuter i sammandraget före Remco Evenepoel från Belgien. Och ett tag hotade ju dansken Jonas Vingegaard som också var med i tävlingen men tvingades bryta densamma, som kanske bekant, efter 15 etapper med ett brutet nyckelben efter en krasch som han var med i. Dagens etapp har ungefär 5 mil kvar till mål och än så länge har inte något av det där som jag sa borde hända om det ska bli någon förändring i slutsegrarkampen hänt. Så Pogacar mot ännu en Tour de France-titel. Och så går vi till golf, för 18 hål på under 60 slag. Det är det bara 15 spelare som klarat av i PGA-tourens historia. Tills i natt, för amerikanen Michael Kim blev den 16:e att gå under drömgränsen när han gick den andra rundan av den här helgens tourtävling på 59 slag, 12 under banans par. Med det tog han sig också upp i topp på ledartavlan, där de flesta stjärnorna saknas i svallvågorna efter British Open. Men tävlingen är inte på något sätt betydelselös, särskilt inte för en av svenskarna som spelar, Jesper Svensson. Han jagar nämligen en plats i PGA-tourens slutspel som närmar sig. Och en toppplacering den här helgen skulle ge honom ett utmärkt läge att ta sig dit. Inför den tredje ronden hittar vi Svensson på en delad 10:e plats. 6 slag efter den ledande Michael Kim. Tävlingens andra svensk, Pontus Nyholm, ligger ytterligare 3 slag bakom på en delad 31:a plats.
0: 59, Gustav, så lågt har du inte skjutit på din golfbana.
1: Ungefär vad jag behöver efter hälften.
0: Kul att vi har en svensk som har gjort det, Annika Sörenstam.
1: Verkligen, verkligen.
0: Ja, så är det.
4: Allsvensk fotboll från Degerfors.
5: Och då hamnar vi på Stora Valla som arenan heter, snart 13 minuter spelat. Det är 0-0 mellan DIF och DIF, alltså Degerfors IF och Djurgårdens IF, där det har bjudits åt båda hållerna. Det har varit 3 händelselösa hörner som vi har sett där, men det har varit några avslut där. Bland annat Bo Hegland, norrmannen då i Djurgården, som fick till ett bra skott strax utanför estniska målvakten Matvei Igonen i Degerfors. Alldeles nyss då så var det Sami Hegland igen som var fram i samarbete med Christian Lien också. Det kom ett skott in mot mål och den smitt precis utanför efter en retur. Målvakten då Igonen lyckades inte hålla det första skottet, men det är intressant att se, för det är ungefär samma spelstil på lagen, känns det som, så här inledningsvis. Snabba omställningar och upp så att man får lite övertag, 5-4, 4-3 och så vidare upp, men än så länge inte de här klockrena målchanserna. Ett välfyllt, får vi säga, Stora Valla som det handlar om. Det är säsongens bästa publiksiffra, lite drygt 6 000, och det är mycket för att vara på Stora Valla. En absolut proppfull gäststad och läktare, och likadant uppe på hemmastå också, där klacken finns till. Och även när jag tittar rätt över hela arenan här så är det inte många stolar som är tomma. Då kanske de har missat något, för det var utsatt som en högriskmatch. Och det är ju riskfyllt för båda lagen egentligen. Degerfors med i stort behov av poäng för att inte hamna där nere där man inte vill vara under hösten just nu på kvalplats. Och Djurgården som vill vara med i toppen där uppe, som jag sa tidigare då inledningsvis, är Djurgården då som har en match mindre spelad än både AIK, Häcken. Två matcher mindre än Hammarby och serieledarna Sirius som han är en match mindre spelad än. Så att det finns ju avancemangsmöjligheter om man sköter korten rätt. Men frågan är vart det börjar någonstans. Degerfors har visat sig ganska svaga när man hamnar i underläge. Man hängde med senast också mot Hammarby första halvleken, men sen så var det bara ett lag på planen. Och Djurgården revanschugna efter förlusten, eller förlusten ska jag säga, utan den oavgjorda matchen senast mot Örgryte där det inte var värst mycket som gick rätt för Djurgården. Men det syns ingenting av det här i matchen så här långt, att Degerfors är ett lag just nu på kvalplats och att Djurgården då skulle ha tappat någonting, utan det är snarare så att det är väldigt kamp hela tiden och det är riktigt rolig fotboll som det bjuds på. Alltid publiken smakar faktiskt, får nu säga, på arenan så här långt då. Degerfors då med bollen på vänsterkanten med ett långt inkast, ett högt framförallt. De försöker nicka fram mot toppen, men bollen via Djurgårdsspelare fram i ett skottläge trodde jag, men det blev inget skottläge där. Fritsson för Degerfors då vänder och vrider fram och tillbaka, så blir bollen väl lite väl för lång, den blir lite för lång nästan, men när Honnet Abay fick tag på den och fick till ett inlägg. Degerfors behåller bollen utanför straffområdet. Passning där mot nyförvärvet då, Ahmad Fakka, som klivit in som mittback då. Daniel Sundgren är ju inte sjukskriven, det är han väl egentligen, för han har fått det som är hemskt, som jag vet, jag har varit med om själv, och hälsporre, gör fruktansvärt ont, den kan inte sätta ner foten, det känns som att trampa på en spik. Och en kommentar han hade lämnat till media då när det blev klart med det problemet i fötterna, då förstår jag honom, han behövs ju, lagkaptenen, han är den som styr och ställer mycket. Vi får se vad han, den här nya Facka, kan erbjuda i mittförsvaret, som mittlås där. Boll stenhård tackling där, men det var faktiskt på bollen, även om Djurgårdsspelaren blev kvar på backen. Domaren, i det här fallet Adam Ladebäck, tittar på Degerforsspelaren och säger väl kanske några välvalda ord att kanske inte riktigt så där hårt. Men det blir frispark för Djurgården här mitt på egen planhalva när vi snart har spelat 17 minuter och vi väntar på det första målet, och det gör de såväl i bortastå som på hemmastå och resterande delen av läktardelen också. 0-0 så här långt mellan Degerfors och Djurgården.
0: Och när det gäller herrallsvenskan idag så är det match också 17.30, Kalmar mot Mjällby. Damasvenskan bjuder på Norrköping-Hammarby från klockan 4 här i Sveriges Radio. Friidrott är nästa rubrik. Och SM i Uppsala pågår, började redan igår med flera fina resultat. Och ett av dem som stack ut var damernas 100 meter när Nora Lindahl vann på 11.19. Det är det snabbaste och bästa tiden på 45 år sedan Linda Haglund vann på snabbtid 1981. Så långt var det. 45 år tillbaka i tiden. Nora Lindahl, unga luftet som ni vet, har valt att tävla för Finland framöver. 21 år gammal, som redan gjort stora framsteg.
6: Vi har alltid sagt att jag inte ska vara särskilt bra när jag är i ung ålder, för då är det svårt att utvecklas. Så att vi har bara lagt på träningen så som vi har velat och liksom lagt upp det jättebra för specifikt mig. Så det är väl bara mycket som har suttit perfekt som har gjort att jag har sprungit så bra nu.
7: Är det någonting speciellt med att tävla på SM så här efter att du har bytt till Finland och Finlands landslag?
6: Alltså det är väl klart det är lite speciellt. Samtidigt är det något som jag har gjort hela mitt liv. Så det känns ju som att jag aldrig har gjort bytet när jag är på SM. Sen blir det ganska tydligt att jag har bytt efteråt. Men annars... Alltså det är normalt för mig att vara på ett SM helt enkelt.
7: Hur ser fortsättningen framåt nu ut?
6: Det blir 200 i övermorgon i Finland. Och sen ska jag köra en tävling utanför London precis innan EM. Och sen ska jag på EM faktiskt och heja fram alla mina vänner. Så jag ska vara där och kolla och se jättemycket fram emot att vara på läktaren för en gångs skull.
0: Ja, Nora Lindahl där som inte ska vara med i EM då. Så det har ju varit Alexander och Stefan ändå. Så en härlig så här, svensk liten sån förväntad då. Och spänning kring henne om hon har spelat tävlat till Sverige i Birmingham, men det gör hon ju inte.
7: Ja, men visst hade det varit så både på 100 och 200 meter, Stefan, för hon hade kunnat gå rätt så långt, eller hur, i Birmingham?
8: Ja, hon hade nog haft god finalchans på 100 i alla fall. Jag har inte sett henne på 200 så mycket i år, men definitivt lite häng på final där också, det tror jag.
7: Men varför tävlar hon då inte för Finland igen?
8: Hon får inte det helt enkelt, utan man har infört en karensperiod normalt sett på 3 år. I hennes fall har det sänkts till 2 år för att förbunden är överens, och då ger det henne chans att tävla i OS i Los Angeles också.
7: Vi sitter i ett grått Uppsala som kanske ger lite föraningar om vad som väntar i Birmingham om 2 veckor. Det är alltså den sista tävlingshelgen då det går att samla poäng i rankingen för att ta sig till detta Europamästerskap. Och när vi blickar ut över Uppsalas friidrottsarena så ser vi bort till den hallen där Mondo Duplantis hoppade världsrekord. Det senaste världsrekordet, det gällande världsrekordet i vintra, 6:31. Men Duplantis är inte med här på SM.
8: Nej, han valde ganska tidigt att säga att han inte skulle tävla på SM, och sen fick han också lite skadekänningar på Diamond League i London sist. Det är klart att hans närvaro här hade ju fyllt tävlingarna oerhört mycket. Det hade gett mer publik och ja, allt det hade inneburit för de andra aktiva också som var här.
7: De senaste beskeden kring Duplantis är i alla fall lugnande. Efter en professionell undersökning som även innefattade MR-röntgen så visade det inga som helst skador på Mondos ljumske eller rygg. Lite lugnare träning och adekvat behandling de närmaste 10 dagarna så kommer han vara fullt återställd till kommande tävlingar, hälsade agent Daniel Westfeldt i ett sms för några dagar sedan. Är du oroad över Mondos väg inför EM?
8: Lite oroad naturligtvis att han får en skadekänning på det sättet. Det har varit väldigt mycket saker runt omkring honom med bröllopsfesten och Met-galan i New York. Och det var 3 tävlingar på väldigt kort tid. Monaco, Budapest, London med lite resor emellan. Men det är klart att står han på startlinjen i Birmingham, då bör han göra det och veta om att han är i väldigt god form. Och då vinner han i sådana fall.
7: Men de andra svenska medaljhoppen och stora stjärnorna i friidrott är på plats här i Uppsala under helgen. Andreas Almgren sprang 10 000 meter igår, även om han tog det ganska lugnt.
8: Ja, han sa väl själv efteråt att det var ett lugnare träningspass i princip. Men det visar också vilken världsklasslöpare han är, och man märker att när han trycker på och de andra inte har möjlighet att hänga på, så visar det också hur överlägsen han är i Sverige.
7: Han sa att han valde 10 000 meter för att det var det enklaste guldet att vinna för honom utan att vara i sin toppform nu när han är mitt i en tung eller tyngre träningsperiod inför EM, där han är en av de stora guldkandidaterna förstås på 10 000 meter. Dessutom idag, Daniel Ståhl, den regerande världsmästaren i diskus som aldrig vunnit ett EM-guld. Det vill han göra i år, men först SM-guld.
8: Ja, och det har han inte ett helt gäng genom året, men han har ju haft lite tekniska bekymmer sista tävlingarna. Vi har sett honom kasta i buren ganska många gånger, både i Gigin och i Karlstad. Så att jag hoppas att han kommit till rätta med det här nu. Han gjorde 1 kast i kvalet i diskus igår, det var runt 60 meter bara, men vill gärna se honom upp emot 65-70.
7: 15:40 startar herrarnas diskusfinal och de är inne nu och värmer upp här på arenan där det som sagt är grått. Och är det inte också lite regn i luften?
8: Och det hänger ett stort grått moln över hela Uppsala, men det har inte riktigt brutit loss än. Men det har varit så här hela dagen, så att förhoppningsvis så håller det sig under dagen och inte blir regn förrän sent ikväll.
7: Snart alltså diskustävlingen för Daniel Ståhl, senare under eftermiddagen också Vanessa Kanga i samma diskusbur. Och så ska Maja Åskag hoppa 3 steg i final om ungefär en halvtimme, 40 minuter sådär.
0: Hörrni, Alexander och Stefan, nu är ju Mondo inte med här då, men är det något drag i publiken? Är det någon fart eller något intresse?
7: Ja, men det är ju inte fullsatt här inne, det är inte, men på den här långsidan som vi befinner oss på upploppsrakan, där ser det ut att vara väl besatt.
8: Jag tycker ändå att det är ganska mycket folk för att vara ett SM och för att vara starten på finalpasset, om man säger så. Det har ju varit tävlingar i stort hela dagen här med olika försök och kval och sådär, men jag tycker ändå att det ser ganska bra ut.
0: Bra, tack så länge. Vi kommer tillbaka med friidrotten såklart här under eftermiddagen från Uppsala. Nu ska vi till Stora Valla som idag basken får stå för sitt namn som stor arena när det är så mycket folk hos dig, Mats.
9: Visst är det det. Det är alltid roligt att se, och det hörs också, framförallt när det blir utav de här storstadslagen som lockar då mycket besökare från Stockholm, som det är likadant från Göteborg när de kommer upp, när de fyller på ordentligt. Det blir en sån här härlig skön inramning, precis som man vill ha det på fotbollsmatch. Och en lugn inledning, så vitt jag sett i alla fall, även om det var väldigt mycket folk runt omkring på de krogar som finns inne i centrala Degerfors där de umgicks i samklang, kan man väl säga. Det är 0-0 i matchen alltjämt, snart 24 minuter spelat, där man byter boll områden ständigt och jämt. Det är inte så värst mycket spel på mittplan faktiskt, utan direkt när det varit något på ena sidan så är man snabbt uppe i en omställning och hotar där uppe. Och just Bo Hegland, som jag nämnde tidigare, har varit väldigt effektiv där fram. Nu bryter precis här Sebastian Olsson då bollen Degerfors får tag på den. Kan man hålla reda på den? Det kunde man. Bilal Hussein med bollen då, ut på vänstersidan via Kasper Karlsson. Kasper Karlsson då som varit med här nu. Han har spelat samtliga matcher så här långt i Degerfors. Han har stått för ett assist, men han ska inte vara den som gör mål egentligen. Men det får vi hoppas på för Degerfors del. Och Robin Zabic då som gör sin tredje match och den andra från start. Som ska vara någon som ska kunna ersätta Rafferty då som lämnade för spel i Turkiet. Och det var den som hade gjort mest mål av dem faktiskt. Så att, man fick bra betalt i Degerfors för honom. Men det kostar också på att man inte har något sådär riktigt offensivt vapen. Djurgården sköter om bollen på ett bra sätt från egen målvakt ut och får... Om man med sig inkastet eller vad pekar han åt linjedomaren? Nej, det blir Degerfors inkast blir det. Han tog tydligen på Djurgårdsspelaren i sista läget här. Inkast då 10 meter in på offensiv planhalva för Degerfors. En boll fram mot Robin Zag som spelar bak i backlinjen igen och byter sida från vänsterkant till högerkant. Bollen fram mot Sebastian Olsson, högerbacken. Och sen sista delen på backlinjen och sen bollen snabbt fram till Bilal Hussein. Försöker hitta en lucka igenom ett väl samlat Djurgårdsförsvar såväl backlinjen som mittfält. Det är ganska tajt mellan dem där så att det finns inte så mycket utrymme att spela på. En vickning via vänsterfoten då från fram till Elias Barzom. Bollen tillbaka igen, siktar för att få till ett inlägg där det är väl samlat in, får inte upp bollen utan kommer ett Djurgårdsben emellan och bollen studsar likt en flippekula emellan Djurgårdsspelare och Degerforsspelare och Djurgården kan till slut få upp bollen på offensiv planhalva. En mot två, det är lite halvfekt egentligen men reder ut situationen och sen ni hör själva hemmapubliken missnöjda med att Djurgården får med sig en frispark när Christian Lien åker omkull i kampen om bollen. Det har varit flera sådana här kampmoment som det inte har blåst för tidigare. Där man har vädjat, precis som man gör, sträcker upp händerna i luften. Inlärda på så att säga, europeisk fotbollsmaner eller till och med sydamerikanskt. Att man vill försöka påverka domarna. Bollen tillbaka i backlinjen är Jakob Une då. Tar han om bollen, spelar bak till Jakob Rinne. Och sen sätter han fart på bollen redan upp på högersidan. Där har inte Djurgården varit så mycket. Det har varit väldigt mycket spel på vänstersidan. Boll djupt fram här via Miroteno då. In precis strax utanför straffområdet. Och så slarvar man bort bollen igen här. Degerfors kan ta hand om den. Spelar lugnt och sansat ut ur eget straffområde. Och vinner lite yta. Snart 27 minuter på matchklockan. Allt 0-0 mellan Degerfors och gästande Djurgården.
1: Spelas också fotboll i Superettan för herrar den här dagen. Den första matchen av den 16:e omgången. Och det är två lag i botten av tabellen. Värnamo som tar emot Brage. Det är kamper om säker mark eller att undvika nedflyttning och kval som gäller där. Värnamo inför dagen på 15:e platsen med 10 poäng. Brage på 13:e plats med 16 poäng. Då förstår ni själva att båda lagen tycker att de där tre poängen är ganska åtråvärda. Hittills är vi en halvtimme in i matchen. Inga mål. Vi kan bara nämna också att båda lagen har alltså inte vunnit så mycket på senaste tiden. Värnamo jagar sin första seger sedan den 26 april. 11 raka matcher där sen dess utan att ha vunnit. Och Brage har bara vunnit en match på de 9 senaste matcherna. Och det var ju mot Värnamo det. Så det kanske är goda minnen efter det. Mer fotboll väntar i detta Sportextra som håller koll på Allsvenskan. Om en halvtimme också matchstart i damallsvensk match mellan Norrköping och Hammarby.

0: Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson. Det här är Sportextra i P4.
1: Där det fortsätter mållöst i den allsvenska fotbollen. Degerfors Djurgården dryga halvtimme spelad på Stora Valla. Firat nu igen, där vi känner lite på den stora häftiga duell som var igår under SM i Uppsala. Den i damernas kulan, Fanny Ros vann före Axelina Johansson. Andros stötte 19:37 och även Axelina Johansson var över 19 meter på 19:15. Och Axelina och Fanny är ju en kamp som vi tycker om att följa och som är intressant. När Axelina slog till med svensk rekord tidigare i maj 1997, men Johansson då har haft en tuff säsong och brottas med en hel del skador.
2: Jag har ont överallt. Jag har ont i handen, jag har ont i min hälsena, jag har ont i baksidan. Ja, lite överallt. Men ja, det har ju varit en lång säsong och ja, jag tror inte det kommer bli bättre. Får bara köra igenom.
3: Med svensk rekord till exempel tidigare under den här sommaren i USA då. Alltså, är det någonting som du egentligen borde vila nu och liksom inte tävla för egentligen?
2: Alltså, hade jag inte haft EM då hade jag kanske lagt ner säsongen, men nu har jag EM och jag vill göra jättebra på EM och det känns ändå som att träningen har gått lite, alltså ja, jag vet inte, jag stötte över 19 meter nu igen, jag hade två tävlingar under 19 meter så det känns ändå som att det är på G, men ja, vi får se, jag gör mitt bästa.
3: Tvivlar du någonting över att ställa upp här idag?
2: Nej, alltså hej Sylvie gör så himla mycket för mig så att det är klart att jag vill köra SM liksom.
3: Har du haft under hela sommaren eller kommer det nu på senaste tiden?
2: Det började krångla redan efter conference i maj med min baksida och sen har det bara, ja, det ena kommit efter det andra. Och det är typ svårt och, för man hinner liksom inte vila kroppen utan det, man får bara försöka jobba runt det liksom.
3: Har du någon mer tävling nu för EM?
2: Nej, det har jag inte.
3: Det är bra det.
2: Ja.
1: Ja, Axelina Johansson får vila fram här då till EM i Birmingham som Alexander och Stefan bara några veckor bort nu. Det låter ju lite oroväckande tycker jag då. Så här från sidan och ha ont i kroppen och ska gå in i ett Europamästerskap och tävla om idag.
4: Ja, lite ont har man ju nästan alltid, men det verkar vara lite väl mycket olika grejer för Axelina. Hon har också haft en lång säsong med tävlingar borta i USA så att det är nog klokt att ta lite lugn och ro nu inför Birmingham.
3: Annars så var ju Axelina Johansson trea på VM i vintras och svensk rekord med 19:97 och är ju ett medaljhopp inför EM.
4: Ja, men det är ju definitivt. Det är ju både hon och Fanny Ros är ju i kampen kring silverbrons faktiskt med trut just nu.
3: Men när man lyssnar på henne så förstår inte jag riktigt varför hon kom hit till SM.
4: Ja, SM kan jag väl förstå, men jag förstår inte varför hon gjorde den här trippen tillbaka till USA och tävlade i Eugene och ytterligare en tävling där istället för att vara kvar i Europa. Men det är upp till henne och hennes team omkring henne, men det känns lite oroväckande att hon har så mycket ont på så många olika ställen.
3: 19:15 igår ändå för Axelina som tvåa i tävlingen bakom Fanny Ros som återigen vann guldet och dessutom på ett nytt SM-rekord med 19:37. Hon sporras förstås av att möta Axelina Johansson.
5: Ja, men absolut. Det är jättekul att det liksom är spännande hela vägen och liksom ända till sista stötarna, så tycker det är motiverande och jag tror, ja, kan pusha varandra till stötar långt.
3: Och att du vinner då, vad betyder det?
5: Men det betyder mycket. SM är ändå liksom SM och det betyder mycket.
3: Har du någon mer tävling nu kvar fram till Birmingham?
5: Nej, nästa blir Birmingham. EM.
3: Och vad är ditt mål där då?
5: Nej, men det är såklart att vara med och slåss om medaljerna. Men nivån i Europa är väldigt hög. Det är både liksom senaste världsmästaren och senaste olympiska mästaren som är med och sen Axelina och ja, många tjejer som har stött långt, så det kommer nog krävas långa längder, men jag ser fram emot det och såklart vill vara med där och stötta långt.
3: Ja, där på EM i Birmingham så kommer ju Jessica Schilder finnas med, Jemise Mabri finnas med. Men där bakom, Fanny Ros alltså, Axelina Johansson. Och just nu så kliver ju Fanny fram som det kanske starkaste kandidatkortet för en svensk medalj i kula.
4: Ja, rent formmässigt så är det väl hon som ligger bäst till för talen den medaljen. Och de är ju 3-4 just nu i Europa, Axelina och Fanny. Men ja, just nu fördel Fanny.
3: Hur tycker du att Fanny Ros ser ut under den här sommaren?
4: Jag tycker att det har blivit bättre och bättre. Hon saknade det riktiga klippet i utstötarna i början av sommaren. Hittade lite grann rätt fram emot Eugene. Där stött hon väldigt, väldigt bra med nya personbett 1970. Och sen har hon liksom haft den nivån strax över 19 meter. Igår 5 av 6 stötar över 19 meter. Och ett väldigt, väldigt bra klipp just i utstötarna igår.
3: Fanny Ros som givetvis är direkt kvalad till EM, precis som Axelina Johansson. Men här under SM så finns det många som ligger där på gränsen och hoppas kunna komma till Birmingham via rankingpoäng. Och då är det viktigt att placera sig bra i den här tävlingen, för att summera det så får man poäng både för placering och för resultat. Och då beror det på vilken storlek tävlingen har, så ett SM ger mycket poäng.
4: Ja, ett SM ger mycket poäng. Problemet är väl då att alla andra också har nationsmästerskap när helgen, så att alla andra har också chans att ta många poäng. Men som exempel, Emil Ulin klarade precis 4,74 i stav här i sista försöket, och det kommer ge honom lite extra poäng i 10-kampen, kan ge honom extra rankingpoäng och kanske få upp honom till topp 24 i Europa och en EM-plats.
3: Det finns några sådana där namn att följa under den här eftermiddagen och tidig kväll kring vilka som ska ta sig till EM i Birmingham.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 av 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
8: I'm really angry at this situation.
9: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
10: It was a real bombshell.
11: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
12: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
1: Ännu en bra och spännande dokumentär som släpps från sporten imorgon. Mats Fagerström, fotboll, Degerfors, Djurgården 0-0.
13: Så är det med 38 minuter på matchuret, 7 minuter kvar av första halvleken där Djurgården har haft en bra period, skapat en del framåt. Patrik Åslund då med ett skott strax utanför Matvej Igonen stolpe, men det är två massiva försvar. Det ges inte så mycket luckor där inne att ta sig fram på ett vettigt sätt. Degerfors just nu då i anfall, bollen djupt ner på högersidan genom Mahomet Abay, en lyftning in mot straffpunkten där Djurgårdsförsvaret får tag i den på ett enkelt sätt och kan rensa ut den och även få upp bollen på offensiv planhalva där ensam då Nikolaj Skuset, norrman då, ett nyförvärv som har spelat en match tidigare med Degerfors här, som är i backlinjen också. Stabil, lång, reslig, duktig på att nicka, och precis som han gjorde när han nickade bak till Matvej Igonen då. Degerfors får börja om med den i backlinjen igen via Kaspar Karlsson då, ut på vänsterkanten till Skuset då. Finns inte så mycket yta att spela på. Det står oftast två stycken blåa tröjor i vägen när en röd ska spela. Alltså Degerfors spelare som inte hittar luckorna, men det gjorde man nu. Faktiskt mitt emellan två Djurgårdsspelare. Lite trillad boll här mellan Bilal Hussein och Ahmed Fakka då, nyförvärvet i Degerfors. Vänder sig ut på högersidan igen, får lite större yta att spela på. Men då backar hela den här backlinjen in, en försök till lyftning och väggspel mellan två Degerfors-spelare då, ner mot förlängda mållinjen då. Ett bra sätt där från Ludvig Fritsson som nästan helt ur balans lyckades få in bollen mot straffpunkten. Det Djurgården får inte upp den på offensiv planhalva utan tvingas återigen försöka jaga i kapp bollen. Degerfors har den precis utanför avbytarbänkarna här. Där misslyckad pass igen ifrån Bo Hegland, försöker spela baklänges med den, men det uppfattade direkt Ahmed Fakka som stod helt rätt placerad i Degerfors. Omstart igen i mittcirkeln då för Degerfors med Kaspar Karlsson med bollen, lång boll ut på vänstersidan där Samba Diatara tar tag i den in mot straffpunkten för en skarvning. Bollen blir lite för brant och så försöker skott strax utanför den vänstra stolpen. Sebastian Olsson där, så då åkte på en varning tidigare också, en liten brysk hantering av en Djurgårdsspelare. Lite onödigt också kan man tycka, och dessutom med tanke på att Sebastian Olsson redan har två varningar. Han kommer vara avstängd nästa match som Degerfors spelar. Han var väl medveten om att det var ett tilltag som kunde ge en varning för att han var snabbt framme och klappade om Djurgårdsspelaren och bad väl om ursäkt lite grann också. Tittade på domaren och samtidigt som han försökte få ögonkontakt med honom, då ryckte han upp det gula kortet. Så att det hjälpte inte att han försökte vara lite vänlig där tillbaka. Han insåg sitt tilltag att det inte var rätt in i regelboken. Degerfors får bollen igen på offensiv och passar i sidled Kaspar Karlsson, men de kör fast, de kommer ingen vart. De kommer framåt straffområdet, får Djurgården tag på bollen och skickar upp den, och så får Degerfors börja om igen. Så det har varit mycket Degerfors en stund, men allt igen, vi har 0-0 i matchen med snart bara 4 minuter kvar av ordinarie tid av första halvleken här på Stora Valla.
1: I allsvenskan för herrar där Sirius toppar tabellen och där Göteborg ligger strax ovanför Degerfors. Den matchen mellan Sirius och Göteborg får ni av oss imorgon i Sportextra tillsammans med ytterligare tre matcher. Klockan 17.30 idag är det ytterligare en match där från Kalmar och Mjällby just när det gäller herrallsvenskan. Strax i Sportextra med friidrott och han har Daniel Ståhl och diskus ifrån SM i Uppsala.

0: Vi hamnar på Stora Valla. Det har gått 43 minuter. Djurgården tar ledningen på bortaplan med 1-0. Bo Hegland lite förvirrat i försvarsspelet när bollen till slut hamnar framför fötterna på honom. Och då mot en liggande Matvei Igonen lyfter han den över honom fram till ledning för bortalaget med just nu 1,5 minut kvar av den första halvleken.
1: Och i Uppsala så kliver Daniel Ståhl in i diskusburen för första gången under den här SM-tävlingen. Han har 13 SM-guld i karriären, av de 10 i diskus då. Daniel Ståhl för spårvägen som roterar där och kastar iväg den första diskusen som flyger högt och som flyger långt dessutom.
2: Ja, det är väl någonstans kring 67 meter där, va? Det går bra för djurgårdarna just nu.
1: Det blåser fina diskusvindar här på Uppsala friidrottsarena och det är vit flagg för Daniel Ståhl som ser nöjd ut när han kliver ut ur buren. Hur långt mäter det då för den regerande världsmästaren som ju vunnit VM-guld 3 gånger i karriären, OS-guld en gång och nu kastar han 67,12 direkt.
2: Han är imponerande inledning och precis där sa vi vill se efter de här lite tekniska bekymren han har haft i ett par tre tävlingar här nu.
1: Ja, han har ju pratat om att jag saknat lite timing mellan under- och överkropp. Men han sa också i Karlstad när vi pratade med honom att han är som en bilradio som bara behöver ställas in och justeras lite grann och sen kommer den låta perfekt igen.
2: Han är ju så rutinerad och han har en bra tränare i Staffan Jönsson. Han vet vad som ska göras. Så att det är klart att ja, han har koll på läget. Men det är lite frustrerande när det inte går som man vill.
1: I den här tävlingen finns också Jesper Alin med som är 23 år gammal och som faktiskt just nu har en plats till EM på rankingen som 28 utav de 30 som får plats.
2: Ja, det är ju det där lilla nålsögat att vara topp 30 i teknikarenorna, topp 24 i mångkampen och sådär. Så man får chansen att vara med och Alin med ett bra SM här så kommer naturligtvis att förstärka den där positionen ännu mer och det är ju en kastare för framtiden.
1: Ganska långt ner i kastordningen i den här första omgången finns Jesper Alin. Snart börjar också damernas trestegstävling som har inlett sin uppvärmning nu framför oss och där blåser det medvind.
2: Ja, det är sköna medvindar på upploppet här i Uppsala och det var det igår också. Så att, det är bara att försöka utnyttja det och hoppa riktigt långt i tresteg.
1: Där finns ju Maja Åskag som den stora favoriten och sen blir det också en höjdhoppsfinal om en stund med Louise Ekman, Engla Nilsson och Ellen Ekholm som alla tre är EM-aktuella.
3: Vi hörde från Mats Fagerström mitt i Donkey Boy och Sometimes här, den sköna tonen där, så blir det mål för Djurgården borta mot Degerfors och Stay. Var det rättvist? Är matchbilden sådan att Djurgården ska ha ledningen?
0: Ja, lite grann är det så att de har haft lite övertag, men det är framförallt när jag började prata om att Djurgården hade haft det, då var det en Degerfors-period där på 3-4 minuter när man skapade ganska mycket framåt straffområdet, men lite väl trångt att få till dem några centimeter hit och några centimeter dit för att passningen skulle sitta eller att den skulle vara bra för att få dit pannan och kunna trycka in den. Alldeles nyss också precis utanför då Ludvig Fritsson framme här i en bra anfallssituation där han fick tag på bollen men smet på vänstersidan av stolpen bakom Jakob och Rinne då, som inte behövde göra någonting där, men det var en bra anfallshistoria där från Degerfors. Just nu trycker man på igen, det är bara typ 15 sekunder kvar av tilläggstiden. Det var 2 minuters tillägg på den första halvleken här. En lång boll och det har varit mycket sådana ifrån Djurgården. Man snabba och ställa om. Och det är liksom Degerfors inte riktigt uppfattat ett flertal tillfällen både från backlinjen om han spelat framåt och likväl som Jakob Rinne med ett par stycken väldigt välplacerade utsparkar som han har fått till som ställer till lite oreda. Degerfors går in i omklädningsrummet och så är Djurgården mest lyckliga är då dessa ljusblå mörkblå Djurgården då eftersom han leder på bortaplan med 1-0. Bo Hegland målskytt är assisterad av Christian Lien. Jag glömde säga en sak förut i mitt i detta. Det upptäckte jag först efter en stund. Mattias Siltanen var uppsatt som avbytare men han gick in redan från start tydligen och Daniel Stensson utgick på grund av skada redan på uppvärmningen så att det fick man snabbt ställa om lite grann. Så att Mattias Siltanen fick göra en match från start här igen då medan Daniel Stensson får väl ta och köra lite rehab lite annat. Det är 0-1 alltså när vi går till pausvila på Stora Valla mellan Degerfors och Djurgården.
3: Mats Fagerström är på plats på Stora Valla. 17.30 då är det Kalmar mot sin Mjällby med Pajura på plats och klockan 16 startar damallsvenska möten mellan Norrköping och Hammarby. Vi ska strax höra från Dag Malmqvist där inför en match med Förskostad.
4: Det är paus i den enda matchen som spelas i herrarnas superetta idag mellan 15:e placerade Värnamo och 13:e placerade Brage. Det är fortfarande mållöst. Ni har de förutsättningarna inför den här matchen för en liten stund sedan. Vi tittar också till damernas elitetta där vi har tre stycken slutresultat med oss sedan tidigare idag. Det blev oavgjort på 4 mellan Huskvarna och IFK Göteborg som jagar poäng i toppen men lyckades alltså inte ta hem alla tre där. Det blev också lika mellan Sandviken och Alingsås i botten av tabellen. Elfsborg däremot som håller till i de övre regionerna besegrade Umeå med 4-1. Vi har alldeles strax slut i matchen mellan Jitex och Örebro SK. På stopptid leder Jitex med 3-2. Sen har vi två stycken matcher igång. Enskede Häckens utvecklingslag står 0-0. Trelleborg leder över serieettan Linköping med 1-0. Och så kommer en match till mellan Gamla Uppsala och KIF Örebro igång om ungefär 10 minuter. Vi uppdaterar er vad det lider i de resultaten och matcherna.
5: Det är en match i damansvenskan idag. Norrköping, Hammarby, Dag Malmqvist, Norrköping, fjolårets succélag om man får lyssna till en del, ligger där nere i botten, riskerar att åka ur. Och så Hammarby som planenligt då ligger i toppen. Vad ser du framför dig?
6: Jag är så länge sent så mycket folk här. Det är inte så många som brukar gå och titta på idrottsparken på damerna. Hemmalaget har ett snitt på 700 personer, lite drygt. Men om du menar hur det ska gå i matchen så är det klart att Hammarby är jättefavoriter. Norrköping som du var inne på är ju tippade av ett snitt av alla experter inför säsongen. Trodde att Norrköping skulle kanske hamna femma efter fjolårshöstens. Där det gick väldigt, väldigt bra för hemmalaget. Men ingenting har funkat. Kanske beror delvis på stor spelaromsättning i truppen. Man lyckades då sista matchen innan. Det här är ju omstart kan man säga efter en månads uppehåll i damansvenskan. Man hade ju kryss. Båda lagen. Hammarby tappade ju poäng mot Piteå i toppen av allsvenskan. Det sista man gjorde innan sommaruppehållet. Norrköping lyckades kryssa mot Vittsjö det sista man gjorde. Och har massor med kryss den här säsongen. Ja, Häcken vill förstås att Norrköping ska ta poäng här och dryga ut sitt försprång i toppen som är just nu 2 pinnar med lika många matcher spelade som konkurrenten Hammarby om det där SM-guldet. Det tror väl alla att det är där det kommer att stå så småningom. Uppehållsväder i alla fall än så länge i Norrköping. Hammarby-klockan är nästan lika stor som hemmafan. Ja, det är den nog. Kanske till och med större. De har fått ena kortsidan plus att en hel del grönbit även på långsidan mittemot där vi sitter. Som du var inne på, om 9 minuter avspark då mellan ett favorittippat Hammarby och hemmalaget IFK Norrköping.
5: Tack så länge, Dagge.
4: Dubbelt svenskt i dubbel bemärkelse. Det gäller O-ringen, orientering alltså, som gick i mål i Göteborg idag. Viktor Svensk, 25 år, vann O-ringen i Göteborg före de två tidigare årens vinnare, Emil Svensk, 8 år.

0: Daniel Ståhl får vi väl ändå säga första kastet. Det kändes i alla fall för mig som lekman att det var riktigt bra.
1: Ja men visst, 67-12 direkt utav Daniel Ståhl i diskusfinalens inledning, och snart är det dags igen då för Daniel som har gjort 12 stycken tävlingar den här säsongen. 3 stycken över 68 meter och säsongsbästa där på 69-60. Så än så länge inget kast över 70 år för Daniel.
2: Ja, en hög och fin nivå i många tävlingar, men inte den riktiga fullträffen än. Men han brukar ju spara den till sista omgången i stora mästerskap.
1: Daniel som prenumererar på guldet förstås i SM i diskus, men 2022 förlorade han ju mot Simon Pettersson i en enorm duell som ägde rum då. Simon Pettersson har ju sedan dess avslutat sin diskuskarriär. Jag såg honom alldeles nyss gå framför oss här. Uppsala är ju hans hemklubb och han bor ju inte långt härifrån heller, Sixarby Simon, men numera är ju Daniel Ståhl överlägsen i Sverige.
2: Ja, noterbart är ju också att just det SM i Norrköping, det är det längsta Daniel någonsin har kastat på ett SM, och då förlorade han för att Simon kastade ännu längre i perfekta diskusvindar den gången i Norrköping. Nej, men nu är ju Daniel ganska klart klar etta i Sverige. Vi har ju Jesper Alin på väg upp underifrån, men lite tunt där bakom tyvärr i en gren. Det har varit väldigt, väldigt starka länge nu.
1: Då klappar han igång publiken igen, Daniel Ståhl, och nu är det många som följer honom. Det är fullt där på läktaren på den bortre långsidan där Daniel Ståhl befinner sig och går in i buren nu. För att kasta ännu längre än de 67-12 han leder på, Jesper Alin tvåa på 57-99. Och här kommer nu Daniel Ståhl i sin rotation och vräker iväg diskusen rakt in i nätet tyvärr.
2: Ja, nu var han tillbaka där han var i Eugene igen och slängde den i nätet.
1: Ja, det har tyvärr sett ut så mycket under den här sommaren för Daniel Ståhl, och nu blir det alltså ett kryss i protokollet här. Det är ju 6 omgångar man har på sig i diskustävlingen och i alla teknikgrenarna här egentligen, och ja, han kommer ju vinna där förstås, men förmodligen vill han ha ett riktigt fint besked här inför EM, för där kommer han ju att ställas mot Mykola Saljekna, alltså världsrekordhållaren, mot Christian Cech från Slovenien och många andra, för Europa har ju en stark diskustopp.
2: Ja, det är en väldigt, väldigt europeiskt dominerad gren, diskusen, och det är klart att det är tufft att vinna EM. Det visar väl också det att Daniel har vunnit 3 VM-guld, 1 OS-guld, men aldrig något EM-guld.
1: Nej, det är ju så för 33-åriga Daniel Ståhl som har ett EM-silver som bäst under Europamästerskapen. Och är han egentligen favorit den här gången då? När jag nämnde de andra, tror jag ens att han är favorit till att ta en medalj?
2: Medaljfavorit definitivt, guldfavorit nej, det är lite för många som är bra helt enkelt. Och framförallt Alekna då, som är tillbaka efter den här skadeproblematiken som han hade under våren här.
1: Men nu befinner vi oss alltså i Uppsala för de svenska mästerskapen i friidrott. Återigen här i Uppsala. Vi var ju här 2020 under coronapandemin. Och även du, Stefan, har ju tävlat i ett SM här i Uppsala, eller hur?
2: Ja, 2000 gick SM på gamla studenternas i Uppsala, där Sirius nu mer då dominerar fotbollsallsvenskan.
1: Och det var ju den tidigare gyllene generationen som tävlade då, med Stefan Holm, med Kajsa Bergqvist, med Christian Olsson och många utav de andra. Och det var ju som starten då, i början av 2000-talet, hade ni inte riktigt blommat ut än till det som ni skulle bli några år senare.
2: Nej, vi hade ju, det var ju Kajsa då som var lite etablerad och sen skulle kunna ta ett OS-brons i Sydney en månad efter SM i Uppsala den gången. Sen tog vi faktiskt 3 medaljer, bara 2 guld på inomhus-VM vintern efter.
1: Och det är just den gyllene generationen som förbundskaptenen Kajsa Bergqvist vill slå under EM i Birmingham om några veckor. Alltså att bli bättre än 2000-talets inledning och rekordet som finns ifrån EM i Göteborg 2006. I antalet deltagare, i truppen kanske, men framförallt i poäng och i medaljer. Men det blir tufft för den generation som just nu tävlar.
0: Det blir mer friidrott efter Ekonyheterna som kommer klockan 4, och också fotboll förstås. I herrallsvenskan så leder Djurgården borta mot Degerfors med 1-0.

0: Gladys Knights och The Pips Midnight Train to Georgia. Här är sporttexterna i P4 som följer allsvensk fotboll. Djurgården leder borta mot Degerfors med 1-0. Och också friidrotten där bland Daniel Ståhl har fått en bra start i diskustävlingen. Nu närmast Ekot.
1: Som börjar med att Sverigedemokraterna och Liberalerna presenterar idag gemensamma förslag för att stärka den personliga assistansen. Det skriver partiledarna Jimmy Åkesson och Simona Moamsson i en gemensam artikel på Expressens debattsida. Bland annat föreslår man att assistansersättningen ska justeras upp i takt med ökade lönekostnader och att ansvaret för assistansen som idag delas mellan kommuner och Försäkringskassan bör förstatligas. En kvinna i 40-årsåldern har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord på en person som hittades död i onsdags i Kungsör. Det här rapporterar SVT Nyheter Västmanland. Kvinnan greps i närheten av centralstationen i Arboga samma dag som mannen hittades. Så ut i naturen, för kartfjärilen som är vanlig i södra Sverige kan nu skådas allt längre norrut. I Svealand noteras fler kartfjärilar än nässelfjärilar. Men det är svårt att förklara varför, säger biologen Bo Söderström.
2: Ja, den som det visste. Och det är också lite svårt att förklara vad det är som gör att de får en sån enorm explosion under senare år i Svealand. Mer plötsligt under 2000-talet så fick den en knäpp och ökade jättemycket i Skåne, och man sa att det var Skånes vanligaste dagfjäril. Men då under de senaste 3 åren har den expanderat jättesnabbt norrut, och nu i år så är den vanligare nässelfjäril i östra Svealand. Det är fler observationer av kartfjäril än nässelfjäril i östra Svealand, så det är ju från att liksom inte ha funnits här till att vara nökvanlig.
3: Dit den tar sig, dit den är ny norrut, där blir den också väldigt liksom mångtalig under en period.
2: Det är väl antagligen så att den har gynnats utav längre säsonger. Så att det är ju längre växtsäsong numera på grund av klimatförändringar.
1: Så Bo Söderström intervjuade i P1s Naturmorgon. Dödstalet i det ebola-drabbade Kongo Kinshasa har nu stigit till 1309 personer, enligt landets myndigheter. Därmed har nästan 300 människor dött i smittan sedan den senaste officiella siffran från i torsdags. Och nästan 3000 personer har nu bekräftats smittade. Enligt Läkare utan gränser är det pågående utbrottet av ebola det snabbast växande någonsin. Ryssland och Ukraina har under natten riktat flera attacker mot varandra. Ryssland uppgav idag att flera personer dödats efter att 300 ukrainska drönare avfyrats mot Moskva. I den ukrainska staden Sovjansk dödades minst 3 personer i en rysk attack, skriver Ukrainas president Zelensky på X. Och i en attack mot staden Sumy i norra Ukraina dödades ytterligare 3 personer och 2 skadades i en drönarattack. I studion Leif Näslund.
0: Här är Sportextra i P4 med fotboll och friidrott. Det är dags för andra halvlek i herrallsvenskan mellan Degerfors och Djurgården, där Djurgården leder med 1-0 efter 45 minuters spel. Och i Norrköping så startar det precis mötet i damansvenskan mellan Norrköping och Hammarby. Vi ska strax till fotbollen. Först till Alexander Stefan i Uppsala, friidrotts-SM. Det väntas ju 3 steg här med Maja Åskak om en kort stund, men Daniel Ståhl har vi också blickarna på. Bra första kast, sämre andra kast, snart kommer det tredje.
4: Ja, snart är vi halvvägs in i den här SM-finalen i diskus, och Daniel Ståhl ska göra sitt tredje kast nu. Han står redo med diskusen i handen, den som väger 2 kilo. Den är dubbelt så tung som damernas diskus. Vanessa Kamga kommer att kasta senare under den här kvällen ett stort medaljhopp, också hon, inför Europamästerskapen i Birmingham om 2 veckor. Men nu Daniel Ståhl alltså, i blå t-shirt och svarta tights, så kliver han in i den där buren då för att återigen kasta långt, och vindarna har ju varit bra.
5: Ja, de har ju varit det. Känns som att man mojnat lite grann dock. Det var starkare vindar på upploppet tidigare under dagen här.
4: Kanske har också blivit lite bättre väder överlag här. är inte lika mycket regn i luften längre, vilket är lovande inför till exempel tresteget snart. Men nu Daniel Ståhl som roterar och som kastar iväg. Och nu flyger den ut på gräsmattan i alla fall. Och nu flyger den långt igen. Det kan vara runt det han redan har vid 67 meter ungefär.
5: Ja, någonstans där. Han har 67-12 i första då. Så att det är väl ungefär där igen. Men det är stabilt och skönt att se.
4: Och ett stort leende inledningsvis av Daniel Ståhl när han går ut ur buren och väntar på sitt resultat. Det är vit flagga igen då för Daniel som hade 67-12 i första och nu 67-23 en ökning.
5: Ja, en ökning, och det är heller ingen risk att han ska träffa buren den här gången, så att det är ett ganska tydligt godkänt kast om man säger så, och det är skönt.
4: Och nu presenteras då trestegsdamerna med Maja Åskag som den stora favoriten som jagar Carolina Klyfts svenska rekord. Det vill hon slå idag alldeles snart här i Uppsala.
0: Du Stefan, för att vi ska förstå här då, hur långt skulle du vilja se Daniel Ståhl kasta här idag för att du ska få guldkänsla? Det är en dryga 70, eller vad blir det?
5: Ja, men huvudsakligen vill jag se honom få godkända kast och inte få de här kasten i buren som han haft på sista tävlingarna. Men visst, gärna lite längre än de 67-23 han har nu.
0: Tack så länge från Uppsala. Vi vänder blickarna mot Norrköping.
6: Radiosporten med Damallsvenskan.
7: Och det är Norrköping som är hemmalag. Hammarby är gästerna. De ligger två i tabellen. Norrköping ligger tredje sist, det vill säga kvalplats just nu, och vill förstås upp. Matchens första fasta situation, det blir Hammarbys hörna. Det ska komma från den vänstra sidan. Jag ska notera det också att Hammarby har plockat upp i startelvan en av U19-spelarna. Ines Lorenius, blott 18 år, spelar från start. Offensiv mittfältare. Hörna kommer att bli inåtskruvad, kommer däremot mitt i målet ungefär. Det är livsfarligt, och där sitter den också. Där sitter den också för Hammarby. Efter en misslyckad rensning, ett lite misslyckat ingripande till att börja med utav målvakten Sofia Järn i Norrköping, så dimper den ner, och då är ingen riktigt försvarsspelare på tårna för att peta undan den där bollen. Se om jag kan också lista ut vem det är som gör målet. Ja, det det är Gudrun Arnadotter, isländska, som är där. Jag såg inte det, ber om ursäkt. Det är 1, 2, 3, 4, 5 tjejer i Hammarby som har ungefär samma frisyr. Men det var Arnadotters lugg som inte var i vägen, utan pannan klick på, och det är 1-0 för Bayern borta mot Norrköping.
8: Och det är 0-1 på anslagstavlan i Degerfors på Stora Valla, vilket betyder att Djurgården leder mot Degerfors. Ett mål då i slutet av den första halvleken. Bo Hegland, norrmannen då, efter en liten halvdan insats får vi säga försvarsmässigt. Annars har det varit väldigt mycket försvarsspel som det handlat om, som har gjort att det tog lång tid innan det kom något mål. Däremot det som är oroväckande för Degerfors del är att man inte har haft ett skott på mål. Man har haft några som har varit väldigt nära, men att trä in dem mellan stolparna och under ribban, det verkar vara en väldigt svår historia för Degerfors. Man har ingenting att skryta över när det gäller antalet gjorda mål. Man har faktiskt bara gjort 12 stycken så här långt efter 13 omgångar. Då förstår ni själva att målfyrverkeriet är ingenting som är någon vara som det finns mycket av i Degerfors. Man försöker och försöker, men det finns inte den här riktiga udden. Man har inte gjort några byten heller i halvlek. Det lär komma. Vi har en som levererade för ett par år sedan i Degerfors, Dejan Vukojevic, men han har inte kommit till sin rätt och har börjat allt som oftast på bänken och kommit in och varit väldigt effektiv tillsammans med Marcus Rafferty då, som lämnade för spel i Turkiet här för ett tag sedan. Och den saknaden, den är stor, för det finns ingen som har tagit över den binden. Kul att se här med Djurgårdens spel. Man försöker verkligen hålla ihop laget. Man har väldigt bra när det gäller kortpassningsspelet, och sen snabbt man ser direkt vart bollen ska ta vägen när man har snott bollen ifrån Degerfors. Snabba omställningar, vilket också Degerfors försökte med ett tag, men sen läste Djurgården av det spelet. Men hemmalaget Degerfors har inte kommit underfull med det. Bollen på högersidan här spelas fram av Bilal Hussein där, och det är väldigt mycket trillar boll just nu där det inte var i första halvlek på mitt plan. Men det gäller att komma fram också mot den sista tredjedelen och göra något vettigt där, om man inte ska åka på en förlust igen. Ni hörde det tidigare, va? I slutet på april var senaste gången som Degerfors tog en trepoängare. Där ligger man också väldigt långt ner på 14:e plats, kvalplats med 10 poäng, och Djurgården just nu då på 5:e. Men lär avancera om man vinner den här matchen idag. 0-1 står det i alla fall med 7 minuter spelat av den andra halvleken mellan Degerfors och Djurgården.
4: I den svarta tävlingsdressen ifrån Råby Rekane har Maja Åska klivit ut på Anslagsbanan för första gången i trestegsfinalen, och hon tävlar intensivt under den här helgen både i längdhopp och tresteg, precis som vanligt för Maja som ju är juniorvärldsmästarinna i båda grenarna, men det var ju 2021 det. Men i år har ju ett nytt kliv tagits utav Maja, framförallt i längdhopp, med det senaste personliga rekordet på 6,89. Kan hon öka också i tresteg, och kan hon utmana Karolina Klyft svenska rekord?
9: Ja, får hon samma utveckling i tresteg som hon haft i längd, då ryker svenska rekordet idag.
4: Här kommer hon springandes mot plankan, Maja Åskag, i första hoppet här i SM. Och så hoppar hon iväg där, landar i gropen, och det är ett bra hopp, men var inte röd flagga gjorde var det?
9: Jo, det är övertramp med knappt decimeter kanske, men det är en bra bit över 14 meter ändå.
4: Och hur tycker du det såg ut rent tekniskt utav Maja?
9: Tyckte det såg ganska bra ut. Det känns som att hon har fått lite bättre driv framåt i löpningen, och det är det som gjort att hon utvecklas i längdhopp också.
4: Jag pratade med henne igår och hon var som vanligt förstås strålande glad, men sa också att jag har ju kämpat mycket de senaste åren. Visst, jag har varit med på de stora mästerskapen, hon var ju VM-final i både längd och tresteg förra året. Men det har varit små steg som tagits, men nu äntligen har något stort hänt.
9: Ja, hon har ju hoppat en bit över 14 meter för ganska många år sedan i tresteg. Hon har ju jagat det svenska rekordet väldigt, väldigt länge. Hon har hoppat långt i längd också, men det har varit lite stiltje på resultatutvecklingen. Så att det är skönt att se att det äntligen händer någonting. Och det visar ju också för andra att det är värt att kämpa på.
4: 6,89 alltså i längdhopp i år. Hon var ju bra placerad i Diamond League i Eugene också. Men är det i längdhopp eller tresteg hon har störst chans under EM?
9: Jag har ju alltid sett henne som en trestegshopperska, men jag kanske får omvärdera det lite grann för stunden i alla fall. Men vi väntar en timme och ser vad det blir i tresteget idag.
4: Men ser du henne som något utav ett medaljhopp i Birmingham?
9: Ah, inte riktigt medaljhopp skulle jag vilja säga. Det är lite för många som än så länge är bättre än vad hon är. Men visst, hon är och hugger på en topp 6-placering, och då kan det alltid trilla över till en medalj också.
4: I den här tävlingen där vi idag ska hålla koll också på hur det går för Katarina Gråman, exempelvis, som är nominerad till EM men som är långt ifrån att vara inkvalad på rankingen. Vi följer henne och de andra i trestegsfinalen där Maja Åskag började med ett kryss alltså.
10: Hur är det, Peter? Har du varit på några trevliga bröllop på sistone?
0: Nej, det har jag faktiskt inte.
10: Har du någon riktig drömgäst du skulle vilja bjuda in eller vara på samma bröllop?
0: Oj, vilken fråga som kom helt rätt upp och ner här. Drömgäst skulle vara... Det skulle vara kanske Roger Burman.
10: Roger Burman, det är ett fullgott svar tycker jag. Den italienska världsmålvakten Gianluigi Donnarumma, han har gift sig. Han bjöd in en speciell norsk gäst från, till sitt bröllop.
11: Brudparet Donnarumma såg ut att bli kvällens självklara huvudpersoner, men det var Erling Haaland med flugan på sne och kavajen av som stal showen. Vikingahjälmarna må ligga undanstoppade i dammiga vindsförråd runt om i Norge vid det här laget, men Haaland fortsätter att ro sitt eget vikingaskepp. Lagkamraten och italienaren Gianluigi Donnarumma gifte sig under fredagen med sin käraste Alessia Elefante efter 10 år tillsammans. I övrigt så var det en stjärnspäckad tillställning med gäster såsom Lionel Messi, Kylian Mbappé och även Wimbledon-vinnaren Jannik Sinner.
10: En hyfsad gästlista inrapporterad av Fredrik Enberg där. Vi pratade ju om VM-effekten apropå värvningar och nya klubbadresser innan. Vi kan notera att Erling Haalands kusin nu också har fått ny klubbadress. Jonathan Braut Brunes, som också är anfallare, är klar för Sparta Prag. Han köps loss från den polska ligan för drygt 66 miljoner kronor. Men då kan vi samtidigt konstatera att han har en bit kvar till kusinens övergångssummer. När Erling Haaland gick från Dortmund till sin nuvarande klubb Manchester City kostade han det 10-dubbla, runt 660 miljoner kronor.
0: Det är mycket norskt idrottsvärde nu, så också i Djurgårdens herrlag i fotboll.
8: Så är det. Målskytten Bo Hegland exempelvis då, som gjorde 1-0 målet med 2 minuter kvar på den första halvleken. Alldeles nyss var Degerfors framme, en lite för brant boll. Robin Sabic då, som sträckte ut benet och försökte få till en träff, fick strax utanför högra stolpen hos målvakten i Djurgården, Jakob Rinne. Degerfors nu med bollen igen, då snabbt spelande fram via Samba Diatara, en av senegaleserna i Degerfors. Får tillbaka bollen igen, står och tittar vart det blir öppna ytor, för nu packar de ihop det. Det är väldigt kort mellan lagdelarna i Djurgården, så det finns inte så mycket att spela på, men lyckas ändå på ett snyggt sätt. Diatara hittar bollen ner, kommer ut också till Bilal Hussein, kommer i skottläge fram. Han skickar in det för en nick, men blir lite för brant. Skottläge igen då, där Sebastian Olsson får till ett skott, tar på Djurgårdsspelare ut till en hörna. Den sjätte ordningen för Degerfors, det har inte varit några som har varit direkt farliga av dem. Det är snarare de omställningarna som har varit farliga när det gäller Degerfors del då, som inte har gjort något mål i matchen överhuvudtaget. Och så är det tidigare, man har gjort 12 mål på hela säsongen då. Så ska Degerfors göra ett tidigt byte också. Robin Sabic då, som ska gå ut och ersättas av Arman Taranis, dansken då, som har gjort 10 matcher, varav 5 ifrån start. Dessutom så har han gjort 2 mål. Sabic då, som har startat förra matchen, eller förra matchen, satt på bänken senast, och så kom han in från start nu då. Lite ont, lite haltande som han är. Det har varit tufft. Jag tror han sträckte till sig lite grann i avdelningen, det här glidande. Han försökte komma ifatt bollen och avslutet. En högerhörna för Degerfors då, direkt på detta. Lyftning in mot Jakob Rinne, som tappar bollen. Tappar ner den, men snabba och hjälpande Djurgårdsfötter får iväg bollen. Och lite såpa på den bollen. Såg ut som han hade allting under kontroll. Men, och det trodde nog Degerfors-spelarna också, som inte var direkt aggressiva på den. Men det var Djurgårdsspelarna som lyckades skicka iväg den. Lite dramatik där inne i straffområdet. Det kanske hördes att jag sa till dem att hörnerna inte varit någonting som har gett något för Degerfors, och inte varit direkt hotfulla. Men nu blev det det, och det är tack vare Jakob Rinne då, som sumpade chansen att greppa bollen, tappade den rakt ner. Lite ställningskrig just nu då. 0-1 alltjämt i matchen mellan Degerfors och Djurgården. Vi har kommit 19 minuter in i den 14 minuter in i den andra halvleken.
7: Det är 0-1 också i Norrköping på damfotbollssidan, där Hammarby leder. På bortaplanen kommer Hammarby igen in med bollen i straffområdet. Den lyra in i mitten, men den resas under utan Norrköpingsspelare, som sen väl kan via Matilda Kristell få ut den. Ja, till och med sätta igång i kontring på vänstersidan. Det kan bli någonting. Det är en 3-mot-3 situation. Norrköpingsspelarna är inne på offensivt område. Beatrice Persson springer i mitten, tar emot bollen där strax över straffområdet, spelar i sidled. Kan det bli någonting? Engström har bollen för Norrköping. Bra försvar. Nytt skott kom från Norrköping. Tar på första bästa för Hammarby försvar. Och Hammarby tjejerna för dagen gick gult och svart, klarar ut den situationen. Det var nog Norrköpings bästa möjlighet så här långt. Förutom målet har Hammarby haft 2 hörnor. Ja, målet kom ju efter den första hörnan, den andra resultatlös. Och Hammarby har väl inte haft några riktigt vassa chanser efter det. Men varit mer inne på offensiv plan. Det var lyft in några bollar i offensiv straffområde, utan att det har blivit riktigt, riktigt farligt. Norrköping hade som sagt den här omställningen som sin bästa möjlighet så här långt. Har du bollen efter 17 minuter i första halvlek, långt ner i eget försvar, lägger upp den i mittcirkeln. Tar som hand där utav Kristell. Dålig passning från hennes sida gör att Bayern kan bryta framåt från deras sida. Skott kommer från håll. Målvakten tar den bra ut av Sofia Järn, som inte släpper retur. För på returen kunde i så fall Marie Nyhagen, en av norskorna i Hammarby, har sprungit, men nu behövde hon inte det, och det var liksom ingen idé med det heller. Som sagt var, efter dryga 17 minuter, Norrköping 0, Hammarby 1.
0: Hos Dagman Kvist i Norrköping. Vi vänder blickarna igen då mot Uppsala, friidrotten som pågår där, SM med blicken mot EM, och vår expert Stefan Holm. Det är mycket norskt i idrottsvärlden, och Sverige får ju stryk i det mesta nu, tycker jag, mot Norge. Men friidrotten, där är vi starka, va?
9: Ja, men Sondre Guttormsen gjorde 6 meter igår på norska mästerskapen, och Karsten Warholm sprang 400 meter häck på 47,15, så att de har en del i Norge, även om Ingebrigtsen är skadad fortfarande.
12: Ja, där finns ju också Henriette Jäger, som kanske är guldfavoriten på 400 meter för damer, och där finns ju 10 kampar utav absolut världsklass, och det är ju ett väldigt bra landslag i toppen där, Norge.
9: Ja, de har ju en fantastisk topp. De har inte den bredd som Sverige har, men de har några rejäla toppar. Jag såg någon som skrev på Twitter att enda sättet att stoppa Henriette Jäger är väl att veva liv i Jarmila Kratochvilova i 400 meter.
12: Ja, hon är väl lite jagad nu som hon känner att hon behöver kanske börja igen för att behålla eller ta tillbaka det där 800 meters världsrekordet som hon är på väg att bli av med den här sommaren. Men Sverige har i alla fall Daniel Ståhl och snart ska han kasta i den här diskusfinalen som han leder på 67 och 23. Jesper Alin är tvåa på 60 och 40. Han har alltså tagit sig över 60 meters linjen i den här tävlingen. Inte långt ifrån sitt personliga rekord på 62 meter och Jesper Alin kan vi mycket väl komma att få följa i Birmingham.
9: Ja, och även trean i tävlingen Viktor Pettersson, kulmästaren, har persat med 59,86. Men ja, Jesper Alin kan nog mycket väl halka med till Birmingham som en andra svensk. Och det är en bra erfarenhet för honom att göra ett stort mästerskap.
12: Nu är det Daniel Ståhl igen då i den fjärde omgången och här kliver han in då i buren för att öka ifrån de 67 och 23 han har. Med två stycken kast över 67 meter redan i den här tävlingen så har han visat på stabilitet men vill ännu längre. Men nu blåser inte lika mycket som det gjorde för en liten stund sen och det kan vara negativt för diskuskastarna förstås.
9: Ja, det är bra för höjdtjejerna som finns har kommit igång men det är inte så bra för Daniel Ståhl.
12: Som var väldigt glad igår när han följde Fanny Ros och segern där i kultävlingen. Men nu är det han som ska kasta och här står han och roterar och kastar i nätet.
9: Ja, det är varannan gång rakt ut över 67 meter, varannan gång i buren.
12: Och då står han kvar på sina 67 och 23 efter 4 utav 6 omgångar. I 3-6-tävlingen är första omgången avklarad. Det var många övertrampshopp i den och en av dem som hade ett kryss var ju Maja Åskag. Men där bakom finns en kamp om EM-platser. För det är intressant att notera att Katarina Gråman från Spårvägen är nominerad utav Kajsa Bergqvist och det svenska förbundet till EM. Men hon är långt ifrån att vara inne sett till rankingen, sett till Road to Birmingham där hon ligger på 62 plats. Och det är bara 30 som får vara med i EM. En som däremot har en plats på rankingen, det är Emilia Sjöstrand som inte är nominerad utav förbundet än så länge. Hur går det ihop?
9: Därför att man räknar rankingpoäng under det senaste kalenderåret kan man säga. Och Emilia Sjöstrand hade en bra innemussäsong och hade en bra avslutning på förra säsongen. Så därför så har hon väldigt mycket rankingpoäng och ligger då 27 av de 30 som får hoppa ett EM. Men Katarina Gråman fick en riktig fullträff bort i USA på studentmästerskapen och klarade den svenska nomineringsgränsen där som måste göras utomhus under den här sommaren. Och därför är hon nominerad. Hon är bara femte bästa svenska på European Athletics ranking. Och för att göra det ännu mer komplicerat, Emilia Sjöstrand är bara 8 på årsmästarlistan i Sverige just nu. Men ändå då EM-klar enligt Europeiska förbundets regler så att det är lite småstökigt.
12: Ja, det är ju rätt snurrigt att säga att Sverige tar ut eller nominerar folk, men inte säkert sen att de får åka.
9: Nej, det är lite märkligt att man håller med nomineringsspannen och nomineringsgränsen och går ut då redan i mitten av juni som man gör med att man nominerar aktiva till EM som inte alls är inne på European Athletics uttagningslistor än.
12: Då tystnar publiken här eftersom det ska vara ett startskott precis framför oss. Det är väldigt tyst här. Man vill ju inte störa. Där är de iväg i alla fall. Det handlar om damernas final på 400 meter. Där favoriten kanske är Elna Wester från Örgryte som ju var fjolårets komet.
9: Ja, hon har ju sprungit väldigt, väldigt bra under hela förra sommaren. Även inomhus i år och utomhus i sommar. Så att hon är väl Sverige etta på den här distansen och bör vinna.
12: Då återkommer till det, men först Maja Åskag i treseget. Hon står redo på ansatsbanan nu. För att få ett resultat hade ju kryss i första med tydligt övertramp. Men nu kommer hon springandes för Robbie Rekarne. Maja Åskag närmar sig plankan, hoppar iväg där och landar i gropen vid, var det slut om härifrån, runt 14 meter. Men var det rött igen?
9: Ja, det är tyvärr rött igen. Ett knappare övertramp den här gången, men fortfarande tydligt övertramp.
12: Och två kryss nu för Maja Åskag. Inte den start hon vill ha. Här kommer nu Elna Wester för att vinna guldet på 400 meter. Har bara några meter kvar att springa och är över där. Mållinjen på 53,49.
9: Ganska klar seger för Josefin Thor Dunder från Malmö och Jonna Claesson från Spårvägen.
7: Allt går vägen för Hammarby borta mot Norrköping, ungefär som alla trodde på förhand. Nu var det Fanny Pettersson som efter ett inlägg från högkanten fick fatt i bollen. Drog till en bit in i straffområdet, rätt upp i första krysset, ribba in. Och det var ett riktigt tjusigt mål, kanske lite flyt att de bara snurrade runt och klippte till direkt. Ingen chans den här gången för Sofia Järn, som kanske var tveksam vid första målet vid hörnan där. Men nu var det inget snack om saken. Mycket snyggt, Fanny Pettersson smäller upp den bollen, tredje målet för säsongen, och tungt för Norrköping nu.
8: I Degerfors på Stora Valla alltjämt 0-1. Vi har kommit fram till matchens 67:e minut. Några byten som är gjorda här, när man plockat ut såväl Patrik Åslund som Jeppe Ockels och ersatt med Nino Sogel, slovenen, och Joel Asoro då. Och i Degerfors då, det var ju det här ena bytet som man gjorde då med Robin Drabic då, och Arman Taranis kom in. Degerfors har spelat riktigt bra här, en kort sekvens här nu, har haft ett par chanser fram mot stundtals ett litet stillastående Djurgårdsförsvar som han har utnyttjat när man väl kommit in i straffområdet. Just nu då Degerfors tillbaka tryckta med ett väl samlat Djurgården. Nu är nästan Degerfors ställt upp på samma sätt som Djurgården har gjort. Nu flyttar man upp positionerna lite samtidigt som Djurgården spelar bakbollen för att få lite mer utrymme. Men Degerfors rensar undan bollen och upp på offensiv planhalva. Snart 68 minuter på matchuret. Alltjämt 0-1 mellan Degerfors och Djurgården.
0: Mats Fagerström på plats i Degerfors och ser herrallsvenskan. Från 17.30 så har vi också Kalmar mot Mjällby i den serien. Och så Dagmar Kvist på plats i Norrköping för damallsvenska mötet. Norrköping-Hammarby 2-0 är det ju Hammarby med. Och så blir det mer friidrott här efter det här.

0: Harry Styles, American Girl i Sportextra som är med er här fram till 19.30 och närmast med friidrott och Daniel Ståhl.
1: Som ju leder tävlingen på 67 och 23, men en ny tvåa där. Kulstötaren som vann SM-guld igår och som ju är ett visst medaljhopp inför EM i den grenen, Viktor Pettersson, ny tvåa på 60-49.
2: Ja, han kastade ju faktiskt finkamp förra året. Det var ju Daniel Simon Pettersson och Viktor Pettersson den gången. Så han är ju en av Sveriges bästa diskuskastare. Det är väl kul att vara med och retas lite med Jesper Alin kanske.
1: Och de tränar ju tillsammans dessutom Daniel Ståhl och Viktor Pettersson där i Malmö under Staffan Jönssons ledning. Men Daniel Ståhl kliver in i buren nu i den femte och näst sista omgången. 67 och 23 som bäst. Två stycken kast över 67 meter men också två stycken kast i nätet. Men vad ska det bli nu för Daniel? 70-meterslinjen ligger ute på gräsmattan, redo för den här diskusen. Och här kommer den nu, ut på gräsmattan den här gången. Och en hög diskus som landar bra igen. Det är runt 67 meter, det känns som att han landar i samma hål. Men det är röd flagga den här gången.
2: Ja, annars var det i alla fall klart och tydligt innanför, utom räckhåll för burnätet den här gången. Så det var skönt, men synd att det blev ett övertramp då.
1: Han stod inte kvar riktigt i ringen utan tvingades kliva ut där.
2: Ja, och han var väl ganska tydlig med att han inte ens försökte stå kvar heller riktigt.
1: I tresteget så leder Emilia Sjöstrand som jagar EM-plats på 13.08. Just nu ska Katarina Gråman göra sig redo för att hoppa. Hon som också vill till Birmingham men som verkligen skulle behöva öka i längd för att via rankingen ta sig dit. Och Maja Åskag är ju en prekär situation med två stycken kryss och måste hon ha ett resultat i tredje omgången för att överhuvudtaget få hoppa vidare i den här finalen där hon är solklar superfavorit. Här kommer nu Katarina Gråman då mot plankan och hoppar iväg där och landar i gropen och ser inte ut att vara över 13 meter. Det är en vit flagga i alla fall, men det ska väl inte vara längre än det som Emilia Sjöstrand har i ledningen.
2: Nej, hon trippade betänkligt också med en 6-7 steg kvar så att hon fick inte alls någon optimal ansatslötning.
1: Och då presenteras herrarna som ska springa 400 meter och här finns ett namn som har meriter från internationella mästerskap, minst sagt Carl Bengtström, som tog VM-brons inomhus på just den här distansen 2022 och som vann EM-brons på 400 meter häck senast det var EM 2024 i Rom. Då sprang han ju också på nytt svensk rekord och tog över Sven Nylanders rekord och är ju återigen medaljkandidat på 400 meter med häckar efter det han presterade i Karlstad för några veckor sedan.
2: Ja, men hade du velat se den här häftiga duellen med Carl Bengtström mot Oskar Edlund på långa häcken här, men vi får ju nöja oss med att se Carl här på 400 meter slätt istället.
1: Ja, han har ju valt det, att alltså springa här på SM utan häckar. Och Oskar Edlund kommer att få springa med häckar imorgon, dagens final utan Carl Bengtström. Båda två är solklara finalkandidater i Birmingham och det finns ett visst hugg på medalj också där bakom en viss då Karsten Warholm ifrån Norge som vi nämnde alldeles nyss. Men Carl Bengtström för Örgryte är väl ändå favorit också att vinna 400 meter utan häckar.
2: Ja, han behöver kunna sopa hem det ganska enkelt. Det är mest frågan om vem som ska bli två och tre bakom honom. Men någonstans, kanske strax under 46 sekunder, vi vill gärna se.
1: Intressant formbesked inför EM för Carl Bengtström som finns på bana 4 här. 400 meter häck är ju annars den distansen som Carl Bengtström alltså satsar på, 26 år gammal. Och han hade ju rätt också i VM-tipset. Han sa för några månader sedan att Spanien kommer att vinna fotbolls-VM. Och det hade han ju rätt i. Han är väldigt fotbollsintresserad, Carl Bengtström. Som nu alltså ska springa 400 meter här i Uppsala. Med sin klubbkompis och träningskompis Marcus Torné precis innanför sig och en sån som Emil Johansson från Tureberg på bana 6 och den unga lovande Hugo Kjellander längst ut för Malmö. Ner i blocken precis framför oss här. Och Och så säger de inte färdiga längre i Sverige utan sett. Och sen iväg på startskottet. Och i den första kurvan så är Carl Bengtström snabb och ser ut att ha tagit ledningen.
2: Ja, när de går in på bort långsidan så är det definitivt han som har kommandot över det här loppet. Det är inget snack om saken.
1: Nu sveper han förbi de som är utanför sig. Carl Bengtström efter 200 meter löpta så har han SM-guldet i sin hand än så länge. Och borta vid vattengraven så är han först och 150 meter kvar att springa. Ska det bli en bra tid här nu för Carl Bengtström och lovande inför EM i så fall när han kommer in i såklart ensamt majestät med 80 meter kvar så börjar han att stumna lite grann och Alvin Reinebo springer bra på andra platsen men kan ju inte ta i kapp Carl Bengtström som vinner det här på 46:26.
2: Ja, ungefär en halv sekund från hans årsbästa på 45:89. Kanske lite långsammare än vi hade tänkt oss ändå, men ja, han vinner SM i alla fall. Tämligen överlägset.
1: Och så får han den där pandan som alla får, maskoten som vinnarna får innan de får guldet sen senare under den här eftermiddagen. Carl Bengtström vinnare på 400 meter.
3: Tillbaka till den allsvenska fotbollen då mellan Degerfors och Djurgården. Här ska det inte delas ut några medaljer utan det ska delas ut poäng och de är lika viktiga för båda lagen. Djurgården då som jagar toppen medan Degerfors vill skilja sig från botten. Man ligger på kvalplats just nu på samma poäng som Örgryte som är precis under strecket och på nedflyttningsplats där också Halmstad finns. De är lite distanserade, 4 poäng bakom dessa lag. Men Degerfors har haft en bra period där och tryckt tillbaka Djurgården riktigt ordentligt. Särskilt lite frågor hur man ska lösa upp det här kompakta Djurgårdsförsvaret. Lång boll ner på högersidan, en boll som funkar för en gångs skull för Degerfors då. Arman Taranis då, dansken då utanför straffen på högersidan och sen försöker slå in den mot Dejan Vukovic då. Men Jakob Rinne läser av situationen och lägger sig ut och täcker av hela den ytan. Vukovic då som har varit frisk inhoppare men de matcher som han har startat från början så har han inte kommit till sin rätt. Han var ju riktig målgörare för Degerfors för några säsonger sedan han var innan han stack iväg på ett annat äventyr och kom tillbaka igen men han har inte fått till det. En situation där två stycken Djurgårdsspelare ligger ner efter lite tuffa dueller. Det har varit några stycken sådana men Adam Ladebäck vinkar avvärjande. Djurgården slår tillbaka bollen. Nino Sogel då har varit pigg när han kom in. Slovenen dribblar, trixar lite grann och så skjuter han. Och vilken räddning han gör Matvei Igonen. Han får på en bra skruv precis ute i den här halvcirkeln utanför straffområdet. Den högerfoten som skruvar sig utåt mot det högra krysset. Och han sträcker ut sig sin fulla längd Matvei Igonen och får iväg bollen till hörnan. Han har gjort ett par riktigt bra räddningar tidigare här också. Vi kanske inte har nämnt så mycket men han är väl den som så här långt har varit bästa spelaren i Degerfors medan får lyfta fram målskytten Bo Hegland och så även vad heter det Adam Ståhl och även Max Larsson som har varit i bra positioner. Vänsterhörna då, vad är det? Det är den sjätte ordningen för Djurgården. Efter den här fantastiska räddningen av Matvei Igonen så fick visa vilken hyvens målvakt han är. Sen en helt kass hörna. Går alldeles för högt och går ut över kortlinjen halvvägs ut i hörnflaggan. Det är 0-1 alltjämt. Vi har spelat 78 minuter. 12 minuter kvar av ordinarie tid och Djurgården just nu på väg mot 3 poäng.
4: Gissa om någon är glad. Hon heter Ines Lorenius, spelar i Hammarby, gör sin första mål från start, 18-åringen. Och på en retur studsar bollen ut i Lennon och står ungefär vid straffpunkten och dammar in 3-0 för Hammarby borta mot Norrköping. Och då är det 10 minuter kvar av den första halvleken. Tungt, tungt, tungt, tungt för hemmalaget.
1: Och än så länge har det varit tungt, tungt för Majåskaget 3-6-finalen efter 2 stycken övertramp. Nu ska hon få ett resultat, annars får hon inte hoppa vidare.
2: Nej, hon, det krävs just nu 11:98 och det gör hon nu i sömnen så att hon behöver väl göra ett säkerhetshopp nu. Någonstans kring 12:50 åtminstone.
1: Samtidigt som Viktor Pettersson applåderar ifrån diskusburen efter ett rejält personligt rekord på 62-72. Bakom Daniel Ståhl så har Viktor Pettersson slagit till på silverplatsen. Men nu alltså Majåskag för att leva vidare i den här tävlingen. Blir ett säkerhetshopp nu. Här kommer hon på ansatsen mot plankan. Och den här gången så är hon bakom plankan. Alltså det är ingen fara. Hon är vidare. Hon gjorde ett säkerhetshopp. Det blir inte det längsta i hennes karriär direkt, men hon är ju vidare.
2: Ja, hon är väl förmodligen också uppe i ledning. Det är nog längre än de 13-8 som både Emilia Sjöstrand och Kajsa Lindqvist har så här långt.
1: Det var långt ifrån övertrampet där, men det var långt ifrån plankan överhuvudtaget för Majo Skag som ser till att få tre stycken ytterligare hopp här idag i Uppsala, och nu mäter funktionärerna detta. Och vi kan återkomma till vad längden blir för Maja här. Emilia Sjöstrand leder på 13.08 och nu är det Daniel Ståhl som ska kliva in i diskusburen i sitt sista kast för den här tävlingen. Han leder den på 67.23. Och Maja Åskag hade för övrigt 13.33 i tresteget upp i ledningen alltså. Och en meter ungefär från det svenska rekordet som hon vill ta över idag. Eller någon gång under den här sommaren. Daniel Ståhl då, nu ska han avsluta detta fint. Viktor Pettersson ligger alltså tvåa på 62.72. Jesper Alin trea på 61.33. Men Daniel Ståhl leder stort och vill närma sig 70 meters linjen såklart. Han har kastat väldigt jämnt den här tävlingen i de kasten som har varit ute på gräsmattan.
2: Ja, han har landat i såklart alla tre exakt samma hål som vi sa tidigare. Då har jag hoppat på ett fjärde då som är lite längre nu.
1: Med förrotationerna nu, där är buren Ståhl som roterar här nu, kastar iväg den ut på gräsmattan. En hög diskus som landar längre! Den landar ju på 70 meters linjen. Det kan vara över 70 för Daniel Ståhl i sista kastet här på SM.
2: Det är godkänt också, det är vit flagg, så att, det är imponerande. Definitivt ett nytt årsbästa.
1: Han sträcker upp armarna och vinkar till publiken, för Daniel Ståhl gör väl sitt längsta kast den här säsongen. I genrepet inför EM i Birmingham så blir det 69.85 för Daniel Ståhl.
2: Han sparar det bästa till sist, precis som han gjorde i Tokyo, precis som han gjorde i Budapest.
1: Han förlänger sitt säsongsbästa från 69.60 till 69.85. Och precis som vanligt, som du säger Stefan, han sparar det bästa. Han är som starkast när det bara är ett kast kvar, där han visat på VM två gånger om när han tagit guldet just då. Nu var han inte hotad om guldet, men säsongsbästa i sista.
2: Ja, det är imponerande och det är ett skönt kvitto att ta med sig till Birmingham.
1: Ja, vad tror du Alekna och Tjech och de tänker om detta?
2: Ja, de vet att det är fan inte över för en övre, i alla fall det som är säkert.
1: Det kommer en Daniel Ståhl ifrån Sverige som är redo för EM och för att vinna sitt första EM-guld där.
5: Den här helgen som också innebär motorsport, de som kör Formel 1 och Formel 2 är på plats i Ungern för Grand Prix där. Om vi tittar på den lägre divisionen först, det vill säga Formel 2, så har Dino Beganovic idag kört in på en andra plats i det första av två race. Det tangerat säsongsbästa det för svensken, ytterligare en chans imorgon att putsa på det säsongsbästa och kanske ta sig hela vägen längst upp på pallen. Kvalifikation pågår för Formel 1 för förarna. Vi återkommer med vem som tar den prestigefyllda pole position i morgondagens race, som vi förstås också kommer rapportera om då. Det är fortfarande mållöst i superettan-mötet mellan Värnamo och Brage, ungefär en 6 minuter kvar av den ordinarie tiden. Hur ser det ut på Stora Valla, frågar vi Mats Fagerström.
3: Matchens enda mål så här långt, gästerna Djurgården som gjorde det i den 43 minuten med 2 minuter kvar till halvtid. Bo Hegland som också alldeles nyss blev utbytt. Det är Djurgården då som har gjort 5 byten. In har kommit Piotr Johansson, greken då Christos Almyras, Joel Asoro, Nino Sogel då, slovenen också där. Sen var det tidigare byte då med Mattias Siltanen som ersatte Daniel Stensson då, som utgick redan efter uppvärmningen med någon skada. Jag har inte fått bekräftat vad det är för någonting. Degerfors har gjort sina 3 byten här, eller det kommer kanske något mer. Man har skapat något framåt, har bollen här nu efter ett skadeavbrott. En Djurgårdsspelare som låg ner en liten stund, men är på fötter igen då. Degerfors 10-15 meter in på offensiv planhalva, spelar ut långt ut på högersidan där man har supporterklubbens läktare. Boll in mot straffpunkten, en passning in mot en nick, men Dejan Vukovic kommer inte fram till den. Han har en Djurgårdsspelare som han hänger på, så att han når inte fram till bollen, utan han går ut över kortlinjen till en inspark då för Jakob Rinnat ta hand om. Man kan väl säga det om man tar de här gamla slitna klyschorna som att goda råd är och dyra, för det är de definitivt för Degerfors om man inte vill skapa sig en sån här jobbig, mörk, tung, oviss höst genom att vara någonstans mellan ovanför kvalsträck, på kvalsträck eller på nedflyttningsplats. Så att en trepoängare någonstans i de närmaste matcherna känns ju som det skulle vara en befrielse för laget som då inte har vunnit, tagit en trepoängare sen i slutet på april när man besegrade AIK. Och Djurgården då fick väl, eller får väl om man nu vinner idag, en liten revansch för den dåliga insatsen senast när man spelade 2-2 mot Örgryte. Degerfors tar tillbaka bollen igen på egen plan, halva ett inkast där, det var precis att han fick in på plan, Samba Diatara, Sengalesen då, men reder ut situationen själv och hittar hem till målvakten med bollen då, där den börjar om via Nikolaj Skoset, norrmannen då, som gör sin andra match i Degerfors tröjan då, ett lån från Sarpsborg i Norge. Lyftning då er mot straffområdet där gott försök av Arman Taranis, han kommer inte åt den, försöker komma åt bollen i andra läget. Djurgården reder ut det hela via Christian Lien då, som tar hand om den och klackar den lite elegant bakåt. Sen en lång boll fram på vänstersidan, där hade försvaret i Degerfors missat Joel Asoro, men domaren, linjedomaren, skickar upp flaggan. Han var lite för tidig ut startblocken där framme på den offensiva delen här. Frågan är hur man resonerar, Djurgården. Ska man försöka stänga igen butiken genom att spela defensivt, eller ska man fortsätta trilla med lite snabba omställningar, och vad ska Degerfors hitta på för att inte gå poänglösa återigen här? 5 minuter kvar, ordinarie tid, 0-1 mellan Degerfors och Djurgården.
4: I damallsvenskan är det 0 för Norrköping, 3 för Hammarby och 3 minuter kvar att spela under första halvleken plus ett par tilläggsminuter. Vi hade en skada på Sofia Järn, Norrköpings målvakt. Här kommer Norrköping, ett sällsynt anfall för deras del, men det är bra försvaret utav Hammarby, så de kommer inte in i straffområdet den här gången, för börjar om en bit ut genom Elin Rombing. Spelar sidled, så börjar man uppe vid mittcirkeln för hemmalaget. Harrison spelar ute på vänsterkanten. Där finns en liten yta att jobba på för Emma Engström, som har gjort 4 mål i allsvenskan, men de kommer inte förbi sin Hammarby-försvarare, men de får inkastet med sig. Kastas i höjd med förlängt straffområdeslinje. Hammarbys alltså för Norrköping, som inte hittar någon att kasta till. Efter mycket tvekan så kommer i alla fall inkastet, och då är det Engström som vänder om och spelar bollen hemåt. Så tappar man bollen, då kan det bli en omställning. Här är det en löpduell, men då hinner Norrköpingsförsvararen, som är lagkapten Fanny Andersson, först på den bollen, spela hem till egen målvakt. Lite halvfarligt där att Järn håller undan för framstormande Hammarby-spelare, men det löser sig och Norrköping har bollen utanför eget straffområde. Som sagt, var senaste målskytten i matchen Ines Lorenius i sin första match för A-laget, dessutom från start, 18 år gammal, upplockad från F19-gänget, så får hon göra mål. Det måste ju vara en fantastisk grej. Hammarby har erövrat boll på egen planhalva, har den egen backlinje. Bragsta spelar framåt till Koivisto, finskan spelar ute på högersidan, och Hammarby går till angrepp igen. 1 minut kvar av ordinarie tid och så kanske 2 tilläggsminuter, Norrköping 0, Hammarby 3.
0: Här Sport Extra, P4. Det blir inga ekonyheter här nu i 4:45. Vi hänvisar till P1 för dagens eko med följande rubrik.
5: Senaste nytt om de omfattande skogsbränderna i Frankrike och Spanien. Hör också om att regeringen säger nej till generellt förlängda serveringstider för alkohol framöver. Och så om att kartfjärilen, som inte bara syns på Haga, utan nu blir allt vanligare i hela Svealand. 4:45 ekot hör du i grannkanalen P1.
3: Tillbaka till den allsvenska herrfotbollen då. 87-48 står det på matchuret. Jag börjar räkna baklänges. Det är 2 minuter kvar av ordinarie tid, lite drygt. Alltjämt 0-1 mellan Degerfors och Djurgården. Frågan är hur mycket Adam Ladebäck har lagt till. Det borde väl vara en 4 minuter i alla fall. Det brukar väl vara standard som minst egentligen. Men bevisa gärna motsatsen. Det är bara han som bestämmer. Det är bara han som vet egentligen hur mycket det är. Och de assisterande domarna möjligtvis då. Frispark för Djurgården. 10 meter in på offensiv planhalva. Efter att återigen Degerfors har haft en hel del tryck framåt, men alldeles för mycket chanspassningar som har lämnat postterminalen utan någon adress. Ingen mottagare har funnits på dessa passningar fram. Djurgården har lite bättre lycka och styrning på den delen. Djurgårdsspelarna flyttar fram, det 2 man bak, och mitt på egen planhalva befinner sig målvakten Jakob Rinne för att eventuellt stoppa någon boll, och skickar upp någon långboll på chans här. En liten frispark ner på vänstersidan ner. Det är hårt kamp om ytan. Det blir ett inkast som Degerfors får med sig där nere. Jola Sore var med inblandad i situationen där nere. Lyftning upp för att få öppna på offensiv planhalva. Lite ensamt där. Dejan Vukojevic, och sen snabb lyftning tillbaka av Djurgården. Och då är Matej Igonen ganska snabbt ute och tar hand om den. Skickar igång den. Den rullar ut den till Nikolaj Skuset. Och sen en snabb boll fram till Dejan Vukojevic på vänsterkanten, mitt in på offensiv planhalva. Bollen in mellan Djurgårdsspelare, elegant till Samba Diatara. Vukojevic får tillbaka bollen igen. Tar hjälp av Skuset och norrmannen. Skuset vänder fram när ingen har spelat till, för det står Djurgårdsspelare emellan. Det är de två som trillar bollen. Vukovic igen och tillbaka ner efter vänsterkanten precis vid sidlinjen. De hittar inte någon väg fram här. De spelar bra, Djurgården också. Stressar Degerfors-spelarna till att få spela tillbaka igen istället för att avancera något. Här är ett försök till en lyftning in, men den var inte så värst bra. Den landar rakt i magen på Nino Sogel då. Sen snabb omställning från Djurgården, en, som jag trodde först, en 3-mot-2 situation, men det är 2-mot-2 just nu. Och sen springer de ihop, två Degerfors-spelare med en Djurgårdsspelare emellan sig, och han vill ha med sig en frispark, men Ladebäck bara vänder om och följer Degerfors fram, som har bollen med sig in på offensiv planhalva. Snabbt fram där på vänstersidan då, en boll via Kasper Karlsson då, där Vukovic får den, står och väntar på vart Djurgårdsspelaren ska ta vägen, spelar vägg, det gör han med Elias Barsom, får tillbaks den igen, och så lyftningen mot straffpunkten, där är det bara Djurgårdsspelare som nickar ut den igen, resolut. Och sen är det 3-4 Djurgårdsspelare där bollen landar efter att Degerfors har försökt få tillbaks den igen. Vi är inne på tilläggstid, och nu i och med att det var spel åt andra hållet så missade jag skylten. Jag såg inte vad det stod på den där för någonting i tilläggstid. Djurgården då ner på offensiv planhalva. Det är 4 minuters tilläggstid. Nino Sogel då med bollen utmanar igen, försöker hitta bakåt, får iväg en passning, en kort väg till Adam Ståhl som utmanar Degerfors-spelaren, slår den på högersidan och springer runt själv. Han lyckas lösa den situationen. Jag trodde inte att han skulle hinna ikapp bollen, det gjorde han. Boll in i straffområdet precis för kanten där. Hård, tuff utmaning där för Djurgårdsspelaren mot Degerfors-spelaren i straffområdet. Vändning, en försök vändning till, en snurra på frimärket, höll jag på att säga. Större yta har de inte just nu. Den lilla halvmånen nere vid hörnflaggan. 4 man där nere, och ändå lyckas Degerfors-spelarna få med sig bollen ut. Spelar också vidare med en passning som hamnar hos egen spelare. Bollen igen då, fram till Jirion Gideon då, som blir inbytt i den 69:e matchminuten. Gör en utmanande manöver där, spelar bollen i sidled fram mot Bilal Hussein som avancerar ett 20-30 meter. Spelar ut på vänsterkanten till Elias Barsom som har sprungit väldigt mycket den här matchen. Och springer alla rätt, får tag i den där nere, får en tryckare av en Djurgårdsspelare, och så vinkar Ladebäck ihop med linjedomaren på ett inkast för Djurgården. Han vill nog ha inkast där, Degerfors-spelaren, men så fick han inte. 2,5 minuter kvar då utav tilläggstiden. Så vill han att Djurgårdsspelarna sätter lite fart. De sölade lite väl mycket, tyckte Ladebäck här när de fick med sig inkastet. Nu får de en frispark också när Kasper Karlsson då trycker till Djurgårdsspelaren så att han går omkull, och de har inte så värst bråttom. Jag kan förstå dem när man sitter och har 3 poäng som i ett kassaskåp här med blott 2 minuter kvar av tilläggstiden, så gör man inte så värst mycket brådska. Inte heller Oskar Rinne när han ska slå iväg frisparken. Han gör det långt in på offensiv plan. Han har väldigt bra klipp i foten faktiskt, Rinne, när han skickar upp de här liggande bollarna, så även på utsparkarna när han använder och tar dem från handen, får en sån här härlig bana, en härlig flykt på bollen. Elias Balsom tar hand om bollen för Degerfors igen, spelar ut på andra sidan där det var ganska tomt på spelare för stunden. 1,5 minuter kvar av tilläggstiden. Degerfors-spelarna väl medvetna om att man är på väg mot en ny förlust om man inte ordnar till det här, och vill så mycket. Och det kanske är just det som är bromsklossen för Degerfors, att man vill så mycket så att det blir stressat, och så gör man de här elementära misstagen med att ha lite för mycket kvar där. 1 minut kvar, lite drygt, av tilläggstiden. Vi är framme snart på 93 minuter. En tuff batalj där vid det straffområdet som Djurgården vinner, får upp den mot Christian Lien då, men han hinner inte emellan. Det hinner däremot Degerfors-spelaren, lyft in mot straffområdet igen. En boll som dansar ner framför Taranis, och så tar Djurgården tillbaka bollen igen. Mina kära vänner där efter kanten som sitter på läktaren och reser sig upp, då får jag ställa mig upp också så jag ser någonting här. Degerfors tar tillbaka bollen igen precis efter kanten. Kasper Karlsson då utanför straffområdet på högersidan. Bollen lite mer centralt in tillbaka. Där kan man inte göra så mycket. Gideon då för Degerfors. Passning in då ifrån Samba Diatara. Bollen i den här halvmånen utanför straffområdet, och Degerfors får inte loss bollen. Djurgården då kan skicka upp bollen på offensiv planhalva. Det är 30 sekunder kvar på tilläggstiden. Det mesta tyder då på att Djurgården får åka hem mot Stockholm med 3 poäng. Friska sådana som är välbehövliga för att ta rygg på toppen med det här fallet då. Nu fram Nion Sogel då, slovenen som gjorde ett pikt inhopp faktiskt. Nu är de 5-4 när de är framme mot straffområdet, och de är snart uppe på full tid här. Och bollen ut över kortlinjen fram till en inspark. Frågan om vi hinner lägga den där. Adam Ladebäck backar bakåt. Han har inga intentioner att titta på klockan än. De här 4 minuterna har gått i vilket fall som helst. Där blåser han dock för full tid. Slutar 0-1 alltså mellan Degerfors och Djurgården. Tungt för hemmalaget. Glädje i bortalaget.
1: Och 100 meter kvar utav damernas final på 1500 meter. Och det är en kamp mellan Mia Barnett och Vera Sjöberg. Två stycken som vill till EM. Och det är väl Carmen Särnhjul som är med där också. Det är hon som springer allra bäst på slutet. Och det är hon som vinner det här. 4-0-7-69 seger för den stora talangen. Det stora hoppet som inte ska springa på EM i Birmingham.
2: Nej, hon ska springa junior-VM istället. Det verkar klokare, för att det går också vägg i vägg, om man säger så. När junior-VM i Eugene slutar så börjar EM i Birmingham. Däremot Vera Sjöberg, som var så fantastisk förra året i Karlstad, hon slocknade helt sista 200 meterna.
1: Ja, jag såg ju framför mig en duell mellan Vera Sjöberg och Mia Barnett.

0: Men Carmen Sanyol vinner alltså, och hon har ju under den här säsongen tagit över de svenska juniorrekorden på medel- och långdistans och är ju kanske en av de främsta talangerna i svensk friidrott just nu. Och nu dessutom ett SM-guld på seniorsidan.
1: Ja, och dessutom mästerskapsrekord med 4.07.67. Det är ett imponerande lopp och framförallt en imponerande avslutning, men hon gör nog klokt i att fokusera på junior-VM borta i Eugene. Hon ska välja vilka distanser hon ska springa, bara 1500, 3000 och eller 5000.
0: Ja, hon tar över Vera Sjöbergs SM-rekord som Vera sprang på i fjol när hon var stor SM-drottning både på 1500 och 5000 meter. Inte lika framgångsrikt nu alltså Vera Sjöberg, som för några dagar sedan var hare under Diamond League-galan i London. Men alltså, tänk Carmen Sanyol, nu är hon snabbare än alla medeldistanslöpare som har vunnit SM genom tiderna. Alltså snabbare än vad Malin Ewerlöf någonsin vann den här distansen på, eller Maria Kraka och så vidare utav namn som har funnits i svensk medeldistanslöpning.
1: Ja, det är imponerande. Hon ska vara tacksam över Vera Sjöberg som drog tempo åt henne i 1300 meter ungefär när hon gick förbi och stack iväg. Men nej, det är en imponerande löpning, och jag hoppas verkligen att Sverige kan vårda den här talangen som de har i Carmen Sanyol.
0: I damernas höjdhoppsfinal så är vi nu uppe på 1,81 och hoppar, och där har Engla Nilsson tagit sig över. Ni vet, hon som förra året slog till med att bli bronsmedaljör på inomhus-EM, det stora genombrottet för Örgrytes Engla Nilsson. Och Louise Ekman är också över 1,81. Ni vet, hon som var sexa på inomhus-VM i vintras och som hoppade 1,96 inomhus, och utomhus har radat upp 1,90-tävlingar med 1,94 som bäst. Där finns också Ellen Hekholm som var i VM förra året i Tokyo, och även hon är över 1,81. Men det är också Alva Åkesson från Sundsvall, så att med fyra stycken över 1,81, Stefan, och vi har ju förhoppningar om tre stycken svenska höjdhoppstjejer till EM.
1: Ja, och då är det väl just Engla, Louise och Ellen som vi pratar om. Alva står på tillväxt fortfarande, men är lovande Sveriges nyaste 1,80-hopperska som hon är från inomhussäsongen i vintras. Men Engla och Louise ska väl kunna pusha varandra en bit över uppemot 90 i alla fall idag.
0: Louise Ekman som aldrig vunnit SM-guld, som hunnit bli 29 år gammal, men som alltså i vintras fick sitt stora genombrotts år inomhus med sex alltså på inomhus-VM. Trodde du att det här skulle komma?
1: Hade du frågat mig för ett år sedan när vi satt på SM i Karlstad, hon tog brons bakom Engla och Ellen där, så nej, jag hade inte sett Louise Ekman hoppa inom 96, det kan jag ärligt säga.
0: Ellen Ekholm då, som nu ska hoppa på 1,84, dit vi höjer ribban precis. Hon hade problem inledningsvis av den här tävlingen, höll på att riva ut sig direkt va, på sin ingångshöjd.
1: Ja, hon tog 73 först i sista försöket, sen tog hon både 78 och 81 i första och ligger just nu då delade trea med Alva Åkesson.
0: Nu ska Ellen inleda här på 1,84, men vi kan också säga det att i trestegstävlingen så leder Maja Åskag i slutet av den fjärde omgången på sina 13,33, det där säkerhetshoppet hon hade nyss för att få fortsätta hoppa överhuvudtaget efter två inledande övertramp. Men Maja ska snart hoppa igen i den fjärde utav sex omgångar. Det är snart hennes tur. Det tar lite tid där borta i höjdhoppskurvan för EM-aktuella Ellen Ekholm, som på rankingen ligger på en 29:e plats. Det är 30 stycken som får åka till Birmingham. Så hon är där i gränslandet och vill hoppa bra och ta många poäng här. Men så river hon sitt första på 1,84. Kan vara viktigt för henne att samla poäng här på SM för att det ska räcka.
1: Ja, hon vill gärna ta 84 också, men det är lite besvärliga vindar för dem. De har vinden snett med sig, om man säger så. Det är inte alltid optimalt, så jag tror att Ellen står och väntar och väntar och väntar på en vind som aldrig mojnade.
0: Vi väntar på herrarnas final på 1500 meter. Där är det inte ett getingbo på samma sätt som på damsidan nyss, utan där är Samuel Pihlström den solklara favoriten för Helle. Han som också är något utav ett medaljhopp inför EM. Så såg det ju ut i vintras när han imponerade under inomhus-VM. Så såg det ut under delar utav förra året. Och han är ju också den som har drivit svensk 1500 meters löpning framåt de senaste säsongerna. Och fyra inomhus på VM i vintras.
1: Ja, men sen har det inte riktigt släppt under utomhussäsongen. Han har sprungit många av de stora galarna, men inte riktigt fått till det faktiskt. Och det har inte sett speciellt bra ut heller, man ska väl säga. Det har varit sega ben på upploppet nästan varje gång.
0: 25 år gammal har han hunnit bli när startskottet kommer där. På Uppsalas friidrottsarena, 3 3/4 varv ska de springa, och Samuel Pihlström lägger sig väl rätt så mycket i

0: mitten av det här fältet än så länge.
1: Ja, jag kan tänka mig att han ligger och avvaktar och sticker väl med 300 kvar som gjorde i Karlstad förra året. Och avgjorde loppet fullständigt då.
0: Nu Maja Åskag i den fjärde omgången i trestegsfinalen som hon alltså leder med 10 cm före Ella Alvelin Malm. Och EM-aktuella Emilia Sjöström ligger på en fjärde plats. Här kommer nu Maja Åskag springandes mot plankan. Hoppar iväg där, en bra plankträff. Och nu är det ju längre då också för Maja Åskag. Kanske inte riktigt 14 meter men vit flagga.
1: Ja, eller 13-70 någonstans kanske kan man tänka sig. Vi kan väl nämna då att Ella Alvelins pappa faktiskt var nästan gjorde tresteg 1997 i Sundsvall. Conny Malm. Vi kan lite radiotid också.
0: Se där ja. Nej, men Maja Åskag, när du ser henne hoppa här nu efter sina personliga rekord i längdhopp den här säsongen, vill vi ju få det att lyfta också i tresteget. Och 13-77 var det. Hur såg det ut rent tekniskt?
1: Nej, hon får inte riktigt ihop i tresteget på samma sätt som hon har fått i längdhoppet på slutet faktiskt. Så att jag hade nog trott en bit över 14 med tanke på att det är bra vindar och bra form i de benen just nu.
0: Engla Nilsson har glidit över 1,84 i höjdhoppstävlingen och det gör nu också Louise Ekman, båda över 1,84 direkt, samtidigt som Alva Åkesson och Ellen Ekholm gör sig redo för att hoppa för en andra gång här på 1,84. Engla Nilsson tillbaka den här sommaren efter ätstörningsproblematik som stoppade henne under inomhussäsongen. I 1500 meters finalen har nu Samuel Pihlström klivit fram och drar nu klungan. Med två varv kvar att springa så får han dessutom en liten lucka till övriga.
1: Ja, det är väl heller ingen som riktigt vågar sig på att försöka hänga på dem här, utan det är bättre att slåss om silvermedaljen där bakom då.
0: Samuel Pihlström, om några veckor så får han betydligt tuffare motstånd under EM. För många av de bästa i världen är ju från Europa när det kommer till 1500 meter. Och frågan är vad han ska ha för taktik då på EM egentligen. Är han en sån som ska smyga med och vänta på en spurt, eller behöver han ett högt tempo hela vägen?
1: Han brukar ju vara en god taktiker och han brukar ha en bra spurt. Och det är väl just den där spurten som vi har saknat lite grann i sommar. Det har inte riktigt funnits där kicken sista 200 meterna som man varit van att se. Och som vi framförallt såg under VM förra året när han faktiskt var i final på 1500 meter.
0: Av svenska medeldistanslöpare blir det ju spännande att följa Andreas Kramer senare här under SM på 800 meter i hans första lopp för den här säsongen efter skadeproblem. Och vi vet ju att Andreas Almgren på lång distans vann 10 000 meters guldet igår. Hans enda lopp under den här helgen förstås. Det är svårt att kombinera 10 000 med någonting annat. Ett varv kvar att springa för Samuel Pihlström och då leder han plötsligt med en 40 meter här.
1: Ja, gentemot de svenska konkurrenterna då är ju helt överlägsen när han väl sätter fart. Det är ju frågan om då formen kanske är lite bättre i benen på honom, att han faktiskt ska kunna vara med och utmana i Birmingham om två veckor.
0: Med sitt stora, härliga löpsteg så har Samuel Pihlström 200 meter kvar att springa där han passerar på 3,18 ungefär. Och i den sista kurvan nu så kan han ju bara defilera mot det här SM-guldet Samuel Pihlström. Och ledningen är nu ungefär en 50 meter när han kommer in på upploppet och publiken tar emot honom. Han tittar lite bakåt, det behöver han ju inte göra. Men nu sträcker han upp armen mot publiken här på läktaren för att fira guldet på 1500 meter som han tar hem om 10 meter. Och han gör det på 3:48.77 och det blir dubbelt helle dessutom i det här loppet.
1: Ja, Jonas Magnusson, klubbkamraten in på andra plats. Men ja, lite avstannande över mållinjen. Klar seger ändå för Samuel Pihlström.
0: 3:48.74 är ju en bra bit ifrån de 3:30 som Samuel Pihlström kan som allra bäst. Det var ett typiskt mästerskapslopp det här förstås på 1500 meter. För Samuel Pihlström som nu börjar ladda inför Birmingham och EM på Alexander Stadium den 10-16 augusti pågår det mästerskapet som är mångas stora mål under den här säsongen. Men för de stora stjärnorna väntar sen ju också Diamond League-finalen och Ultimate Championship i Budapest som är det sista som händer i september under den här långa friidrottssommaren.
2: Tack så länge Alexander och Stefan. Vi kommer tillbaka förstås. Det är mer att vänta under kvällen här. Till exempel Tobias Montler i längdhopp och Vanessa Kamga i diskus. Och så kanske ett långt, långt hopp från Maja Åskar kvar i tresteget också. Vi ska strax till fotbollen. Den andra halvleken mellan Norrköping och Hammarby i damansvenskan. Hammarby leder med 3-0. Sedan tidigare noterar vi 1-0-seger i herrallsvenskan för Djurgården borta mot Degerfors på Hägeland. Hjälte och 3-poängsskytt för Djurgården. Degerfors fortsatt med där nere i botten då i den här tabellen. 17:30. 20.30, om en knapp halvtimme. Då är det start mellan Kalmar och Mjällby.
3: Vi noterar slutresultat i dagens enda match i Superettan för herrar. Värnamo tog emot Brage, båda jagade sina första respektive första segrar på väldigt länge. Matchen slutar mållöst och delad poäng således. För Brages del tar den dem upp över kvalsträcket, men då ska vi komma ihåg att det är på samma poäng som Norrby som har den översta kvalplatsen i detta nu, och de har spelat en match mindre. Värnamo på 11 poäng, näst sist i tabellen, har 11 poäng, således 6 poäng upp till säker mark för laget som låg i allsvenska så sent som i fjol. Om vi tittar till damernas elitetta också, den näst högsta divisionen, så har vi följande resultat att rapportera. Lika på 4 mellan Husqvarna och IFK Göteborg. Lika på 3 mellan Sandviken och Alingsås. Elfsborg vinner med 4-1 mot Umeå och går därmed upp i serieledning. Jitex vinner mot Örebro SK med 3-2. Enskede spelar 1-1 mot Häckens utvecklingslag. Häckens utvecklingslag som därmed tar sin första poäng för den här säsongen i tabellen. Det slutar 1-1 mellan Trelleborg och den forna serieledaren Linköping, som alltså tappar första positionen i och med det poängtappet. Elfsborg leder nu istället. Vi väntar som sagt på en ytterligare till allsvensk match, start 17.30. Var det så?
2: Så var det, Kalmar mot Mjällby. Gustav Trosi och Peter Anberg i Sportstudion. Häng med oss fram till 19.30.

0: Sheryl Crow. All I Wanna Do, Sportextra P4, närmast med friidrott från SM i Uppsala.
1: Ett grått, ruggigt Uppsala och friidrotts-SM där Louise Ekman går runt med en stor grå handduk omkring sig, insvept. Och det är snart hon som ska hoppa på 1,86 i den finalen där Engla Nilsson redan är över. Felfri över 1,86, det kan Louise Ekman också vara om en liten stund.
2: Ja, Engla hoppar bra faktiskt. Hon fick gå runt i handduk här för att det var prisutdelning till Daniel Ståhl och diskusgrabbarna. Det är ett tungt gäng just nu överst på den prispallen kan jag säga, för alla tre står på ettan.
1: 69,85 som SM-guldresultat för Daniel Ståhl. Säsongsbästa, alltså årets längsta kast utav Daniel så här i EM-genrepet. Nu har Louise Ekman dragit av sig den där handduken och står redo med sina jävla kläder för att ta sig över 1,86 alltså i den där kurvan. Louise Ekman som vill träna på att få bättre kurva över ribban. Att hoppa som en riktig höjdhoppare, att böja mer på ryggen. Här kommer nu Louise Ekman. De sista stegen in, hoppar upp och klarar 1,86.
2: Ja, stabil hoppning både från henne och Engla faktiskt så är långt idag. Det ser riktigt, riktigt bra ut.
1: Louise Ekman som tränas utav Kajsa Bergqvists tidigare tränare.
2: Ja, Bengt Jönsson har tagit över det sedan något år tillbaka och verkligen fått en utveckling på det sista året kan man ju lugnt säga. Från 1,87 som bäst förra året till 1,96 så här långt i år.
1: Och så sent i karriären dessutom, 29 år gammal, det är sällan man ser att det händer så sent i karriären.
2: Ja, jag kan inte ge något annat exempel överhuvudtaget tror jag. Men någonstans är det också väldigt glädjande tycker jag att det visar att hårt arbete under lång tid faktiskt lönar sig till slut.
1: Nu Maja Åskag i trestegsfinalens femte omgång. Hon leder på 13,77. Efter en inledning med två stycken övertramp så har hon ju fått till det bättre nu här. Maja i en tävling som Ella Alvelin Malm ligger tvåa i på 13,23 och Emilia Sjöstrand är trea på 13,22 med också EM-aktuella då Katarina Gråman på 13,17 på fjärde platsen. Men hon är långt ifrån på rankingen även om hon är nominerad av förbundet.
2: Men sex tjejer över 13 meter. Det är ändå en imponerande bredd på svensk damtrestig just nu.
1: Men den som tronar allra högst upp det är ju Maja Åskag och det har hon gjort de senaste åren i tresteget. När det gäller mästerskapsrekordet så är det Camilla Johanssons på 14,14 ifrån just Uppsala 2000. Och Karolina Klyfts svenska rekord från 2008. Båda de där två tävlade ju för IFK Växjö. Men nu är det Maja Åskag i sin svarta dress som börjar springa på trestegsansatsen här på den långsidan där vi sitter. Och så hoppar hon iväg där och så landar hon i gropen. Och det där kan vara ett 14 meters hoppet av Maja Åskag och det är vit flagga.
2: Det är nog inte så långt som 14-14 som Camilla Johansson hade för alla dessa år sedan i Uppsala. Men det är nog ja, precis runt 14 meter.
1: Ökar hon inte lite grann här nu då Maja som har ett stort leende på läpparna när hon går bort emot tränarsektionen här. Så tittar hon nyfiket bort emot sanden och resultattavlan som visar 14-0-0.
2: Dock 3,8 i vind och friskat in lite grann igen. Men 14 meter alltid 14 meter som vi säger i trestegsbranschen.
1: Över det godkända alltså när det gäller vind. 2,0 är ju gränsen och det här var betydligt mycket mer Maja Åskag. Men 14,00 i alla fall och ett första 14 meters hopp i den här tävlingen. Men hon har ju en chans till i den sjätte och sista omgången.
0: Vi snackade lite innan du Alexander här att när det gäller Maja där, Åskag. Inte om utan när det blir svenskt rekord. Ja,
1: hur länge har vi pratat om det där?
2: Ja, det finns några sådana där. När ska Henke Larsson springa 10 blankt? När ska Kadi Sagnia hoppa 7 meter i längd? När ska Maja Åskag slå svensk rekord i tresteg? Och någon gång ska det väl kunna hända, får vi hoppas.
0: Tack så länge. Vi kommer tillbaka till Uppsala. Vi ska närma oss till fotbollen i Norrköping, damallsvenskan. Norrköping i botten ju. Hade ju en fin fjolårssäsong. Ligger under mot topplaget Hammarby. Unga, lovande tonårslaget Hammarby Dagge.
3: Ja, du menar Ines Lorenius?
0: Ja, till exempel.
3: Ja, 18-åringen som hängde
0: Pettersson
3: in tvåan. Ja, dessutom som gjorde sin tredje. Men Ines som gjorde debut i A-laget och dessutom fick göra 2-0-målet. Andra halvlek började dock Norrköping bäst. Beatrice Persson i ribban efter 48 minuter, alltså 3 minuter in i halvleken. Och på returen så sköt Koivisto utanför i ett bra läge. Så det var synd att Norrköping för deras del inte kom närmare då. Sen så hade man bollen mycket offensivt. Men nu när vi kommit ytterligare ytterligare 5-6 minuter in i halvleken. Vi har snart spelat 10 minuter av andra halvlek. Så är det Hammarby som har tagit över och nu börjar matchen mer och mer liknande första halvleken där det var ganska stor dominans. Inte bara målmässigt, och där är det väldigt bra läge, men är det, nej, det är det inte. Jag trodde att det var snudd på att hon blev dragen i armen där Koivisto. Och domaren pekar väl på straffpunkten. Och så ska hon ut och snacka med sin assisterande domare också för att höra om det där var rätt eller inte. Jag var förvånad att signalen inte kom. Men så småningom så kom den där också. Var bara jag som inte hörde den. Inlägg in i straffområdet mot Vilma Koivisto. Som jag tycker då blir dragen. Ska se på reprisen här. Ja, men visst. Hon blir dragen i tröjan där ganska tydligt. Och det är straff för Hammarby. Alltså läge för 4-0 nu när den då var... Nähä. Nu verkar väl lite... Målvakten Sofia Järn har inte accepterat att det ska bli straffspark. Och när Hammarby-spelaren springer dit och försöker få fatt i den där bollen, då Marie Nyhagen, norskan, för att slå den där straffen, så vill hon inte dela med sig av bollen. Så det tjafs. Vi ska se vad det här slutar i så småningom. Kom hit, säger domaren, som heter Sofie Backe Janeheim. Och så är det äntligen utredd då att det ska bli straff. Ja, nu är det i alla fall klart så småningom. Och det är Elin Ågren Sörum, en annan norska, som ska lägga straffen. Har peggat upp. Domaren säger åt alla, håll er utanför straffområdet. Ni vet var linjen går. Det ska inte vara något problem. Och så hoppar vi inne på mållinjen då från Sofia Järn. Här kommer signalen. Högerfoten ska tala, det gör den nu. Och det är Hammarby-publiken som är den stora gruppen. Och ni hör att de jublar för 4-0. Elin Ågren Sörum gör sitt 5:e mål för säsongen. Och matchen är nog vunnen. Hammarby leder nu 4-0 borta mot IFK Norrköping.
0: Och Hammarby befäster sin plats i toppen av tabellen. Och Norrköping då, som vi nämnde, kvar där i bottenskiktet när vi snart är halvvägs in i den här damallsvenska säsongen.
4: När vi får en uppdatering från cykelsporten.
5: De omfattande skogsbränderna i sydvästra Frankrike har nu fått konsekvenser i idrottsvärlden. Inför morgondagens avslutning av cykelsportens Tour de France meddelar arrangören att den sista etappen kortas från planerade 133 kilometer till 89. Anledningen bakom beslutet är att man valt att omplacera en del av polisstyrkorna som från början var avsedda att säkra torens sista etapp till de branddrabbade områdena. I en anda av nationell solidaritet med de drabbade områdena och samhällena har beslut fattats om att anpassa bansträckningen för den sista etappen. Där skriver arrangören i ett pressmeddelande. Etappen kommer nu starta på Champs-Élysées, innehålla några extra varv på den berömda avenyn innan den ansluter till den ordinarie bansträckningen. Med en tävlingsdag kvar är det alltjämt slovenen Tadej Pogacar som går mot segern.
4: Numera med ett försprång på ungefär 6,5 minut till närmast jagande Remco Evenepoel från Belgien ser ut att vara klart där. Dagens bergsetapp som kördes i de franska bergen vanns av ekvadorianen Ricard Caparaz. Reporter Emil Håkansson.
6: Radiosporten med SM i friidrott.
1: Den andra dagen utav tävlingarna här i Uppsala där höjdhoppsfinalen är på väg in i ett avgörande skede, för nu är vi uppe på 1,88 för de två kvarvarande hopparna, Louise Ekman mot Engla Nilsson. Det blir den duellen som många hade sett fram emot, och Louise Ekman är redan över 1,88 i första försöket samtidigt som Engla Nilsson rev, så nu har hon greppet då, Louise.
7: Ja, och det är frågan hur Engla gör, om hon väljer att spara till 90 eller om hon hoppar vidare på 88 som faktiskt. Det är årsbästa utrymme som hon skulle klara, och hon verkar väl ta av sig överdragsjackan och gör sig klar för att hoppa.
1: Hur såg det ut för Louise Ekman när hon gled över 1,88? Hon har ju alla tävlingar över 1,90 den här sommaren.
7: Ja, det såg väldigt avslappnat ut, nästan så avslappnat som höll på att riva faktiskt, men hon krånglade sig över ändå.
1: Och det är en grejer också i trestegsfinalen. Vi har en ny tvåa, mycket oväntat, Johanna Sundén från Västerås som slagit till med 13,54. Långt bättre än hennes personliga rekord, men är lite för mycket medvind. Men oväntat, va?
7: Ja, en ung tjej, bara 18 år gammal, har varit ganska lovande hyggligt länge, men fick väl verkligen till det här när det verkligen behövs som allra mest.
1: Vi har pratat om andra som är EM-aktuella här och inte Johanna Sundén som nu ligger på silverplatsen bakom Maja Åskog som har 14-0-0 som ledarresultat i den här sista omgången. Nu Engla Nilsson för den 88 andra gången hoppar upp och river, men nu var det liten knapp rivning.
7: Ja, det var ett bättre försök än det första i alla fall, så att det kanske finns där i tredje ändå. Som sagt, det är ett nytt årsbästa, måste vi klara det här. Högstrand har gjort sedan förra hösten någon gång.
1: Känns det som att hon är tillbaka på den nivån som hon var under förra årets inledning när hon tog medalj på EM?
7: Hon var ju ganska säker på 1,90 höjder där under början av sommaren 2025. Det gick väl bra egentligen ända fram till SM och sen var det lite sämre då på VM och Finkamp och sådär. Men hon är inte riktigt där än, men det viktigaste är att hon faktiskt är tillbaka och hoppar och ser ganska hälsosam ut i hur hon rör sig och hur hon är.
1: Hon har ju berättat om sin ätstörningsproblematik som hon kämpat med och Louise Ekman följde upp med att berätta att också hon har haft den typen av problem för ett antal år sedan, men att hon fick hjälp och att den hjälpen gjorde att hon blev frisk. Men det här verkar ju vara någonting som kanske framförallt höjdhoppare kan lida av. Eller hur ser du på det, Stefan?
7: Jo, men man vet ju någonstans att varje kilo ska över ribban och det är ingen nackdel att väga lite mindre under säsong och framförallt när man är formtoppad. Men det gäller att man sen under träningsperioderna är noga med att man äter ordentligt, för att då tränar man hårt och då måste man tillföra energi också.
1: Hade du några sådana typer av problem?
7: Nej, problem hade jag faktiskt aldrig. Jag hade väldigt, väldigt svårt att gå ner i vikt. Jag diffade kanske bara på 1 eller 2 kilo från det jag tränade som allra mest under höst och vår mot när jag tävlade. Så att, jag hade nog kunnat kanske hoppa ännu högre om jag hade varit bättre på det.
1: Men nu tänker du som pappa till en höjdhoppare och som tränare till andra höjdhoppare kring det här med att vara tunn och lätt och samtidigt inte för tunn då?
7: Ja, men det gäller alltså... Man pratar inte så mycket om det, men man gäller att hålla ögonen på det och framförallt se till att när man tränar hårt, att man då ser till att de äter och håller vikten uppe, kan man väl säga. Under kortare perioder under tävlingssäsong, ja, då må det väl vara hänt att man gör det. Men jag tycker att man ska framförallt inte hålla på att laborera på egen hand när man kanske är 15, 16, 17 år. En annan sak när man är på yttersta elitnivå att man gör det, men då måste man också veta varför man gör det och hur man gör det.
1: Engla Nilsson snart i det sista hoppet på 1,88. Om hon inte klarar det så har Louise Ekman vunnit SM-guldet. Och snart också de allra sista hoppen i trestegsfinalen med Maja Åskog sist ut här i Uppsala.

0: Alex Warren, Fever Dream heter låten här i Sportextra som har koll på fotboll. Om några minuter börjar herrallsvenska mötet mellan Kalmar och Mjällby. Av spark 17.30 pågår gör damallsvenskan Norrköping Hammarby där Hammarby efter 65 minuter har klarat 4-0. Närmast blir det friidrott.
1: Darmaj Åskag ska hoppa det sista hoppet i 3-6-finalen här under SM som hon kommer att vinna. Hon leder på 14.00, men kan hon hoppa längre? Och kan hon i godkänd vind också ta mästerskapsrekordet, eller det svenska rekordet? Snart får vi svar. Men först Engla Nilsson på 1.88 i höjdhoppet. Sista försöket. Hoppar upp? Nej, hon hoppar inte ens upp på 1.88. Det blir ett tredje kryss och därmed har Louise Ekman vunnit.
2: Sitt allra första SM-guld vid 29 års ålder efter ett silver och två brons tidigare. Så att det är lång dags färd mot SM-guld kan man säga.
1: Hennes härliga 2026 blir bara bättre. Nu också guld på SM mot EM i Birmingham. Louise Ekman som nu kan höja ribban till vad hon vill efter att Engla avbröt det där försöket.
2: Ja, det gick nog lite väl fort i danslagslöpningen för Engla. Hon hann helt enkelt riktigt med att hoppa.
1: Maja Åskag nu då. Har hon någonting kvar i den här trestegsfinalen? Kan hon öka ytterligare? Där bakom kommer Johanna Sundén bli tvåa på 13.54 och Ella Alvelin Malm bronsmedaljör på 13.23. Det blev varken Sjöstrand eller Gråman där på pallen de vi pratade om som EM-aktuella.
2: Nej, det finns som sagt en bra bredd i damtresteget i Sverige just nu när man faktiskt har 6 tjejer över 13 meter och Gråman då 5 och Sjöstrand bara 4.
1: Men bäst av dem alla, det är ju Maja Åskag som nu får godkänt att ge sig iväg. I det sista hoppet i trestegsfinalen så kan hon öka ytterligare från de 14-0 hon redan har. Här kommer hon springandes på ansatsen mot den vita plankan som hon träffar där och så iväg. Och så landar hon i gropen nu och det är ingen ökning.
2: Nej, det är bara 13,5 ungefär, men det är i alla fall ett godkänt hopp och guld till Maja Åskag och längdfinal imorgon.
1: Och guld blev det också för Daniel Ståhl i diskusen med säsongsbästa 69,85. Imponerade han inför EM.
3: Daniel, 69,85 här i ett genrep inför EM. Hur känns det?
4: Ja, det känns jättebra. Jag har hittat nu liksom känslan ordentligt, jag och Staffan Jönsson. Och vi har gnettat på med träningen och sista två veckorna har känts bra. Liksom. Och sen så, ja, men i början av tävlingen så hade jag ju 2 på 67. Hade inte riktigt det där liksom... Ja, med känslan sådär. Men nu inför sista nu så känner jag otroligt bra och nu liksom vet jag precis hur jag ska göra inför kommande tävlingar resten av året.
3: För 69,85, det är ju årsbästa. Du åker till Birmingham då egentligen utan ett kast över 70 meter, men det brukar ju kanske inte riktigt vara ett sånt stort problem för dig, va?
4: Nej, alltså 70 meter gör man inte varje dag. Det är en gräns som man inte gör hela tiden, så det är, man måste göra det otroligt bra för att man ska komma över 70 meter. Målet är att göra det inför framtiden här, så ja.
3: Och du har ju faktiskt tagit guld i VM, du har tagit guld i OS, men du saknar den där guldmedaljen på just EM. Så hur viktigt skulle det vara för dig att få kamma hem den så här nu i år?
4: Ja, men målet är ju att ta medalj nu på EM och det är 6 man nu som har slängt riktigt långt, så att det kommer bli en otroligt bra tävling. Alltså europeisk diskus breddmässigt är otroligt bra just nu.
3: Ja, hur känns det för dig att den blir ännu bättre nu när du kanske vill ha den där EM-guldmedaljen?
4: Nej, men det har varit mäktigt. Det har varit otroligt mäktigt, men det är... Jag måste göra det också, så att det är inte bara snacka här, utan jag måste göra jobbet för att komma över den linjen liksom.
3: Vad är det som måste stämma för att det ska bli ett EM-guld?
4: Nej, men det är ju att vara stor i ringen hela vägen och vara djup i ringen och sen liksom, ja, fortsätta med den här kontinuiteten som jag ska göra de sista 2 veckorna här innan jag åker till EM. Så att, och känns det bra där och inför så finns det möjlighet att det finns långa kastar.
3: Hade du det i dig idag i 69,85-kastet?
4: Jo, men det, jag kände att jag var på gång där för att första omgången och tredje omgången så var liksom alltså ganska stark i kastet, men jag hoppade lite för mycket i luften och då får man inte den här alltså markkontakten liksom i bentrycket och även liksom det blir bara mer överkropp i princip. Och sen då inför sista kastet så kände jag liksom ja, men det var nästan rätt likt liksom rytmiskt sett som i Tokyo-finalen, så att ja, jag börjar närma mig dit nu, så målet är ju som sagt att ta medalj.
3: Och det var ju länge sedan du tävlade på ett svenskt mästerskap utan en viss Simon Pettersson som jag såg omfamnade dig i en stor kram här innan du kom in i mixen. Hur känns det att liksom ändå se honom här trots att han kanske inte är ute och tävlar med dig?
4: Nej, men alltså bara ser honom på tävlingar här och var i Sverige liksom. Och sen så är jag otroligt glad för det han håller på med just nu. Liksom, ja, ta hand om gården hemma och liksom... Och... lever ett gott liv och liksom, ja, gör det han tycker om och sådär. Så det är kul att se han spontant så här ibland då och då. Liksom. Det är inte ofta man gör det, men när man väl ser han är det skoj.
1: Återförenade, ettan och tvåan ifrån OS i Tokyo 2021. Daniel Ståhl där till Lukas Nordén som var reporter, och det är en harmonisk Daniel som det känns.
2: Ja, men jag tycker han känns så de senaste 2-3 åren faktiskt, efter en liten missräkning då 2024, så har han hittat tillbaka och verkar väldigt harmonisk och trygg i sig själv och ser fram emot de stora mästerskapen, att då ska det kastas långt.
1: Under tiden som vi lyssnade på Daniel Ståhl så har Louise Ekman klarat 1,90 i höjdhoppet direkt i första försöket, helt felfri i den här finalen som hon vinner. Är hon Louise, och nu har hon 8 tävlingar i rad över 1,90.
2: Ja, det är ett imponerande lyft med tanke på att hon inför den här säsongen aldrig i sitt liv hade hoppat med 1,87 som allra högst.
1: Och undrar om hon kommer att hoppa vidare där.
2: Nej, hon har tackat av funktionärer och medtävlare och verkar känna sig rätt nöjd med dagen.
1: 1,90 blev en fin slutpunkt på damernas höjdhoppsfinal alltså.
0: Hos Alexander Lundholm och Stefan Holm och så Lukas Ondén som vi hörde där, som återkommer med fler intervjuer. Vi har ju fotboll på gång här ifrån Kalmar. Vi ska strax dit. Vi ska bara titta till i Norrköping först hos Dag Malmqvist. Hammarby har ju en klar ledning 4-0 där, och inga tendenser på Norrköpings attacker att vända på någonting här, eller?
5: Nej, inte mycket. Någon enstaka, och då passar Norrköpingstränaren Stellan Karlsson på att lufta så många som möjligt. Dags för ytterligare dubbelbyte i hemmalaget, och då har man gjort alla sina byten. Beatrice Persson, som ju var nära att göra mål, blir utbytt, och då kanske det är slut på den där riktigt. Det är hon som har varit vassast och hetast framåt ihop med Emma Engström, som också är utbytt. Så att det finns i alla fall vissa möjligheter att hända någonting kanske. De är ju hungriga förstås. Kul att få visa upp sig. Även om resultatet är som det är, så kan man åtminstone hoppa in nu med 20 minuter kvar att spela ungefär och visa vad de går för, även om ingen tror att Norrköping kommer att ta poäng i den här matchen. Det är 0 som sagt var än så länge för IFK som har frispark, och 4 för Hammarby.
0: Nu då till Kalmar. Kalmar FF, Mjällby som också samtidigt som allsvenskan är på Europa-äventyr. Hos dig, Paul Schürrer, i Kalmar. Vad ger oss för förutsättningar inför den här fighten?
6: Ja, det är ju derby. Det är ju ett sydost derby mellan förra årets vinnare utav Superettan, nykomlingen Kalmar, som har gått bättre än vad experterna har trott, medan regerande mästarlaget Mjällby ju har gått sämre. Det skiljer ju faktiskt bara 3 poäng de här lagen emellan, och om Kalmar vinner med 3 mål då går de faktiskt förbi Blekingarna. Matchen är bara någon knapp minut gammal, och det är Mjällby som har bollen hela tiden, men på egen plan halva. Ett Mjällby som ställer upp med Elliot Stroud, som ju är ryktena som han både till italienska ligan, och framförallt är det väl nykomlingen i Premier League Hull som är intresserad utav Stroud, men inte så nära en affär att han vilar den här matchen, utan han tillhör de som spelar. Det gör däremot inte Tom Pettersson, som inte ens är med på bänken. Kalmar är mycket bra på hemmabana, det kan man verkligen inte kalla Mjällby, som har svikit sin hemmapublik och det grösta, och därför alltså tagit ganska få poäng. Senast blev det dock seger på hemmabana för Mjällby, men det var ju i Europa-kvalet till Champions League mot Gibraltars Lincoln, ett lag som naturligtvis Mjällby ska slå alla dagar i veckan, och gjorde också det med 3-0, och det var ju skönt att få vinna på hemmabana. Det ska bli intressant att se detta Kalmar som sagt har överraskat, och framförallt på hemmabana. Nu är det inkast på just denna hemmabana för Kalmar, och matchen har förstås inte fått någon ordentlig färg än. Den är bara 2 minuter gammal, och därför står ju 0-0.
0: Paul Schürrer på plats i Kalmar. Vi skickade Mats Fagerström till Degerfors som bevittnade att Djurgården vann med 1-0 där på bortaplan.
7: Ja, Djurgården har vaknat till, får revansch efter krysset mot Örgryte i senaste omgången, vinner på bortaplan med 1-0 mot Degerfors. Och tittar vi till den här matchen, Christian Lien, så det var lite grann så där krampartat emellanåt, men det, ni hade väldigt mycket boll.
8: Ja, så alltså det är en tuff bortamatch. Det är väldigt länge sedan vi har vunnit här, så det är det viktigaste, att komma här och leverera en prestation där vi slipper till otroligt lite, och så får vi mycket kontringslära som vi kanske. Vi skulle kanske skott lite mer, men allt i allt en god prestation, tror jag.
7: Och tittar man i tabellen då, Degerfors som gör allt för att slippa hänga kvar där i botten. Nu ligger man på kvalplats och ni tar klivet upp på tredje plats tack vare det här 1-0 idag.
8: Ja, alltså vi följer inte så mycket med på alla andra runt oss. Vi fokuserar på oss själva och vi har haft en god start, även om Högryte borte var ett litet tillbakefall. Så kommer vi oss upp på hästen med en gång och levererar en bra prestation. Det börjar se bra ut.
7: Vad ser du i kikaren eller kristallkulan om du tittar framåt här när vi spelar 13 omgångar?
8: Nej, jag ser Västerås hemma borta om 2 veckor, så det blir kul att spela dubbelt. Jag har aldrig gjort för.
7: Är det alltid så som man kör som idrottsman? Alla säger det, en match i taget, en halvlek i taget till och med.
8: Ja, så alltså, man vet hur fort det kan snu i den ligan här. Vi kom för 2 matcher och så levererar vi en dålig match mot Örgryte, och så plötsligt så är vi inte så bra likaväl igen, och så må vi upp på hästen med en gång. Så man må fokusera på varenda match, och alla matcher i den ligan här är tuffa. Så
9: säger Christian Lien i Djurgården efter 1-0-segern mot Degerfors.
6: Vi hamnade i Kalmar där solen precis bröt igenom ett ganska tjockt molntäcke. Den skiner mest på Mjällby som redan i den tredje minuten tog ledningen i matchen mot Kalmar FF på bortaplan. Och bollen hamnade efter lite passivt Kalmar försvar, så hamnade den hos Elliot Stroud som alltså spelar den här matchen. Och med vänstern från 2-3 meter utanför straffområdet så la han en mycket välplacerad bollsköt i bortre hörnet utan chans för målvakten Samuel Brolin i Kalmar försvaret. Här kommer i alla fall Kalmar kanske med en replik, bollen utanför straffområdet, in i straffområdet, men så spelar de sig ut där, Melker Hallberg, och så rinner nog den här chansen ut lite dåligt utav smålänningarna i det läget. Elliot Stroud alltså med ett välplacerat skott, och det där var hans tredje mål den här säsongen i Allsvenskan. Han är näst bästa målskytt i sitt lag med det. Här kommer Mjällby igen med ett anfall på vänstersidan. Men Kalmarspelarna är väldigt väl samlade. Och då är det ju väldigt svårt att åstadkomma någonting. Det spel i sidled utav blekingarna som håller på att tappa bollen där, men gör inte det. Och spelar på säkerhet för att försöka få kontakt med lagen på övre halvan. Mjällby är ju faktiskt inte på en sådan de är ju det virtuellt i och med den här ledningen. Ska vi se om Kalmar kan hitta på någonting. Kommer med bollen där med Melker Hallberg som är djupt nere i försvaret. Kommer bollen på vänster sidan innan Charles Sego. Lånet ifrån Arsenal, så blir en frispark för Kalmar, men det är långt ifrån mål och de väljer inte att slå in den mot straffområdet utan fortsätter att bygga med spel runt mittlinjen ungefär, och då är ju hela Blekinge-laget på egen plan halva, möjligtvis då med Jakob Bergström som stöter lite. Här kommer ett anfallsförsök på vänstersidan och Sego lägger in bollen i straffområdet för Kalmar, men ut ur Mjällbys box ganska snart, och så får Kalmar försöka börja om med Abubakar Keita, amerikanen född i New York. Och Lars Sätra, den norske veteranen i Kalmar som spelar mittback tillsammans med Keita. Och så bryter istället då Mjällby, men det är en väldigt dålig passning ifrån målskytten Elliot Stroud, och det blir inspark för Kalmar och målvakten Samuel Brolin. 1-0, det är bortalaget som leder i Kalmar, Mjällby alltså.
9: Och det blir också bortaseger när Djurgården besegrade Degerfors tidigare idag. 1-0 för Stockholmslaget, och ett annat Stockholmslag spelar borta mot Norrköping i damansvenskan. Hammarby leder med 4-0. Det är ungefär 10 minuter kvar av ordinarie tid där. Vi följer ju friidrotts SM i Uppsala, ett par favoritsegrar idag där Maja Åskag vann tresteget på damsidan, 14 meter prick, bra resultat för Maja. Och även favoritseger i herrarnas diskus, Daniel Ståhl med fina 69-85, års bästa för Daniel. Gott formbesked inför EM i Birmingham som kommer då om några veckor. Vi ska strax till Alexander och Stefan igen där i Uppsala. Och så Lukas Nordén, vår reporter, som går runt bland folket där i Uppsala och träffar på en annan trevlig person.
3: Det är SM i friidrott i Uppsala. En som tävlade väldigt mycket för Uppsala. Han heter Simon Pettersson. Han tävlade i 9 raka svenska mästerskap i diskus. Och nu är han här, men han tittar bara på. Simon, hur känns det?
10: Men det sprätter ju lite i fingrarna ändå, får jag säga. Man saknar det lite. Speciellt idag nu när det är lite ganska bra diskusförhållanden med lite sne motvind. Så ja, det kliar lite, men det känns bra ändå.
3: Och du omfamnade ju också många av diskusgrabbarna här i stora kramar. Jag menar, hur kul är det att se dem igen i ett sånt här sammanhang?
10: Nej, men det är kul. De kastar ju väldigt bra idag med. Både Daniel, Viktor och Jesper. Så att Viktor persar ju väldigt mycket med. Så att, väldigt kul att se. Väldigt kul att se.
3: Men det är ju ändå du faktiskt som har mästerskapsrekordet när det kommer till svensk mästerskap. Stod du där och liksom hoppade, snälla Daniel Ståhl, kasta inte över 70 nu. Snälla, gör inte det.
10: Ja, men rekordet är ju till för att slå oss ändå. Så att han hade varit värd om han hade slagit det, helt klart.
3: Hur har den här senaste tiden varit sen du la diskusen på hyllan?
10: Men det var det bra, för att säga. Det har blivit som en liten rivstart, för att säga, på den andra karriären, om man säger så. Så jag gör lite tomtfällningar och håller på med lite skogsbruk och Svalands fastigheter, eller familjeföretag som vi driver med lite hyreslägenheter i Tobarebus. Så att jag trivs väldigt bra med omgivningen just nu.
3: Men hur ofta kommer man se dig på de svenska mästerskapen i framtiden då?
10: Ja, men det är det. Just här, Uppsala är hemmaplan med, så det är kul att vara här. Och jag har ju bara 5 mil hit, så att man passar verkligen på att åka hit och njuta av lite bra tävlingar. Och det skulle verkligen inte förvåna mig om jag dyker upp på något SM och kollar lite grann i framtiden heller. Så att jag kommer nog fortsätta vara ett friidrottsfan oavsett om jag är aktiv eller inte.
0: Simon Pettersson där, åskådare nu mer till Lukas Nordén.
5: Tillbaka till damasvenskan i fotboll. Det är bara 8 minuter kvar av ordinarie tid mellan Norrköping och Hammarby, men det är fortfarande 0-4 storledning för Hammarby som kommer att vinna den här matchen. Det som hände senast vi var här var att det var nära 5-0. Svea Renberg hade ett jätteläge men sköt strax utanför bollen. Touchade nog utsidan på stolpen där, och sen hade Norrköping också ett läge genom inhopparen Agnes Ekberg. Men en jättebra räddning då utav Kajsa Andersson i Hammarby målet gjorde att ställningen fortfarande alltså är 0 för Norrköping och 4 för Hammarby. Norrköping som ändå har försökt och stuckit upp ett par gånger, även om det inte har varit så nära som det var för Agnes Ekberg för en stund sen, så har man ändå visat sig på den offensiva sidan och går för att missnöja och göra ett tröstmål. Än så länge har det inte infriats. Vi ska se om man lyckas nu då, när man från mittcirkelskanten försöker genom Alva Larsson hitta en boll framåt, gör inte det. Hammarby har dragit ner lite på det offensiva tempot också. Här kommer sticka i djupet för Norrköping. Kan bollen komma in framför kassen också? Ja, det gör det, men där finns mest gulsvarta Hammarby-spelare som får undan den till ett inkast på Norrköping istället på den vänstra sidan. Och med 7 minuter kvar att spela, så Norrköping som sagt, man går för att göra någonting vettigt. Har bollen genom walesiskan Carey Jones som håller på att säga får tillbaka den, men det missförstånd från Norrköpingsspelarna i mitten när de ska stiga en från Matilda Kristell som slår en passning som bara går till inspark för Hammarby-keepern. Kajsa Andersson alltså, som än så länge håller nollan. Hammarby leder 4-0 mot Norrköping på bortaplan.
6: I herrallsvenskan en match den här kvällen. Den spelas i Kalmar där Mjällby är på besök. Det är ledning för Mjällby sedan den 3:e minuten när Elliot Stroud klippte in 1-0 från utanför straffområdet. Inte några tendenser till kvittering, snarare tvärtom. En lång boll ifrån försvaret nådde Stroud och så rusade målvakten Brolin ut för Kalmar och Stroud fick bollen förbi honom, men bollen gick utanför. Och nu är publiken lite upprörd över att det är skärmutslingar, men det slutar med att det blir frispark för Mjällby på egen plan halva när Viktor Gustafsson gick omkull. Kalmar lite chockat efter den tidiga ledningen för Mjällby. Här är det ett inlägg mot Kalmars mittfält ungefär och den slås undan utav smålänningarna. Men i andra vågen så är det ändå Mjällby som tar hand om bollen och just nu känns det som att listerlänningarna har full kontroll över tillställningen. Bollen vid mittlinjen och de gulklädda blekingarna som spelar bollen och så bollen att springa på in i mitten, men bollen rinner förbi de som springer framåt och det var danska Jeppe Kjær som inte fick den här bollen precis framför fötterna och då kunde Brolin Samuel i Kalmar målet ta hand om bollen. i den 13:e minuten, och som sagt Kalmar måste hitta på någonting, få tag i bollen för att hota Mjällby. Senaste matchen för Kalmar var på den här arenan, då blev det 2-2 mot Malmö FF efter ledning 2-1 efter en dryg timme. Kalmar med bollen på egen plan halva, vänder om, gör Carl Gustafsson, spelar bollen till Robert Gojani, då förstår ni att vi är på Kalmars mittfält. Och det blir dessutom i fyrbackslinjen för säkerhetsspel, gör att bollen hamnar hos målvakten Brolin, och så får de börja om genom Abubakar Keita. Tillbaka till målvakten Brolin som inte riktigt får ut bollen speciellt långt, men bollen kommer ändå på Mjällbys planhalva, dock inte i ägo utav Kalmar-spelarna. Abdullah Iqbal med bollen för Mjällby. Det är gåfotboll just nu. Samtidigt har hela Kalmar-laget sjunkit djupt ner på egen planhalva och avvägt vad Iqbal ska göra. Han spelar bollen till målskytten Stroud, och Stroud spelar bollen till Iqbal, och det förstår att det inte är någon sån här bländande snabb fotboll just nu, även om det är inte vidare varmt och nästan regnet som hänger i luften. Det hela slutar med att det kommer att bli ett inkast för Mjällby, och så är det lite halvbråket eftersom en av Mjällby-spelarna går alldeles för nära Kalmar-bänken. Så 1-0 till Mjällby efter 14 minuter. Vi summerar och det är tämligen rättvisande.
0: Och det är bara 3 minuter kvar ett ordinarie tid i damansvenska mötet Norrköping-Hammarby. Fortsatt 4-0 för Bajen.
11: Vi går till motorsport, för vi lovade er den slutgiltiga startpositioneringen vad det gäller Formel 1 och det race som körs i Ungern imorgon. Lando Norris har tagit pole position inför morgondagens race för Lewis Hamilton, Charles Leclerc och Kimi Antonelli på en fjärde plats. Vi pratade ju också om att Dino Beganovic hade gjort säsongsbästa och kommit tvåa i Formel 2-loppet som har körts idag. Vi tar väl lite svensk ära åt oss åt Arvid Lindblad som kör Formel 1 också. Svensk pappa, men kör för Storbritannien. Han kommer att starta som nia i morgondagens race.
0: Nästa ämne i Sportextra, orientering.
12: Dubbel svensk i topp när lillebror slår storebror. Ja, 25-årige Viktor Svensk vann O-ringen i Göteborg före den tvåfaldige vinnaren, sin storebror Emil Svensk. Viktor Svensk tävlade för Stora Tuna och vann avslutningsetappen av orienteringstävlingen och fick därmed en nästan 3 minuter bättre tid än sin storebror. Jag snackade nyss med storebror din. Han lät slut.
13: Ja, han har haft lite mer skadeproblem här, så han kanske sliter lite mer på handen, men klart det är slitigt på kroppen också. Det gör det att springa så här många dagar, och det blir ju ganska långa dagar ute på tävlingsarenan och så också. Så att...
12: Är det då som gjorde så att du lyckades klå brorsan i år, att det är skadebekymmer menar du?
13: Ja, men lite så är det kanske. Han kanske inte är sitt toppslag så, samtidigt som jag är i god form och känner väl att jag tagit lite steg nu, utvecklingen från senaste åren när jag varit precis bakom han istället. Att...
12: Viktor är den yngsta i brödraskaran som består av 4 bröder. Emil Svensk är den med de största meriterna med bland annat 3 VM-guld. Men idag räckte det inte att leva på gamla meriter. Ja, och sen är det ju då 3 år i rad då som det har varit dubbelt svensk i topp, om man säger så. Hur känns det?
13: Det är coolt att vi lyckas vara så pass bra år efter år. Och det är ju, hela världseliten är ju här på plats också. Så att det är ju, ja, det är coolt. Och så, och det är, alltså, O-ringen är en verkligen höjdpunkt, och det har ju alltid varit i vår familj också. Det är en sak man ser fram emot under sommaren. Så att det är ju, ja, vi sa väl innan sista appen här, när vi hade 6 minuter ner till tredjeplatsen, att nu håller vi i alla fall inom familjens egen kvar.
12: Nu återigen till familjedilemmat här. Hur kommer stämningen vara vid middagsbordet när ni kommer?
13: Ja, vi får väl se då. Om man är välkommen på familjemiddagen. Nej, men det kommer inte vara ingen speciell stämning. Så jag vet inte vad. Om vi ska hitta på ikväll faktiskt. En av brorsan, Joakim, som också sprungit här, han fyllde 35 idag, så att vi vill fira han kanske. Så får väl kanske fira oss andra också lite.
12: Ja, då finns det inget utrymme för brödrabråk så att säga.
13: Nej, precis. Vi brukar inte ha så mycket rivalitet heller mellan varandra. Vi undrar varandra framgångar och så att det brukar inte vara något problem.
11: Reporter Fredrik Enberg. I damklassen var Simona Ebersold överlägsen. Schweiziskan som tävlar för IFK Göteborg utökade ledningen ytterligare till tvåan Tova Alexandersson. Tänk att hon får känna på att förlora. Tävlar för Stora Tuna även hon, och segermarginalen blev till slut 7:45.
0: Tillbaka till fotbollen.
6: En amerikan har gjort mål i herrallsvenskan i fotboll. Vem har han gjort mål för? Jo, för Kalmar FF som har kvitterat på hemmabana mot Mjällby. Matchens första hörna kom från vänster, märker Hallberg la en kort hörna, fick tillbaks bollen och la sedan in ett långt inlägg, och där kom mittbacken Abubakar Keita för New York och knoppar in sitt första allsvenska mål och en kvittering. Lite överraskande med tanke på att Mjällby har dominerat och haft bud på 2-0, men nu står det alltså 1-1. Här kommer då istället Mjällby med en kontring, bollen vid kortlinjen, in med bollen i straffområdet, nickas undan. Där är Elliot Stroud i kanten utav straffområdet, men har lite dålig behandling av bollen och får hånfulla kommentarer från Kalmar supportarna som är bakom det egna målet. Alltså 1-1. Det här kommer ju naturligtvis att ändra dynamiken väldigt mycket i matchen. Och nykomlingen Kalmar känner att vi är minsann ett lag som kan göra mål på svenska mästarlaget. Och kanske att matchbilden förändras ganska mycket, även om jag ser tendenser till att plötsligt så har Mjällby-spelarna börjat med mycket mer forechecking än tidigare. Det här målet, det kom i den 17 minuten. Ledningsmålet för Mjällby kom redan i den 3:e och nu är vi i den 20:e. Vädret lite murrigt fortfarande, men inget regn i alla fall. Men ganska blöt plan med tanke på att den också vattnades. 1-1 alltså mellan Kalmar och Mjällby i en match som börjar få lite karaktär.
0: Parkera på plats i Kalmar, 1-1 lägg där. Sedan tidigare så vann Djurgården borta mot Degerfors 1-0. Och nu är det damallsvenskan, så är det bara någon halv annan minut kvar av tilläggstiden, och Hammarby går mot seger, leder 4-0 borta mot Norrköping.

0: här. Innan dess hinner vi kolla till med fridottern Alexander Stefan. Ni har haft det lugnt en stund där. Och vi som har tittat på har ju varit lite besvikna över låga höjder i både det ena och det andra, men framförallt stavhoppet. Men hur besviken får man vara som supporter, Stefan, kring vissa grenar?
1: Nej, men det är en liten lucka i tidsprogrammet här och stavhoppet har inte tagit fart riktigt än. Däremot har vi ändå en Duplantis som är med och hoppar, så det båda väl ändå gott för framtiden den här dagen.
2: Men det är Johanna Duplantis, inte Mondo, som ju inte finns med här under SM tyvärr. Men lilla syster Johanna har tagit sig över 3,74 i alla fall, som var hennes ingångshöjd. Men där är hon inte guldfavorit, utan det är Kajsa Roth som är nominerad till EM och som finns med inom rankingen än så länge. Och mycket talar för att hon kommer till Birmingham, särskilt om hon vinner SM-guldet här. Men det har varit en liten lucka nu som sagt i tidsprogrammet gällande heta finaler. Vi har ju fått uppleva hur Daniel Ståhl vann guldet i diskus, hur Majo Skag vann guldet i tresteg, Samuel Pilström på 1500 meter och den så lovande Carmen Sernhjul på damsidan på samma distans, till exempel tidigare här under den här dagen. Och det väntar heta finaler. Vanessa Kamga i diskus håller på att värmer upp just nu, VM4 förra året, och Tobias Montler, han värmer upp i längdhoppet också. Den finalen startar strax. Tobias Montler som ju har många medaljer ifrån stora internationella sammanhang. Så Stefan, det kommer bli hett igen här.
1: Ja, Montler jagar ju 9:e raka SM-guldet, precis som Henke Larsson gjorde på 100 meter igår. Men han är ganska utmanad faktiskt. Det har varit bra klass på manligt längdhopp i år. Både Niklas Wall och Samuel Eklund var ju faktiskt över 8 meter. Det är lite för mycket medvind på Karlstad Grand Prix här om veckan. Så att han ska nog inte ta guldet för givet, Montler.
2: Men du, när du vann SM-guld här 2000 i Uppsala, hur minns du den tävlingen egentligen?
1: Det var en duell mot Staffan Strand. Jag gjorde 2,29, han gjorde 2,27. Sen gjorde jag en rivning på 2,35 och avbröt. Jag hade lite ont i en fot och det var en månad kvar till OS ungefär.
2: Så vad gjorde du då?
1: Jag tänkte att jag måste väl ta och kyla ner den här foten med något. Men det fanns ju ingen is att få tag på, så jag köpte 2 Piggelin istället. Och det är inget jag råder hon till att göra. För dels så ska man inte kyla ner kroppsdelar med så kemiskt fryst glass. Och dels så luktar det då Piggelin i pappas bil i månader efteråt faktiskt.
2: Det finns också andra isglassar att köpa, men ingen att rekommendera alltså för en fot.
1: Nej, faktiskt inte. Det var en oerhört dum idé som vi fick, både jag och pappa. Men det gick bra på OSN ändå.
2: Tips ifrån Stefan Holm. Men du, Vanessa Kamga snart i diskusburen med tanke på vad Daniel Ståhl presterade nyss i de fina vindarna då. Vad har du för förväntningar, förhoppningar på Vanessa Kamga som nyss kastade säsongsbästa fin fjärdeplats i Londons Diamond League?
1: Ja, hon hystade ju iväg den över 60 meter i kvalet igår. Hon kastade ju jättefint i senaste tävlingen här när hon var över 65 meter. Så att jag tror väl naturligtvis att hon kommer att vinna det ganska klart. Förhoppningsvis en bit över 60 meter, 62-63 i alla fall.
2: Längdfinalen om 3 minuter. Diskusfinalen om en knapp kvart här under SM i friidrott i Uppsala.
3: I den allsvenska fotbollen möte i Kalmar mellan hemmalaget KFF och Mjällby. 1-1 stod ju i en match som var väldigt intensiv. I alla fall 24 minuter ungefär. Men sen var det ungefär som att det kom en isglass och drog ner lite på tempot. Men nu är det hörna för Mjällby. Det är deras första i matchen. Kalmar har en och den hörnan resulterar ju så småningom i kvitteringsmålet som Abubakar Keita nickade in. Hörna från vänster för Mjällby. 28 minuten. Han tar sats nu. Och bollen är ganska dålig. Den nickas enkelt ut ur straffområdet utav Kalmar. Och då kan de andas ut. Publiken bakom Kalmar-målet håller på hemmalaget. Och så är målvakten Samuel Brolin ute långt och tar hand om bollen. Men sen försöker han att nå Charles Sego med utkastet. Men det är ett dåligt utkast. Den här Sego, mycket intressant spelare. Väldigt duktig. När han får tag i bollen så håller han den väldigt mycket och han är också den som har passat, assisterat till flest mål i Kalmar. 8 stycken, han är näst bäst i allsvenskan på det. Frågan är hur länge det där lånet från Arsenal kommer att vara. 28 minuter drygt spelat, 1-1 mellan Kalmar och Mjällby är det.
0: Hos Paul Schürrle i Kalmar. Sedan tidigare påminner vi om att Djurgården vann borta mot Degerfors. Vi ska sammanfatta lite nyhetsmässigt här nu, både sport och ekonomi.

0: tillbaka i P4 igen, såklart.
1: Radiosporten uppdaterar i flera kanaler, först med friidrott och ett lovande formbesked inför EM av Daniel Ståhl. Hans längsta diskuskast på SM i Uppsala mätte 69,85. Ett nytt säsongsbästa för Daniel Ståhl som var nöjd med det resultatet.
2: Ja, det känns jättebra. Jag har hittat nu liksom känslan ordentligt, jag och Staffan Jönsson, och vi har gnettat på med träningen och sista två veckorna har känts bra liksom. Och sen så, ja, men i början av tävlingen så hade jag ju 2 på 67, hade inte riktigt det där liksom, ja, med känslan sådär. Men nu inför sista nu så känner jag otroligt bra och nu liksom vet jag precis hur jag ska göra inför kommande tävlingar resten av året.
1: Närmast alltså EM i Birmingham mellan den 10 och 16 augusti. Sportextra fortsätter i P4 med mer friidrott från SM med Tobias Montler och Vanessa Kamga. Dessutom mer allsvensk fotboll. På damsidan har Hammarby redan borta besegrat Norrköping med 4-0. Och på herrsidan har Djurgården tagit sig upp på Europaplats i tabellen genom att besegra Degerfors med 1-0 på bortaplan. Just nu tar Kalmar emot Mjällby i en match som står 1-1.
3: Här är Ekot. Det franska försvarsdepartementet meddelade idag att man skickar ytterligare 500 militärer utöver de 1500 som redan bekämpar bränderna i landets sydvästra delar. Och organisatörerna för Tour de France kommer att korta den sista etappen för att underlätta räddningsarbetet. Hittills har över 250 000 människor i södra Europa tvingats fly från bränderna. Och de två vattenskopande plan som lyfte från Sverige i morse för att bistå i brandbekämpningen väntas landa i Bordeaux-området inom de närmsta timmarna. Nästa vecka kommer Sverige att skicka ytterligare 2 plan till Sydeuropa. En domare som var inblandad i rättsprocessen som ledde till att en svensk medborgare dömdes till döden och avrättades i Iran tidigare år finns nu med på EUs sanktionslista. Det här innebär att personen i fråga kommer att beläggas med inreseförbud till EU och att eventuella tillgångar här kommer att frysas. Det säger utrikesminister Maria Malmö Stenegard i en skriftlig kommentar till TT. I södra Libanon, i det område som kontrolleras av israeliska styrkor, är endast 3 av ett 60-tal byar fortfarande bebodda. Här lever omkring 7000 människor under belägring och är beroende av hjälpsändningar. Vår medarbetare Lina Malers har besökt området.
4: Jordvallar blockerar vägen i södra Libanon mot kuststaden Naoura. En stor israelisk flagga är nedstucken i marken intill en vägspärr som bemannas av israeliska soldater. Deltagare i en humanitär konvoj upprepar vad vi hör israeliska soldater ropa i en högtalare från balkongen på en byggnad intill. Vänd om, ni har inte tillstånd att passera. En hjälpkonvoj som organiseras av den franska kristna organisationen L'Œuvre d'Orient med journalister ombord stoppas av ett 60-tal byar i 3 kristna, de enda som inte jämnats med marken. Där bor fortfarande omkring 7000 människor.
5: Sans ces villageois en fait, il y a plus de libanais dans cette partie-là du Liban, donc en fait leur présence, c'est une présence pour tout Liban.
4: Utan de här byborna finns det i praktiken inte längre några libaneser i den här delen av Libanon, säger Vincent Gillot, som leder L'Œuvre d'Orients arbete i Libanon. Israel kräver tillstånd för att passera de militära posteringarna. Byarna är beroende av humanitära konvojer för mat, mediciner och andra förnödenheter. Lina Mahlers, Naoura.
3: Och så kan vi berätta att blåbären har mognat ovanligt tidigt i år. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär. Och det är den varma våren och sommarens värmeböljor som fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. I södra Sverige har bären redan varit mogna ett tag, men nu kan de synas även längre norrut. Och det var Ekot klockan 6 med Leif Näslund i studion.
0: Och här är Sportextra med Gustav Trossi och Peter Ramberg i studion fram till 19.30. Och det är fotboll och friidrott som är våra huvudrubriker. Och när det gäller fotbollen så har vi sett Djurgården besegra Degerfors i herrallsvenskan med 1-0 tidigare idag. Och just nu pågår Kalmar mot Mjällby. Där står det 1-1 efter en dryg halvtimme spelad. Vi har också ett slutresultat från damasvenskan där Hammarby klart vann borta mot Norrköping 4-0.
1: Om vi fortsätter resultatraden så tar vi ett hack ner i seriesystemet. Damerna först, där Husqvarna har spelat 4-4 mot IFK Göteborg. Sandviken har spelat 3-3 mot Allingsås. Elfsborg har tagit sig upp i serieledning efter att ha besegrat Umeå på hemmaplan med 4-1. Jitex har besegrat Örebro SK med 3-2. KIF Örebro har besegrat Gamla Uppsala på bortaplan med 2-1. Det betyder att man går upp på kvalplats i tabellen. Dessutom oavgjorda resultat mellan Enskede och Häckens utvecklingslag, lika på 1. Och samma resultat mellan Trelleborg och serieledarna tills idag, alltså Linköping, även där 1-1.
0: Vi ska strax till Kalmar och få rapport från Paul som är på plats där kring den här allsvenska matchen mellan Kalmar och Mjällby. Men först i Uppsala, Alexander, Stefan, vi ser fram emot den andra delen av finalpasset här då i SM. Vad säger ni om höjdpunkterna så här långt under dagen?
6: Ja, men framförallt är det väl två resultat som sticker ut lite extra så här med blickarna mot EM i Birmingham. Det är Daniel Ståhl, nästan 70 meter i diskus.
7: Ja, imponerande, och dessutom två kast ytterligare då, över 67 meter. Så att, ja, det ser bra ut, och framförallt är de här teknikproblemen åtgärdade.
6: Och så är det då Maja Åskag i tresteget.
8: 14.00 här i Uppsala på SM. Hur känns det, Maja?
9: Nej, men skönt. Började med två tramp. Så det är alltid lite nervöst, men ja, jag vet min kapacitet, så att jag var inte orolig, men det stör ändå lite liksom hoppningen. Så att, ja. Men jag är glad med 14 meter idag.
8: Ja, tredje hoppet blev ju verkligen ett säkerhetshopp, det tror jag alla här märkte.
9: Ja, nej, men verkligen, och jag var så här, jag hade säkert kunnat trycka på lite mer, men jag är så här, det är ingen mening med att råka trampa tre. Det hade jag blivit jättefrustrerad över, så då tar jag hellre ett säkerhetshopp.
8: Men säsongsbästa 14.24, personbästa 14.27, att ändå hoppa 14 meter här idag. Ja, hur känns det?
9: Nej, men jätteskönt. Jag känner mig, nu har det varit tre starter på 24 timmar. Det är ju så ofta på de här SM-helgerna, när man har kval i två grenar och final i två grenar. Brukar vi inte alltid ha, men så var det den här gången. Så det blir ganska intensivt. Så att jag skulle absolut inte säga att jag är jättepigg. Men så är jag absolut nöjd med 14 meter idag på min kanske inte bästa dag.
8: Men menar du att du så här, två veckor innan inför EM börjar känna dig lite sliten nästan?
9: Nej, inte sliten, men jag kommer från en träningsperiod nu, två veckor. Och sen tror jag vem som helst hade blivit sliten på så många starter på så få timmar liksom. På EM är det ju mycket mer utspritt. Du är mer anpassad så att man ska nå återhämta sig mer. Så jag är absolut inte orolig. Jag känner mig, formen är bra. Det är sista genrepet inför EM.
8: Hur ska du se till att prestera så bra som möjligt då på europeiska mästerskapet?
9: Nej, men det är bara några få träningspass kvar. Jobbet är gjort nu liksom. Det är inte så mycket att göra. Det är bara liksom de här små detaljerna. Komma in med bra inställning. Jag är väldigt taggad. Så jag åker dit med högt självförtroende, men ändå jag vet att jag måste göra jobbet där.
6: Säger Maja Åskag efter 14.00 idag, ett resultat bättre än i de amerikanska mästerskapen som pågår samtidigt borta i New York, där segerresultatet faktiskt var 13.94. Och sämre än Maja Åskag alltså. Däremot bättre resultat i USA än i Sverige när det gäller 100 meter. Noah Lyles vann på 9.79 på här sidan och Shakari Richardson på 10.77. Superresultat det.
7: Ja, men verkligen. Ja, vi kan tänka på att Noah Lyles var oerhört sugen på att gå in och visa vem som bestämmer när det gäller 100 meter borta i USA.
6: Från Noah Lyles till Niklas Wall och längdhoppsfinalen här under SM. Det är han som leder den på 7.79 i den första omgången. Han som hoppade 8.11 i för mycket medvind i Karlstad för några veckor sedan. Och som är precis utanför på rankingen inför EM i Birmingham. Och om han gör ett bra resultat idag så kan han ta sig till EM. Men i den här tävlingen finns ju också Tobias Montler som varit skadedrabbad under sommaren. Men som var tillbaka i kvalet och hoppade hela 7.96 igår. Och snart också diskussen med Vanessa Kamga som börjar om några minuter. Så nu blir det några intensiva, häftiga minuter igen här.
7: Ja, vi ska inte glömma Kajsa Marie Lindfors i disk som håller ut ett uppvärmningskast och klöv 60 meters linje nyss. Ja, men längdfinalen kan nog faktiskt bli den breddmässigt bästa längdtävling någonsin på ett SM, det kan jag tänka mig. Vi kan nog ha 5-6 man över 7,5-7,60.
6: Men det dröjer några minuter innan det är dags för Tobias Montler och Vanessa Kamga. Och inte att glömma då Kajsa Marie Lindfors också, som även hon är väldigt EM-aktuell och klar för Birmingham.
0: Tack Alexander, Stefan så länge. Vi tar oss vidare i sportvärlden.
10: Allsvensk fotboll från Kalmar. Det är Mjällby som är på besök i Småland. Det står 1-1 i mötet mellan Kalmar FF och regerande mästarlaget Mjällby. Och det är helt klart så att Kalmar mer och mer har vuxit in i den här matchen. Mycket hjälp där utav kvitteringen som kom i 17:e minuten. Nyss frispark i farligt läge, bara någon meter utanför straffområdet. Det där borde Marius Söderbäck ha gjort lite bättre än det skott 3-4 meter över och utanför som man fick till. Här kommer i alla fall Kalmar med flygande förlängbollen på vänstersidan till Charles Sego. Han är ganska nära hörnflaggan till vänster. Utmanar, kommer in i straffområdet och så gör han en travsväng. Ska han göra om det där igen? Där kommer inlägget, men det är rätt i famnen på Mietinen, försvararen i Mjällby. Men det är inte färdigt än för Kalmar. Bollen in i straffområdet och så får målvakten Robin Wallinder gå upp och ta bollen och starta ett anfall. Han gör det med boll till Elliot Stroud som med boll springer förbi två stycken Kalmar-spelare. Han är utanför straffområdet där, men bollen som skulle vara till ett inlägg hamnar på en Kalmar-fot. Det är därför publiken som håller på Kalmar jublar. Ganska stor klack som har kommit hit ifrån Listerlandet som är bakom Mjällby-målet, men de är lite tystare än hemmaklacken med tanke på att laget Mjällby alltså tog ledningen redan i 3:e minuten och då såg det ut som rena autostradan vi hade 3 poäng, men det, så gör det ju inte längre. Mjällby med bollen nu i den 41:a minuten, precis där blir det 40 minuter och så blir det lite halvhönskård hos Kalmar, men bollen hamnar hos målvakten Brolin som sparkar ut den och sedan får Kalmar dessutom ett inkast en 15 meter in på Mjällbys planhalva till vänster. Viktor Larsson, vänsterbacken, tittar sig om, men ska han kasta bollen till. Han gör det till Charles Sego som vanligt får iväg en passning även om det är bakåt och det är till Lars Sätra, backen. Det är fyrbackslinjen som nu har bollen i Kalmar på egen planhalva. Bollen tillbaka till Sätra som felpassar och det grösta. Gör det till Jeppe Kjärk här utanför straffområdet. Försöker se på en tunnel. Det kommer att bli frispark och en varning dessutom. Och den varningen är inte på målskytten på Bukar Keita som han gjorde en tunnel på, utan den är nog på Viktor Larsson. Vi ska rapportera också att Martins första varning, den gick till Mjällby och Toni Mietinen, finländarens 5:e varning den här säsongen. Nå, det viktiga är att det är frispark för Mjällby och att den frisparken är så pass långt utanför straffområdet att nu när Fredrik Litte, domaren, stegar så kommer han inte in i straffområdet utan precis i kanten av straffhalvmånen. Så den här frisparken är väl inte så farlig, så vi lämnar i Kalmar i ställningen 1-1.
0: Tack så mycket Paul, strax med friidrott. Vi ska först till Norrköping där Hammarby vann i damallsvenskan med 4-0 och en av målskyttarna från start för första gången, Ines Lorenius.
11: Lite kul var att göra mål i sin första allsvenska match.
12: Ja, men det kan man lugnt säga. Det var riktigt kul.
11: Det var kramkalas här, är det familjen?
12: Ja, men det är familjen. Mamma, pappa och brorsan.
11: När fick du reda på att du skulle lira från start överhuvudtaget?
12: Igår. Igår kom det. På träningen. Så det var jättekul.
11: Vad hände då i kroppen?
12: Jo, men det pirrade till lite. Jag blev taggad, så nej, men det var jättekul.
11: Var du säker på att sätta in den där returen som kom damp ner för dig efter en hörna?
12: Säker och säker. Det var bara att trycka till den. Så gick den in. Så det var ju tur.
11: Och jag tyckte att du var väl i och för sig inget fel på ditt spel innan du gjorde målet. Men det kändes som du fick en självförtroende boost. Du tog för dig mer och gjorde mer rätt saker efter att du hade hängt in den där 2-0.
12: Ja, men det skulle jag ändå säga. Man blir lite mer, man får lite mer bättre självförtroende då. Så att nej, men kunde ta för mig mer. Så det var kul.
11: Om vi slutar fokus på dig och tittar på hela laget. Det var liksom inget snack, tyckte jag. Vad tyckte du?
12: Nej, det var inget snack idag, tyckte jag. Det var bra hela vägen.
11: Hur viktigt är det nu att ni återtar SM-guldet den här säsongen?
12: Så jävla viktigt. Och det är det vi kämpar för. Så att, det är bara att fortsätta varenda match.
11: Tror du att du har stärkt dina aktier att få spela från start nästa match också?
12: Det hoppas jag. Det är inget jag räknar med, men vi bara fortsätta.
0: Dag Malmqvist hade träffat den 18-åriga talangen Ines Lorenius. Debutant i Hammarby och målskytt i segermatchen borta mot Norrköping. 4-0 blev det ju till Bayern. Tillbaka till friidrotten där vi väntar, hoppas, tror på långa längdhopp.
6: I ett ruggigt Uppsala, det har ju varit så hela den här dagen. Grått och molnigt och regn i luften. Nu inte särskilt mycket regn i alla fall, och en vind på plus 1,5 på upploppsrakan där längdhoppsansatsen är. Det är alltså perfekt medvind i stort sett.
7: Ja, det är ju det, och det är många längdhoppare i god form också. Vi är redan nu fyra gubbar över 7,33. Det är inte ens första gången avslutaren, så jag tror att det kan bli en väldigt, väldigt fin längdhoppstävling.
6: Som Niklas Wall leder på 7,79, där Tobias Montler vankar av och an i väntan på att det snart är hans tur. Tobias Montler som har haft en innehållsrik sommar, han är ju nygift. Har gift sig med sin Lisa Lilja som också väntar barn ju. Han ska bli pappa Tobias mitt under pågående EM i Birmingham. Det kan bli en rätt så svettig vecka det där.
7: Ja, gäller att kunna fokusera på rätt saker i rätt ögonblick då, det kan man lugnt säga.
6: Kan ju bli som när Carl-Johan Bergman blev pappa mitt under skidskytte-VM i Ruhpolding 2012 och åkte hem under VM efter att ha tagit två medaljer inledningsvis och kom tillbaka och deltog i stafetten några dagar efter att ha blivit pappa alltså. Tobias Montler som snart ska hoppa i den där längdhoppsfinalen alltså. Och Johanna Duplantis, hon är snart kanske utriven ur stavhoppsfinalen, för hon ligger riktigt illa till på 3,98 som är höjden nu. De är alltså inte särskilt högt upp i den där finalen, men Johanna Duplantis har två stycken kryss redan. Hon som var fyra på SM förra året och som förstås är omtalad och omskriven så som syster till Mondo Duplantis och fick vara med i finkampen förra året. Det var rätt så omdiskuterat då, men har ju inte riktigt fått att släppa under den här sommaren.
7: Nej, det har varit betydligt segare år än det var förra året faktiskt. Hon har en chans kvar nu på 3,98 och springer fram mot ribban.
6: Här kommer hon och sätter ner staven och nej, hon hoppar under och Duplantis är borta ur den där SM-finalen. Och i diskusen så är vi nu inledningsvis inne i första omgången och snart är det Vanessa Kanga som kliver in i buren. Det är hennes tur inom väldigt kort. Vanessa som är en mästerskapskastare och som har gjort 12 tävlingar under den här sommaren. Hon tävlar ju intensivt alltid, Vanessa Kanga, och ser ju det som ett sätt att träna och att komma i form inför det stora mästerskapet som i år är EM. Hon var femma på OS i Paris 2024 och hon var fyra under VM i Tokyo förra året, och nu är hon inne i buren för Hässelby, Vanessa Kanga. Som ju en gång i tiden var en basketspelare i Ockelbo och satsade på det innan hon ganska sent under tonåren hittade till friidrotten och då diskusen. Och nu står hon där i buren för att vräka iväg sin första diskus i den här SM-finalen. Och så kommer den ut nu på gräsmattan. Vanessa Kangas första diskus flyger över 60 meter. Det kan vara en 61,5 eller något sånt där.
7: Ja, det är nog faktiskt i närheten av det där urgamla mästerskapsgården som Anna Söderberg sitter och trycker på.
6: Snart resultatet för Vanessa Kanga. Först nu Tobias Montler på ansatsbanan. I längdhoppet alltså. Första hoppet för honom i Malmö AI-dressen. Han har ju också flyttat hem till Skåne, Tobias Montler, som nu kommer här. Lappandes mot plankan. Sista stegen. Hoppar iväg där. Jag tror att det är övertramp.
7: Ja, det är röd flagg och det är 61,73 på Kanga.
6: Och då är det ju inte riktigt mästerskapsrekord. Det saknas några centimeter till Anna Söderberg som är en gigant i SM-sammanhang. Hon vann alla guld mellan 1993 och 2012. Det betyder 20 raka.
7: Ja, det är faktiskt helt fantastiskt. Bara kunna komma till start varje gång 20 år i rad och dessutom då vinna varje gång oavsett väder, vind och konkurrens. Nej, det är värt en hyllning.
6: Men Vanessa Kanga har ju tagit över Anna Söderbergs svenska rekord. Det gjorde hon förra året. 66,61 är ju Vanessa Kangas notering, det bästa en svenska har gjort idag alltså. Dryga 61 meter. Räcker det för att redan nu ha säkrat SM-guldet, tro?
7: Ja, jag tyckte att Kajsa Marie Lindfors ändå såg ganska bra ut på uppvärmningen, så att jag skulle inte ropa hej riktigt än för Vanessa Kanga.
6: Kajsa med Lindfors som också är EM-klar, som kastat 62,46 under den här säsongen. En som också kan ta sig till EM i diskus står i buren nu, Matilda Eriksson, som faktiskt ligger bra till på rankingen som 25 där. Och nu kastar hon sin första diskus och det är ett rätt så bra kast där utav henne. Det är inte upp mot 60 meter men inte så långt därifrån.
7: Nej, det är nog en 57-58 i alla fall och det behöver kunna räcka riktigt långt. Definitivt en bronsmedalj i den här tävlingen i alla fall.
6: Från IFK Tumba från början, Matilda Eriksson nu tävlandes för Malmö AI och kanske mot EM 57,84 i hennes första kast här i en final som Vanessa Kanga alltså leder.
0: Och i fotbollen är det paus mellan Kalmar och Mjällby. Det är lika läge efter 45 minuter, 1-1.

0: Ja, John Travolta, Olivia Newton. John, det är väl härligt med den här gamla dängan här i Sportextra.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
2: Radiosporten med SM i friidrott.
3: Den sista stora tävlingen för EM i Birmingham. Den sista chansen att kvala in dit, för imorgon så stänger det där rankingsystemet och det går inte att kvala in därefter. Så det gäller att prestera nu och ta många poäng för att ta sig till Europamästerskapen för de som än så länge inte har säkrat en plats där. Niklas Wall leder längdhoppsfinalen och kan vara på väg emot EM tack vare det. 7,79 efter den första omgången. Ingen ökning i andra. 7,59 nu. Tobias Montler hade ju övertramp och alltså ett kryss i första. Han ska snart hoppa i andra omgången. Hur tycker du att Tobias såg ut här? Han har inte tävlat mycket under sommaren med både rygg- och hamstringproblem.
4: Nej, jag har haft en del bekymmer, men det var ändå en imponerande kval igår tycker jag. Bara ett hopp på 7,96 då. Runt 8 meter nu med ett litet övertramp. Så att jag hoppas för att det ska finnas långa längder i honom och en bra förberedelse fram emot EM då.
3: 30 år gammal har Tobias Montler hunnit bli. EM-silver 2022 utomhus, har ju många mästerskapsmedaljer inomhus där han presterat år efter år, till exempel ett silver på VM just 2022. Han var ju väldigt nära ett OS, en OS-medalj i alla fall under spelen i Tokyo 2021. Det var ju ett litet övertramp som stoppade honom ifrån en medalj då. Men han har ju sedan dess bytt tränare från Yannick Tregaro, flyttat hem från Göteborg till Skåne igen och har ett nytt gäng utav tränare.
4: Ja, han har ju Anders Möller som bor i Karlstad då, som han är uppe och hälsar på ibland. Han har Peter Pavel Nielsen, en dansk kille som Anders Möller tidigare tränare i Danmark och tränade tillsammans med också, som också hjälper honom med teknikdelarna. Så att det är lite ett spretigt samarbete, men samtidigt så tror jag att han är trygg i att han bor i Malmö där han är uppväxt, och han har också liksom rötterna där och bra hjälp som man kan få.
3: Och i diskusfinalen så leder alltså Vanessa Kamga på 61,73. Även Kajsa-Marie Lindfors har kastat för första gången i tävlingen, men hennes första diskus gick i buren. Och nu ska Vanessa kasta igen då i andra omgången. Kan hon ta över Anna Söderbergs SM-rekord på 61,79? Gör hon det nu i det andra kastet? Inne i buren nu. Och så kommer hon ha en liten så statisk start på sin rotation. Det är hon ju rätt så unik med. Sen vill hon ha gummisnodseffekten, Vanessa Kamga, när hon kastar iväg sin diskus snart. Nu börjar rotationen. Här kommer diskusen ut på gräsmattan. Flyger den och det är bra. Det är över 60 meter och en bra bit dessutom över 60. Det där är kanske inte ett nytt säsongsbästa, men hon knyter nävarna åt vad det verkar ett nytt SM-rekord, eller?
4: Ja, det är över 62, kanske 62,5 till och med. Så att, ja, tack Anna Söderberg för den här tiden.
3: Ett stort leende på Kamgas ansikte, för det är 62,38. Det är nytt SM-rekord.
4: Och då är det nog också ett guldkast, för där uppe tror jag inte riktigt att Kajsa-Marie Lindfors kommer att kunna vara.
3: Men hon visar form här, Vanessa Kamga, inför EM där hon är en av medaljkandidaterna förstås. Väldigt bra i London för några dagar sedan. Bra igen i Uppsala. Vad har du för förväntningar nu på Vanessa inför EM?
4: Hon är ju ett klart medaljhopp. Hon var femma på OS, hon var fyra på VM. Hon är bland de allra bästa i Europa. Hon har härdats i stora tävlingar hela sommaren. Så att, ingen given medalj, men definitivt en av de där som ska kunna ta en medalj.
3: Hon är ju en mästerskapsspecialist och bra på att kasta på stora arenor, där hon visat gång på gång. Och nu så saknas ju också de bästa amerikanskorna. Det finns ingen kubanska till exempel. Så diskusen är ju på damsidan lättare i Europa än hur det ser ut på herrsidan, där Europa nästan totalt dominerar.
4: Ja, men så är det ju definitivt. Det finns naturligtvis några starka namn. Men tittar man också på världsårsbästa listan i år så är ju nästan bit ner där. Och då ska man komma ihåg att de flesta resultaten är gjorda borta i Ramona. tävla i perfekta vindar. Och på ett EM så kommer det inte vara perfekta vindar, för att det är en helt annan typ av arena där. Och Vanessa är bra på alla typer av arenor.
3: Och när det gäller stavhoppet så har vi ju lämnat Johanna Duplantis bakom oss. Hon stannar som åtta i tävlingen och de hoppar nu på 4.08. Och än så länge så är det inget oväntat där i favoritstriden. Kajsa Roth har gått in i tävlingen nu och klarade direkt på 3.98 IFK Göteborgs favorit att vinna guldet här och sen också få åka till EM.
0: Hur överraskade är ni över höjdhoppsfinalen och Louise Ekmans seger?
4: Ja, det är ju Louise allra första SM-guld, vilket känns konstigt med tanke på hur bra hon har varit det här året. Jag tyckte det var skönt att se att Engla Nilsson hoppade bra. Men Louise är nummer ett i Sverige just nu, det är inget snack om saken.
5: 1,90 här i Uppsala, Louise, hur känns det?
6: Nej, men det känns superbra att jag kan fortsätta den här sviten med hopp över 1,90, så att jag är superglad.
5: Ja, vad är det för del av liksom din karriär du känner att du är just nu?
6: Nej, men jag måste väl ändå säga att jag är i min absolut bästa form någonsin. Så att väldigt tacksam att kroppen orkar med trots min höga ålder, höll jag på att säga. Men,
5: höga ålder?
6: Ja, 29, det är väl inte jättegammalt egentligen. Men ja, om man jämför med andra.
5: Men svit över 1,90. Vad är det som gör att du tror att du har lyckats med det här liksom?
6: Nej, men det är att jag har hållit mig skadefri och har haft en kontinuitet i träningen. Blivit starkare, snabbare, bättre teknik. Kan hoppa högre på träning, vilket skapar en stabilitet även på tävling. För att jag känner mig mer säker även på träning, så att säga.
5: Men att hoppa 1,90, känner du att nej, jag vill hoppa lite högre än så, eller nöjer du dig med 1,90?
6: Nej, men det är klart jag vill hoppa högre än 1,90. Just idag så kände jag att det var lite kallt, kanske inte de bästa förutsättningarna, lite blåsigt. Så då jag fick övertala min tränare Bengt Jönsson att få hoppa på 1,95, tyckte att jag skulle sluta hoppa efter 1,88. Men jag kände verkligen att jag ville behålla den där sviten över 1,90. Så att det är, ja, alltså... Samtidigt så här, att bli stabil över 1,90, det är också det som bygger tryggheten för att kunna hoppa på högre höjder. Så att, jag tycker ändå att dagens tävling var en bra tävling för mig.
5: Men att din tränare ville, jag menar, att du skulle sluta hoppa efter, jag menar, inför 1,90, eller 1,95 ska jag säga. Var det för att kanske hålla dig skadefri också här framöver inför vad som komma skall?
6: Ja, men precis. Han tog ett klokt beslut där och stoppade mig efter 1,90. Så att, det är ju fullt fokus mot EM nu i Birmingham som går i augusti här. Ja, vi har en klok tränare som höll tillbaka mig lite idag.
5: Annars, vad tror du hade hänt då?
6: Det är svårt att säga. Jag är ändå relativt nertränad. Så att jag vet inte, svårt att säga. Det är ingen som vet.
3: Nej, kanske får det bli på EM istället. Han är rutinerad, Bengt Jönsson, som tidigare coachade Kajsa Bergqvist mot världseliten och inomhusvärldsrekord och allting.
4: Ja, han har varit med länge, Bengt, och han vet vad det handlar om. Och precis som Louise säger, det är lite blåsigt och småkallt där ute idag, så det kanske var klokt att avbryta när guldet var säkrat.
3: Med en väldigt fin plankträff så hoppar Tobias Montler 8.08 i den andra omgången nu, och då tar han ju över ledningen och han är över 8 meter alltså.
4: Ja, det var väl precis det besked han ville ha inför EM i Birmingham. Därför att 8 meter och strax däröver, det är det som kommer att räcka till final. Kanske inte slåss om medaljer, för klassen är ganska bra på europeisk längd och på herrsidan just nu. Men i alla fall en finalplats.
3: Men för första gången den här sommaren så är alltså Tobias Montler över 8 meter. Han gör det med 8.08 efter hamstringproblem, efter ryggproblem. Så är han inte långt ifrån SM-rekordet som han själv har ifrån 2020. Just här i Uppsala när han hoppade 8.15. Och förmodligen har han avgjort den här finalen, men vi vet att Niklas Wall kan. Och vi vet att Samuel Ekelund kan. Det visade båda i Karlstad för några veckor sedan när de var över 8 meter i väldigt kraftig medvind nu. Nu hade ju Montler godkänd vind plus 1,8, men det blåser i alla fall medvind.
4: Ja, men det gör ju det. Det är nästan perfekta vindar. Det växlar någonstans kring två strecket. Ibland lite för mycket, ibland lite mindre. Men nästan perfekta vindar och bra konkurrens grabbarna emellan, vilket gör att de kommer pusha varandra till långa längder.
3: 8.08 är ju ett bra resultat, men vi vet att i Europa, sett till EM, om vi blickar dit mot, så har ju Monter svårt motstånd.
4: Ja, Tenturgli är ju världens just nu bästa längdhoppare. Vi har Sara Bojukov, vi har Furlan, vi har Gerson Balli som vann inom VM, så att vi har killar som är goda för nästan längd nästan kring 8.5, och där är Monter inte riktigt.
3: Så medaljchanserna är rätt så små för Tobias Monter, men ett stort finalhopp är han ju återigen. När det gäller diskusen så har Vanessa Kamga alltså ledningen på 62.38, och där bakom så är fortfarande Matilda Eriksson tvåa med 57.84. Vi har Kajsa Marie Lindfors först på en åttonde plats med 51.65. Det kanske var lite av ett säkerhetskast. Hon kastade iväg här i andra omgången efter ett kryss i första, en diskus som gick i nätet. Annars så är ju Kajsa Marie den stora silverfavoriten och lite av en utmanare till Vanessa om guldet här. Kajsa Marie som annars har varit mycket i USA senaste åren och pluggat, är 25 år gammal nu och var 10 på EM i Rom 2024. Har ju mästerskapsrutin därmed och från andra mästerskap också, och är en finalkandidat i Birmingham om hon får till det perfekt.
4: Ja, men det är ju en definitiv som får flyga lite grann under radarn och kan inte få den cred som hon förtjänar på tanke på hur bra Vanessa Kamga är. Men som du säger, ändå 10 på EM och har gjort flera stora mästerskap, så förhoppningsvis då kan hon toppa formen till Birmingham och kanske vara med och slåss om finalplatser där.
3: I stavsfinalen är 3 stycken över 4.16, förutom Kajsa Roth också Sandra Alvero och Sara Winberg som gör upp om medaljen i den där tävlingen. Snart i längdhoppet inleds den tredje omgången med Tobias Monter i ledningen på 8.08.
2: Allsvensk fotboll från Kalmar.
7: Lördagskvällens match, den spelas alltså inför, ska vi säga, 5000 åskådare. De ser hur Mjällby är på besök och har alla problem i världen att betvinga detta Kalmar nykomling i fotbollsallsvenskan. 2026 vann ju Superettan förra året. Mjällby tog ju ledningen väldigt tidigt i den första halvleken, tredje minuten, men sen kom Kalmar tillbaka och nu är det hugget som stucket, även om Mjällby har inlett bäst i den andra halvleken. Bollen är på Kalmars planhalva, men det är väldigt korta passningsavstånd och det är väldigt svårt för Mjällby att vinna terräng. Här då, bollen är centralt på Kalmars sida och så är det Iqbal, vänsterbacken, som lägger en markboll och den kommer till Gustafsson som inte skjuter, lagkaptenen Viktor Gustafsson alltså, och bollen in i straffområdet, bollen bakåt, men där är det Kalmar fötter som bryter och så är det den evige Charles Sego som klarar av i alla fall två spelare åt gången hela tiden. Jag är väldigt imponerad av Arsenal-lånet och frågan är hur länge som Kalmar kommer få ha honom. 48 minuter alltså, inga byten i paus att notera. Och här kommer Kalmar äntligen, ska jag säga, första gången ordentligt in på Mjällbys planhalva. Bollen utanför straffområdet, in i straffområdet. Lätt plockfrukt från målvakten Robin Wallinder som inte är rädd att ha nummer 13 på ryggen. Och så startar de Mjällby ett anfall med målskytten Elliot Straud till vänster. Han fortsätter att spela i den här matchen. Det har egentligen handlat mest om honom, medan bäste målskytten Jakob Bergström inte fått några som helst bollar att jobba med, och inte heller Aki Samuelsen som gjorde 2 mål i Europa i Champions League-kvalet i veckan har heller fått det. Här kommer då Straud över mittlinjen på vänsterkanten. Det går ganska långsamt så Kalmar spelar ner tillbaka. Och så är då Jesper Gustafsson med bollen och lägger bollen tillbaka. Vi ska notera att just Jesper Gustafsson hörde till de spelarna som fick varning i den första halvleken. Väldigt onödigt, speciellt med tanke på att det var hans tredje varning. Han blir alltså avstängd. 1-1 står det i inledningen av den andra halvleken i Kalmar.
3: Vanessa Kamga har redan noterat SM-rekord i diskusfinalen när hon ska kasta för tredje gången i den här tävlingen. Hon leder på 62.38, men vi vet att hon kan några meter till när hon är som allra bäst. Vanessa i buren nu, och så roterar hon och kastar iväg diskusen rakt i nätet.
4: Ja, det var lite oväntat faktiskt. Hon brukar vara ganska tekniksäker och skjuta de långa längderna nästan i varje kast, men ja, ja.
3: Hon kan ju verkligen satsa nu och chansa lite grann extra förmodligen, eftersom hon redan noterat ett så bra resultat.
4: Ja, precis så är det ju. Hon har ju förmodligen redan säkrat guldet, hon har slagit SM-rekordet, och då är det lika bra att kunna blåsa på max och se vart den kan dra iväg.
3: I den tredje omgången alltså ett kryss för Vanessa Kamga som har tre kast till på sig. Matilda Eriksson ligger tvåa på 57 och 84. I längdhoppet så har Niklas Wall inte ökat. Han ligger ju tvåa bakom Tobias Montel och hotar ju lite grann där bakom. Men 7 och 64 här i tredje var ju ingen ökning, utan han är kvar på 7 och 79. Så han är tvåa på bakom Tobias Montels 8,08. I den tävlingen där Liam Belo da Silva från IFK Växjö var med, men han har strukit sig nu, åtta som han ligger. Och det är ju en kille som har hoppat över 2,20 i höjdhopp i år och som siktar mot junior-VM i Eugene. Men nu så kliver han alltså ut, är han skadad?
4: Ja, jag vet inte. Han har ju som sagt hoppat 2,21 i höjd, en av världens bästa junior-10-kamp och siktar på 10-kamp i Eugene. Men ja, lite oväntat att han avbryter efter två hopp här och såg också ut och halta lite när han gick härifrån. Så att jag hoppas att det inte är något.
3: Alltså 2,21 i höjdhopp för en ung och lovande talang som inte satsar på höjdhopp.
4: Ja, det är oerhört imponerande. 2,21 är lika högt som jag gjorde som junior, kan jag säga. Så att det är klart att det finns en hel del resurser där.
3: Men inte idag alltså, utan han stryker sig ur den här tävlingen. Och i den tredje omgången så leder Tobias Montler på 8,08.
8: Tre var det, ja. Trea blev Tilda Månsson idag. Då pratar vi triathlon och den VM-serie som är ungefär halvvägs in på sin säsong. Det här är ett av flera i raden av fina resultat som 22-åringen har kammat hem. Hon blev endast slagen av ledaren i VM-sammandraget från Belgien. Och det börjar pirra lite inför Los Angeles OS där. Kanske man kan våga börja hoppas på ett litet medaljhopp i triathlon.
0: Ja, såklart. Jag vet inte vad ni tänker, Stefan och Alexander där. Det är ju ett par år kvar till Los Angeles förstås, men man brukar ju vilja blicka framåt långt och se medaljhopp och vilka ska blomma ut under den här tiden. Ja, men framförallt till friidrott, eller hur?
3: Ja, men visst, vi längtar redan till Los Angeles.
4: Ja, det gör vi definitivt, men även till triathlon. Tilda Månsson har gjort det bra på friidrottsbanan också, sprungit bra på bland annat 5000 meter inomhus och sådär, så att det är en lovande tjej.
3: Det är det, men när det gäller Los Angeles OS så finns det ju ett svenskt friidrottslandslag som förmodligen kommer vara rätt så starkt där också, för allting talar ju för att Mondo Duplantis fortsatt då är världens bästa stavhoppare. Daniel Ståhl lär fortsätta, Vanessa Kamga lär fortsätta. Det är ju många år kvar förmodligen på de bästa i Sverige, eller hur?
4: Ja, men det är ju det, och vi har Andreas Almgren som siktar emot Los Angeles, så det kan bli ett roligt OS där borta.
3: Ja, just Andreas har ju sagt att han satsar på Los Angeles som sitt sista mål när det gäller banlöpning. Dit ska han. Sen tänker han satsa mer på maraton. Så det gäller att njuta av de här åren vi har med Andreas Almgren som banlöpare. Han sprang ju här igår 10 000 meter och joggade sig till i stort sett ett SM-guld på den distansen. Och nu är han den stora favoriten att vinna guldet under EM i Birmingham på 10 000 meter. Han satsar på den distansen där han tog VM-brons förra året. Han skulle ju annars också kunna dubblera med att springa också 5000 meter där han har Europarekordet. Andreas Almgren som tävlar klart för den här SM-helgen. Riktigt nedtränad just nu för att komma i form till Birmingham om några veckor. Nu väntar vi på Tobias Montler i längdhoppsfinalen. Det är hans tur alldeles snart. Hur tyckte du att han såg ut i sitt 8,08-hopp nyss?
4: Ja, det var riktigt bra. Det är ju lätt att säga att det är det bästa jag vill se av honom i sommar, för det är det ju naturligtvis. Men det såg ut lite grann som den gamle Tobias Montler.
3: Imponerande det, med tanke på de små skadeproblem som han haft och som stoppat honom. Han har bara gjort två stycken tävlingar utomhus. 7,93 i första och 7,79 i andra. Och så kom han hit till Uppsala och hoppade 7,96 i kvalet igår. Då kände man ju redan då att det fanns någonting där.
4: Ja, och jag tror också att han verkligen vill visa vem som bestämmer i svensk längdhopp fortfarande. Han kan låta Samuel Ekerund och Niklas Wall och Joakim Hellblad hoppa långt på de små tävlingarna. Men när det verkligen gäller, då är det fortfarande Montler som är nummer ett. Han jagar också som sagt sitt nionde raka SM-guld här idag.
3: Och nu tar han av sig sina överdragskläder och går runt där i sin svarta MAI-dress och sina självlysande gröna hoppskor på den här ansatsbanan som ligger på upploppsrakan. Precis vid målgången kommer han att landa i gropen. Och där finns det en 8-meters markering som han återigen skulle kunna passera här. Eftersom det är dags igen för montern har fått grönt ljus att ge sig iväg. Lutar han sig lite grann bakåt i väntan på att snart inleda sin ansats. Monter 808 i det senaste hoppet. Här kommer han springandes nu. Stegen in mot plankan i längdhoppsfinalen. Tobias Monter hoppar iväg där och nu är det väl rätt så långt igen.
4: Ja, det är godkänt i alla fall och det är väl inte riktigt lika långt som 808 har, men någonstans kring 8 meter jämnt i alla fall.
3: Nej, det står 3 stycken starterfunktionärer framför den där måttstickan, men det är nog inte riktigt 8 meter för Monter, va? När han väntar på att få det här resultatet mätt här nu då. Han går bort till coachen och få lite nya instruktioner. Hur såg det ut rent tekniskt?
4: Jag tyckte det såg bra ut återigen. Ganska avslappnat och fint. 7,91 mätare till slut också.
3: 7,91 för ledande monter i längdhoppet.
0: I den herrallsvenska fotbollen så vann tidigare av Djurgården borta mot Degerfors med 1-0. Pågår gör hos dig, Paul. Kalmar mot Mjällby. Andra halvleken helt lika. Efter att Mjällby tagit ledningen tidigt och Kalmar kommit tillbaka, hur ser matchen ut?
7: Ja, för att ta till det klyscha så står den och väger. Det går inte riktigt att säga vilket lag som dominerar. Det är mer så att Mjällby, som ju 2025 bara förlorade en match och hela tiden hittade sätt att vinna och vann överlägset allsvenskan. Inte alls är det laget 2026, utan spelar lite ängsligt, vilket gör att Kalmarspelarna, som verkligen ger hjärta i den här matchen, det ska de ju göra på hemmabana, absolut har en chans. Här kommer det ett anfall, bollen på vänsterkanten till Charles Sego. Han är nästan nere vid flaggan, inväntar andra rödtröjade spelare, behåller bollen. Har nästan klister i fötterna på något sätt, ser ut som. Och så är hela Mjällbylaget tillbaka pressat när Kalmar har bollen på Mjällbys planhalva. Men de har säkerhetsspel och Lars Sätra väljer att inte gå framåt utan går bakåt istället. Och så blir istället en målvaktsboll från Samuel Brolin. Alltså buar publiken när Iqbal går omkull Mjällbybacken. Och Mario Söderbäck blir avblåst för att han är lite tuff i närkampen. Publiken buar, tycker att det borde vara tvärtom, att Kalmar borde vara frispark. Och domare Klitte går fram till Söderbäck och säger några välvalda ord på svenska, antar jag, även om Söderbäck är finländare. Men ingen varning. Och det är då Mjällbyboll. Vi har att rapportera att även den andra Gustafsson i Mjällby, lagkaptenen Viktor Gustafsson, har fått en varning. Och även han, precis som Jesper Gustafsson, kommer att bli avstängd i nästa match. Det där har inte riktigt Mjällby rå med. Här kommer Kalmar med Sego. Sego som passar i sidled. Läge för vem? Inte någon. Det kommer att bli hörna faktiskt för Kalmar. Vi ska också berätta att Kalmar har varit närmast i den andra halvleken att göra mål. Och det där var självförvållat för att det blev missförstånd i Mjällbyförsvaret. Målvakten Robin Wallinder fick ut bollen så tajt så att bollen hamnade hos, nämnde Mario Söderbäck, som sedan hittade till Robert Gojani som hade halv öppet mål, men det var utanför straffområdet och hans boll gick också 4-5 meter över. Bollen hamnar nu in i Mjällby straffområde, nickas ner och så ett jätteläge för Söderbäck, men han skjuter bollen. Han kommer med foten långt under och då går också bollen långt över ribban, så att där kom Mjällby undan. Men det är som ni hör så att Kalmar verkligen skapar sina chanser och jag skulle inte bli förvånad om det är Kalmar som gör nästa mål i matchen. De har bollen nu med Sego och så är det Sego som sedan inte får tillbaka bollen utan Mjällby kan bryta. Mjällby som nog borde tänka sig att sätta in några nya spelare för att det funkar inte riktigt med de som är på banan. Och så får Ronny Jansson, den finländske högerbacken, applåder för att han lirar av Elliot Straub med bollen. Och som ni hör så är det väldigt god stämning bland hemmasupportrarna medan jag tittar på den nordvästra sidan av arenan. Där står i och för sig ganska många Mjällby-supportrar, men de är ganska tysta. Här kommer det bli en ny varning på Mjällby-spelare, och den här gången är det väl William Granat som får en varning för att han hänger upp den här Sego. Vilket är ett tecken på två saker. Dels att Sego är en väldigt farlig spelare, och dels att Mjällby-spelarna börjar hänga lite med huvudet och inte riktigt vet vad de ska göra. William Granat får sin första varning den här säsongen. Och så blir det då frispark. Den frisparken för Kalmar, den är faktiskt närmare mittlinjen än den är kortlinjen nere hos Mjällby. Men det är väl att vänta ett inlägg mot straffområdet. Signalen från domaren betyder inte att det är klart för frispark för Fredrik Litte, domaren. Han tittar på ett antal spelare som håller på att knuffas på varandra. Där kommer bollen in mot straffområdet och så nickas den bakåt och så ett jätteläge för Kalmar. Men det kommer aldrig något skott och så kan Mjällby rensa undan. Jag har spelat ut dryga timmen, faktiskt 61 minuter. Och mer så tippar den här vågskålen över åt Kalmar. Så när jag säger att matchen står och väger så är det just nu lite fördel för smålänningarna. Men jag tycker ändå att Mjällby egentligen har mer kvalitet. Och så ser jag också att Mjällby ska göra ett antal byten, men det får vi återkomma till. 1-1 står det i alla fall.
0: Sportextra fram till 19.30. Mer fotboll, mer friidrott kommer förstås till det här i P4.

0: en av deras största hits, It Takes a Fool to Remain Insane. 4-81, Alexander, Stefan, varsågoda.
1: Och snart Vanessa Kamga i diskusen igen. Hon leder ju på 62-38 och har fått till ett mästerskapsrekord redan. Nu har vi en ny tvåa i den finalen. Kajsa Marie Lindfors har fått till det bättre nu i alla fall. 58-16 har tagit över silverpositionen ifrån Matilda Eriksson. Och EM-klara Kajsa Marie Lindfors har det där silvret i sin hand som många förväntat sig från början. Men Vanessa har ju guldläge. Hon är i fjärde omgången nu utav sex och har redan alltså 62-38. Kan det bli ännu längre nu för Kamga, en av de stora profilerna i svensk friidrott och snart sommarpratar också. Nu roterar hon och kastar iväg sin diskus och den flyger ut på gräsmattan den här gången. En hög diskus som dimper ner vid 60 meter och inte riktigt 60 faktiskt utan 59-70 kanske.
2: Ja, den skar lite grann i vinden tyvärr. Det såg ut som den skulle kunna gå väldigt, väldigt långt, men den höll inte måttet hela vägen.
1: Så såg det ut lite grann också i London med några diskusar som skar i luften, som ställde sig upp alltså och inte fick den där härliga luftfärden som man vill när de ska flyga framåt mot gärna 65 meter i alla fall för Vanessa Kamga. Hennes säsongsbästa är ju det, 65-30, men hon har ju ett svenskt rekord över 66 meter dessutom, och vill hon vara säker på en medalj under EM i Birmingham, då är det ju de längderna som gäller.
2: Ja, det är nog upp emot, kanske inte det svenska rekordet, men någonstans över 65 meter i alla fall.
1: I längdhoppsfinalen så är det Tobias Monte som leder på 8.08. I den fjärde omgångens avslutning nu så är det de tre bästa i tävlingen som ska hoppa. Först nu Joakim Hellbratt från Huddinge som ligger på bronsplatsen med 7.74. Snart sen Niklas Wall och Tobias Montler. Men först nu Hellbratt alltså, som har en stor kapacitet i sin kropp. Och här kommer han löpande stå mot plankan. Hoppar iväg där. Det är inte övertramp och det är väl runt 7,5.
2: Ja, det är ingen ökning heller. Men nej, 7,74 för brons är ju ändå en bra bredd i svensk manligt längdhopp just nu.
1: Och då är Samuel Ekelund på en fjärde plats. Han som alltså hoppade så långt.

0: sist och Sveriges herrar tog hem det. Och mycket tack vare det Niklas Wall gjorde i längdhoppets sista omgång då. Men nu kämpar han för att sätta personligt rekord och närma sig Tobias Montler som leder på 8.08. Vad kan Niklas Wall göra här nu då i den fjärde omgången? Här är det ruggiga, gråa Uppsala. Här börjar han springa, här kommer han de sista stegen in mot plankan och så hoppar han iväg och landar, ja. Det kan nog vara i trakterna utav det han har, men knappast längre.
1: Ja, det är tyvärr röd flagg, men det var nog uppemot de 7.79 som han hade som längst faktiskt. Mm.
0: Även han får väl chansa lite grann här nu på en perfekt plankträff för att kunna öka ifrån det bra resultatet som han redan har noterat alltså. Tobias Montlers tur nu då. I längdhoppet, sista omgång, sista hopp i den fjärde omgången ska jag säga. Och i diskussen sticker vi in med att Kajsa Marie Lindfors nu är över 60 meter som två i tävlingen, 60 och 67. Ökar hon igen alltså Kajsa Marie. Tobias Montler klappar igång publiken och det är mycket folk på den här målrakan där de följer längdhoppsfinalen.
1: Vi kan väl också nämna att Emil Ulin spurtar mot guld i 10-kampen precis samtidigt. Han verkar, han vinner kanske inte 15 meter, men han vinner i alla fall 10-kampen.
0: Ja, nu vågar vi säga det. Det hade kunnat bli riktigt mycket räkning om poängen, men han kan vinka och fira redan på upploppet. Emil Ulin som vinner utav 10-kampen i mål där, 4.29.91 på 1500 meter för övrigt. Vi kan återkomma till slutpoängen för honom och ifall han är EM-aktuell eller inte i 10-kampen. Men nu är det Tobias Montler som gäller. Redan 8.08 idag alltså. Kan det bli ännu längre? Här kommer han springandes nu. De sista stegen på ansatsen in mot plankan och iväg på sanden. Och här landar, nej, helt misslyckat.
1: Ja, han landar stående. Dålig plankträff, landar på 7.40 någonstans.
2: Radiosporten med fotboll.
3: I fotbollsallsvenskan så har Kalmar vänt underläge 0-1 till nu ledning 2-1. Det kan bli mer här. Bollen in i straffområdet hos Ronny Jansson, finländske backen, som dock backar. Och så är det lite säkerhetsspel, men det är inte färdigt än. Bollen ut över straffområdet och först där kan Mjällby få undan bollen, men bara till ett inkast. Just nämnde Jansson, kom på högerkanten i höger ytterposition, tog sig djupt ner, ett inlägg in i straffområdet. Det var för 2 minuter sedan. Bollen tursades på någon panna och hamnade så småningom framför fötterna på Charles Sego Jr., lånet ifrån Arsenal. Och han har så pass mycket kvalitet i fötterna så att det där var livsfarligt. Han tog ett steg framåt, klippte till bollen i mål och därmed 2-1 till Kalmar. Och det var inget att säga om det, för Kalmar har varit det bättre laget i andra halvleken. Och Blekinge-gänget i de gula tröjorna är ganska förlamat. Här gäller det för dem att försöka få till en kvittering. Nu bollen utanför straffområdet hos Mjällby. Vad gör de? De spelar bollen bakåt och bollen i sidled till Jesper Gustafsson. Och de vinner inte mycket terräng, bollen utanför straffområdet, nästan nere vid hörnflaggan, och så får de gå bakåt då. Och hela Kalmarlaget backar och backar och backar, så att det är ytterst få spelare utanför straffområdet. Det är inte färdigt än och Elliot Stroud får inte kontroll på bollen och publiken kan hånfullt jubla åt det där och konstatera att nu så ska Mjällby sätta in ytterligare en spelare, nämligen Josef. De har satt in Abdulli Manne och Max Nilsen tidigare. Och mycket mer fart nu på Blekingarna måste det bli om det ska kunna bli någonting. Vi minns alltså att i tidigare omgången så lyckades ju Kalmar inte hålla ledning 2-1 mot Malmö i den förra omgången, utan Malmö kvitterade till 2-2 när det var 64 minuter spelat. Nu har vi spelat i 72 minuter när Josef kommer in för Mjällby. Och det är dessutom ett inkast att vänta från Elliot Stroud, och du vet ni att då är det ungefär som ett en hörna ifrån vänster. Här tar han sats och så kastar Stroud bollen. Den kommer in i straffområdet och nickas då till vadå? Blir det en hörna? Nej, bollen går bakåt och så nickas den ut i straffområdet och så skott på mål och det blir riktigt farligt. Nu går väl bollen ändå till hörna. Jag tror inte det. Nej, den går bara till inkast. Och jag tycker faktiskt att Kalmar inte på något sätt är en strykpojke i Allsvenskan och

0: blir det 3 poäng idag så kommer ju Kalmar att distansera sig från de här riktiga bottenlagen med tanke på att även Degerfors förlorade idag. 2-1 leder Kalmar med, snart är det kvarten kvar.
1: Och vi har ekonyheter på gång här i P4, sen är sporten tillbaka fram till 19.30 med mer sport i rad.
2: Det här är Ekot. I Spanien nära Valencia har en man dött i en av de stora bränderna som rasar i landet, skriver Reuters. I Spanien och Frankrike tillsammans är antalet som ombetts att evakuera nu uppe i över 250 000 människor. Ekots utsända i Sydeuropa, Karin Arbsjö, gav den här rapporten om läget i Spanien tidigare idag.
3: Det rasar stora bränder runt Madrid och i Avila-regionen. Man utlyste nödläge i veckan och där får man nu hjälp från andra EU-länder. Där ska över 70 000 personer ha evakuerats och premiärministern Pedro Sanchez som besökte brandområdet idag sa att det nu finns ett tidsfönster för att kunna få bukt med elden de närmaste dagarna. Sen väntas det ännu mindre gynnsamt väder igen.
2: Och i Frankrike som också är drabbat av stora bränder har försvarsdepartementet meddelat att de skickar ut ytterligare 500 militärer utöver de 1500 som redan bekämpar bränderna i landets sydvästra delar. Och organisatören för cykeltävlingen Tour de France kommer att korta den sista etappen för att underlätta räddningsarbetet. Bland de 100 000-tals som fått evakuera finns Cecilia Zetterström med familj. De tvingades lämna en camping på den franska halvön Cap Ferret söder om Bordeaux.
4: Cap Ferret är speciellt eftersom det bara finns en enda väg in och ut. Och branden låg ju precis ovanför den vägen. När vi skulle åka av ön så var vi tvungna att styra mot elden. De hade ju sänkt av trafiken in mot Cap Ferret längs varje sån infart. Så stod det poliser och blockerade vägen. Det var en del folk som stannade för att titta på elden. Så det är en ganska stark overklighetskänsla. Just det här att det går väldigt fort från att läget är under kontroll till att det inte är alls under kontroll. Och den är ju ganska obehaglig faktiskt.
2: En domare som var inblandad i rättsprocessen som ledde till att en svensk medborgare dömdes till döden och avrättades i Iran tidigare i år finns nu med på EU:s sanktionslista. Det innebär att personen i fråga kommer att beläggas med inreseförbud till EU och att eventuella tillgångar här kommer att frysas, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard i en skriftlig kommentar till TT. Blåbären har mognat ovanligt tidigt i år enligt SLU. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär och det är den varma våren och sommarens värmeböljor som fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. I och med det torra vädret är blåbären ännu ganska små, men om det blir regn kan de svälla och bli större. Det var Ekots sändning klockan 7 i studion Henrik Sell.
1: Här är Sportextra med slutet av det allsvenska mötet mellan Kalmar och Mjällby. Ungefär en kvart kvar spelar där. 2-1 till Kalmar just nu. Och också upplösningen av dag 2 av Fridås SM. Vi har förväntningar, Alexander och Stefan, på ett par bra resultat här på kvällskvisten. Vad är förutsättningarna för Monter och Kamga och så till något riktigt bra?
5: Jo, men det är ju kallt och grått och ruggigt, men det regnar ju inte och vindarna ligger rätt.
6: Ja, det är medvind i längdhoppet och det är motvind i diskus, så att det är bästa tänkbara möjligheter för att både kasta långt och hoppa långt.
5: Och snart är det Vanessa Kamga i den sista omgången utav diskusfinalen som hon ju leder på 62,38. Kajsa Marie Lindfors har ökat i sista omgången på silverplatsen 60,89 för Kajsa Marie som hade en trög inledning av den här tävlingen och låg långt ner i listan. Men nu är hon i alla fall på silverplatsen och 60,89 de två senaste kasten över den där 60 meters linjen i alla fall. I längdhoppet så är det nu bara 2 hopp kvar i den 15 näst sista omgången och det är de 2 bästa hopparna. Först nu Niklas Wall som ligger 2 på 7,79 och sen Tobias Monter som leder på 8,08. När det gäller 10-kampen så är den alltså över och Emil Ulin från Falun vann på 7826 poäng. Inget personligt rekord men seger med 93 poäng före Leo Göransson från Växjö och 356 poäng för Fredrik Samuelsson. Och hur som helst, Emil Ulin, är han EM-aktuell?
6: Han är ju nominerad av det svenska förbundet för han har uppnått den svenska nomineringsgränsen, men han är inte inkvalad enligt de europeiska reglerna och jag tror heller inte att det här guldet och den här poängen kommer att räcka för att han ska kvala in bland de 24 som får göra ett EM. Om inte tillräckligt många naturligtvis tackar nej av hans konkurrenter så han åker uppåt i listan.
5: Ja, inför den här helgen ligger han på 41 plats, 24 stycken får åka på rankingen, men då ska man räkna bort ett gäng som är skadade och ett gäng som kommer från en nation som redan har tre stycken andra inkvalade, så att vi får nog vänta några dagar till de slutgiltiga listorna i samtliga grenar, men Emil Uhlin kommer att få det tufft att ta sig till Birmingham i alla fall. Tobias Montler ska snart få klartecken att hoppa i den här omgången, men det är lite pausläge just nu eftersom det är presentation av 110 meter häck och de finalisterna som snart ska ge sig iväg här i Uppsala under SM i friidrott.
0: Tillbaka till den allsvenska fotbollen i Kalmar där hemmalaget ju har vänt och leder med 2-1 mot Mjällby. Och det finns just nu inte så mycket som talar för att blekingarna har kraft att åstadkomma någonting framåt som ju krävs för att det ska bli en kvittering. Det rödvita laget anfaller nu dessutom på Mjällbys planhalva. Kalmar med bollen med det senaste målskytten Charles Sego Jr. som är stor segerorganisatör. Det känns som att han är klassen bättre än de flesta andra på banan. En lång, lång boll ner mot Mjällbys straffområde. Bollen nickas undan och det blir dessutom en frispark för Mjällby som alltså gjort tre byten i den här matchen. Inget riktigt har hjälp och Jakob Bergström till exempel har gått ut. Han var ganska osynlig, fick inte speciellt många bollar att jobba med. Han är en spelare som sällan gör mål utifrån, utanför straffområdet, och in i straffområdet fick han som sagt inte så mycket bollar. Nu går det ganska långt för Samuel Brolin, han är målvakt i Kalmar. Han slänger ut bollen därför att det är en skada på en spelare och då kan Mjällby passa på att sätta in Ludvig Svanberg också. Just nu inte så mycket som händer, det blir en vattenpaus efter en skavank på en Kalmar-spelare. Vi kan notera att det är 6785 betalande åskådare på arenan. De flesta är ganska nöjda med sakernas tillstånd och att vi har nu spelat i 80 minuter. Just nu är det, det ser ut som en vattenpaus i princip och inte mycket till spel, så att jag kan tänka mig en 3-4 tilläggsminuter minst om det räcker. Så att Mjällby har på sig 13 minuter att åstadkomma en förändring och ändra 2-1 till Kalmar.
5: Från vattenpaus hos Paul till oss här under SM Uppsala där bara ett kast återstår i diskusfinalen. För nu står hon där redo, Vanessa, med en diskus i sin hand och Kamga kommer snart att kasta. Men nu kommer Niklas Wall i längdhoppsfinalen och då hoppar han från silverpositionen utan att öka och närma sig Tobias Montler som ju leder inför sitt femte hopp i den här tävlingen.
6: Ja, men Samuel Ekenund hade inte riktigt, riktigt långt hopp och till sitt femte nätt övertramp, men han är nog ändå hugger på en medalj i sjätte och sista om man får en träff där.
5: Tobias Montler är näst på tur att hoppa i längdhoppet samtidigt som diskusen alltså bara har ett kast kvar. Vanessa Kamgas, hon leder ju på 62,38. Kajsa Marie Lindfors blir tvåa, 60,89. Men Ebba Salomonsson Lind tar bronset för hon kastar ju långt i sista kastet, 59,29.
6: Ja, då slinker hon då förbi Matilda Eriksson som jagar en EM-plats. Då tappar hon lite rankingpoäng, så då är frågan om hon tar sig till EM i slutändan.
5: Ett rejält personligt rekord med nästan 2 meter för Hässelbys Ebba Salomonsson Lind ledde till detta brons alltså. När arenan har tystnat för herrarnas final på 110 meter häck som nu är iväg och på mittenbanorna finns Ludvig Hall från Täby och Alvin Örnborg från Göteborg och det är väl Ludvig Hall som går allra bäst med några få häckar kvar. De slår i många här nu men ändå över mållinjen som vinnare 13.93.
6: Ja, det är väl all för Hampus Lidlund Växjö och Alvin Örnborg från IFK Göteborg. 13.93 preliminär tid.
5: Det är ju en bra bit ifrån världseliten, det kan vi ju notera. Här saknas ju en sån som Max Relja som för några år sedan var mycket bättre än så här och i mästerskapssammanhang, men som så oturligt drog hälsenan och är tillbaka nu med en skugga av sig själv än så länge i alla fall. Vanessa Kamga. Nu får hon kliva in i buren för sitt sista kast i diskusfinalen. Vi noterar att Tobias Monter inte hoppar i den femte omgången. Han lämnar ett streck där. Så fokus nu här på Uppsala friidrottsarena på Vanessa Kamga. Ska hon öka från 62 och 38. Här börjar nu rotationen. Här kommer diskusen som flyger iväg. Och hur långt flyger den då? En bra bit över 60 meter. Kan det vara ännu längre än de 62 och 38 hon redan har?
6: Ja, det där är nog en bit över 63 till och med. Då är det ett nytt mästerskapsrekord igen i sådana fall.
5: Hon klappar till publiken som klappar tillbaka. Det är en nöjd Vanessa Kamga i EM-ginrepet här i Uppsala. Hon blir en medaljkandidat under EM i Birmingham. Hon kastar 64 och 26.
6: Oj, vilken fullträff ändå. Ja, det är oerhört imponerande. Det är en väldigt fin serie hon har också med fyra kast över 61 och 63.
5: Hon ökar med 2 meter i sista kastet och förbättrar mästerskapsrekordet ytterligare. Hon är en meter ungefär från det bästa hon har gjort i år.
6: Ja, men det där är ju verkligen ett, precis som i Daniel Ståhls fall, en oerhört fin bekräftelse inför EM i Birmingham.
5: 64 och 26 är guldresultatet i damernas diskus.
1: Härligt! Tack Alexander och Stefan. Vi återkommer hörni, med lite mera sammanfattningssnack här om en stund då, kring friidrotten. Vi har ju en dag imorgon också i Uppsala förstås att se fram emot. Men vi närmar oss slutet på matchen. Kalmar-Mjällby fortsatt 2-1 strax dit, men först
7: vänder vi blickarna mot den internationella fotbollen. För ni som har varit med oss ända sedan vi började sända idag vid klockan 3, har ni väntat så kommer det nu. Är det han som är tysk fotbolls messias? Ja, varför inte?
8: Jürgen Klopp är Tysklands nya förbundskapten och räddningen i den tyska fotbollskrisen, enligt Tysklands kännaren Kevin Bader.
9: Han får med folket, och det är väl det som också har saknats de senaste åren när Julian Nagelsmann med Hansi Flick och även sista tiden med Jogi Löw, där det har saknats den här gnistan, och om något så är det det Klopp kan.
8: Kevin Bader som bevakar tysk fotboll för TV4. Jürgen Klopp tar över det tyska landslaget efter flera i rad misslyckade mästerskap. Landslaget med spelare som Leroy Sané och Joshua Kimmich har kallats för den förlorade generationen. Kevin Bader menar inte att Klopp är lösningen på allt. Det måste också tas ett grepp om ungdomsfotbollen exempelvis. Men med Klopp kan Tyskland hitta tillbaka till sig själva.
9: Det är inget snack om att det tyska landslaget har kvalitet. De har duktiga spelare. Men det som har saknats de senaste åren, det är DNA. Man har gått ifrån det som man en gång kallade för tysk fotboll. Nämligen struktur, vilja och kämpa in i det sista. Och det är lite det som Klopp nu ska göra. Han ska få in det här DNA igen i den tyska fotbollen och visa en tydlig riktning vart man ska gå någonstans.
8: Optimism alltså, men det får gärna bli bra ganska fort.
9: Man kommer ge Klopp på något vis tiden att hitta rätt. Med det sagt kommer det ju finnas en press på Klopp att man måste se någonting löpandes. Alltså, den första matchen som Klopp kommer ha som förbundskapten är mot Nederländerna, rivalerna i Nations League i september. Och där självfallet hade det varit fantastiskt med en 3-0-seger där direkt.
7: Får se om det blir någon smakstart för Jürgen Klopp med Tyskland. Tim Gashi var reporter här.
0: I den allsvenska fotbollen har Kalmar 2-1 mot Mjällby och anfaller bollen utanför straffområdet. Inga tendenser till att Mjällby ska kunna åstadkomma farlighet för att kunna kvittera den här matchen. Och då är vi ändå i den 87:e minuten. Kalmar som dessutom väntar på 2 byten av defensiv karaktär. Och sedan kanske vi också väntar på, ska vi säga, 5 tilläggsminuter. Mycket mer bör det inte vara. Det är nu frispark för Mjällby vid mittlinjen ungefär. Frisparken går ganska snabbt och Mjällby-spelarna försöker komma till anfall med Elliot Stroud som gjorde 1-0 för Mjällby redan i 3:e minuten och hade chans till 2-0. Men sedan kom det av sig när Kalmar kvitterade i första halvleken och sedan har också planens bästa Charles Sego gjort 2-1 för Kalmar. Bollen in i straffområdet boxas ut av Brolin till Mjällby-spelare utanför straffområdet och så kommer ett skott som tursar på en Kalmar-spelare så att det blir hörna för Mjällby. Då är det väl läge för de här Kalmar-spelarna att komma in. De har stått och väntat nämligen i 4 minuter ungefär. Nej, inte läge än, utan den här hörnan ska dås. Jo, där kommer tredje domarens, den assisterande domarens flagga upp, och då kommer det här bytet. Och då kommer det vi att lägga på i alla fall 30 sekunder, alldeles strax 88 minuter på den stora matchklockan inför nästan 7000 åskådare i Kalmar, samtidigt som Mjällby klacken vaknar till lite. In i Kalmar med Anthony Olisanja, finländare, och också in med Alexander Almqvist. Nu springer de ner hos straffområdet och nu ska hörnan slås för Blekinge-laget i den 89:e minuten. Ledning alltså för Kalmar är det med 2-1. Nu kommer signalen från domaren. Där kommer hörnan ganska nära mål och så nickas bollen upp i luften. Bollen ut ur straffområdet och det är frispark dessutom för Kalmar efter lite tufft spel utav det guldklädda laget från Listerlandet. Och Mjällby-spelarna är ju en gåta. Det är ju i stort sett samma lag som vann så överlägset 2025 och som nu har svårt att ta poäng, att vinna framför allt. Och om det här resultatet står sig kommer ju laget att vara på den undre halvan efter snart halva serien. Kalmar däremot, nykomling, verkar vara en succé. Inte lika stor succé som den andra nykomlingen Västerås än så länge. Men där finns kvalitet i smålänningarna. Sista ordinarie minuten har börjat, bollen vid mittlinjen. Jesper Gustafsson lägger bollen framåt. En offside-stående Mjällby-spelare måste släppa bollen för att slippa avblåsning från domare Klitte. Och så ut med bollen, är bara till Mjällby-spelare, men Mjällby-spelarna kan inte bara hålla bollen, och så kommer istället då Kalmar med mycket spring i fötterna på spelare. Bollen kommer in i straffområdet då i Kalmar ego, och det blir inte någon hörna som spelaren där siktade på, Anthony Olisanja, och istället då med bollen Mjällby. Det är Josef som jagar och jagar, men han blir avväpnad och Kalmar-spelarna spelar nu bara på resultatet. Olisanja är tillbaka och forecheckar på Samuelsen, och så kommer då Iqbal med bollen, en boll ut på vänstersidan, och vi får reda på att det är 5 tilläggsminuter, 2-1 i Kalmar står det.
5: Och Tobias Montler är vinnare utav SM-guldet i längdhopp igen, som så många gånger förut. Det är bara han som har ett hopp kvar, och han är på ansatsbanan nu för att försöka öka ifrån de 8.08 han har. Niklas Wall blir tvåa på 7.79 och Joakim Hellbratt trea på 7.74. Stefan varnade ju för Samuel Ekelund, men i sista omgången fick han en ökning till 7.63, men det räckte inte för en medalj. Men nu Montler då. Han avstod förra hoppet och laddar. Han har laddat länge för det här.
6: Ja, får se om han har något krut kvar i tanken nu då. Han har haft ändå 8.08 och 7.91 i de två riktigt långa hopp han får till idag.
5: Men det har blivit allt kyligare här nu på kvällskvisten när Tobias Montler i Uppsala går igång sin ansats. Och nu börjar han springa ordentligt, och i hög hastighet så närmar han sig plankan. I sista hoppet i tävlingen, Tobias Montler hoppar iväg där. Och det är uppemot 8 meter igen i sista hoppet i Arvid flagga.
6: Ja, det är en bra plankträff. Strax under 8 meter skulle jag tänka mig. Men ändå en fin avslutning på tävlingen.
5: Han klappar till publiken och Tobias Montler gör ett fint sista hopp i tävlingen. Som han alltså vinner SM-guld till Tobias Montler.
0: På tal om hopp, finns det något hopp för Mjällby att få en poäng med sig i Kalmar? Kalmar leder med 2-1. Vi är på tilläggstid. Det ska vara 5 tilläggsminuter. Av dem är 1.40 spelade när Mjällby har bollen utanför straffområdet hos Kalmar. Edut Straum lägger in bollen mot straffpunkten. Bollen nickas undan ut och Lars Sätra till han som är matchhjälte, Charles Sego Junior. Det var han som gjorde 2-1-målet nämligen. Han spelar bollen bakåt och så blir det då. Det kommer att bli frispark till Kalmar. Sen Mjällby-spelare var det tuff i närkampen, och då applåderar publiken, de som håller på Kalmar, medan jag tittar på Mjällby-supporterna som står där och ser ut som strypta sillar när det är 3, ja inte ens det, minuter kvar utav tilläggstiden. Det finns väldigt lite som talar egentligen för detta Mjällby, för de har skapat ganska lite i den andra halvleken. Nå, en missriktad tåfjutt räcker ju egentligen. Vi får se om man kan åstadkomma det. Bollen hamnar i alla fall som inspark för Mjällby-målvakten Robin Wallinder. Han lägger ut bollen till Iqbal, Abdullah Iqbal, som går framåt. Och nu startar Mjällby ett av de sista möjliga anfallen när det är 2 tilläggsminuter kvar att spela. Kalmar leder med 2-1 och Kalmar är i detta nu i kraft utav 3 poäng uppe på samma poäng som mästarlaget Mjällby. Här kommer Elliot Stroud, utmanar 2 stycken Kalmarspelare, får faktiskt bollen framåt och så är läge för Jeppe Kjär, men han blir av med bollen och så startar Kalmar ett anfall istället. Bollen över mittlinjen nu och en del Kalmarsupportrar tror att nu är saken klar, men det är faktiskt 90 sekunder kvar utav tilläggstiden. Lite tjongsparkande fram och tillbaka. Bollen väldigt högt upp i luften. Och då är det avblåst för vad då? För en offside på en Mjällby-spelare. Långt när man trodde att spelet var förbi. Ja, så är det i alla fall. Vi tappar ganska mycket tempo på matchen. Det är 1:10 kvar nu på tilläggstiden. Kalmar är snart bara minuten ifrån att ta 3 poäng mot mästarlaget Mjällby. Med bollen, målvakten Samuel Brolin sparkar långt, långt, långt, långt till vänster. Bollen blir vadå? Det blir bara enkast och det blir dessutom enkast för Mjällby. Då är det 50 sekunder kvar. Jag kan tänka mig ytterligare en halv minuts tillägg, men inte mer. Nu ska domare Fredrik Ritter lägga till. Här kommer då Mjällby med boll på egen planhalva. Bollen till Manne. Fortfarande på egen planhalva. Bollen över mittlinjen nu först. Och det är väldigt bra försäkringsspel utav Kalmar, det måste jag säga. Väldigt mycket hjärta hos smålänningarna när bollen kommer in i straffområdet. Men där har målvakten Brolina går ner på knäna. Och det kommer det gå ut där i 10 sekunder. Och då är det bara 20 tilläggssekunder kvar. Jag tittar på domare Klitte. Samtidigt som det är 10 sekunder kvar. Bollen på Mjällbys planhalva. Nu är det väldigt nära att det blir en Kalmarseger. Bollen hos Mjällbyspelarna när det är 95 minuter spelat. Och nu buar publiken, för de vill förstås att det bara ska vara att det ska vara slut. Och det är det. Matchen blåses av. Kalmar tar 3 poäng mot Mjällby och följer upp poängen mot Malmö hemma. Kalmar är ett riktigt bra lag på bortaplan. Mjällby är en gåta i Allsvenskan 2026. Laget borde kunna åstadkomma mer. Att bara vinna mot ett lag från Gibraltar i kval till Champions League är ju väl okej. Men det gäller ju att prestera i Allsvenskan också. Och det gör inte detta Mjällby den här gången. Trots tidig ledning så blev det seger för motståndarna. Kalmar vinner med 2 mål mot 1.
1: Tack så mycket Paul Jura som såg Kalmars seger 2-1 och Kalmar uppe samma poäng då som Mjällby. Den här tabellen som haltar en aning kommer nya matcher imorgon här i Sportextra och även på måndag. Sedan tidigare så vann Djurgården borta mot Degerfors med 1-0. Vi har också följt en match från Damasvenskan där Hammarby planenligt, enligt många experter, vann borta mot Norrköping. Det blev hela 4-0.

0: Bastille, Pompeji har vi hört för. Sportextra P4, vi närmar oss slutet. Vi ska sammanfatta hos er Alexander och Stefan Fidotten dag 2 då SM. Jag säger att 69-85 var det häftigaste.
1: Ja, jag är nog böjd att hålla med, möjligen i konkurrens med Vanessa Kamga då i damernas diskus. Men det var diskus i ringen det hände idag.
2: Det var det. Det var bra vindar för diskus som är två världsstjärnor på plats som levererade dessutom. Daniel Ståhl alltså nästan 70 meter som vinner av den tävlingen. I sista kastet slog han till. Och Vanessa Kamga, också hon i sista kastet med 64 och 26. Och båda de två visar strålande form inför EM i Birmingham. Längdhoppsfinalen är ju slut också. Det blev ju över 8 meter för Tobias Montler. 8.08 som segerresultat. I sista hoppet blev det 7.88, så är det sagt också. Och damernas stavhoppstävling vanns av Kajsa Roth från IFK Göteborg på 4.34. Hon försökte sen på 4.40 utan framgång. Men Kajsa Roth kan bli en EM-resenär.
1: Ja, hon gjorde det väldigt bra på VM förra året i Tokyo dessutom. Så att det vore väl kul om hon fick chansen även på ett EM.
2: Bara 20 år gammal och nominerad av förbundskapten Kajsa Bergqvist till Birmingham. Damernas 100 meter häck avgjordes och vann gjorde en sjukampare, Lovisa Karlsson, på 13.16. Det här är ju hennes absolut bästa gren i sjukampen.
1: Ja, man hade ju hoppats på att få se en duell mellan Lovisa Karlsson och Erika Berg för sjukampen. Istället fick vi se en duell på korta häcken och det vann Lovisa Karlsson tämligen överlägset.
2: Ja, Erika Berg slutade på 6:e plats i finalen där Lovisa alltså vann före Maja Maunsbach och Alva von Gerber. Och därmed så är finaltävlandet klart för idag och vi kan blicka framåt lite grann också mot det som väntar imorgon. Och då har vi ju Maja Åskag igen i längdhoppet. Hon som vann tresteget idag på 14 meter jet.
1: Ja, hon är den hårdast arbetande kvinnan på hela det här mästerskapet tror jag. Hon ska hoppa längdfinal imorgon och har hoppat väldigt, väldigt fint i längdhoppet sista veckorna.
2: Det blir en Kamga också va? Patricia Kamga i släggan.
1: Ja, och vi har ju väldigt hög klass i damernas slägga. Vi har många som är bra och ligger runt 70 meter. Och Patricia är väl den som kanske ska kunna ta steget och bli den yttersta världseliten framöver.
2: Och sen så kan man ju se fram emot någonting som vi inte har fått se än i år. Nämligen Andreas Kramer på 800 meter som ska springa försök här snart nu när finalpasset är över. Och vår sändning också är slut. Men Andreas Kramer är tillbaka efter skadeproblem för att springa 800 meter här som uppladdning inför Birmingham.
1: Ja, vi vill gärna se att han springer bra, gärna se att han vinner framför allt och att han är skadefri. Så att det blir spännande imorgon.
2: Oskar Edlund ska springa final på 400 meter häck, tyvärr utan motstånd av Carl Bengtström som vann 400 meter utan häckar idag. Annars är ju de två utav Europas bästa på den distansen med häckar.
1: Ja, båda två är definitivt finalkandidater, till och med kanske medaljkandidater på EM i Birmingham om några veckor. Det har varit en fantastisk duell att få se, precis som den duell vi fick se i Karlstad om veckan.
2: Och så blir det finaler på 200 meter för Julia Henriksson och Henrik Larsson till exempel. De har sprungit semifinal idag och tagit sig vidare mot finalen imorgon när Uppsalas SM avslutas.
0: Och 14.03 imorgon är vi tillbaka med Sportextra i P4 med friidrotten och förstås, men också fyra allsvenska fotbollsmatcher som vi gärna levererar till er. Tack så mycket för att ni var med oss idag. Lotta Lindrar, Erik Bromö i tekniken, Emil Håkansson, Rasmus Tynander, Astrid Einarsson, Fredrik Enberg och dessutom Gustav Tosi och Peter Anberg i redaktionen. Vi längtar efter imorgon, va? Jag vet inte om vi ska göra det.
3: Absolut, ja. Det är inte dags snart.
0: Precis. Hörrni, ta hand om er. Ha en fin kväll. Gärna tillsammans med P4. Här blir det ju en P4+. Lite skön musik så här. Ja, ha det bra. Hej då.

Calendar Girl, Nils Sedaka där från 1960. Rock the Boat med Hughes Corporation för en stund sedan. 74 gjorde de den, och som var den där Bee Gees-låten, det var ju en sin 80-talare. Jaha, är det inte dags för kvällens första ABBA? Här har vi gått och väntat och klockan har blivit efter 7:30 till och med innan vi första ABBA-låten i lördags. Men så kan det vara ibland. Vi tar en gammal klassiker från 74. Honey, honey.

Los Lobos med La Bamba. Ja, det är den där versionen som är inspelad 1987 som ju hörde till en film där och då. Vilken film får du ta reda på själv nu? För nu är det lördags, nu är det inte det faktan som är viktigt, nu är det rytmen som är viktig. Jag hoppas att ni har hittat rätt här nu då. Det är kul att dansa till lite lambada, höll jag på att säga. Men La Bamba musik var ju där. Lambada tar vi en annan gång. Men nu då till Melodifestivalen 2001. Ett fantastiskt år. Otroligt bra programledare det året.

Ja, 2001 vann ju Friends med Lyssna till ditt hjärta. Så, nu äntligen lite koreografi här som vi får ta tag i och dansa med hela kroppen. Nu är det dags för YMCA.

Ja, Eloise Marvingarna såklart, vinnarna av Melodifestivalen 1993, och så blev de sjua i Eurovision Song Contest. Lasse Holm hade varit med och skrivit låten tillsammans med Gert Längstrand. Men nu hoppar vi längre tillbaka i tiden, 56 här nu då. Little Richard med Lucille vinner på spurten i kvällens lördans.

Ja, Michael Jackson med Billie Jean. Oundvikligt tycker jag att försöka sig på lite moonwalk till den där låten i vilket fall. Den kom 1982. Sista låten ut. Let's Dance med Chris Montez från 59. Hej då!

0: P4
1: och
0: plus.
1: Nu Ekot. I östra Kina har 340 000 människor evakuerats i kustprovinsen Guangdong då en tyfon väntas nå fastlandet. Tyfonen beräknas ha en maximal vindhastighet på uppemot 48 meter per sekund i natt lokal kinesisk tid. Kinas vädertjänst utfärdade en röd tyfonvarning under kvällen och mycket kraftiga regn och hårda vindar förväntas i

0: området. Kazakstans president Kasim Jomart-Tokajev har idag uppmanat Rysslands president Vladimir Putin att avsluta kriget i Ukraina. De två ländernas ledare satt bredvid varandra i ett bilateralt möte. Det är en skam att unga människor dör och allt det här måste stoppas, sa den kazakstanske ledaren till Putin. Kazakstan är allierad med Ryssland men har aldrig uttryckt stöd för den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Här i Sverige säger regeringen nej till förlängda serveringstider för alkohol framöver. Det är den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lantz besked efter det som setts som en VM-succé för krogbranschen. Den moderata oppositionspolitikern Kristoffer Fjellner i Stockholm beklagar beskedet.
1: I alla andra sådana här storstäder så finns det ju nattklubbar, kanske något industriområde där festen aldrig tar slut, och det tycker jag också Stockholm skulle vara bekänt utav.
2: I dagsläget får alla krogar med alkoholtillstånd servera alkohol från klockan 11 på förmiddagen till 01 på natten om man inte söker särskilt tillstånd från kommunen. Det kallas normaltider och många kommuner beviljade särskilda undantag från dem under VM-sommaren. Något som gått bättre än väntat enligt både polisen och kommunernas tillståndsenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Efter det som från flera håll har sett som en succé har det väckts en debatt om att möjliggöra fler nattöppna krogar med fler lättnader för serveringstiderna framöver. Men ansvarig minister Elisabeth Lann är inte beredd att lätta på normaltiderna för alkoholservering permanent och säger att det nu är upp till varje kommun att göra undantag från reglerna.
3: Den här friheten finns ju idag, och sen kan jag tänka då att utifrån den här sommarens erfarenheter så kanske det är fler kommuner som ser att man skulle vilja pröva andra tider i samband med någon specifik festival eller andra händelser.
0: Säger ansvarig minister Elisabeth Lann, reporter Annie Sev. Roxette ställer in höstens turné i Nordamerika. 14 spelningar i USA och Kanada blir därmed inte av. På Instagram bekräftar gruppen att konsertarrangören Live Nation ställer in av logistiska orsaker och kraftigt höjda turnékostnader. Turnén skulle ha haft premiär den 10 september. Ekot, Peter Petrelius.
4: Du lyssnar på Disco på finska. Det här är en repris.
5: Alltså jag vill inte lyssna på Disco på finska idag. Jag bara orkar inte. Jag orkar inte med det.
4: Alltså snyt, snore och torka krokodiltårarna. Känslor är temat ikväll och det finns ganska mycket att säga om det, så vi har inte tid att känna så mycket på vägen. Kom igen Sverige, terapin kan vänta. Nu blir det disco.

Inga Sulin med låten Tunteet, som betyder känslor på finska. Och just Feelings är ju titeln på originallåten. Och som jag nämnde här i intro så kommer vi att snacka om känslor här i Disco på finska ikväll. Har vi känslor i Finland? Det finns ju en klassisk stereotyp att vi finländare inte kan visa känslor. Men det där är alltid ett stort missförstånd. Vi är väldigt känslosamma, ärliga och uppriktiga. Vi bara visar inte känslor i onödan. Vi väljer våra tillfällen med omsorg. Och när vi väl visar känslor, då kan man veta att det är genuint. Stereotypen av svenskar i Finland är ju att ni är känslor. Det är känslor och känningar mest hela tiden och lite i onödan. Bit ihop svennejävel, tänker man ibland. Och ibland så tänker man högt. Oops! Är du sur? Nej, jag är från Finland och vi håller inte på med sur. Vad är det för mellanmjölkskänsloläge? Jag är förbannad. Sur. Alltså det är en typisk svensk känsla. Den kan man prytsa ut lite över hela en tillvaro, över en massa olika saker som man sen aldrig tar tag i. Okej. Allt det här var stereotyper, för forskarna är faktiskt ganska så överens om att det finns 5 huvudkategorier av känslor som är universella och som vi alla har förmågan att känna oavsett var i världen man bor eller vad man har för kulturell bakgrund och nationalitet. Och de känslorna är ilska, sorg, rädsla, avsky och glädje. Och nu ska vi ta och lyssna på en låt som åtminstone jag tycker att framkallar glada känslor. Den påminner mig om den där stunden när man verkligen älskar att vara vid liv. När man tar ett dopp i en kall sjö efter bastun. Eller cyklar fort med vinden i sitt hår. Eller när man äter sin första söta jordgubbe för säsongen.

Finsk låttolkar glädje var det här i sin mest utflippade form när Erkki Liikanen framförde sin version av Lambada. I Lampata, som Erkkis version heter, sjunger han om hur han började stampa matta när Lambada kom och äntligen fick han dansa på riktigt. Jag smäller mina höfter mot dig och vi gungar till Lambadans takt i månskenet, sjunger han. Smäller mina höfter, det låter nästan lite aggressivt. Men kanske är det så vilt det går till där på Erkkis dansgolv och många känslor får komma fram. Ja, känslor är temat här i Disco på finska idag. Och förutom glädje, ilska, avsky, sorg och rädsla så brukar man också räkna in nyfikenhet, skuld, skam, ledsenhet och förvåning som känsloyttringar som är biologiskt grundade och som finns med från födseln. Och nu ska jag faktiskt göra er lite förvånade, för jag ska prata om feber. Och det är inte någon känsla alls, men feber kan ju framkalla känslor. När jag är förkyld och febrig, då blir jag både arg och frustrerad över att jag inte orkar göra någonting. Och ledsen för att jag tycker så synd om mig själv. Men jag har också märkt att det finns folk i min bekantskapskrets som nästan njuter av en liten förkylning. De liksom gillar förloppet av att ligga och snora och hosta i sängen och vara riktigt äckliga och kolla på serier. Och ni vet, de där som är maniska med att ta tempen på sig själva, de får nästan bok över sin kroppstemperatur. Alltså, jag minns inte den senaste gången jag mätte min feber. Jag har till kategorin som vägrar erkänna febern. Jag bara sätter handen på min panna och konstaterar att ja, men det är nylagd asfalt här. Jag tror inte ens att jag äger en febertermometer. Jag kanske har någon sån gammal kvicksilvertermometer som påminner om när man var liten och man tog tempen i rumpan. Förresten, har någon någonsin gett en vettig svar på varför man gjorde det där? Alltså sen plötsligt vid någon magisk ålder så var det helt okej att ta tempen i armhålan. Vad fasiken hände där? Flyttade sig febern helt magiskt? Jag minns någonting om att jag läst någonting om att rumpan ger en mer korrekt temperatur. Men ursäkta mig nu, men känns det inte som att det alltid är feber i röven? Är det någonstans man aldrig fryser så är det ju där. Nej hörni, nu känner jag enorm skam faktiskt för att jag lyfter här ämnet. Vi tar och lyssnar på Pave Majanen och hans version av Fever som på finska heter Kuume.

Det där var låten Kuljeksia, vandraren med bandet Rahapula, som betyder pengabrist. Och i tider av inflation, skyhöga matpriser och hög arbetslöshet så är det nog många av oss som känner en viss rahapula. Det är ett bra ord, rahapula. Man vill fräsa fram det. Skrika det rakt ut när man kommer in i matbutiken och ser att en liten, liten burk snabbkaffe kostar 90 kronor. Rahapula! Och rahapula, det kan nog verkligen locka fram många känslor. Såklart är vi många nu som känner oro och frustration, och inte hjälper det med de med liksom sociala medier där man kan se alla människor som inte verkar beröras särskilt mycket alls av det ekonomiska läget. För de har inte någon rahapula alls. De känner inte ens till det här fantastiska ordet. De vet inte vad en liten mjölk eller ett paket smör kostar, för de har aldrig reflekterat över det. Och då kan man känna sig avundsjuk helt plötsligt också. Pengar kan nog ge upphov till de allra flesta känslor. Om man säger att man inte kan köpa lycka för pengar, nej, kanske inte, men nog kan pengar åtminstone ge en ro i själen. Och tillfredsställelse. Och tillfredsställelse, det är ju en känsla man alltid jagar. Eero ja Jussi and the Boys ska sjunga om just det i Tyytymätön, som du säkert känner igen som Satisfaction.

Vi hörde först Olet Paha med Eddie and the Lightnings och sen Pelkää Tulta. En cover på I'm on Fire med Jarkko Puuvilla. Och känslor kan ju svänga från eufori, glädje och hopp till förtvivlan, sorg och frustration. De är opolitliga jävlar känslor. Och det värsta är att vissa säger att det bara är kemi i våra hjärnor alltihopa. Och då känns ju hela livet ganska absurt och läskigt. Tänk om allt vi känner som känns så äkta bara resultatet av en kemisk reaktion. Som lika gärna skulle kunna resultera i en helt annan känsla om någon mixar lite med kemin i ens hjärna. Vem är jag då ens? Nu fick jag ångest också. Hörrni, de här extrema känslosvängarna som vi nog alla upplever någon gång i livet ska gestaltas nu med att gå från I'm on fire till Musta. I den här geniala covern av Rolling Stones Painted Black sjunger Kai Hyttinen om när kontrasten mellan ens mörka själ och det ljusa där ute är för stor. Så till alla med vår depression där ute, skål på er!

Det var Stig. Alltså inte en sån man går på i skogen, utan namnet Stig. Om man nu inte går över en gubbe som heter Stig som har lagt sig ner i blåbärsriset, då går man ju på en stig i skogen som inte är en skogsstig utan en gubbe. Herregud, vi måste gå vidare på en gång, och det gör vi med Massa Minds med Kaipaan Suonin.

Massa Minds med låten Kaipaan sua niin. Jag saknar dig så mycket. Längtan, oj, oj, oj, vilken känsla. Den har något bitterljuft över sig. För längtan känner man ju efter personer och situationer som får den att må bra, men som är utom räckhåll. Och ibland kanske för evigt, om personen man längtar efter inte finns något mer. Vem eller vad längtar du efter just nu? Det får du fundera på medan vi tar och lyssnar på Thelise med sin version av Se Outdoor On. Det är skumt.

Vilka lungor? Hörrni, det var Virve Rosti med Sata Salama, 100 blixtar. Kanske har du efter det här känsloprogrammet en hel del känslor att dela med dig av. Och då kan du skicka mejl till oss på disco@sverigesradio.se och berätta om en händelse som fick dig att känna stora, små, oväntade eller annorlunda känslor. Kanske att någon låt vi spelar idag väckte ett minne hos dig. Skriv till oss och berätta för Guds skull. Såklart kan du också ställa frågor om det är något du grubblar över. Och grubblar, det gör en person på sociala medier som skriver så här. Hej, undrar mycket försiktigt. Hur kan det komma sig att Sveriges största icke-kommersiella kanal sänder så mycket finsk radio? På lördagar kör ni 70-, 80- och 90-talshits i en timme. Har inget emot finska eller våra trevliga grannar, men kan de inte ratta över till P1, P2 eller P3? Enligt Wikipedia har vi 200 olika invandrarspråk i Sverige, där uppskattade talare på arabiska är cirka 400 000 och finska bara 200 000. När får samerna, kurderna, polackarna, spanjorerna med mera sina nyheter? Det enkla och korta svaret är att just finska, samiska, romani och mänkieli samt jiddisch är nationella minoritetsspråk i Sverige. Och därför så sänder SVT UR och Sveriges Radio nyheter och program på de här språken i ett antal timmar. Som om det här inte nu var nog. Nu tänker jag spela en låt på danska. Japp. Och det blir en cover på en låt som till sin natur känns ganska dansk. I want to break free, eller Jag vill vara fri, med Grete Ingman.

0: Ekot nu. Två svenska skopade plan har landat i det brandhärjade Bordeaux-området i Frankrike tidigare ikväll. Planen är framme, men det kommer troligen inte att sättas i arbete förrän imorgon bitti. Det ser man på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Anders Edstam, enhetschef på MCF.
1: De blir ju en delmängd av en jättestor insats. Vi ska komma ihåg att Frankrike har väldigt stora räddningsresurser själva, både på marken och med flygande resurser. Det har inte räckt i det här fallet, utan precis som Spanien också fått begära hjälp då genom EUs system då. Och där man responderar. Så det här är ju inte bara Sverige som responderat, utan det är flera internationella team som redan är där eller är på väg fram för att hjälpa till de här flygande resurser. Så att bara våra två flygplan, det hade nog inte kunnat räcka till. Men tillsammans med de andra är ju förhoppningen då att det här ska kunna gå lösa sig.
0: Anders Edstam på MCF. Nästa vecka skickas ytterligare två svenska plan för att bekämpa det franska

0: bränderna. En man har omkommit i en skogsbrand i Spanien nära Valencia, uppger de lokala myndigheterna. Mannen ska ha hittat sin bil i en ravin. I Spanien härjar flera skogsbränder och väster om Madrid har tiotusentals människor evakuerats. I Tyskland har två personer omkommit när ett mindre flygplan kraschade in i ett hus i Ganderkesee i Niedersachsen i landets nordvästra del. Ett mindre flygplan uppges ha tappat höjd och kraschat in i taket på ett bostadshus under lördags förmiddagen. Inledningsvis hittades en man död och senare konstaterades ytterligare en man död, rapporterar public servicebolaget NDR. Familjen som bodde i huset var inte i byggnaden vid tidpunkten för olyckan. Kazakstans president Kasim Jomart Tokajev har idag uppmanat Rysslands president Vladimir Putin att avsluta kriget i Ukraina. De två ländernas ledare satt bredvid varandra i ett bilateralt möte. Det är en skam att unga människor dör och allt det här måste stoppas, sa den kazakstanske ledaren till Putin. Kazakstan är allierad med Ryssland men har aldrig uttryckt stöd för den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Här i Sverige har blåbären mognat ovanligt tidigt i år enligt SLU. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär. Och det är den varma våren och sommarens värmeböljor som fått blåbärssäsongen att starta tidigare än normalt. Och i och med det torra vädret är blåbären tills vidare ännu ganska små. Men om det blir regn kan det svälla och bli större enligt SLU. Det här var Ekot med Peter Bredelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Kollegor som går omkring barfota på jobbet och mammor som fastnat i 90-talets bantningshets. Ja, det får du i Dilemmakoren med mig, Farah och komikern Ahmed Belhan, journalisten Carina Bergfeldt och trendspanaren Daniel Paris.

0: på er dilemmajouren.
1: God morgon, eller hej.
0: Ahmed Berhan, premiär i dilemmajouren.
2: Ja, tack så mycket.
0: Kan man lita på dig?
2: Du känner mig, det är klart du kan lita på mig.
0: Ja,
2: ja.
0: Men jag har sett dig på tv i Förrädarna.
2: Ja, och jag känner dig privat. Jag tror att jag är mycket mer trovärdig människa än vad du är.
0: Alltså, hur snabbt hade jag kunnat vinna Förrädarna? Så snabbt, eller hur?
2: Ganska snabbt.
1: Men du hade inte bra på ljuga.
2: Men det hade inte varit Jöng, hon hade bara mobbat ut alla. Det hade varit typ, nej, såhär, 24 hon... timmar hade varit såhär, jag ska hem, jag vill inte vara här.
0: Ahmed känner mig från förr i tiden när jag var mycket hårdare än vad jag har varit mot dig till exempel.
1: Ja, men mig har du alltid varit en mjuk liten kattunge med.
0: Ja, jag var en little bitch förr. Ja.
2: Evil.
1: Evil.
3: Mm. Jag skulle
2: hon
3: säga
2: fick
3: att
2: Simon
3: jag...
2: Gärdenfors och Anton Magnusson gråta på radio. Jag var där.
0: Ja, du var där?
2: Ja, det var första gången jag träffade Farah. Jag var bara så här, jag bara, låt de här små pojkarna med keps vara i fred. De gillar hiphop och de kan rappa Farah. Och Farah var så här, visa det. Och så, varför gråter du? Och nu en låt, välkommen till din gata.
3: Och nu är det liksom lätt melodifestival.
2: Ja,
3: det var väldigt gott.
2: Jag har suttit hemma i 15 år och sagt, they don't know!
0: Vi hade kul.
1: Jag är chock.
3: Jag fattar ingenting.
2: Nej. Jag älskar fan.
0: Nej. Ja. Jag fick jag har också fått liksom det har hänt.
2: Ja,
0: alltså jag ska inte säga vad som mer har hänt. Mm. Grejen var att ingen som vet vad granskningsnämnden är lyssnade på din gata.
2: Mm.
0: Alltså man kunde göra vad man ville när jag jobbade där. Och då kunde man vara lite hård. Men nu är det över.
2: Det var en annan tid. Men Farah har växt och mognat och det här är det fina.
0: Exakt, nu är jag på P4.
2: När du hör på hennes P4-röst, det är därför jag rycker till. Ja,
1: för du känner inte igen det här.
2: Det där är inte hon.
0: Ja, vi har också Carina Bergfeldt.
1: God morgon.
0: Ja, Oprah Winfrey i Sverige.
1: Oj, hårda ord. Ja, fina ord.
0: Ja, stora men ord. Du vet, efter Oprah Winfreys talkshow så startade hon bokklubb och blev jätterik på det.
3: Ja.
1: Nu vill jag bara säga att hon var typ biljonär innan.
0: Ja, men i svenska mått så är du kanske snart där.
1: Jag ska starta en bokklubb.
0: Ja, men jag tycker att du ska göra det.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Vad tror du om det?
1: Ja.
0: Du har ju en bok som ska komma ut typ när som helst.
1: När som helst.
0: Alltså, har ni hört om hennes bok?
3: Nej.
0: Berätta om den.
1: Men det kan vi inte göra i det här programmet.
0: Jo, det kan du göra.
1: Det handlar om Sveriges roll i slavhandeln de här
2: åren.
1: Jag
2: kollar direkt på mig.
1: Jag tittar på er två.
2: Hon bara, slav! Punkt. Konsmass.
0: Det handlar om dig, ditt folk.
3: Jag kommer till dilemma den här fina vita kvinnan så obekväm just nu. Och kommer inte ens våga prata runt er. Fokus
1: på det. Det är faktiskt väldigt roligt. Jag visste inte om detta. Jag visste inte att Sverige hade haft liksom 100 år där vi hade ägt en ö och att vi hade pysslat med slavar.
3: Nej.
1: Och när jag fick reda på detta så var jag typ 37 år och kände mig som en jubelidiot. Var så här, hur farao kunde jag inte ha lärt mig detta i skolan? Jag vet att jag skolkade en del, men liksom så mycket skolkade jag inte. Och sen insåg jag att ingen typ kände till det. För att det har varit 15 motioner i riksdagen om att göra det till en obligatorisk undervisning, att göra det till en minnesdag. Alla har rustats ner.
2: Jag tycker det är sjukast att jag fick reda på det genom Gustav Fridolin. Nej, jag var också som dig. Typ, jag var 30 plus. Han gjorde en dokumentär som heter typ Sveriges mörka historia.
3: Och jag
2: var
3: så här,
2: I knew it! För det som sa, ingenting man fick reda på i skolan. Nej. Och ingenting som man tog upp.
1: Nej, men,
2: också till och med förnekade. För jag tror som du säger, ingen vet om det.
1: Nej,
2: och
1: det ja, och det passar liksom inte in i våran bild av Sverige som ett så här neutralt land. Nej. Bilder och skryta om hur vi var under andra världskriget. Ladada. Ja, skitsamma. Men,
2: Vad kul.
1: Jättekul.
2: Vad heter boken?
1: En dag ska vi återvända.
2: Okej, tack.
0: Och Daniel Paris, du har inte skrivit någon bok om något sociöst ämne.
3: Det blir ju väldigt svårt att möta någonting efter det där. Bara, ja och jag, vill ni höra någonting om Kim Kardashian? Metas nya uppdatering gällande... Nej men vilken cool grej. Men jag är inte riktigt där än.

0: Dilemmajouren med Fara.
1: Det är Bella som har skrivit in och så här skriver hon. Hej, jag är 30-årsåldern och kvinna och inte särskilt intresserad av barn. Jag är varken intresserad av att ha dem eller umgås med dem. Nu har mina vänner börjat få barn och det är kul för dem, men jag upplever ett tvång att beundra deras avkomma. De kommer med en bebis och håller upp den och vill att man ska säga att den är så fin och fantastisk och ställa frågor om den, men jag känner ingenting. Jag tycker att alla ungarna liknar varandra och ärligt talat tycker jag inte att de är särskilt söta. Nu ljuger jag lite halvhjärtat och säger, åh vad söt, men jag känner hur besvikna de blir av mitt bristande engagemang. Och jag känner mig illojal. Är det okej att inte beundra sina vänners barn? Kan jag i så fall berätta det eller borde jag bara så här fortsätta ljuga eller ska jag engagera mig? Det undrar Bella. Vad tycker du, Daniel?
2: Bella. Du ska behandla dina vänners barn precis som om de hade kommit med en ny handväska. Så när de kommer där och håller upp den så säger bara några generiska fraser som, åh gud vilken fin. Hur har du fått tag på den?
3: Är den från Turkiet?
2: Är den importerad på något sätt? Jag tycker om dem minst lika mycket som de inhemska varianterna. I know att det är en ganska kontroversiell opinion these days, men så är det verkligen. Grattis, grattis, grattis. Gud vad kul. Men allt kan inte kretsa kring din nya bebis, din nya väska. Livet måste också fortgå. Jag måste få prata om livet som vanligt. Där har vännerna som då har uppnått de här milstolparna, vi är jätteglada för er skull, och era skrikande bebisar som kommer växa upp och hata er efter att de har tagit alla pengar från era bankkonto och förstört era relationer. Grattis, grattis, grattis. Men så här, jag måste också få leva mitt liv. Ni kan inte bara tänka att så här, bara för att ditt liv har ändrats så ska liksom dynamiken ändras helt och hållet, för att alla är inte där du är.
1: Mm. Äsch, vad tycker du? Ska man ljuga lite och bara, åh vad gullig, eller ska hon liksom försöka engagera sig på riktigt?
3: Men jag känner mig också som förälder. Vem är det som vill att du ska beundra deras barn? Alltså typ som förälder.
2: Mammor.
3: Nej, alltså är på riktigt. Typ, jo, så här, nej. I min krets, det är typ så här, du får inte ens tekniskt sett kunna namnet på mina barn. Alltså det är den distansen vi har, det är typ så här, hur mår den stora, hur mår den lilla, hur går det med favoriten, den jobbiga. Alltså det är bara så här, nej men bara ha bara en hälsosam distans till mina barn, du kan få vinka från en distans. Men även så när hon säger typ så här att jag ska behöva vara besatt över det, det kanske kompisarna då fel, alltså det kanske kompisarna du ska byta. Känner du när du fick barn att ni var typ så här, praise my child?
1: Ja.
4: Ja.
2: Kvinnor. It's a woman thing.
3: Crazy people.
1: Nej, men alltså man hade gjort ett barn, det hade växt och sen hade man fött ut det. Alltså när jag kom ut från liksom förlossningen så var det så här, om inte alla människor står nu och applåderar åt mig på gatan så kommer jag bli besviken.
3: Jo, men det var mer åt din prestation snarare än vad heter det? Snarare än produkten i sig. Du vill ju ha applåder för det du hade åstadkommit. Alltså det jag menar. Jag kan förstå henne ur det perspektivet att om du inte har barn själv, ja, barn är otroligt ointressanta.
4: Nej, men man blir så här, när man har fått barn, man blir lite dum i huvudet. Det är liksom tyvärr sant. Och man kan de där första veckorna berätta sin förlossningshistoria 1643 gånger utan att tröttna. Och man tycker där och då att alla vänner ska tycka att det är skitspännande och säga att din bebis är söt. Ja. Men sen, så att jag och Bella, du ska ljuga en gång. Du ska bita ihop och sitta där och lyssna och du ska ställa lite frågor om förlossningen en gång. Och sen kan du säga, men kan inte vi ses på ett café eller sådär? För innan jag fick barn så hade jag en kompis som jag tycker otroligt mycket om som blev exakt så här. Och sen var hon så här, åh men typ min lilla bebis saknar dig, kan inte du komma hem? Man bara, din bebis är en bebis, den saknar ingen. Den vet inte alls vem jag är. Och till slut så sa jag till henne att jag skulle jättegärna vilja att vi ses på lunch när du är tillbaka på jobbet. Ja. För att liksom, det är väldigt lätt att bli distraherad av ett barn. Och jag tar hellre en komprimerad timme där jag känner att jag har din uppmärksamhet. Än att jag åker hem till dig i 3 timmar och sitter där. För det blir ändå inget vettigt typ sagt. Och det satt ganska långt inne att säga det. Och jag kände att jag var lite så här. Men första gången, ja. Låt den här kvinnan eller vem som nu har fått barn att bara få berätta sin lycka och låtsas vara intresserad en gång. Och sen föreslår du att ses på andra ställen.
3: Men det håller jag med om. Men då är det fortfarande det är som jag säger, typ så här, det är den här första initiala grejen. Men sen efter det, om du har en polare som är typ så här, look at my baby, då
1: nej.
3: Gör en Peggy Parnevik, bara orosanmäla föräldrarna. Ingen av er får se bebisen.
2: Gör inte det, det tar så mycket resurser från SOS och riktiga problem när man SOS-anmäler kändisars barn. kommer från socionomen. Alltså don't fucking do it. Alltså, ni har blod på era händer.
3: Kommer från någon som har gjort det.
2: Nej men alltså, precis. Kommer från någon som ringer. Nej men alltså sos är så ansträngd.
3: They're blocking the line.
2: Ni bara anmäler.
1: Jouren@sa.se adressen dit du hör av dem. Dina dilemman och dina tankar.

0: P4 Extra gästen som podd.
1: Offentligheten sliter på ett sätt, det ska man inte blunda för.
2: Alltid spännande gäster när det passar dig i appen Sveriges Radio.
3: Då föll jag ihop, jag kom bara 300 meter och då förstår jag direkt att det är hjärtat.
2: Du får ett nytt avsnitt varje dag direkt i mobilen.
4: I passionen till odlingen så fick jag på något sätt gå in i den bubblan.
0: P4 Extra gästen i Sveriges Radio-appen.

0: Daniel, Carina och Ahmed, Dilemmajouren är här och vi tar oss vidare till nästa lyssnare som vill höra era tankar. Så här låter hans brev. Hej! Jag arbetar på en stor arbetsplats där vi sitter åt kontorslandskap. Det är ett ganska informellt arbete, ingen har kostym eller så, men vi är ändå ordentligt klädda. Men en av mina kollegor har börjat gå omkring barfota inne på kontoret. Först tänkte jag att han blivit blöt eller något hade hänt, men de senaste veckorna har jag sett att han är barfota varje dag. Alltså inga strumpor, inga skor. Jag tycker inte att man ska gå barfota på arbetet, det stör mig verkligen. Jag undrar om jag borde prata med honom direkt, men vi känner inte varandra. Eller kanske gå till en chef och be chefen skicka ut något allmänt om hur vi klär oss på jobbet. För nakna fötter, det vill jag inte se. Hälsa Erik.
1: Det är en kollega till mig, alltså på riktigt, som har skrivit det här brevet.
0: Är det du som går utan skor och strumpor?
1: Nej, men det är jag som har ingen koll på hur man ska vara vett och etikett på jobbet. Jag kan lätt, alltså jag tar av mig skorna hela dagen, men oftast tar jag strumpor på mig. Men också så lägger jag mig gärna under skrivbordet med de andra runt mig och sover när jag är lite trött.
2: Förlåt?
1: Jag har alltså ett litet liggunderlag som min mamma har köpt till mig, så att när jag blir trött, vilket händer ibland.
0: Som en baby
2: som skolan. Som en hund.
3: Sover du på arbetstid, Carina?
1: Ja, en kvart, 20 minuter powernap på lunchen.
4: Alltså jag har inga problem med det, men att du gör det under skrivbordet,
1: ja,
4: alltså, vad händer?
1: Och vi har liksom lagt ut lite bilder ibland och typ skämtat om det här. Och nu då på senaste säsongen av talkshowen så var det en kille som bara satt så här och typ verkligen, ja, det här uttrycket att tappa hakan, typ den åkte liksom ner hit. Och han bara, men jag trodde ni bara hade skämtat om det här. Ska du lägga dig och sova på riktigt nu? Så att jag skulle kunna nu utan problem lägga mig här under, ni tre fortsätter prata och jag liksom sover en kvart.
3: Oh, wow.
1: Så att det är typ jag, wow.
0: Jag är inte emot.
1: Nej.
0: De andra är chockade. Jag bara känner, gör du ditt för att du ska vara glad.
4: Jag är bara mer orolig över platsen du har valt, för det känns som att i de här gigantiska byggnaderna finns det definitivt en soffa eller två som du kan hitta och krascha på i några minuter. Du ska inte behöva gömma dig under
3: vet
4: bordet.
3: Vet du vad som händer i såna där soffor? Ja. Nej. Jag vet att jag sitter inte, säger de.
0: Nej, men Carina är arbetseffektiv. Hon vill ändå vara med, så att ifall de behöver henne så kan hon ändå sticka ut huvudet och bara, så här gör vi.
1: Men precis, när jag vaknar, då märker de ju alltid det, för att de är mitt i och spånar någonting, och då kommer jag liksom där under bordet så här. Nej, jag vet inte om den här gästen är en så bra idé.
4: Som
1: liksom.
4: The Crypt Keeper. Alltså,
3: no.
4: Det är troll.
3: Idén suger.
1: Nej, men så att, just, jag tror att det är någon som eventuellt har jobbat med en talkshow som kan ha skrivit det här brevet.
0: Men då ska vi inte ställa frågan till dig om det är okej eller inte, för att du kör loss, tycker du. Vad tycker ni andra?
4: Jag säger ett ord. Spanska ryttare.
1: Det är två ord.
4: Då sätter vi ihop dem till ett.
3: Vad tusan är det?
4: Det är sådana här fotanglar med så här spikar upp och så. Det är vad jag bara hade slängt ut över hela golvet om någon hade kommit in på min arbetsplats barfota.
0: Nej.
4: Alltså, om du kommer in barfota på min arbetsplats, jag kommer behandla dina fötter som whack-a-mole. Du vet de här på Gröna Lund som man bara smakar. Jag kommer två fotad hoppa på dina fötter.
1: Om jag tar av mig skorna just nu, vad skulle hända?
4: Det är exakt det som kommer hända.
0: Oj, alltså,
4: storlek 43, high-tail, yxpark, rakt, spang. Nej, håll dina fötter innanför lädret.
1: Jag blir så otroligt sugen på att ta mig barfota.
3: Civil olydnad, man tar av sig skorna direkt.
0: Men vad tycker du om man har sandaler?
4: Sandaler är helt okej.
0: Flip-flop?
4: Okej.
0: Okay,
4: jag vill
0: liksom
4: bara inte ha din fot. Fotsula ska inte träffa direkt marken.
1: Va? Alltså, varför inte?
4: Är du en peasant? Vad fan menar du? Sätt på dig dina skor eller flip-flop. Nej, jag vill inte ha undersidan mot mitt golv.
3: Jag har tagit mig an det här med lite humor och finess. Sådär. Jag tycker att gå till chefen och blanda in andra människor, det kan leda till ganska stel stämning på arbetsplatsen. Det ska man göra när det verkligen behövs, tycker jag. Men det ska inte vara ens go-to. Jag hade tagit mig an det här med lite humor. Jag hade sagt, du, vet du, alltså det är så sjukt. Jag tappade en kanyl med heroin här på kontoret bara här om dagen. Så mitt tips till alla, det är att verkligen så här hålla utkik och hjälpa mig då och så här hitta den här kanylen och absolut att ha skor och jacka och allting på sig.
4: Men vet du vad nackdelen med det är? För då helt plötsligt du är indragen på ett pissprov, så nu helt plötsligt behöver du gå igenom integritetskränkande processer när du bara hade kunnat slänga ut spanska ryttare.
3: Plus också
4: det blir en rolig diskussion på kontoret, du säger, hej, vem spanska ryttare är som ligger på golvet?
3: Men jag tänker så här, om jag ska ta ett pissprov eller om jag ska använda mig av liksom tortyrmetoder, då kanske det här pissprovet är ett litet pris att betala. Och jag tänker också att så här, då kommer den här personen skratta och säga, nej men inte har väl du tagit heroin? Då kommer jag säga, nej självklart inte. Men så här, det här är mitt sätt att kanske säga att så här, ta på lite skor.
0: Kan man inte bara så, han går förbi och så säger man bara, kollar man lite så bara, den arbetsplats, ta på dig skor.
3: Nej men det är för hårt. Ni är kollegor, du är inte hans chef, du kan inte säga så. Nej, du kan inte.
0: Varför?
3: Nej, du kan inte. För jag kan inte säga till en annan kollega som jag är jämlik vad den ska göra.
0: Om det är skor så tycker jag att man kan göra det.
3: Men har ni det som policy på arbetsplatsen? Det verkar inte så. kolla inte på Carina, hon sover.
0: Nej, ja, kanske. Jag tycker att ibland så kanske det är enklast att bara ryta ifrån lite hårt.
1: Men strumplästen då, är det okej?
0: Okay? Alltså jag går och strumpar hela tiden. Jag hade också kunnat gå, inte bara fot, jag tycker att det är lite äckligt.
4: Men du har också ett fotfetishkonto på Instagram. Så det är en del av det förra brand.
0: Jag är med i Fitipedia eller vad det heter.
2: Wikifeet.
0: Wikifeet. Arantxa är så sur att jag har bättre rating än vad hon har.
3: På den där fotfetish-sidan?
0: Ja.
3: Åh, herregud.
0: Ja, alltså, du är 100% med där.
1: Jag har fått några meddelanden från folk
4: som vill på
1: köpa precis. Som vill köpa typ strumpbyxor och sånt, men det är liksom inte riktigt fötter eller strumpa.
0: Nej. Nej,
1: men
0: det är annat, tror jag.
1: Jag vill vara med på den.
0: Okej, men inte höra av sig till chefen.
3: Nej.
0: Försök att ta tag i det själv eller bara skita.
1: Ja, men gilla läget, låt människan vara barfota. Ja.
4: Du kan också glidtackla folk bara så länge du inte.
0: Erik, tack för att du skrev till oss och lycka till. Jouren@sa.se, adressen för den som vill höra av sig med både stora och små.

0: Vårt nästa dilemma kommer från Linn som har en mycket härlig kille. Och det är fler än hon som tycker det. Hej på er. Jag har varit tillsammans med min kille i snart ett år. Han är toppen. Hans killkompis är inte toppen. Jag är 100% säker på att kompisen är kär i min kille. Och antingen fattar min kille ingenting eller så tycker han om att bli trånad efter. Killkompisen har hatat mig sedan första dagen vi träffas. Han har en bild på de två som bakgrundsbild på telefonen. Och när jag och min kille äntligen fick en helg ihop så ringer kompisen och behöver hjälp med bilen. Och där gick halva lördagen. Passande. Jag känner mig tokig, men samtidigt ser jag kompisens trånande blickar. Min kille skrattar åt mig och säger, bara för att han är bög så betyder det inte att han är kär i alla killar. Vad ska jag göra, undrar Linn. Vad tror hon, är kompisen kär eller inte?
1: Nej, alltså det här är sån där klassiker. När man har bestämt sig för någonting, ett narrativ, då blir det att allting pekar på det hela tiden. Jag skulle kunna bestämma mig för att Carina är kär i mig. Mm. Och då blir det som att allting är så här, åh.
2: Jag sitter och tittar på det hela tiden. Ja,
1: hon tittar på mig och frågar om jag vill ha kaffe. Hon, alltså det, när man har bestämt sig för någonting, då börjar hjärnan att lura dig.
0: Han har en bakgrundsbild på de två på sin telefon.
1: De är vänner. Bögar blir inte kära i alla män de träffar. De blir inte det.
3: Men de ligger med dem.
1: Ja, precis. Nej, men alltså, kom igen. Din pojkvän är med dig. Han är förmodligen hetero. Alltså, så här, släpp det bara. Gör inte så här. Förstör inte hans relationer. Isolera inte din kille ännu mer än vad du redan har gjort. För jag läser lite toxicitet mellan raderna.
0: Ja. Carina, vad känner du om det här hade varit din man?
2: Ja, men jag känner lite känslor här för att nej, men jag har varit i en sån också situation där jag typ tror att en kompis till den dåvarande pojkvännen liksom var intresserad. Och det var... Men du har ju rätt, tyvärr, att det var ju mer i mitt huvud förmodligen. Mm. Men jag kan eventuellt ha fått honom att sluta vara kompis med den personen.
1: Det är så! Åh, Carina! Ja, men en snubbe kommer alltid välja kärleken över vänskap. Ja. Han kommer det.
0: Och då vet man.
1: Ja, precis. Då vet man.
2: Ahmed, vad känner du? Förlåt, nu tar jag över.
3: Nej, bättre. Jag är nog på andra. Jag tror Linn precis har insett att hon är sidepiecen i det här förhållandet.
1: Nej!
3: Hon är definitivt sidepiecen i det här förhållandet. Och jag tror hennes känslor stämmer.
0: Du tror det?
3: Jag tror hennes känslor stämmer. Jag tror däremot att hon inte är medveten om är att hennes pojkvän är med på det. Hon är sidepiecen här.
0: Men tror du att de har en relation eller tror du bara att han tycker om att någon annan vill ha honom?
3: Jag tror definitivt de har en relation.
0: Du tror det?
3: Jag tror definitivt de har en relation.
1: På riktigt?
3: Ja. Och jag tror också att den killen är Daniel Paris.
2: Alltså, det men varför gör han inte slut med Linn?
3: Vadå?
2: Varför gör han inte slut med Linn?
3: Har du träffat giriga människor förut?
1: De vill ha
3: hela buffén.
0: Okay, men, du var...
3: men jag tror jag faktiskt på Linns sida, jag tror det är någonting shade in the Heidi.
0: Men vad ska hon göra? Ska hon dumpa sin kille eller ska hon konfrontera dem? Ska hon liksom kolla igenom hans telefon?
3: Nej, inte kolla igenom min telefon. Spara dig själv tid. Dumpa han. Eller bli tillsammans med dina tjejkompisar. Kontra. Så, titt för tätt. Men nej, mitt snabba tips. Dumpa han och gå vidare med ditt liv. Och önskar dem all lycka till. Och förhoppningsvis så får du komma på ett jättefint bröllop som de har.
0: Oj, alltså. Oh, wow. Ni håller inte alls med.
2: Nej.
1: Nej, men jag tror bara att avundsjuk, alltså det är fan ditt gift alltså. Och det påverkar en så mycket. Jag tror till att man kan få för sig saker och se saker som inte ens stämmer. När man är mitt i ett så här avundsjukt skov nästan. Så då har jag varit, fått för mig helt sjuka grejer. Inget har stämt. Och jag bara, wow. Det var min hjärna som...
2: Men kan du nästan då se så här filmer i huvudet när saker händer?
1: Hela scenariet. Jag kan ju säga så. Och sen sa du så och så. Och sen gjorde ni så. Han bara, du har typ drömt det där. Ja, men... alltså det. Jag bara, fan vad läskig jag är.
2: Ja, men för så var... Exakt så var jag också. Att man så här...
1: Man
2: liksom, och det var som att det typ spelades upp filmer i huvudet som var riktiga saker.
1: Ja.
2: Och det var helt koko.
1: Ja, jag vet. Men det är för att man är så djupt inne i det själv. Narrativet skapar ens verklighet till slut. Mm. Det gäller ju allt typ.
0: Ja.
3: Run for the hill, Linn.
0: Ja, Linn, jag tycker du ska kanske lyssna lite mer på Carina och Daniel Ashwin, men ta in Ashwins perspektiv.
1: Wow.
0: Nej, men alltså, du är bara så här, han ligger med sin kompis.
3: Jag gör.
1: Ashwin bara, du kommer få gå på deras bröllop.
3: No. Ja, det kommer, och det kommer vara amazing. Men jag vet inte som fara som var så här, kolla hans mobil, that's toxic.
0: Jag gav olika förslag.
1: Inte kolla telefonen.
0: Hoppas våra tankar gav dig någon sorts klarhet. Jouren@sa.se adressen du skriver till om du vill ha hjälp med dina dilemman. Kanske jag

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Karina, Ahmed och Daniel, nu har vi kommit fram till vårt sista dilemma.
1: Nej.
0: Ja. Och det skulle visa kanske på en generationsklyfta kanske. För så här skriver Leia: hej Joren, min gulliga gulliga mamma som jag älskar massor håller på att banta stup i kvarten och tjatar så mycket om detta. Jag förstår att hon är barn av sin tid och bantning var en grej när hon var ung, men jag tycker det är orimligt att hålla på och prata om sin vikt och vad man äter och inte äter. Jag märker att hon blir stött när jag inte säger något om att hon har gått ner i vikt eller att hon äter på något särskilt sätt. Jag vill gärna stötta henne i att leva på ett sätt som hon mår bra av och bekräfta henne, men jag vill inte stötta hennes ätstörda beteende. Hur ska jag bemöta detta, undrar Lea. Vi har alla växt upp med liksom, äldre kvinnor som äter riskakor för att så går man ner i vikt.
1: Mm. Min mamma köpte Cindy Crawfords workout-video och stod med hemma.
0: Ja.
1: VHS.
0: Ja, och det var mycket pill i maten. Det skulle vara minimjölk ett tag och sånt.
2: Ja, och alltid så här: åh gud vad jag åt. Åh, borde inte ätit så där mycket. Det var alltid frustades vid middagsbordet. Jag växte upp med en sån här mamma. Och det har ju påverkat mitt sätt att se på min kropp och ätande och nyttig mat och dålig mat, och alltså det har verkligen satt spår. Då är jag ändå en man. Vi är ganska förskonade från den här typen av problematik generellt. Det jag vill verkligen skicka med folk, det är att så här chilla med hur ni pratar om mat och måltider, hur ni är runt ett middagsbord, runt barn alltså, för det påverkar en skit mycket under lång, lång, lång tid. Jag hade ju sagt till den här mamman nu. Jag kan ju ibland säga till äldre människor när de pratar runt ja, men små barn och jag är med i, om det är med min släkt eller med mina vänner som har barn, att så här, kan vi bara chilla med det här snacket? För att det har redan påverkat oss. Kan vi stoppa den här kedjan nu? Liksom? För i längden så kan det verkligen så här, ja, visst, det kan ge ett hjärnspöke, men det kan också kosta människor livet. Det är fan serious shit alltså.
0: Men hur tycker du hon ska prata med sin mamma, Karina?
1: Jag tycker hon ska försöka och säga en gång kanske att jag märker att jag tycker att det är lite jobbigt att vi pratar om vikt. Jag tycker att du är världens bästa mamma. Du har så många egenskaper som jag älskar så mycket. Och jag skulle bara vilja att vi pratar om de egenskaperna mer än om du har gått ner eller upp 1 eller 2 kilo. För jag tycker liksom att det är viktigare att jag kommer till dig och bara jag ser att du är glad, jag ser att dina ögon tindrar. Liksom det, jag vill att du ska må bra, men jag vill inte att vi ska prata om vikt. Och att liksom bara försöka göra den markeringen en gång. Och sen så om mamman börjar prata om vikt, att man istället säger, berätta någonting om hur det går på jobbet. Att man helt enkelt bara totalt ignorerar de frågorna sen och byter ämne. Mm. Alltså fråga om något... mår du bra idag? Hur går det med din kompis? Har du någon, är du osams med någon av dina vänner? Ja, du vet. Alltså helt enkelt bara typ en gång markera och sen bara byta ämne. Mm. Vägra prata vikt.
0: Vad tänker du, Ahmed?
3: Jag är östafrikan, så vi har aldrig haft de här konversationerna hemma.
2: Fan vad skönt.
3: Det är viktigt ganska naturligt. Nej, men jag håller med Karina. Bara, vad heter det? Redirect. Redirect. Så fort hon tar upp ämnet, bara prata om någonting annat. Alltså nästan på ett halvt otrevligt sätt. Bara vara typ så här kontra med ett ämne som är så pass långt ifrån. Tills mamma inser att typ, okay, jag vill inte prata om det. Om du redan har försökt med typ så här, kan vi prata om någonting annat eller något sånt, då är det väl mer som jag skulle bara säga, engagea inte i den konversationen.
0: Mm. Nej, men jag tycker det kanske också är så himla himla svårt att, alltså nu vet inte hur gammal mamman är, men vi säger att hon är 60. Alltså har hon levt så hela sitt liv, så kan man liksom inte ändra.
3: Nej.
0: Alltså så, nu ska du börja tycka om dig själv. Alltså det kanske Nej. Också är lite för sent för det, och kanske inte ens barns jobb att göra det för sin mamma.
2: Nej.
0: Alltså för annars hade det varit en kompis, tror jag att det hade varit en annan grej. Då får du gå till psykolog och prata om detta, för det här måste lösa sig. Men det är svårt när det är någon som är ens mamma.
3: Men kanske man kan göra det på att bara hitta den tråkiga vinkeln i det. Alltså typ så fort hon börjar prata om mat, alltså bara ta upp träning. Alltså bara alltid kontra med träning. Typ så här, men testa att gå, ska du inte gå och köra spinning? Då ska du inte gå och göra det här? Och då kanske till slut blir hon så här, okej, vet du vad, jag får prata om det här med någon annan.
2: Ja. Eller bara så här, mamma, det måste ju finnas någonting annat som vi kan prata om än vikt igen, eller?
3: Eller bara beat mamma to the punch. Hej mamma, blivit lite tjock på senaste sidan.
2: Nej.
3: Jag ska inte rekommendera det för någon.
0: Gör inte det.
2: Om du vill det.
1: Men jag har en kompis som är väldigt hård mot sin mamma på ett sätt som jag inte skulle kunna vara, tror jag. Men den personen har lite problem med att mamman är lite för öppen ibland och berättar lite för mycket så här privata detaljer om sitt dejtande och sånt som min kompis inte vill höra. Och hennes taktik är att lägga på luren. Alltså, och sen så ringer mamman upp och är så här: oj, det bröts.
2: Det bröts.
1: Ja. Och sen så säger hon bara: nej, jag håller på, för att jag vill inte prata om det. Och så tuff skulle jag aldrig någonsin kunna vara, nej, mot min mamma. Och jag skulle förmodligen inte behöva vara heller. Nej. Men när hon berättade detta för mig så dog jag lite av skratt. Och tyckte det var otroligt roligt.
0: Tydligt.
1: Ja, väldigt tydligt. Väldigt att bara tydligt. Så här, vet du vad? Inte vikt. Klick.
2: Skulle jag slänga på luren i min mammas ansikte så där, då hade jag inte haft en mamma kvar.
0: Nej.
2: Alltså verkligen så.
0: Men du slipper också
3: hon
0: höra.
3: Hon har bara knackat på. Alltså
0: ja, Leia, hoppas det löser sig.
1: Lägg på luren.
0: Lägg på luren är kanske det slutgiltiga svaret. Funderar du på ett dilemma? Ja, men skicka in det till oss på jourensnabela.sa.se.

0: kommit till slutet av detta avsnitt av Dilemmajouren. Ni har varit så smarta. Tack. Ahmed, känner du att du har bidragit till världen?
1: Det hoppas jag.
0: Jag tycker du har varit väldigt, väldigt klok.
1: Tycker du?
0: Ja, vi har...
1: Ser du det här jag menar? Det här är hennes elaka nedlåtande sida. De sitter och försöker vara så här. Jätteduktig. Ja, nej, jag tycker jag har kommit med vissa grejer som ändå känner så här. Ta med dig det här.
0: Men du har blivit vuxen sen liksom vi jobbade ihop. Du har fått barn, du har gift dig, du har ett jobb.
1: Ja,
0: du hade jobb du också.
2: Jag var när träffades ni?
1: Alltså, 2012.
2: Men då hade han väl någon vuxen?
0: Alltså vi jobbade på P3. Alltså vi jobbade ingenting. Vi sågs alltså mer på klubben än vad vi sågs på jobbet.
1: I Sveriges Radio.
2: Jag tänker alla de här nedskärningarna som kommer från politiskt håll, om man har verkligen tryckt på att det är så himla livsviktigt med liksom public service och SR. Ni nu när ni berättar om den här lekstugan.
1: Ja, 2013-15 Sveriges Radio.
2: De miljonerna som ni slukade kanske var bra.
0: Jag vill bara säga att vi höll på med underhållning och folk behöver underhållning.
2: Jag är ju på ditt team. Jag försöker ju tydligen paketera inte det som att ni gjorde ett bra jobb. Och typ, alltså vi sket i. Vi jobbade på P3.
0: Det här är så kul, vi gjorde så roligt.
3: Och jag säger att man sover på jobbet och liksom folk är så
2: här. Nej, det här är inte bra. Alltså,
3: typ, ja. Det är klart vi ska spara pengar nu.
0: Tack så mycket, det här blir det sista avsnittet av Dilemmajouren. Pengarna är slut tydligen.
4: Om du tyckte att du kände igen dessa dilemman så är det för att det var en repris av Dilemmajouren från tidigare i vår. Men vi är tillbaka i höst, så fortsätt skicka in dina dilemman till oss. Vi finns ju på jouren@sr.se. Vi hörs!
5: Nu Ekot, och först om det enorma bränder som fortsätter att sprida sig i Frankrike och även i Spanien. 250 000 människor har tvingats evakuera. Vår utsända Karin Arbsjö befinner sig i närheten av Bordeaux, som är ett av de värst drabbade områdena. Vad är det senaste om branden?
6: Ja, elden ska ju vara bara några mil utanför centrum i Bordeaux. Jag har tillbringat eftermiddagen och kvällen där och vinden låg på åt det hållet igen. Så det låg en tjock lukt av brandrök över staden och många gick omkring med munskydd. Premiärministern sa tidigare ikväll att det kommer bli en svår kväll. Väderförhållandena som tidigare idag såg mer gynnsamma ut har förändrats till det sämre igen. Och inrikesministern sa att den här elden kommer ta lång tid att bekämpa. Och så länge som den inte är under kontroll så kommer ingen få återvända. Och det är ju minst 167 000 personer som har evakuerats i den här regionen.
5: Ja, det finns evakueringscenter dit människor kan ta sig. Vad har myndigheterna gjort utöver de egentliga släckningsinsatserna?
6: Ja, men de har genomfört de här evakueringarna och upprättat de här stora evakueringscentren, bland annat i en stor mässhall i Bordeaux där det finns tusentals personer. De har upprättat ett speciellt nödnummer som man kan ringa till och om man är utsatt, behöver hjälp med någonting, och alla förmedlar ju att alla krafter måste läggas nu på att bekämpa den här otroligt stora branden.
5: Ja, hur tänker man där i Frankrike? Hur tänker fransmännen om de myndighetsinsatser som gjorts hittills?
6: De jag har pratat med har varit tacksamma över att ha fått hjälp på ett så effektivt

0: positivt sätt framförallt, och pratat mycket om solidaritet och att människor också hjälper varandra sinsemellan, upplåter sina hem till folk som behöver någonstans att bo och så vidare.
1: Mm. Tack Karin Arbsjö på plats i Frankrike. Och två svenska skopande flygplan har landat i det brandhärjade Bordeaux-området i Frankrike nu ikväll. Planen är framme, men det kommer troligen inte att sättas i arbete förrän imorgon bitti. Det säger Kristina Jarnlid, som är presstalesperson på Myndigheten för civilt försvar, till TT. Och nästa vecka skickas ytterligare två svenska plan. I Tyskland har två personer omkommit när ett mindre flygplan kraschade in i ett hus i Ganderkese i Niedersachsen i landets nordvästra del. Ett mindre flygplan uppges ha tappat höjd och kraschat in i taket på ett bostadshus tidigare idag. Inledningsvis hittades en man död och senare konstaterades ytterligare en man död. Om detta rapporterar public service-bolaget NDR. Den familj som bodde i huset var inte i byggnaden vid tidpunkten för olyckan. I östra Kina har 340 000 människor evakuerats i kustprovinsen Guangdong då en tyfon väntas nå fastlandet. Tyfonen beräknas ha en maximal vindhastighet på uppemot 48 meter per sekund i natt lokal kinesisk tid. Kinas vädertjänst utfärdade en röd tyfonvarning under kvällen och mycket kraftiga regn och hårda vindar förväntas i området. Så konstaterar vi att Roxette ställer in höstens turné i Nordamerika. 14 spelningar i USA och Kanada kommer inte att bli av. På Instagram bekräftar gruppen att konsertarrangören Live Nation ställer in av logistiska orsaker och kraftigt höjda turnékostnader. Turnén skulle ha premiär den 10 september. Och svensk politik nu. Sverigedemokraterna och Liberalerna presenterade idag gemensamma förslag för att stärka den personliga assistansen. På Expressens debattsida skriver Jimmy Åkesson och Simona Moamsson att man bland annat vill höja assistansersättningen.
2: Vi vill satsa på assistansen. Det är en otroligt viktig reform som vi har med LSS som behöver stärkas och som behöver skyddas, och därför vill vi både se till att den förstatligas, se till att höja ersättningen och göra det omöjligt för någon regering att prioritera bort assistansen.
1: Liberalernas Simona Moamsson. Vädret på dagen, växlande molnighet och enstaka skurar. Mellersta norra Norrland får först mulet med regn. Temperatur i landets södra halva 15-20 grader, i den norra 10-15. Ekot, Peter Petrenius.
3: P4, Sveriges Radio.
4: Introducing better modern sound in country music.
5: P4 Country med Mattias Hansson.
6: Hej och välkommen till Tre ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Så här mitt uppe i den roliga utespelningarsommaren så är vi många som passar på att se vår favoritcountry under bar himmel i den ljumma sommarkvällen. Det finns knappt något bättre. En av de flitigaste nötarna av svenska scengolv är Värmlands egen Erika Jonsson, som har parkerat lastbilen och tagit hatt och boots till huvudstaden för att besöka mig här i P4 Country-studion senare. Häng kvar så får du snart träffa en av landets största country-ambassadriser här direkt från country-ambassaden P4 Country. Och självklart spelar vi, som utlovat, alltid minst en dolly i timmen. Och mycket mer. Men nu

Show Pony med Jenny Tolman som gjorde succé i tv-serien The Road som producerades av country-megastjärnan Blake Shelton och Yellowstone-mannen Taylor Sheridan. Stor chans att du kommer få höra Jenny Tolman här snart igen.

Vivian med Cicely Rose som lämnat sitt Montana för att söka lyckan i Nashville och är på god väg. Kom ihåg var du hörde Cicely Rose först. Du lyssnar på P4 Country.

Counting Chickens med Lainey Wilson som spelade på Cirkus i Stockholm här om året. En konsert som jag såg och där jag mötte Erika Jonsson för första gången. Erika som är dagens gäst här i P4 Country snart, så häng med!

Drag Queen med Abby Callahan från Iowa City. Stigande stjärnan Abby Callahan vilar tryggt någonstans mellan förebilderna Linda Ronstadt och Sierra Ferrell. Och jag tror säkert att Abby snart är där uppe på de stora scenerna hon med.

I Wish It Would Rain med Sister Sadie, som grundades efter ett av de där sena jammen på bluegrassklubben Station Inn i Nashville. Dagens gäst i P4 Country, Erika Jonsson, är på väg in till mig här i studion. Men först, en av de mest spännande countrytalangerna i det väldiga Australien. Här får du Honky Tonk Healing med Tyler Rodriguez.

0: country.
1: Nu är det äntligen dags för mig att presentera dagens gäst här i P4 Country. Du såg och hörde henne i Melodifestivalen tidigare i år. Och förra året medverkade hon i den hyllade SVT-serien Countrylandet Sverige. På scener och festivaler har du kunnat följa henne i åratal nu. Flitig och dedikerad som få, lastbilschauffören och artisten som på många sätt personifierar svensk modern country. Välkommen Erika Jonsson.
2: Åh, tusen tack Mattias. Vilken fin presentation.
1: Någon uppmärksam lyssnare kanske reagerade på ordet lastbilschaufför. Men det är ju någonting som du gör mellan varven, eller hur?
2: Ja, men efter pandemin gjorde jag ju det flitigt, för då hade jag inga spelningar. Men min chef tyckte nu för några veckor sedan, eller månader sedan, sa han, nej, du får nog välja nu, köra lastbil eller ut och spela.
1: Du kanske har svårt att ta de där lastbilspassen nu när spelningarna pockar på.
2: Exakt så. Jag har kört en gång efter, ja, på 3 månader. Så lite tråkigt faktiskt.
1: Vad är det du gillar med lastbilslivet när du väl sitter där uppe i den höga hytten?
2: Alltså man sitter ju väldigt högt och ser allting och det är mjukt och gött och man får välja musik själv och man behöver inte bli störd liksom. Och, ja, jag får så himla mycket låtidéer hela tiden när jag sitter där i lastbilen.
1: Vi hoppas att inte låtidéandet försinkas nu, för att du har mycket spelningar och det har blivit mer efter Melodifestivalen, gissar jag. Du spelar på stora och små ställen, du spelar solo, du spelar duo, du spelar band. Erika, du är ju en av de som har liksom övat mest på det här i Sverige. Och jag ser när jag jämför med utländska artister att de övar mycket, de spelar mycket. De säger inte nej till en spelning om den så är på kvarterspizzerian. Vad är det du lär dig när du är ute och ser alla de här olika spelställena? Du är ibland på stora scener som Melodifestivalen och ibland på mycket, mycket, mycket små svenska spelställen. Vad är det du lär dig där ute?
2: Alltså det som jag har lärt mig sen jag var väldigt liten är ju alla typer av människor. Och att det här magin skulle jag säga, när man hittar folk i rummet, eller kan vara bara en eller två liksom, men vi gör något tillsammans. Att inte man ska gå upp på scenen och tro att kolla på mig, nu ska jag underhålla er, utan att det blir ett samspel. Det har jag lärt mig under åren, att det är det viktigaste av allt. Att det ska kännas direkt att man gör något ihop.
1: Vad häftigt att du säger det. För det är någonting som vi i publiken nog har märkt av när vi har gått på konserter. Men kanske inte riktigt tänkt på i de ordalagen. Mm. Ibland så blir det en väldig connection med de som är på scen. Och ibland blir det inte. Men det man gillar mest är ju alltid när det blir connection. Och det är någonting som du har övat på och hittat ett sätt att göra det med. Är den svenska musik, country och rockpubliken, är de med på noterna tycker du?
2: Ja, verkligen. Alltså, jag är som blandad publik. Det är verkligen unga till väldigt gamla. Och de vill verkligen lyssna. Och mitt band brukar jag ofta hälla på, men kör igång nu Erika, för jag pratar så mycket. Men folk lyssnar verkligen. Och det är så himla häftigt.
1: Och på tal om att lyssna, nu hör ju lyssnarna av P4 Country olika saker när de lyssnar på detta. 2 saker hör de tydligt. Här sitter 2 lantisar och pratar. En skånska och en på skånska och en på värmländska. Och ditt värmländska arv har du ju inte gjort någon hemlighet av, utan tvärtom passar du på att hylla så ofta du kan. Och en av dina tidiga låtar och också en superstreamad låt, inte bara av värmlänningar, det är ju en hyllning till din hembygd som innehåller min favoritlåt min favoritrad i svensk country, nämligen Dunka plåt i Kil, ragga runt i många mil. Berätta om uppväxten i Värmland och vad den har betytt för ditt skapande.
2: Ja, alltså man var ju väldigt fri själ. Jag växte upp med en mamma och pappa som gillade att vara ute och dansa. Så att jag har ju varit med ända sedan jag var kanske 3-4 år och satt liksom på scenkanten och dinglade med benen när de dansade. Och det var mycket country, rockabilly och dansband. Och jag tror det har format liksom hela mitt liv, att det genomsyrade så mycket musik. Och sen jänka-kulturen också. Det är ju, det är något som rinner i blodet liksom.
1: Satt du någon gång på den där scenkanten och dinglade med benen och vände dig om och tittade på de här som var på scenen och tänkte att där ska jag vara någon gång?
2: Absolut, det var ju så det började. Det var ett band som kom till Kil, jag tror jag var 11-12 år. De spelade country, rockabilly från Västerås, Hijacks heter de. Och då när jag såg dem så då visste jag att det är här jag ska göra någon dag. Så att, det är tack vare dem jag höll på med country.
1: Underbart, Erika Jonsson. Och det gör du verkligen med den äran. Vi ska lyssna på några av dina låtar som jag har valt ut som jag tycker är extra värdefulla att spela här i P4 Country. Vi börjar med det som man får lända sig är din signaturmelodi. Sången om Värmland med Erika Jonsson.

0: Du hörde sången om Värmland med Erika Jonsson som har vänligheten nog att vara med mig här i studion idag. Berätta vad du tänker på när du hör den här sången idag, mer än 10 år efter du skrev den.
1: Alltså det kommer alltid vara någon hatkärlek till den här låten. Alltså när jag skrev den hade jag ju skrivit typ, alltså jag vet inte hur många låtar och försökt verkligen att breaka på något vis. I liksom country-svängen. Sjöng mest på engelska. Så att den här låten skrev jag bara på skoj. Skickat till mina föräldrar och systrar som sa, lägg ut den på Facebook. Och då bara kom liksom hela genomslaget. Men sen blev det ju väldigt häftigt efter det. Och det var ju första låten jag skrev på svenska. Så att ja, efter det bara, okej, kul. Det här är kanske något helt nytt att göra country på svenska.
0: Och det har du fortsatt med. Och det är ju en svår konst, va? Vissa tror att det bara är att översätta eller att göra som de gör i Amerika och göra det lite på svenska. Men det gäller att hitta en egen känsla för den svenska vardagen och det tycker jag verkligen att du har gjort på många sätt. Vi ska lyssna vidare på en av dina låtar som jag tycker är jättefin och det är låten Cowboy.

0: Cowboy med Erika Jonsson som sitter med mig här i P4 Country-studion idag. Ja, det här med amerikansk kultur, svensk kultur, vi är båda från landet, vi ser hur det lever väldigt hopflätat. Och numera också hopflätat in i städerna i Sverige på ett sätt som det inte kanske gjorde för 20-30 år sedan. Men den amerikanska kulturen och den svenska kulturen, vad är det som lirar så bra?
1: Ja, vad är det som lirar så bra? Har du en bra fråga? Ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska svara på den frågan.
0: Kan det vara frihetskänslan? Det delar vi ju med amerikanerna, det här om att få vara fri. Alltså allt från det vi ser i musiken med att liksom sätta sig i bilen och dra ut och det fria. Och det fria livet att få bestämma själv. Men kanske också historieberättandet, hjärtat och smärtat.
1: Ja, men mycket möjligt att det är så. Enkelheten.
0: Och bilarna såklart.
1: Ja, bilarna är en stor och viktig roll. Absolut.
0: Ja, vi kommer nog inte lösa den frågan här, för att den har de vise försökt lösa nu i många årtionden. Men vi kan iskallt konstatera, någonting med den amerikanska populärkulturen gillar vi och den funkar bra med den svenska vardagen. Erika Jonsson, att leva som countryartist som du är i Sverige, hur går det egentligen? Tycker folk att du lever ett helt normalt liv?
1: Alltså det är inget jag har reflekterat över vad andra tänker. Det är mer snarare så här att jag är ju uppväxt så här. Alltså att det är ju något jag har varit, eller jag har sett ut så här. Jag har liksom levt den här livsstilen sedan jag var liten. Så för mig känns det högst naturligt. Och typ min dotter som är 7 år, hon reflekterar ju över om inte jag hatt på mig. Och säger, mamma, du ser konstigt ut idag. Så att jag vet inte, det liksom känns helt naturligt för mig.
0: Nu har du plockats upp av gänget bakom Riks-country-drottningen Jill Jonsson. Och gänget bakom Jill hjälper nu också dig med din... med ditt artisteri. Vad betyder det att vara ett stort gäng bakom kulisserna?
1: Det betyder nog allt, skulle jag säga. Jag har ju hankat mig fram själv genom alla år, men inte riktigt fått det här större genomslaget. Och att få vara med i med radio och tv, det har ju varit svårare. Och sen ha de här kraftfulla personerna i branschen bakom sig, det är, jag är väldigt tacksam och jag litar på dem till 100%. Jag är jättetacksam för att Maria Molin tog mig under sina vingar. När jag var liten så sa jag, ska jag jobba med någon kvinna någon gång? Liksom, eller ska jag jobba i skivbolags, med något skivbolag någon gång, så ska jag jobba med en kvinna och det är Maria Molin.
2: P4 Country.
0: Från landet måste vi prata om. Hela Sveriges befolkning såg ju dig framföra den låten i Melodifestivalen i år. Och den innehåller ju flera olika element som är klassiskt från din katalog. Vet vi som har följt dig genom åren. En tydlig country-doftande influens såklart. Men också en hyllning till dina rötter och till din bakgrund som vi har pratat om här idag också. Från landet, berätta lite om den låten.
1: Ja, det är jag och Amir och Micke som har skrivit den. Vi ville få fram en låt som kändes country men ändå skulle passa in i Mello. Och då liksom skriva om mitt liv och få liksom sjunga den för så många kändes ganska självklart. Och sen just från landet och tänkte liksom så här, men ska vi göra något så här supertydligt som folk kommer reta sig på, typ från landet, så här country, och så lekte lite med det. Och alltså för mig var det bara liksom, jag sjöng i början. När countryn kom till byn så var lyckan total. Och folk har blivit svinsura för det. Jag bara, men vadå? När countryn kom till Kil för mig, då var ju jag svinglad. Så att det är liksom bara, ja, det är på riktigt.

0: Från landet med Erika Jonsson. Ja, den där har vi hört många gånger och den kommer vi att höra många gånger igen. Erika, vad betyder det att få använda eller få vara med i Melodifestivalen för att få ut sin musik? Märker du av någonting av det där eller är det en myt av att det är det perfekta skyltfönstret?
1: Absolut, ett bra skyltfönster skulle jag säga. Jag har nog aldrig haft så mycket streams som jag har nu och det är jättehäftigt. Och sen, ja, jo men absolut, folk känner igen nu. Och det är ju väldigt annorlunda, men det är något jag har drömt om.
0: Skriva låtar är ju någonting som är själva ryggraden i det som du gör också. Och du har lagt ner mycket kraft på det genom åren. Hur tänker du kring det här nu framledes? Att skriva med andra och skriva själv och så. Hur lägger du upp det för att se till att det alltid finns tid för detta?
1: Ja, det är ju... Nu säger ju mitt skivbolag, nu jobbar du som artist. Så nu ska du skriva låtar hela tiden. Så att det gör jag verkligen. Jag träffar väldigt många låtskrivare och vi försöker hitta på något ihop och testa många olika för att se om man kan utveckla något nytt och spännande. Så jag sitter väl och skriver nästan hela tiden. Så det känns jättebra.
2: Howdy you guys, this is Sam Williams and you are listening to P4 Country.
0: Erika Jonsson, vi sitter här i P4 Country-studion och har lyssnat på flera av dina låtar. Men jag vet att du också har ett stort inflöde av inspiration och gillar att lyssna på mycket country och rockabilly och allting som ligger här i närheten av favoritmusiken som vi har. Men du, jag bad dig välja en favoritlåt idag, det är alltid svårt, men du hittar någon ganska snabbt.
1: Ja, men jag lyssnar på väldigt mycket artister som kanske inte jättemånga andra lyssnar på. Och jag gillar att hitta de här speciella, coola rösterna. Det är gärna för våra tjejer. Och hon heter Ashlyn Croft. Och låten heter Leaving You Again.
0: Här kommer den. Vi avslutar dagens intervju med Erika Jonsson. Här med hennes egen önskelåt. Ashlyn Croft, Leaving You Again. Tack Erika för att du kom till P4 Country.
1: Tusen tack Mattias.

0: Horses and Divorces med Kacey Musgraves. Här förstärkt av Texas-tornadon Miranda Lambert. Precis så som vi gillar grytan ihopkokt här hos P4 Country.
1: I always count my blessings more than I count my money.
0: Men nu, det är dags igen, äntligen, som vi lovat i P4 Country-manifestet. Vi spelar alltid minst en dolly i timmen.

0: This Boy Has Been Hurt med Dolly Parton. En av alla de där balladerna som berättar en historia som vi känner igen oss själva eller någon närstående i. Gripande, men greppbart.
1: Hallå allihopa, det här är Maja Ivarsson och du lyssnar på P4 Country.
0: P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson, mixmästare med tekniktycke, Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio och alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honky Tonk och Hansson så hittar du mig i sociala medier där vi fortsätter den här evighetslånga country-diskussionen tillsammans. Southern Gothic är en estetisk konstriktning och ett sätt att se på vackra saker genom ett mörkt spegelglas. Svenska Harriet Nauer gör blues-gospel-indränkta sånger doppade i det dramatiska Southern Gothic-giftet, så djupt och så ömt. Årets debutalbum Vampire Country är ett kvitto på det. Och snart avslutar denna inhemska

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio. Introducing metal, modern sound
1: and country music. Ekot nu. Flera personer rapporterar skadade efter att en bil kört in i en folkmassa under ett evenemang i centrala delen av Berlin. Det skriver tyska medier. Enligt tidningen Bild ska bilen ha kört in i folkmassan vid 22-tiden och efter det uppmanades människor att lämna platsen. I Frankrike har evakueringarna undan de svåra bränderna fortsatt och tusentals människor har tvingats lämna sina hem. Situationen har förvärrats under dagen och släckningsarbetet kommer att pågå länge. Vår utsända Karin Arbsjö var idag i Bordeaux som ett av de svårast drabbade områdena.
2: Elden ska ju vara bara några mil utanför centrum i Bordeaux. Jag har tillbringat eftermiddagen och kvällen där och vinden låg på åt det hållet igen. Så det låg en tjock lukt av brandrök över staden och många gick omkring med munskydd. Premiärministern sa tidigare ikväll att det kommer bli en svår kväll. Väderförhållandena som tidigare idag såg mer gynnsamma ut har förändrats till det sämre igen. Och inrikesministern sa att den här elden kommer ta lång tid att bekämpa. Och så länge som den inte är under kontroll så kommer ingen få återvända. Och det är ju minst 167 000 personer som har evakuerats i den här regionen.
1: Det finns evakueringscenter dit människor kan ta sig. Vad har myndigheterna gjort utöver de egentliga släckningsinsatserna?
2: Ja, men de har genomfört de här evakueringarna och upprättat de här stora evakueringscentren, bland annat i en stor mässhall i Bordeaux där det finns tusentals personer. De har upprättat ett speciellt nödnummer som man kan ringa till och om man är utsatt behöver hjälp med någonting, och alla förmedlar ju att alla krafter måste läggas nu på att bekämpa den här otroligt stora branden.
1: Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Frankrike. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att 225 000 ryska soldater har stupat eller sårats i år. Nordkorea står dessutom redo att skicka 30 000 soldater till Ryssland enligt den ukrainska presidenten. Zelensky skriver på X att underrättelseuppgifter gör gällande att Ryssland genomför massiva mobiliseringar i höst. Och Ryssland förlänger stoppet för dieselexport fram till årsskiftet för att komma till rätta med bränslebristen i landet. Nu förlängs stoppet till årets slut enligt landets biträdande premiärminister Alexander Novak.

0: Sverige säger regeringen nej till förlängda serveringstider för alkohol framöver. Det är den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lantz besked efter det som setts som en VM-succé för krogbranschen.
1: Jag tror att de flesta instämmer med att det är ganska rimliga tider för alkoholkonsumtion.
2: I dagsläget får alla krogar med alkoholtillstånd servera alkohol från klockan 11 på förmiddagen till 01 på natten, om man inte söker särskilt tillstånd från kommunen. Det kallas normaltider och många kommuner beviljade särskilda undantag från dem under VM-sommaren. Något som gått bättre än väntat enligt både polisen och kommunernas tillståndsenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Efter det som från flera håll har sett som en succé har det både från krogbranschen och politiskt håll väckts en debatt om att möjliggöra fler nattöppna krogar med fler lättnader för serveringstiderna framöver. Den moderata oppositionspolitikern Kristoffer Fjellner i Stockholm säger bland annat att han vill att Stockholm ska få en egen dygnet runt öppen nattklubb.
3: I alla andra sådana här storstäder så finns det ju nattklubbar, kanske något industriområde där festen aldrig tar slut. Och det tycker jag också Stockholm skulle vara bekänt utav.
2: Men ansvarig minister Elisabeth Lann är inte beredd att lätta på normaltiderna för alkoholservering permanent. Hon pekar på att regeringen redan har gjort lättnader för krogarna i och med det slopade matkravet och säger att det nu är upp till varje kommun att göra undantag från reglerna.
1: Den här friheten finns ju idag och är ju stor. Och sen kan jag tänka då att utifrån den här sommarens erfarenheter så kanske det är fler kommuner som ser att man skulle vilja pröva andra tider i samband med någon specifik festival eller andra händelser och inspireras lite av det här som vi har varit med om den här sommaren.
0: Reporter Annie Sev. Imorgon drar regn bort österut från Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. På dagen växlande molnighet och enstaka skurar. Mellersta och norra Norrland får först mulet med regn. Temperatur i landets södra halva 15-20 grader imorgon, i den norra 10-15. Ekot Peter Trelius.

Ja, hej. Jag heter Carl i Tornhav. Ja, ni kanske hajar till, men det är jag, Carl i Tornhav. Jag är nyss fyllda 90 år. Så jag är 90-plussare. Och ja, trivs ganska bra med livet fortfarande. Jag hänger med. Det roliga och det bästa med alltihop i det här, det är ju det att man fortfarande är med i knoppen. Det är bara det att knoppen förstår inte att kroppen är så gammal. Så där är det vissa mesyrer. Men. Jag ska börja prata lite om mitt musikaliska liv. Det börjar ju med att jag är uppväxt i en musikerfamilj. Min pappa hette Olof Tornehave och han var spelare i Håkan von Eichwalds orkester. Men i alla fall så fick jag av min svåger så fick jag min första vinylplatta utav honom. Och det var en stor vinylplatta, den är väl nästan ungefär 1,5 gånger så stor som en vanlig LP idag. Och det var 10 eller 12 låtar bara på en sida. Och där träffade jag min absolut största idol i hela mitt liv, Frank Sinatra.

Det var Frank Sinatra med I Got a Kick Out of You. Och det var med Tommy Dorseys orkester som ju var den egentliga språngbrädan även för Frank Sinatra. Ja, någonting som ni lyssnare kanske inte riktigt vet, det är ju att jag är dansk. Jag är dansk statsborger, det betyder att jag är dansk medborgare. Men jag är född på Södra BB. Varför jag blev dansk, det var att på den tiden så var det ju så att då följde man alltid pappans nationalitet. Och min pappa var dansk och min mamma var svensk. Hon hette Astrid Sahlqvist från början. Nåja, hur den var så flyttade vi ner till Danmark när jag var 2 eller 3 år. Och från tredje klass så var jag med i någonting som heter Københavns Drengekor. Det är alltså samma som Stockholms gosskör här i Sverige. Och där var jag väl i, jag tror jag, det var väl i 6 år. Det var hela min resterande skolgång där. På den tiden så tog man ju inte studenten, utan i Danmark i alla fall så tog man realen. Och det gjorde ju jag med, och efter det så, jag var ju lite bilintresserad redan då som ung och liten. Så jag började och utbildade mig till bilmekaniker. Ja, 1950 så flyttade jag då tillbaka till Stockholm och bodde hos min mormor och morfar i Enskede och sov på kökssoffan i köket. När vi flyttade ner till Danmark så hade pappa ju tagit med alla sina grejer, med undantag av en vibrafon som han hade hos en god vän i Stockholm. Och den här gode vännen tog kontakt med mig efter att han hade fått reda på att jag var i Sverige av någon anledning, troligen genom pappa. Så fick jag pappas vibrafon som jag då plockade ihop och började att spela på lite grann. Och jag hade ju en stor idol då redan, för att det var så fint instrument. Och det var ju Lionel Hampton.

Ja, det var Benny Goodmans kvintett med Lionel Hamptons. Och det var ju exakt en sån kvintett som vi satte ihop och försökte att låta som dem. På den tiden så hade vi ju riktiga vintrar och jag blev lite inspirerad av det här med backhoppning. Så jag började hoppa lite skidor i Enskede IK på deras lilla backe där. Och på det viset så kom jag in genom deras grejer med det ena och det andra. Och varje år då så hade de 14 dagar ute på Gubbängstorget där man på den tiden spelade musik och så fick de som skulle dansa, de fick köpa dansbiljetter. Och så, på det viset var det då att vi kom mer eller mindre i ropet där i Enskede och runt på Söder där. Enskede IK hade då en liten stuga uppe på en knalle som låg alldeles intill Enskede idrottsplats. Och där uppe var en stuga och varje söndag på vintrarna så hade de pjäxdans där uppe mellan 2 och 5 på eftermiddagen. Och där fick vi spela då med vår kvintett och försökte, som jag sa tidigare, att låta ungefär som Benny Goodman och Lionel Hampton.

Benny Goodman, Bugle Call Rag. Ja, 52 skulle jag väl tro att det var. Så hamnade jag med ett par av killarna ifrån kvintetten på Nalen. Och det var ju Mats Bar och Carl Eivar som höll i trådarna där uppe. Och det var ju olika som var uppe och sjöng och så. Och då frågade någon av dem om det fanns någon i salongen där på inne i Harlem som ville komma upp och sjunga en låt. Och då var det en av killarna, Bosse Liljekvist hette han. Han spelade gitarr. Han pekade på mig och skrev, ja här har jag en. Men jag vägrade ju för att jag hade ju aldrig stått på en estrad och sjungit. Jag hade ju spelat med bandet och stått och sjungit när folk dansade. Men att gå på en estrad, det var ju helt otänkbart för mig. Nu har jag sagt och gjort som att Mats Bar kom ner och slet upp mig. Och jag tror nog att det var den här låten, för den var väldigt poppis på den tiden. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season,

Ja, det var Diana Washington med Making Whoopee. Det var en av många populära låtar på den tiden. Jag hamnade till slut med ett par av killarna i kvintetten på Nalen. Och där var det ju, ja, det var ju inne i Harlem där som det roliga pågick på den tiden. Och där var det ju Mats Bar och Carl Eivar. Ja, efter det så blev det ju många grejer som man var med om där i Harlem och allt sådant. Och sen så skulle det bli en sångtävling. Det var en sångtävling som gick då över hela Sverige. Och då kom Mats Bar och Carl Eivar och frågade mig, varför har du inte anmält det? Nej, sa jag, det är sånt där, det pallar inte jag det. Ja, men sa de, det är klart du ska vara med. Nej, sa jag, hoppar av det där. Så en dag så fick jag höra att de gick och pratade så här om att ja, det är ju egentligen synd att det inte får vara några utlänningar med i den här sångtävlingen och så vidare. Och då började jag fundera, varför får det inte vara med utlänningar? Då var jag förbannad, så då gick jag och så anmälde jag mig. Och efteråt så har jag då fått reda på att både Mats Bar och Carl Eivar hade hittat på det här just för att få mig att jag skulle anmäla mig. Nåja, tävlingen, uttagningarna och så på tävlingen här, det fortsatte och jag gjorde en låt då som hette You Are The Right One. Och den låten hade jag hört på, jag var på något fik någonstans och där var det Dean Martin som sjöng. Och den låten tyckte jag så mycket om, så den sjöng jag under hela den här. Ja, vi var ju tvungna att hålla oss till samma låt förresten, så att det var ju den som jag sjöng hela tiden. Jag kom med till finalen och finalen den var, gick av stapeln på Blå hallen på Stadshuset. Och jag vann. Och det var alltså, ja det var ju, det var Veckorevyn och det var Coca-Cola. Och så var det Nalen som låg bakom det här. Och den där Coca-Cola-bucklan, den har jag fortfarande. Men den är som blomstervas ibland.

Dean Martin med You Are The Right One. Och det blev då min favoritlåt i den här tävlingen. Och efter det så trodde jag ju att nu var min lycka gjord och att nu skulle man få mycket sångjobb här och där och så vidare och så vidare. Men så var det inte alls, utan av någon anledning så jag kände en trumslagare som hette Bosse Blomberg. Och han kände en dragspelare som hette Totti Wallén. Och där fick jag jobb då med att jag spelade vibrafon och sjöng med honom. Efter det så fick jag ett jobb med André Walter. Ni vet, dragspelaren. Apropå dragspel så tycker jag att det är sorgligt, men det är fint. Alldeles för lite dragspel i Sveriges Radio och i det hela taget nu för tiden.

Ja, vi har hört André Walter med Öckerövalsen, eller som den också kallas för, Skärgårdsvalsen. På den här tiden så hade min syster och svåger, de hade flyttat upp till Oslo och jag var hälsa på dem där. Och där träffade jag min första stora kärlek. Och den pågick ett tag. Och även efter att jag hade flyttat hem, jag hade åkt hem tillbaka till Stockholm, så hördes vi väldigt ofta på telefon. Och varje gång vi ringde varann så var det just den här serenaden som vi spelade.

Ja, visst är den fin. Moonlight Serenade. Efter det så var jag med Goodlib-kvintetten och vi spelade ofta på Nalen. Ja, en annan vecka så var Malte Jonssons storband från Göteborg. De var uppe på Nalen och spelade och vi var på olika scener där på Nalen. Och rätt vad det var så kom Malte Jonsson till mig och frågade om jag skulle kunna vara intresserad av att komma ner till Göteborg och vara med honom med storbandet där nere på Liseberg på Jassen som det hette då. Och ja, jag tog ju emot erbjudandet och, men jag visste ju inte riktigt hur jag skulle bära mig åt. Jag pratade med Jörgen Gottlieb om det här och han sa, det är klart, du ska ta det. Det är ju, ja men sa jag, det är ju bara 14 dagar, vad gör jag sen? Ja men sa han, då kan du ju komma tillbaka till mig, det spelar ingen roll, du är så välkommen. Sagt och gjort, jag tackade ja till Malte Jonsson och jag sa upp mig hos Jörgen Gottlieb. Och på kvällen då när jag skulle gå hem satt Topsy Lindblom som vanligt ute i entrén och vi sa som man brukade säga godnatt direktören. Och så kände jag hur han drog mig med sin käpp i armen. Och så sa han, jag hörde att Tornehavet skulle sluta på Nalen. Ja, sa jag, är det inte fantastiskt? Jag har fått ett sånt fint erbjudande. Nu ska jag tala om för Tornehavet att på Nalen slutar man inte. Där får man sparken. Det var alltså Topsys reaktion på det. Och ni som kanske var på Nalen på den tiden är väl kanske inte så många som är kvar nu, men ni kommer ihåg den lilla glasmonten som fanns där det stod olika namn på killar som var portförbjudna en vecka, 14 dagar, en månad, ett halvår och så längst ner så stod det Carly Tornehave portförbjuden på livstid. Men jag hade ju gjort mitt val så då stack jag.

Come Fly With Me med min mentor Frank Sinatra. Nåja, jag var ju då i Göteborg med Malte Jonsson och premiären kom och det gick bra. Och sen gick det dag efter dag och det var mera och mera folk och då började det här som man faktiskt har varit med och upplevt, att tjejerna stod framför scenen och skrek och hade sig och allt sådant. Och en dag så sa Malte till mig om jag bjöd Malte hem mig till sig på middag. Och så när vi satt där och pratade så frågade han mig vad jag skulle göra resten av sommaren. Ja, och sa jag, det vet jag inte, men jag får ju åka tillbaka och vara med Jörgen Gottlieb. Ja, men sa han, om du inte har någonting annat för dig så får du gärna vara med mig resten av sommaren här. För det har ju gått så väldigt, väldigt bra. Men de sista två veckorna, då har jag en engelska som är engagerad. Men om du vill vara kvar hos mig över sommaren så är du så välkommen. Ja, under tiden när jag var i Göteborg då, så på sommaren, så träffade jag Charlie Norman. Och vi kom och pratade jobb och så, hur länge jag skulle vara kvar här. Jag sa, det enda jag vet att jag är väl kvar till sista augusti. Då frågade Charlie om jag var intresserad av att börja med honom, för att han skulle utöka i så fall med en gubbe. Det hette ju egentligen Charlie Normans trio. Och det var ju ett erbjudande som man absolut inte skulle kunna säga nej till, så jag tackade på stående fot. Och på den vägen var det med Charlie. Apropå Charlie, så jag kommer ihåg, det har jag glömt bort att tala om. 1900 då, vad blev det, 55 eller 56, så gjorde jag, då var Charlie Norman, han var inspelningschef på EMI, alltså EME, grammofonbolaget. Och då gjorde jag min första skiva. Då var Charlie Norman inspelningschef där. Och den hette Ögonen ler när en kvinna är kär. Det är bara det att den spolades direkt. För att jag pratade ju fortfarande inte riktigt rent svenska, utan det var ju väldigt mycket blandat med danska. Så det blev, istället för Ögonen ler, så blev det Ögonen ler när en kvinna är kär. Så fick man inte låta på den tiden, utan det spolades direkt. Nåja, utöver det så frågade Charlie mig, eller tog Charlie med mig helt enkelt, på när Sverige sände sina första provsändningar på TV. Då var det ett program som hette Källarklubben med Karin Falk. Ja, hon hette inte Karin Falk då, men programmet hette Källarklubben. Och där var jag tillsammans med Charlie Norman och hans trio. Det var det som egentligen då hade tänt Charlie Norman på att utöka, och frågade mig då om jag ville vara med honom efter att jag hade slutat med Malte Jonsson i Göteborg.

Boogie Woogie, St. Louis Blues med Charlie Norman. Jag var kvar hos Charlie Norman hela 58, 59, ända fram till och med nyårsafton 59-60. Efter det så hade Folkparkernas riksorganisation, som det hette på den tiden, varit i kontakt med mig x antal gånger och ville att jag skulle, för de hade hört av sig ute i folkparkerna att de ville ha mig där och så vidare. Så att under tiden som jag var och jobbade lite grann på restauranger och med olika saker, så bildade vi då en trio. Och det var med på piano Carl-Axel Dominic, det var Bosse Skoglund på trummor och Göran Pettersson på bas. Och vi började då vår första, ja det var ju på Valborgsmässoafton alltid som det var premiär ute i folkparkerna. Så på Valborgsmässoafton 1960 så startade jag själv med min trio i folkparkerna. Och vad jag kommer ihåg är att vår signaturmelodi, det var Around the World, men inte som vals som den egentligen är, utan i fyrtakt. Och sen när vi hade gjort våran show, som då bestod av visor och svenska låtar och naturligtvis även evergreens, och så i varje show så hade trion ett eget nummer där de spelade jazz och hade sig, och det gick alltid hem, det tyckte publiken om. Around.

Det var Around the World med Buddy Greco. Apropå det, från det ena till det andra, så kommer jag att tänka på att då i början på 50-talet, fram till ja, mitten på 50-talet, ja, då kunde man söka på Sveriges Radio om att bli antagen som ja, sångare eller ja, musikant eller vad som helst. Och jag var väldigt god vän med, vi hade ju träffats mycket, med en dansk pianist som heter Knud Jørgensen. Och jag frågade honom om han hade lust att kompa mig för att jag skulle söka in på Sveriges Radio. Ja, visst, sa han, det är klart. Så vi var uppe där på Kungsgatan 8. Och jag sjöng väl ett par låtar och Knut, han kompanjerade mig och så vidare. Så efter det så gick man och väntade på att man kanske skulle få något utslag eller någon eventuell kallelse, fick jag aldrig. Men jag blev inte antagen. Men Knud Jørgensen, han blev antagen på Sveriges Radio och kunde vara med och spela och blev anlitad där uppe då. Så var det då. Och därför så spelar jag nu Jag är ute där gumman min är inne med Knud Jørgensen.

Ja, vi hörde Knud Jörgensen tillsammans med Sven Asmussen spela Jag är ute när gumman min är inne. Vi ska väl gå tillbaka till Charlie, så kommer jag att tänka på att jag vet inte, ja, ni vet ju naturligtvis inte det, men jag är ju utbildad bilmekaniker i Danmark. Och det var ju det jag började jobba med i Sverige när jag kom hit 1950. Så spelade vi ju lite då och då med den här kvintetten och sen allt det här med Nalen och si och så. Men just med Charlie så skulle jag gärna vilja ta fram hans humor och spela en melodi som han kallar för Carmen.

0: Ja, det var Charlie Norman med hans version av Car Man. Ja, hörni, jag ber att få tacka för den här veckan och jag ska be att få tacka Maurice Mogard som är inspelningschef och tekniker för det här. Och så hörs vi förhoppningsvis i nästa vecka. Puss och kram på er. Hej då!
1: Här är kort. I Tyskland har minst en person dödats och runt 15 skadats, flera av dem allvarligt, efter att en bil kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i centrala Berlin. Där uppger polisen enligt flera nyhetsbyråer. Enligt tyska Bild ska vittnen ha sett en vit skåpbil komma i hög hastighet och många rapporteras ha flytt platsen i panik. Händelsen inträffade vid 10-tiden ikväll, ingen är ännu gripen och en stor polisinsats pågår. En av alla de som var på plats vid festivalen i Berlin var svenska Viktor.
2: Under en konsert mitt i en låt kommer in konferensieren och avbryter alltihopa och det kommer upp stora skyltar med evacuate på stora LED-skärmarna, videoskärmarna. Och hela folkmassan lämnar området väldigt lugnt, men ingen visste ju vad det var som hade hänt riktigt. Jag förstod nog rätt direkt att det var någonting allvarligt som hade hänt, det kan jag säga. Men, och det var lite kalla kårar sådär, bara gå lugnt därifrån.
1: Sa Viktor som var på plats vid festivalen i Berlin. Bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter att sprida sig och nya evakueringsorder har skickats ut under kvällen. För några timmar sedan landade de två svenska brandflygen som skickats i det brandhärjade Bordeaux-området i Frankrike. Anders Edstam på Myndigheten för civilt försvar säger så här om vilken skillnad de här brandflygen kan göra.
3: De blir ju en delmängd av en jättestor insats. Det här är ju inte bara Sverige som responderat utan det är flera internationella team som redan är där eller är på väg fram. Så att bara våra två flygplan, det hade nog inte kunnat räcka till. Men tillsammans med de andra är ju förhoppningen då att det här ska kunna gå och lösa sig.
1: Det sa Anders Edstam på Myndigheten för civilt försvar. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

So Easy to Fall in Love med Olivia Dean får inleda söndagen den 26 juli. Hej och välkomna in till Studio 27. Isabelle Berglund och Julian Evans kommer hålla sällskap hela vägen fram till klockan 7. Jätteroligt att du som lyssnar på det här ville komma och vara en del av önskenatten. Det är helt frivilligt att önska, helt frivilligt att lyssna också, men jag tycker alltid att så här i början så brukar vi man liksom nosa lite grann. Vad är vi sugna på för något? Och sen under nattens gång så brukar det liksom utkristallisera sig lite vad det är för typ av natt. Tidigare under kvällen så ställde vi frågan på vår Facebook-sida med vilken låt skulle du vilja sammanfatta veckan? Så det är väl så vi börjar natten och så får vi väl se vartåt det landar sen. Men vill du vara med och bidra till mixen så är du varmt välkommen. Skriv in till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Vi börjar faktiskt med franskt. Det är Charles Trenet med Douce France, mjuka Frankrike.

Douce France med Charles Trenet för alla frankofiler och fransmän där ute. Vi har därmed inlett önskenatten, och alla som vill vara med får såklart höra av sig och berätta. Vad vill du lyssna på och berätta, hur har veckan varit? De önskningarna kanske hänger ihop med det, men det står er fritt. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Jennifer skriver: hej, i bilen på väg för ett par dagar i Polen. Som soundtrack till resan så vill vi gärna höra någon låt med Maya Francis. Överraska oss gärna. Tack!

Ja, det fick bli Last Days Dancing med Maya Francis, Jennifer. Hoppas att den passade. Önskenatten är det som du lyssnar på. Fredrik skriver så här. Hej Önskenatten. Nu har proffsen haft sin tennisvecka i Båstad och i torsdags började veteran-SM med över 700 deltagare. Eftersom vi som spelar inte är 20 längre och har skavanker både här och där, har det varit så roligt om ni ville spela She's a Healer med Vought så vi kan få lite nya krafter efter våra tuffa tennismatcher. Åh Fredrik, det spelar jag gärna. Lycka till!

She's a healer med What, och jag hoppas att alla som spelar veteran-SM önskar er stort lycka till och hoppas att det inte blir några skador. Värm upp ordentligt och se till att ni har ordentliga skor på er också. Ja, jag känner att jag blev lite orolig här i förskott, men ja, allt går säkert jättebra. Önskenatten är det som du lyssnar på, och vi frågar dig dels hur veckan har varit, men också vilken låt som du skulle vilja, ja, avsluta veckan med. Så skriv in och berätta om du känner för det. Annars så kan man bara luta sig tillbaka och njuta av mixen. Det går också jättebra. Men om man vill vara med och bidra, då skriver man till vaken@sverigesradio.se eller smsar 72250. Så börjar man med att skriva vaken, gör ett mellanslag och berättar. Mikael skriver: en vecka utan fotbolls-VM, så en normal vecka helt enkelt. Alla bränder som rasar, usch, det är så hemskt. Spela gärna Springsteen Fire Live, är ni snälla. Ja, jag vet du Mikael, jag letade, jag blev lite osäker på vilken live-version. Så nu tog jag det säkra för det osäkra, nu blir det bara den helt vanliga versionen istället.

I'm on fire, Bruce Springsteen. Patrik skriver, jag har haft en jobbig vecka så jag provar att få höra blott en dag. Ja, det ska du få, Patrik.

Blott en dag, Freddy Wadling. Ja, tack snälla Patrik för att du önskade just blott en dag. Jag blev nästan lite berörd när jag satt här i Studio 27. Ni är så duktiga på att välja låtar. Det är det jag älskar med Önskenatten, att det blir en sån härlig mix. Oavsett vilket tema man lägger upp så blir det ju verkligen en blandning av det som ni lyssnare vill höra, och i och med att vi är en sån blandad publik så blir det ju en riktigt fin mix. Så det är jag som ska tacka er som önskar så himla bra. Vi fortsätter önskenatten. Om du vill vara med och önska så skriv in till vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa, det gör man det till 72250, börjar med att skriva vaken. En vecka med orientering i Göteborgstrakten och O-ringen avslutades nu i eftermiddag. Så fullt ös i skogen har det varit, och tack till alla som genomfört samtliga etapper, och kanske bara någon, så vill jag önska We Are The Champions med Queen. Grymt jobbat av löpare, funktionärer och alla inblandade.

We Are The Champions med Queen. Leif Andersson, han har skrivit in och han önskar James Brown, I Feel Good. Wow!

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
1: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
1: Jag måste bo på hotell.

Tears med Sabrina Carpenter här i Vaken önskenatten tillsammans med Isabel Berglund och Julian Evans. Julian är iväg och förbereder morgontimmarna, men tro mig, han är på plats här i Radiohuset, så han kommer att göra oss sällskap när det är dags för morgon. Men än är det söndagnatt, så ni får dras med mig så länge. Anders J. Hultsfred skriver: hejsan, den här veckan har varit lugn och skön. Gud vad bra, Anders, jag blir jätteglad att höra. Det känns som vissa av er inte haft så himla bra vecka. Det blir lite så, nej, vad tråkigt. Men här verkar det som att det har gått bra. Och så fortsätter han: då tycker jag att Honey med ABBA passar bra, och det håller jag med om. Vill du göra som Anders och önska, då är det bara att höra av sig. Vaken snabbla sverigesradio.se.

0: Honey, honey med ABBA här i Vaken. Klockan är 20 minuter i ett, eller hur, Jonas Karlsson från Trafiken?
1: Ja, precis. Ja, 00, även 00.40 för er som läser klockan så.
0: Ja, det var så jag läste klockan och sen blev jag helt förvirrad. Skönt att du är här och kan styra upp både vad tiden är men också berätta för oss hur trafikläget är.
1: Ja, nej, men det är ganska lugnt. Det är inga pågående olyckor på någon av våra större Europavägar eller riksvägar. Så det kan vara lite, det är lite, ja, lite djur som springer och sådär, men det är, så är det ju alltid. Så att, men i övrigt så är det ganska lugnt.
0: Skönt och bra att veta. Ja, då är det väl bara att höra av sig om man ser något.
1: Ja, precis. Och då ringer man 020 999 444.
0: Bra.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Underbar låt. Tjing tjing, hej hej. Så där ska jag börja avsluta. Börja och avsluta mejl med. Ja, varsågoda för info. Vi går vidare här i programmet. Annette har skrivit jobbvecka alla 54 timmar. Men gud, man är mör som en bankad filé. Spela Working Class Hero. Tack och bock.

Working class hero John Lennon hör vi i Vaken med Petro P4. Det är önskenatten som försiggår här. Välkommen du som lyssnar. Och vill man höra av sig och önska så är man självklart välkommen att göra det. Vi har slängt ut frågan. Hur har din vecka varit och hur skulle du vilja tonsätta den? Så ja, skriv in och berätta vaken@sverigesradio.se eller så kan man smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och ja, bidra till den här mixen. En lyssnare skriver så här: jag är fylld av saknad, så spela gärna Lilla Fågelblå med Staffan Hellström. Och det ska vi, Hellström, självklart ska vi göra det. Ja, vi gör det.

0: en timme har passerat och fler ska det bli. Snyggt jobbat allesammans. Ni får fortsätta önska. vaken@sverigesradio.se eller sms 72250. Börja med att skriva vaken och sen gör ni ett mellanslag och så berättar ni vad ni vill lyssna på. Lite hur veckan har varit. Jag sitter här och läser om apungen Punch. Han fyller ett år och han har fått massa grattis. 2500 födelsedagskort, närmare bestämt. Ja, fantastiskt. Gud vad gullig han är. Ett år. Jag får utveckla lite mer. Nu ser jag på klockan här att det är dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Berlin är en person död och fler än 10 är skadade efter att en bil kört in i en folkmassa. Tysk polis skriver på X att det pågår en intensiv jakt efter gärningspersoner. Vår utsända Ulla Engberg är på plats i den tyska huvudstaden.
4: Det är alltså en bil som har kört in i en folkmassa nära Tiergarten i centrala Berlin. Det är där det har pågått en gatufestival, en Pride. De kallar det Christopher Street Day festival här i Berlin. En person död och flera, ett 15-tal uppges ha livshotande skador. Och polisen har nu stängt ner den här festivalen och bett folk att ta sig hem för att partiet är över för ikväll.
3: Ryssland har även i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev. Enligt det ukrainska flygvapnet har Ryssland skjutit ballistiska missiler mot staden. Enligt borgmästaren Vitali Klitschko har fallande bråte utlöst bränder i minst tre områden och vittnen till Reuters säger att det hört flera explosioner. Och Ryssland förlänger stoppet för dieselexport fram till årsskiftet för att komma till rätta med bränslebristen i landet. Nu förlängs stoppet till årets slut enligt landets biträdande premiärminister Alexander Novak. För att stoppa sexualisering av kvinnliga idrottare så har det europeiska friidrottsförbundet nu tagit fram nya riktlinjer för hur tv-bolagen ska filma. Det handlar till exempel om att undvika låga kameravinklar bakifrån eller underifrån. Riktlinjerna presenterades i förra månaden och hyllades under dagen av flera svenska stjärnor under SM-tävlingarna i Uppsala. Längd- och trestegshopparen Maja Åskag säger till SVT att man ska kunna känna sig säker när man tävlar och inte blir objektifierad. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen och välkommen in till Studio 27, du som lyssnar. 1:02 i klockan. Det är önskenatt som försiggår här. Jag sitter och läser på om både apungen Punch som har fyllt ett år och så har jag glädjen besked också om skeppet Odyssey. Nej, skeppet i filmen Odyssey, alltså Glad av Gilberga som nu var med i filmen. De hade ju lite svårt att få sin faktura betald på alla reparationer som de gjort efter att den varit med i filminspelningen. Det här pratade jag och Ponti om lite tidigare i veckan. Men så härligt att vi nu ska avsluta veckan med att det ser ut som att de kommer få betalt. Det känns ju glatt. Det är faktiskt temat för vår sändning. Hur vill du avsluta veckan och med vilken låt? Så skriv in och berätta vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, önska.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, Gabbe verkar ha haft en riktigt körig vecka. Lyssna på det här. Det har varit en galen vecka. Kvinnor har överröst mig med kärleksförklaringar. Men nej, jag är inte med i någon dejtinggrupp. Jag vet inte vilka de är. Hootenanny Singers, saknar du någon min kära? Ja, Gabbe, alltså styrkans kram till dig.

Saknar du något, min kära Björn Ulvaeus? Ja, Gabbe. Hoppas det löser sig med alla de här damerna som är av sig till dig stup i kvarten. Usch. Ja, då ska vi se här. Lillen skriver: hej vaken, en enkel önskan. Jag behöver hjälp att sova. Så vad är då bäst? Givetvis Help med Beatles. Krångligare än så behöver det inte vara, eller hur?

Help med Beatles. Idag, söndag den 26 juli, firar vi vår första bröllopsdag. Ett år som man och hustru. Det skulle vara fantastiskt om ni ville spela låten som sjöngs när min blivande fru med sin son gick fram till mig med min dotter väntade på henne där vi vigdes. Hon var den vackraste jag någonsin sett. Låten Make You Feel My Love med Adele. Jag älskar dig, Eva, skriver Conny.

Oj, oj, oj. Nu önskar ni riktigt bra musik. Adele, Neil Cowley, To Make You Feel My Love. Ja, jag kände er kärlek, Conny. Vilken fin låt att välja till att gå ner för altaret. Det måste ju varit riktigt mäktig stämning. Om det lyckas bli så här fin stämning i Studio 27, då kan jag inte ens ana hur det kändes för er. Tack för er önskan. Fortsätt att höra av er, ni som lyssnar. Frågan är helt enkelt, hur avslutar du veckan och med vilken låt? Hur har veckan varit och vilken låt vill du lyssna på? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickar du till 72250. Börja med att skriva vaken och sen gör du ett mellanslag. Monica skriver så här, hejsan. Eftersom den här veckan avslutas med min födelsedag idag så önskar jag den fina låten Stolta stad. Grattis!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Bangaranga med Dara, vinnaren av årets Eurovision Song Contest. Ja, det ska bli så kul att se vad Bulgarien hittar på. Det är första gången de vinner Eurovisionsslagen någonsin. Och ja, det ska bli kul att se vad de hittar på helt enkelt. Det bidraget som de skickade var ju enormt kreativt och roligt att se på. Faktiskt en svensk koreograf som satte ihop hela numret. Det var roligt att Sverige var med på ett litet hörn. Ja, vi tittar vidare i spellistan och ja, önskenatten bjuder ju på allt möjligt. Det är det jag tycker om att med just önskenatten, att det är sån mix. Så här ska vi titta. Hejsan. Jag är ingen speciell och jag har inte heller gjort något speciellt, men jag skulle så gärna vilja höra Anita Lindblom med låten Gigi, bara för att jag tycker den är fin. Tack snälla. Ja, Gigi, ska du få Titti, för jag tyckte att det var så fint, så ödmjukt. Jag är ingen speciell och har inte gjort något speciellt heller. Oh, skönt. Så då lutar vi oss tillbaka då och njuter av 8 minuter, Anita och Sven-Olof Waldorf.
1: I Italien finns fullt av små gråa byar. I en av dem föds någon enstaka gång en kung. En som är fantastisk. En som får de andra att lysa och leva. Lyssna nu till min sång, vad som hände en gång. Jag bodde i en by nära Napoli, och där fanns ett café där vi alla var med. Vi spelade och sjöng och dansade, Giorgio med sin gitarr och Sandro mandolin. Och jag var med och slog på min tamburin,

0: Josef, han inte bara sjöng om kärlek, han visste allt om den också och han delade med sig. Han sådde och han skördade.
1: Alla kvinnorna i byn var tokiga i honom, alla. Den präktiga Giovanna, bagarns fru, en torsdag morgon bara stängde hon bageriet i 3 timmar.
0: Inget bröd i Italien, det är kärlek det.
1: Och lärarens fru, det där snipnästa helgonet, hon slängde glorian och blev byns egen lilla sexsymbol. Och överstens änka, hon lade plötsligt ha sorgkläderna, för vi tyckte inte om svart. Alla älskade vi honom, och som jag älskade honom. Han var vårt enda äventyr. Men så en dag kom den rika amerikanska till vårt lilla café. Rik, från Amerika.

Det är klart han sa ja. Vi gick i procession till vår tågstation. Alla ville vi se när han gav sig iväg för att besegra hela USA. Vi hörrade och grät, vi vinkade och skrek.

Åh, Gigi. Och när tåget försvann i kröken gick vi alla hem tysta, var och en till sitt. Och nästa dag var ingenting så likt. Inte en brödbit för Giovanna, hon vägrade att tända ugnen. Och sexsymbolen, hon gick med i syföreningen igen och höll föredrag om lättsinnets fördärv. Och översten Sänka, hon drog ner persiennerna och anlade sorg direkt för andra gången. Och jag såg plötsligt hur ful våran by var. Så förlamande fantasilös och trång och trist. Och jag tänkte, den som är född kung måste ju naturligtvis härifrån. Den som är född kung har ju hela världen som sin. Inte bara ett sjaskigt litet café. Och så gick det en tid, vi fick vänja oss vid att utan honom var det ett annat liv. Där man sällan blev kysst, på kaféet var det tyst. Ja, utan honom blev man stum och tyst. Men en kväll kom vi på, vi försöker ändå. Vi gör så gott vi kan för vi längtar så. Och vi sjöng och drack vin och ett dragspel kom in.

Gigi. Är det du där borta i mörkret? Vänta, får jag se på dig? Men du gråter ju, Gigi. Du gråter ju. Det gick inte så bra, va? Det gick inte alls, va? Men vad begriper med de där jävla amerikanerna? Inte tugg! Hade du trott det? De fattar väl ingenting utom tuggor med Coca-Cola och cowboys och pang-pang och annat skit? Skulle de få förstöra dig, Gigi? Nej, de lyckades inte. Nej, vänta. Gå inte. Hör du? Giorgio med gitarren. Sandro är här också. Gigi, vi lever.

Ja, verkligen bravo. Gigi, vilken artist hon är, var Anita Lindblom. Så himla fin önskan, Titti. Tack snälla för att du önskar det. Och ja, det är ju det här önskan att ni är till för. Där vi gräver fram kanske de låtar som vi har som favoriter, men som kanske inte spelas så där jätteofta i radio. Ni behöver inte motivera med det. Så det har jag förstått, att det är en favoritmotivering att den inte spelas ofta på radio. Jag fattar. Men ja, behöver inte skriva det en gång till. Tack så mycket. Ja. Men fortsätt höra av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på och hur vill du sammanfatta veckan.

0: Då kommer kungaparet dit. Hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Boston med Stella Lefty här i önskenatten vaken. Och ja, vi har en önskan här från Gunilla. Hej! Jag har funderat lite över vad man känner för att bidra med den här önskenatten. Vi går mot morgonsöndag 26 juli redan. Och min önskan blir New Day Coming med Sara Klang. Jag önskar alla en fin natt och en bra söndag. Hälsa Gunilla. Och sen PS, hysch hysch, om du gillar låtförslaget så vore det toppen om du kunde spela den här låten ganska snart. För jag ligger lite dåligt till vad det gäller sömntimmar. Okej. Okay.

New Day Coming med Sara Klang. Ja, hoppas du hörde den nu, Gunilla. Nu ska vi se här. Ulrika skriver, spela gärna We'll Meet Again med Vera Lynn för mig som kämpar med hettan i Palma och längtar till fredag när jag åker till Gävle för en månad. Kram från värmen, skriver Ulrika. Ja, du Ulrika, det är du inte ensam om. Jag står här och läser i nyheterna om de nya massevakueringarna i Europa. Nu läser jag om att det är franska myndigheter som har beordrat ytterligare 55 000 personer att evakuera från sina hem på grund av bränderna utanför Bordeaux då, och minst 300 000 personer har tvingats lämna sina hem till följd av bränderna som rasar i både Frankrike och Spanien. Det kommer bli en tuff natt, säger brandchefen Nicolas Brass. Och ja, de här bränderna de fick förnyad kraft under sena lördagskvällen, bara timmar efter att myndigheterna uttryckt att läget förbättrats på flera håll. Och i spanska Toledo så har många invånare återvänt hem när en ny evakueringsorder utfärdades närmare midnatt. Ja, jag ser här en bild också. Det är närmast dystopiska bilder när man ser ett par som sitter på en strand och sen brandröken som stiger. Det är bränder som syns i fjärran i sydvästra Frankrike. Mm. Ja, vi kommer självklart att fortsätta rapportera i synnerhet Ekot. Och vi skänker Spanien, Frankrike och värmen en tanke.

0: We'll meet again, Vera Lynn. Ja, jag fick in ett mejl här från Mattias som skriver: hej, jag har tillbringat hela veckan i Göteborg, kört etappbussar för O-ringen, ett fantastiskt evenemang med sådär 99% glada människor. Jag tror att jag har sett idrottsområdet Jenny Lund sådär 30 gånger, Slottsskogen 20, Länsmansgården 40 och Stora Holm närmare 100 gånger. Nu är bussen städad, tankad och parkerad och jag är på väg hem. Kämparanda, teamwork, tävlingsinriktade människor och glädje beskriver veckan ganska bra, även bland oss bussförare. Och känslan är på topp, men jag känner inte till några orienteringslåtar, så snälla, spela innebandy av gruppen 250 kilo kärlek. En helt annan sport, men ändå. Ha det bäst. Vänliga hälsningar, Mattias.
1: In och köta och gå på. Svett i pannan ska vi få. Vi